0: משנה, שזה יהיה, באמת, אכלתי אוכל רקוב, מהפך, קפו, לא מבושל, כאילו, לא משנה, רק...
1: לא, סריטה,
0: רק to be stuffed.
2: זה מעניין שזה מזכיר לי לפחות שיש, לפעמים קונים חומר, להשתמש. אתה יודע, שכר החומר.
1: כן, מרוסס.
2: אתה יודע, זה חר החומר, עושה לך סוט על הפנים, עושה לך, מפוצץ לך את הראש במגרנות, או עושה לך כל מיני תופעות לוואי.
1: אבל תעשה לי עוד אחד.
2: תעשה לי עוד אחד, יש פה על זה, אבל שלא ייגמר, אתה לא תזרוק חומר לפח.
0: כן, נשמע, זה גם לא שאתם עכשיו הולכים לקנות יין, או איזה אלכוהול הכי איכותי, תביא משהו שעולה שקל, כאילו.
1: ממש, אני הייתי כזה, הכי שכונה.
0: וודקה כאילו מפלסטיק כזה.
1: ממש.
2: אני אבל מבקש להחזיר אותנו לרגע, אנחנו עכשיו נמצאים ב-2020.
0: נכון.
1: רגע לפני הקורונה.
0: אז באתי לאותו פסיכולוג שהאמת, וואי, כאילו רק על זה אני רוצה להודות לו, אני מרגישה שאני חייבת לו את חיי, ממש באתי אז אחרי אותו בולמוס, ממש על הברכיים, אני ממש כזה בקטע של תקשיב, אני, גם החיים שלי, יש לי חיים מהממים, אבל לא הצלחתי ליהנות מהם, כי אני רק עם הבולמוסים, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יכולה להמשיך ככה. אני לא יכולה, לא משנה מה אני עושה, כאילו, הטוב שיש לי, המשפחה, החברים.
1: יש לך חברים, יש לך עבודה, יש לך הכל.
0: אין, הכל מהמם. ואני סובלת, אני לא יכולה, בבקשה, קח אותי מפה, תעזור לי להבין. והוא פשוט זרק את השם OA, מספיק פעמים באותה פגישה, כדי שאני אחזור הביתה, זה היה כזה, היה להם אתר ישן אז, היה פודקאסטים כזה בסאונד קלאוד, שמתי פליי, התחילה לדבר מישהי מאוד מאוד ותיקה בתוכנית, השענתי אחורה על הקורסה, בכיתי ללא הכרה איזה שעתיים, ואמרתי, זהו, די, אפשר להפסיק להילחם.
1: מה שמעת בקול שלה שככה גרם לך?
0: נראה לי שאפילו זה של כאילו, רגע, נכון, אני אכלנית יותר כפייתית, בוא'נה, יש לי מחלה, יש לי התמכרות, ברור שאני לא מצליחה לאכול נורמלי, כי אוכל זה לא הבעיה שלי. המשכתי להמשיך לחפש את הפתרון באוכל, בתזונאית הזאת, בתוכנית, כמה תוכניות דיאטות, וואו, כמה תוכניות דיאטות, כמה תזונאיות, אבל אוכל זה לא הבעיה שלי, אוכל זה הפתרון הממש ממש גרוע שמצאתי לבעיית החיים שלי. היא פשוט הזכירה לי את זה. אז חזרתי לקבוצות, ואז פתאום התחילה הקורונה. הייתי איזה חודשיים כאילו סבבה, והתחילה הקורונה, ופתאום זה היה חזק ממני, אמרתי, רגע, העולם נותן לי את מה שאני תמיד רציתי,
2: וואו,
0: שאני אהיה לבד בבית ואוכל מה שאני רוצה, אבל לא אצטרך לצאת החוצה, להיפגש עם בני האדם, וזה היה כזה שבועיים של בולמוס לא נגמר, מה שנקרא, שליחי הוולט נתנו כיפים אחד לשני.
2: עשו עלייך סיבוב.
0: וואו, והבנתי שכזה וואו, אם אני לא לוקחת אחריות על הסיטואציה הזאת, זה לא ייגמר טוב, כי זאת הייתה הקורונה די אז. אז בן זוג שלי לשעבר פשוט בא והוציא אותי מהבית, ואז חזרתי לחדרים, לחדרי הזום. למזלי, מיד לקחתי מאמנת, שעשתה איתי את הצעדים לפי הספר הגדול.
2: אני חושב שזה נקודה גם מעניינת, בעניין של ההבדל החשוב ביותר, אולי לא חשוב, ההבדל הבולט ביותר בין NA, למשל, לבין OA. אצלנו זה קל. במקום להתמודד עם מיליון פיתויים, אנחנו פשוט גודעים את התשוקה. גמרנו. אין סמים ואין אלכוהול.
1: הינזרות טוטלית.
2: אין, אפס, אחד. במקרה של אוכל, הסיפור הוא אחר כבר. את צריכה להתנהל במרחב שיכולת ההכחשה שלך עומדת מאחורי הפינה כל רגע. איך זה עובד?
0: אז לנו יש בונוס, אנחנו מיוחדות. יש לנו צעד אפס, למרות שאמרנו, רגע, אין צעד אפס בפיקבוק, אז זה כזה הכנה לצעדים, וגדול, כל אחת מגדירה לעצמה את המאכלים האלכוהוליים שלה, ההתנהגויות האלכוהוליות, את האוכל הזה שבאמת, ברגע שלקחת ביס אחד, נדלק לך ואתה...
1: מה הסם שלך, כאילו.
0: בדיוק. והתנהגויות, בין אם זה לאכול בעמידה, לאכול לא מסודר.
1: לאכול מעל הכיור.
0: כן, שעריות הרבה.
1: חבר שואל.
2: אתה אומר, למה לאכול את הפיצה אם אפשר למצוץ אותה ישר מהפריזר?
1: בזבוז זמן.

0: למה לבזבז צלח? למה לנקול לשתות צלחת?
1: דרושה פה המון כנות, כדי לעשות הרשימה שאת מדברת, צריך המון כנות.
0: בוא נעשה, אני חייבת להגיד שזה אחד הדברים שמפילים, נראה לי הכי הרבה בנות, גם אותי באיזושהי תקופה, גם המאמנת שלי אמרה לי, תכתבי את המאכלים האלכוהוליים שלך, אבל אמרתי לה, על אחותי, אבל בלמסתי על הכל, בלמסתי על עגבניות שרי, על תערובת עלי חס, כאילו בלמסתי על פריחיות אורז, על מה שאת לא, על שקדים, אבל על הכל, אז מה?
1: אז איך את עושה רשימה כזאת?
0: אז הלכתי לא על הלא, אלא על הכן. כאילו, מה פשוט, איזה אוכל עושה לי שקט בראש? מה לא עכשיו מתחיל סובב אותי ומחשבות, ועם זה הייתה לי שנה וחצי נקייה מבולמוסים. דבר ראשון, וואו, הייתי כזה, אני חודש בלי בולמוס, חודשיים בלי בולמוס, שלושה, ארבעה, חצי שנה בלי בולמוסים, בוא נע... מגיל שמונה, אני לא זוכר, הדבר כזה, הייתי בהתרגשות שאתם לא יכולים להבין, אתם לא יכולים להבין.
1: איך זה מרגיש השחרור מאוכל בעצם?
0: וואי, כמו האופוריה הכי, וואי.
1: ענן ורוד,
0: מה שנקרא. השתחררתי מהקלוז, מציפורני המחלה הזאת. ועוד חודש עובר, ואני שנה, אבל אז עזבתי איזושהי עבודה שמאוד אהבתי לעבודה אחרת, נהייתי מאוד עסוקה, הפחתתי בצעדי 10, 11 ו-12, שהם צעדי החיים.
1: 10 זה צעד שעושים רשימה יומית.
0: שוב, לא ב-OA, אלא לפי הספר הגדול. צעד 10 זה חשבון נפש מיידי, צעד 11 זה תפילה ומדיטציה, וצעד 12 זה שירות. חשוב לי להדגיש שזה באמת היה בעיית חיים, כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר. היה לי קשה לבסט רגשות, להתמודד עם המציאות, והאוכל כל כך הרגיע את זה, ואז כבר למדתי להשתמש בזה, ופתאום, בלי האוכל, המציאות ממשיכה. אז רגע, איך עכשיו אני מתמודדת עם... אני גם לא חייתי איזה 20 ומשהו, לא חייתי. כל דבר שקרה לי, ישר אכלתי, ואז לא התמודדתי עם כישלון, הצלחה, whatever. התמודדתי עם שיט, פלמסתי שוב. ואז פתאום עכשיו זה בכלל ללמוד לחיות, להתמודד עם רגשות, איך אני עושה את זה? צעדי 10, זה כזה... זה האפקט עכשיו.
1: זה די ללכת בלי קביים.
0: בדיוק.
2: אז נחזור שוב ל-2021 כבר וחצי, שאת נקייה ואת נופלת.
0: כן.
2: את מיד קמה על הרגליים?
0: לא. וואו, נכנסתי שם על איזה כמה חודשים ממש קשים. לא הצלחתי לקבל את המציאות כפי שהיא. כעסתי על עצמי ועל המון המון אנשים מסביבי. חזרתי להיות קורבנית. חזרתי לנטור טינה, חזרתי לכעוס, בעיקר להיות קורבנית, זה כזה, רק על עצם זה ש... אני לא מאמין, איך עזרתי לזה? אחי, איך עזרתי לזה? איך שוב אני באוכל? אני לא מאמינה, הייתי שנה וחצי בלי זה, הייתי בטוחה שאני, היה לי כל כך טוב, הייתי בטוחה שאני בחיים לא אחזור לזה, ואני מוצאת את עצמי כאילו פתאום אוכלת שוב.
3: מחלה ארמומית היא מחלה ארמומית היא זוכלת.
0: מה זה?
2: איך אוהבים להגיד את זה ככה?
1: לכן אומרים רק להיום.
0: ממש, אגב, לימים כשחזרתי לתוכנית, הייתי לי בחיים יותר לא אגיד לי זה לא יקרה יותר בחיים, כי אני לא יכולה להבטיח את זה, זה רק בתנאי שאני מחוברת לכוח העליון, ואם אני אומרת רגע, לי בחיים זה לא יקרה, זה אומר שאני לא מחוברת לכאן ועכשיו. כוח העליון זה כאן ועכשיו, רק להיום, זה הדבר היחיד שיש לי.
1: אני יכול להגיד לך מה מכור לסמים מרגיש דודה. רצון להשתמש. איך זה עובד עם אוכל? הדודה היא דבר שמלווה אותך, או שרק מופיע פעם בה, או שהרצון להשתמש, בקיצור.
0: כן, אז לעתים רחוקות מאוד, עולה לי הדודה שוב להשתמש באוכל, אבל הנה, היה לי איזה יום אחד כזה לפני איזה חודש או חודשיים, שפתאום מצאתי את עצמי די בהתנהגויות כזה, וזה תמיד קשור פשוט למצב הנפשי. זה באמת כל עוד אני לא עושה עבודה רוחנית, נקרא לזה, אני לא מתחברת כזה לעצמי, לאיזושהי רוח, משהו, אני חלשה יותר, ואז הדבר הכי קטן, משהו בעבודה או לא יודעת מה, אני ארצה שוב, אני אחשוב על, בא לי עוד קצת מזה.
1: אתה יודע איך אני יודע שאני רוחני?
2: מה, כולך פרחן, יש
1: לך אילה
2: סביב הראש.
1: לא, תכלס, אני... יש לי אינדיקציה מתי אני לא רוחני.
0: וואי.
1: יש לי אינדיקציות כאלה, אני יודע, אם הגבתי באופן...

0: מסוים, אני יודע, אלו, אתה פשוט לא רוחני, תתאפס על עצמך. לא שאני מצליח, אבל...
1: לפעמים אולי אתה מצליח.
0: לפעמים. עכשיו, איך אני יודע שאני רוחני? מישהו עוטט, נתתי לו להיכנס.
2: וואי, זה אינדיקציה מדהימה.
0: זה אומר לי, אני רוחני.
2: בול.
0: לא יודע, אני יושב באיזה פקק. מה הכי טבעי לך? לעשות כאילו לא ראית אותו, לתת בקטנה על, אתה יודע, על הגז, אבל קטן, קטן, להתקל, לא רואה, לא רואה, בכלל מישהו נסה להיכנס.
1: אתה יודע מה אני אוהב בדוגמה הזאת, אבל, שאתה מזהה את הרוחניות שלך בדברים כל כך טריוויאליים וקטנים, כאילו אנשים מתייחסים לרוחניות כזה, אתה יודע, אתה עומד על איזה קצה צוק וצועק לנשר שעובר בעליך, כאילו, לא.
2: אבל וואי, אבל הדרך הזאת, זה בדיוק הדרך.
1: לא, כאילו, אני מאוד
2: כי
1: מזדהה.
2: גם להגיד על התעוררות רוחנית, ואני בן אדם רוחני, ובוא נלך למדבר ונרקוד במעגלים כזה, זה גם באמת לא, אבל זה גם באמת לא יכול לעזור לי להחלמה היומיומית, שאני צריכה, אתה יודע, כדי לא להשתמש, וזה בדיוק זה, זה כאילו, כשצופרים לי, זה איך אני עם אמא שלי בטלפון. כאילו אם אני חסרת סבלנות אליה, אז אני צריכה לעשות עבודה. אז אני לא בטוב. כאילו, ממש כזה.
0: יפה, כי אנחנו מתוך היכרות עם עצמנו, אנחנו יכולים להחליט לעצמנו חמישה דברים שמעידים על כך שאני במצב לא טוב, כאילו חמישה רמזורים אדומים, וחמישה סימנים שאני כן.
1: אז מה ששניכם אומרים, ואני סופר מזדהה עם זה, זה שהאינדיקציה הראשונה שלנו כמחורים, כאנשים שעושים תוכנית לרוחניות, זה היציאה רגע מההסתכלות, מהריכוז העצמי, כלפי מישהו, משהו שסובב אותנו, ולנסות לראות את ה... זה איזושהי אמפתיה סביבתית, נגיד, אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט לא אני ואני ואני ואני כל הזמן. וברגע שאתה מצליח לעשות את זה, יש לך איזשהו...
0: יש לך סיכוי.
1: יש לך סיכוי.
2: להינצל.
1: אני רוצה לעצור רגע, הרבה מהמאזינים והמאזינות של מחורים, הם לא מחורים בהגדרה, אבל אני שומע מאנשים שהם כן מזדהים עם כל מיני דברים, חלק מהדברים שהם שומעים פה ממחורים. את יודעת, ואת מדברת, ועכשיו אני מרגיש ככה, אני מרגיש כאילו את מספרת פה על התמכרות שעל פניו אין לי, אבל אני מרגיש שאני נקי כבר חודש ושבועיים מבן אנד ג'ריס. עכשיו זה נשמע צחוקים, כן? זה נשמע צחוקים. אני לא צוחק. אני לא צוחק. עכשיו הייתי בחוץ לארץ, היה לי אחלה שבוע, מתוכם היה לי יום וחצי על הפנים, כן? ביום וחצי אלה, בשתיים בלילה, מצאתי את עצמי הולך וקונה בן אנד ג'ריס, אבל כשאני הולך וקונה בן אנד ג'ריס, אני שם לב שאני, בדיוק כמו שהייתי הולך וקונה סמים, זה אומר שאני לא יודע ימינה ואני לא יודע שמאלה, אני לא רואה ממטר כלום, אני נעול על המטרה, אני הולך, לא אכפת לי כמה זה עולה, אני חוזר הביתה, זה לא ייכנס לפריזר, זה לא יגיע, זה לא יראה פריזר. אני יורד על זה באותו רגע, אני מפרק את כל זה, וגם אם אני כבר מלא מדי, אני ממשיך. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? כי זה משהו שחוזר על עצמו בחיים שלי, לפעמים, ואני יודע לגמרי שזה אכילה רגשית, אני יודע, אחרי זה בדיעבד, אני אומר, נו, היית כאילו התבאסת על הזה, התאכזבת על ההוא, whatever. ואני בטוח שזה קורה לעוד הרבה אנשים שאינם מקרי קצה של אכלני יתר כפייתיים. וגם הבחורצ'יק פה שיושב לך, בואי תשאלי אותו כמה לינטים יושבים לך עכשיו במקרר.
0: אצלנו קוראים לזה הספרייה. יש לי חבילה קבועה של 10 לינטים של אגוזי לוז. יש משהו בהתמכרות, זה לא חייב להיות עד שאתה מת. אם למשל, אני בטוח שיש לי את השוקולד במקרר, ואני בא ואין, זה לא משנה מה השעה, איפה זה עכשיו, זה לא שוקולד פרה, כן? זאת אומרת, זה משהו שיש רק במקום מסוימים, שאני צריך ללכת, אני מסוגל לנסוע לאילת, או ללכת ברגל, מה שצריך, כדי להביא את השוקולד הזה. עכשיו, אני הייתי מאוד שמח עם את, כמי שהיא שמעה את מגוון הסיפורים, על התמכרות לאוכל, תמקמי אותנו, את אורי ואותי רגע, על הספקטרום.
1: כן.
2: זאת מחלה עם שתי פנים. יש את האספקט הפיזי, את האלרגיה הגופנית, כלומר, ברגע שאני מתחיל עם בן אנד ג'ריז,
1: לא רוצה.
2: אני לא יכול להפסיק, נכון? כאילו, אני ביס אחד,

0: אין לי ביס אחד מבן אנד ג'ריז, יש לי 7 טון של בן אנד ג'ריז, נכון? כאילו זה גם על הכל, אני לא יכול בירה אחת, אני יכול רק 50.
1: החזירות הזאת, הבולמוסית בעצם.
0: בדיוק, אז האלרגיה הפיזית והעיבות המוחי, מה זה, שאני לא יכול לעצור את עצמי מלהתחיל שוב. אז בעצם השניים האלה ביחד זה, כאילו באנגלית, כאילו, once I start I cannot stop, and I can't stop myself from starting, כלומר, ברגע שאני מתחיל, אני לא יכול לעצור, ואני גם לא יכול לעצור את עצמי, משוב ושוב לחזור לזה, זה כאילו, זה העיוות המוחי, זה האישפיות של רק הפעם אני אצליח ביס אחד, הפעם אני אצליח רק שורה אחת, הפעם אני אצליח רק צ'ייסר אחד, אני לא אסיים את כל הבר, כאילו, זה לא יגמר במכות ואישפוז.
2: אומרים אצלנו, אחד יותר מדי ואלף לעולם לא די.
0: בדיוק, בדיוק, אז ככה, עם התמכרות לאוכל, גם החבר הכי טוב שלי, יש לו איזה מאכל, וואלה, הוא יכול לשבת עליו, לפרק אותו, לפרק, כאילו באמת, עד שהוא כאילו, אבל א', יום למחרת הוא יקום, אוקיי, הוא יצא לריצה, כי הוא כאילו, כאילו לא ירגיש טוב עם עצמו, אני, כאילו אם אני אקום אחרי בולמוס, אני ארצה לתקול את כדור בראש. והדבר השני הוא, שהוא יודע שהאוכל הזה בעייתי לו, אז הוא לא יקנה אותו הביתה, וגם אם פתאום מתחשק לו, אוקיי, יש לו את האלרגיה הפיזית, לאוכל הזה, אבל לא בהכרח את העיוות המוחי, אם הדבר הזה הפעם אני אצליח רק קשיו אחד, זה קשיו.
2: קשיו זה חומר קשה מאוד.
0: ממש. בכלל פיצוחים. הרבה בנות אצלנו בתוכנית, אי אפשר אחד. כי אגב, גם הרבה בנות אצלנו בתוכנית אומרות שהן מכורות לאוכל או לסוכר וקמח, וההימנעות שלהם, הפיקחון שלהם, הניקיון שלהם בתוכנית, זה להימנע מהחומרים האלה, כי אגב, יש כזה סריקות של מוח שרואים שההשפעה של סוכר לבן על המוח היא פחות או יותר כמו של
1: הרואין.
0: ממש. אז תנסה לגמול את הגוף שלך מהחומר
2: פיזית.
0: הזה.
2: פיזית.
0: פיזית. ואם אתה לא רוצה שוב ושוב לחזור לאכול בן אנד ג'ריז, אז אתה במצב טוב. אם אתה כן רוצה, אבל הנה, היית במצב רוח לא טוב. אז בעצם אנחנו מגיעים לזה שהבן אנד ג'ריז זה כאילו הפתרון שלך למצב הנפשי הנוראי שאתה נמצא בו.
1: זה אכילה רגשית.
0: כן.
2: ככה לסיום, אני תוהה איזה דבר מכל התהליך של ההחלמה שעברת ושאתה עדיין עוברת, או אפילו מהסבל הכל כך גדול שמנת חלקך מגיל כל כך צעיר, איזה משהו חיובי את לוקחת איתך היום ולא מוותרת עליו בשום צורה?
0: תלוי באיזה יום תשאלו אותי, כן? אבל עצם זה שאני חברה בתוכנית הזאת, שמלמדת אותי להסתכל פנימה, שמלמדת אותי להתמודד עם המציאות גם כשהיא ממש לא מוצאת חן בעיניי, ובתכלס כולנו מתמודדים היום עם מציאות שלא מוצאת חן בעינינו, אבל יש לי כלים להתמודד עם המציאות הזאת, יש לי חברות, יש לי צעדים, יש לי כזה מין אורח חיים רוחני על כמיטב יכולתי שאני מנסה לקיים, ולא הייתי כאן ולא הייתי יכולה להתמודד עם הדברים האלה באמת אילולא המחלה הזאת, אז ברור שכזה לא, את הנבירה הזאת פנימה, היא ממש מרתקת אותי, גם עם עצמי וגם עם איתכם, עם חברות, עם חברים גם כשהם לא מהתוכנית, ותמיד אני אביא את האספקט הזה. אז נראה לי ש...
2: אוהבים אותך.
0: אוהבת אתכם.
1: בהחלט. עמית, תודה ממש.
2: תודה רבה שבאת.
0: תודה לכם.
1: שני דברים עלו לי מתוך השיחה עם עמית. אחד... שאני כמעט פרצתי בבכי כשדמיינתי אותה כילדה קטנה שמתמודדת עם הפרעת האכילה בבדידות נוראית. זה ממש הציף אותי עצב גדול, ואמרתי את זה. אתה יודע, אני קראתי איזה משהו על העניין הזה שיש תינוקות, בני שנה, שקשה להם להירדם. והם יושבים על הכיסא ואוכלים ואוכלים ואוכלים רק כדי שלא ישכיבו אותם לישון, שהם הופכים להיות בעצם מכורים כבר בגיל שנה. זה היה לי קשה מאוד, וכשעמית ישבה, אתה יודע, זה היה לי קשה, כאב לי בלב, ממש.
2: אני חושב שמה שאני הכי לוקח מזה, זה את ההתמקדות של הנורא בפן הרוחני של ההחלמה. זאת אומרת, האופן שבו היא מתייחסת לבעיה שעדיין קיימת אצלה, הרי היא אמרה, פתאום אין את האוכל, כל מה שהאוכל הזה בא לדחוס למטה, צף למעלה, כל ההתמודדות עם זה היא מאיזשהו מקום מאוד מתבונן, מאוד רוחני, מאוד חומל כלפי עצמה, מאוד מתמקד ב- ב- ב- בצעדים שלה ובעשייה, עשייה רוחנית. זאת אומרת, זה לא רק איזה שנטיבאבא כזה עכשיו של, לא יודע, לחזור על איזה מנטרה, זה לעשות. זה כאילו כל מיני פעולות קטנות שהיא עושה והיא אדוקה בהן, היא ממש מקפידה כדי לא לחזור למקום האפל הזה שממנו היא באה. ובמובן הזה, זה באמת איזשהו מכנה משותף גם למחלימים בהתמכרויות נוספות, לא רק לאוכל.
1: כן, בסופו של דבר, אוכל זה חומר, והפתרון לחומר, להתמכרות לחומר, הוא רוח.
2: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. המפיק שלנו הוא ניר גורלי. אם השיחה שקיימנו נשמעה לכם הדוקה וזורמת, זה בזכות דניאל מאורר שם מעבר לזכוכית. האורכת המעולה שלנו את התחקיר עשתה עדן דוידוב. אפשר ואף רצוי להאזין לכל הפרקים שלנו בספוטיפיי, אפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להאזין לפודקאסטים.
1: ואנא שתפו עם מי שההסקט שלנו עשוי לעניין אותו, ואולי אפילו לעזור לו או לה. ואם בא לכם, ממש רק יוצא לכם, אז דרגו את מחורים בפלטפורמות השונות. חשוב לנו לציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים, וגם לא את OA, אלא שקבוצות התמיכה האלה פשוט עובדות בשבילנו, ולכן, אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לאוכל, אנחנו מציעים להיכנס לאתר של OA, חלני יתר אנונימיים, בכתובת oaisrael.org.il, שם תמצאו מידע וגם את המספר לקו המידע שלהם.
2: ואם אתם שואלים את עצמכם או אפילו יודעים שיש לכם בעיית סמים, מומלץ מאוד לבקר באתר האינטרנט שבו אפשר למצוא מידע רב, אתר האינטרנט של מחורים אנונימיים, בכתובת naisrael.org.il.
1: על האורי ניאלי, מה זה תאבון לעוד מחורים?
2: טוב, עם ההזנה בא תאבון כפרה, תמשיך לבוא.
1: ברור, ברור שאני אמשיך, לאיפה יש לי ללכת, תגיד.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב, נדב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות? אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו, שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות בחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול. ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ. ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
1: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלה מובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
1: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. כן, יש יוצאים מן הכלל, והיוצאים מן הכלל מוביל מאת הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף, מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אבל אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, האיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בואו נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה.
1: כן.
2: החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD.
1: כן.
2: שימי לב מי אנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אלה היום אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים עם מדעי המחשב, ומתמטיקאים, ופיזיקאים, אלו האנשים, ואלו האנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ, הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
2: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', מנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון, ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא מארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיעה בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. כן. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים. זאת, יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
2: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן. אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן,
2: כן,
1: אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה. זה לא ברור לי הדבר הזה.
2: אז,
1: כן.
2: אז הם לא שונים מאף אחד. גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומרת, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
2: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
1: בדיוק.
2: זה בטוח, בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם, אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אני רוצים את ה-A-List, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי, באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא, אם אתה לא אופטימי, זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה. אבל אני באמת חושב קודם כל יש המון המון מלגות שהן יוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שהן מוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמי החדש שנפתח היום בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. יגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור עוד פעם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. כן. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר בעלי PhD. יש לנו שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
1: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד.
2: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
1: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה, דניאל, יום טוב.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שם הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו, כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרע. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לקמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים, ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה, ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם, עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק כעבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות של...
1: אנחנו ממש
0: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו. המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או הקילימנג'רו, אלה הרי געש גדולים.
0: כן. יש אגב קשר לשבר הסורי-אפריקאי?
1: בעקיפין כן. כלומר, אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של הביקוע כלפי צפון, הוא מגיע בערך למיצרי בבל מנדב, איפה שהקצה הדרומי ביותר של ים סוף.
0: כן.
1: ומשם פונים שמאלה או צפונה, ממשיכים בים סוף, מגיעים עד דרום סיני, שם מיצרי טיראן, ושם מתחיל עתק ים המלח, שהוא זה שנמצא ממש אצלנו בשכונה. כלומר, האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין, נגיד, מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה, כל המקומות האלה זה המשך.
0: כן.
1: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
0: כן, משמעותי.
1: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
0: כן.
1: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעית של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליון שנים.
0: אוקיי, יפה.
1: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
0: אוקיינוס.
1: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת ויסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: נכון, כן. את דרום אמריקה ואפריקה ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
1: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית אוקיין, בזלטית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
0: כן.
1: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה, צפוי להיות שם אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
0: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
1: כן, כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערס האנושות.
0: כך אומרים.
1: האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה. למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
0: נכון, הנדידות הגדולות, כן, מה שנקרא.
1: נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
0: כן.
1: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה, אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
0: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
1: נכון, בדיוק כך.
0: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת. נכון. ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו. פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
1: אני עומד מאחורי זה.
0: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ההליך של שאיבת זרע מאמת, מה שמכונה בשפה המקצועית הנצלת זרע, זו פרוצדורה שהפכה לנפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. והנושא הזה באופן טבעי מעלה הרבה מאוד שאלות וסוגיות לדיון, ומחקר ישראלי חדש בחן את העניין דרך העיניים של רופאים ואנשי הרפואה. מה עובר על מי שרגילים לעסוק בהבאת חיים לעולם כשהם פוגשים מקרוב את המוות, ואיך משנה אותם הסיטואציה הזו? איתנו פרופסור מיכל מחט שמיר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי נתחיל קודם כל לספר בקצרה מה זה התהליך הזה של הנצלת זרע, איך זה נעשה, ממש בקצרה.
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שערכתי את המחקר עם פרופסור רונית ליכטנטריט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור שני פיצ'ר מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור יעל דופט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. המחקר שלנו לא בחן איך עושים את זה, אבל מן הסתם זה חלק ממה שאנחנו שאלנו. זה בעצם הליך שעושים אותו להבדיל אלף הבדלות גם לגברים חיים כשיש בעיה בזרע, ולמעשה שואבים את הזרע ישר מתוך שק האשכים, מוצאים את הזרע שנמצא שם כדי להשתמש בו.
0: כן. אז ואתם בעצם בחנתם במחקר הזה מה קורה לאנשי רפואה שמתעסקים בתחום הזה. ובאמת בהליך הזה שאנחנו באמת שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את יודעת להגיד לי אפילו עד כמה הוא נהיה יותר נפוץ.
2: לא, הרבה יותר נפוץ. כן. בוודאי מאז 7 באוקטובר. ששם בכלל גם נעשה שינוי באופן שבו המשפחות מקבלות אישור לעשות את זה. אם לפני 7 באוקטובר היה צורך קודם כל לגשת לבית המשפט ולבקש אישור משפטי לטובת ביצוע ההליך עצמו. בעצם בשבעה באוקטובר, כשהיה כמות כל כך גדולה של חללים, נעשה איזשהו שינוי, ובעצם גם משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים בעצם הנהיגו איזשהו הסדר זמני חריג שאפשר לבצע המצלת זרע גם ללא אישור בית המשפט מראש. זאת אומרת, בניגוד לנוהל שהיה מקובל מקודם, כיום במקום אישור שיפוטי בעצם הונהג איזשהו תופס הסכמה חדש שעליו חתמו בני משפחה, בדרך כלל הורים או בת זוג, והוא שימש הבסיס לביצוע הפרוצדורה. את ההליך המשפטי העבירו אחר כך לשימוש בזרע. זאת אומרת, לצורך ההנצלה היה צריך רק חתימה על האישור, עדיין צריך רק חתימה על האישור, ולאחר מכן כדי להשתמש בזרע צריך לפנות לבית המשפט. אז זה פתח פתח להרבה יותר הנצלות.
0: כן, אני חייבת להגיד שהנושא המשפטי הזה הוא מאוד מאוד מעניין. יש לי המון שאלות רק על זה, אבל כמובן זה לא בזה עסק המחקר שלכם. כן. אז בעצם יש לנו כמה רמות של אנשים שמתעסקים בדבר הזה. כלומר, יש מן הסתם כמובן את המשפחות, ואנשים שמסביב הקרובים לאדם שנפטר וצריך בעצם להנציל את הזרע שלו, ואתם בעצם התעסקתם כאן באנשי המקצוע שמטפלים בדבר הזה.
2: נכון.
0: למה דווקא הם? כלומר, איך החלטתם שצריך לראות מה עובר גם עליהם?
2: אני חושבת שקשה לי להגיד למה, אולי כי אנחנו נשות מקצוע, כן. אנחנו עובדות סוציאליות, ואנחנו מבינות שתמיד גם למי שעומד שם ועושה את הפרוצדורה, או זאת אומרת, אם תקחי למשל קצינות נפגעות עבירה, נפגעים, כן? קצינות נפגעים או כאלה, גם עליהם עובר משהו. אבל חשבנו ככה באמת על הפרוצדורה הזאת, כי היא מאוד פרדוקסלית. מי שעושה אותה הרי לרוב זה אנשים שהם מתעסקים בחיים, אם זה אמבריאולוגים, אם זה רופאים גינקולוגים או אורולוגים, שבעצם המטרה שלהם הם רופא פריון או אנשי צוות רפואה שמתעסקים בפריון.
0: כן.
2: שהולכים למקצוע הזה מתוך הרצון להביא חיים ולהתעסק בחיים. ולפתע הם מתעסקים בחיים, אבל במצב מאוד פרדוקסלי של מוות.
0: כי אין באמת, כלומר זה, לצורך העניין זה אותם אנשים שמתעסקים נכון. באמת, כמו שאת אומרת בזה, זה לא שיש מישהו שההתמחות המיוחדת שלו היא הנצלת זרע מהמת.
2: לא, זה ממש אותם אנשים שעושים את הפעולה הזאת באנשים חיים, לטובת הבאת חיים, כשהמוטיבציה שלהם בכלל בהתמחות הרי בתחום הזה, והם גם דיברו על זה, זה להביא חיים.
0: כן.
2: ולפתע הם עושים את זה מתוך מוות. זו חוויה מאוד פרדוקסלית למה שהם עושים בדרך כלל. אז עניין אותנו להבין את הפרדוקס הזה שהם נתקלים בו.
0: שיש פה, כן, יש פה ממש התעסקות ממש בחיים ומוות. אז מה אנחנו יודעים להגיד על

0: כמו להסתכל עליה כמשהו טכני או משהו שאנחנו עושים כי זה מה שהמשפחות ביקשו וזהו, אני עושה מה שביקשו ממני בלי לחשוב יותר מדי. אבל יש שם רגעים רבים שמשהו פורץ את הניתוק הזה, הרבה פורץ את הניתוק הזה, אם בברוטליות, כי חלל שמגיע לא תמיד מגיע, זה פרוצדורה שצריך לעשות אותה מאוד מהר, כמה שיותר מהר.
1: נכון, תוך 24 שעות זה. ממש או משהו כזה, נכון?
0: 24 שעות ממש אפשר לשאוב כמעט בוודאות, אבל בוא נאמר שמנסים עד 72 שעות גם מנסים. ואז חללים מגיעים לא תמיד
1: במצב
0: כן, לא מצבים פשוטים,
1: כן,
0: מה שהרבה פעמים מאוד מזעזע עבור הרופאים שוב שרגילים להתעסק עם אנשים חיים,
1: כן,
0: שם לפעמים מגיע, הם נדרשים כן לראות נגיד את תעודת הזהות, אז יש שם שם ויש שם משהו שחודר והמשפחה שחושבים עליה, ויש מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק, אם זה למשפחה שהם רואים, או ככה פתאום לשמוע ברדיו או בטלוויזיה על האדם הזה שהנצילו את הזרע שלו. וצריך כל הזמן לנוע בין המקום הזה שבאמת מתנתק כדי לעשות את הפעולה, בין מקומות כזה שמשהו חודר את התודעה, לבין מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק לפעולה שהם עושים, לאנשים שעומדים שם, בין אם זה בני המשפחה ובין אם החלל עצמו.
1: כן. אני תוהה, אני סליחה שאני יורדת לרזולוציה כזו, פשוט בגלל שאת במחקר בחנתם, כלומר, גם תחושות של גם רופאים, גם אמבריולוגים, גם אחיות, כלומר, האם אנחנו יודעים להגיד על איזשהו הבדל בין המקצועות, האם יש מקצוע שהוא יותר חסין רגשית, או שזה לא רזולוציות שאפשר לרדת אליהם באמת?
0: לא, אנחנו אפילו, זאת אומרת, ניסינו לראות, חשבנו ככה על האנשים שהרופאים מן הסתם נוגעים בגוף המת ממש,
1: כן.
0: נגיד אמבריולוגיות פחות או אמבריולוגים פחות, ועדיין לא ראינו את ההבדל, גם לא הבדל מגדרי, שזה גם היה מעניין, אם אפשר היה לחשוב שנשים יהיו יותר ככה רגישות לדבר הזה שעומדת שם, משפחה או אלמנה, ממש לא ראינו את זה, ראינו גברים ונשים עם רגישות מדהימה. אני חושבת שככה משפחות נגיד שיקראו את המאמר או יתקלו במאמר, יוכלו לראות שעמדו שם אנשים נורא טובים.
1: כן.
0: אנשים ממש טובים שעשו את הדבר הזה עם אכפתיות, עם מסירות, עם תחושת ממש חוויה של הרבה ערך גם לחיים וגם למתים.
1: האם אני בטוחה לערך הזה, למשמעות שהם מרגישים, תורמת להם בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו?
0: כן, אני חושבת שהערך והמשמעות זה לא לפעולה כמו לבקשה של המשפחה. זאת אומרת, לאו דווקא הם היו אנשים שאמרו, גם אני הייתי עושה את זה לו, זאת אומרת, לו היה זה בן משפחתי, או לו אני, שאלה ששאלנו אותם, האם אתה היית רוצה שיעשו את זה?
1: קשה, ומה אמרו?
0: לא דווקא, לא כולם.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא כולם שם חשבו על זה כדבר שהם היו רוצים, או סייגו במידה כזו כן, במידה אחרת לא, אבל זה לא מה שהפעיל אותם. מה שהפעיל אותם זה שיש המשפחה שנורא מקווה למשהו, רוצה משהו, וזה היה ממש ציווי שהם הלכו איתו באופן מאוד מעורר התפעלות, כי אנחנו יכולות להגיד אני לא הייתי רוצה כך וכך, או כן הייתי רוצה כך וכך, זה לא משנה, עומדים שם אנשים שרוצים ואנחנו משרתים אותם ורוצים לעזור להם בשעה מאוד קשה שלהם. אני יכול לתת שבריר של תקווה.
1: כן.
0: אנחנו
1: נאלצות לסיים את השיחה שלנו, זה מאוד מאוד מעניין. אני אולי אסיים אותה עם שני דברים חשובים שבעצם העלינו פה. האחד הוא באמת החוויה הרגשית המאוד עמוקה וקשה שעוברת הרבה פעמים.

0: צוותי רפואה, שקל לראות אותם כאולי, לא יודעת אם לא רגישים, אבל הם לא עוד סתם גורם שנמצא פה, הם מאוד מעורבים, ועוסקים לפעמים, כמו במקרה הזה של הנצלת זרע, באמת בהליכים שהם קשוחים מאוד מאוד מאוד לטיפול. אז עלינו לזכור גם את הרגישות של צוותי הרפואה, שלפעמים קל לנו להתעלם מזה, וגם שמי שמביא חיים, הוא לא נשאר אדיש למוות. אלו שתי הנקודות שאני לוקחת מהשיחה מאוד מאוד מעניינת.
1: מי שמתעסק עם המוות לא אדיש לחיים.
0: לגמרי.
1: כן.
0: ממש. נכון. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מיכל מחט שמיר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, מאורחות המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. שיהיה יום טוב, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: כן. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים, כולם. כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
2: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
0: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
2: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
0: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
2: זה מסוג הדברים שאת יודעת שתמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכשירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
0: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר, וזו הפליטה לצורך העניין?
2: אז כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אל החיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם, כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה תכנות של משהו קורה smart pants או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמפליצים.
0: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
2: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו לא מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות, אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שמפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
0: העניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, אתה, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה, אז השונות היא, נשמע לי שאמורה להיות ענקית.
2: היא אכן ענקית, אבל היא, מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, סיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז חלק מהדברים המגניבים שהם מצאו זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. ונגיד ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים. כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה שההמלצות בעצם דורשות.
0: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה, האם הרבה פלוצים זו בעיה?
2: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, הראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשאת צריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו או פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. איזה סימפל איזה דאט, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים.
0: כן.
2: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
0: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, ומה הצעדים הבאים?
2: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות על בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי. אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו.
0: וואו.
2: והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים, עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן, הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
0: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא ריח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
2: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים, פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
0: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר לגמרי. ענק.
2: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגיל אותנו לצחוק על זה, אבל זה פעילות בדיוק כמו נשימה, וזה הדרך של הגוף להיפלט מהפעילות המיקרוביאלית. יש לנו מחקר מלפני שנה וחצי שמראה שפעם היינו אוכלים המון המון סיבים, ויש חיידקים שיודעים לפרק את זה. הבעיה שאנחנו אוכלים סיבים, שזה מאוד מאוד בריא לנו, אנחנו מייצרים המון המון גז. מחקרים מהסוג הזה יכולים לייצר ידע שיאפשר לנו להבין, יש קבוצה מסוימת של אנשים שאוכלת הרבה סיבים, מייצרת גז, אבל עדיין לא פולטת אותו, לא עושה פלוצים. וזה אומר שיש איזשהו מבנה של מייקרוביום, מיקרואורגניזמים שיודעים להשתמש בגז הזה, ולהוריד את הכמות שלו, שתהיה פחות הפרעה לחיי היום-יום. שוב פעם, תחשבי איזה חיות בטבע לא ממש מתלוצצות או צוחקות, אז הן פשוט מפליצות.
0: נכון, הן מקבלות את זה כחלק מהטבע שלהן.
2: זה חלק מהטבע, זה אותנו הרגילו לעשות את זה. תסתכלי על ימי הביניים, תראי כמה הרגלים מוזרים היו להם, זה כמעט מוזר בדיוק כמו ימי הביניים.
0: כן, וגם, והמחקר באמת הראה שבמוצע אנחנו מפליצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או חשבו לפני. לפני שנסיים, אני אשמח לשאול אותך גם על מה אתה עובד בימים אלו.
2: אני עובד על הרכבים של מייקרוביום שקשורים באופן כללי ביצורים רב-תאים, שזה יכול להיות גם איגואנות בגלפגוס, פרות או בני אדם, וניסיון להבין פעילות של פירוק סיבים מורכבים שהגוף לא יכול לפרק אותם. עכשיו דיברנו על סיבים תזונתיים,
0: כן.
2: אז לנו, או לפרות, או לכל יונק אחר, או בעל חיים אחר, אין את היכולת לפרק אותם, אנחנו תלויים לגמרי במיקרואורגניזם שנמצאים אצלנו במעי, כדי לפרק אותם, ואני מנסה להבין את ההרכבים שמאפשרים לעשות את זה, בין אם זה להטיב עם כדור הארץ, שיפלטו פחות גזי חממה, או לעזור לבני אדם לאכול יותר סיבים, כדי שיהיה פחות סרטן המעי הגס, או דלקות במעי, מה שאנחנו מכירים כ-IBD או קרון.
0: מעניין מאוד. טוב, אז אם לפחות נצא עם איזושהי כותרת פרקטית מפה, היא, רבותיי, לאכול סיבים.
2: או פלוצים, זה לא מצחיק.
0: אז זה עדיין קצת מצחיק, אבל זה גם חלק בלתי נפרד. אולי זה נחמד שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא פשוט קצת מצחיק, זה קצת כיף, מה אני אעשה? גם בגילי, אני אף פעם זה להפסיק להצחיק אותי, מה אני אעשה? בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה המחכימה הזו. פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. שוב תודה רבה על השיחה הזו.
2: שיהיה מיום מקסים.
0: גם לך. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטעוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים.

ועשו להם סוסית על כנפי בגדיהם לדור אותם, ונתנו על סוסית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לסוסית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי.

אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן.

אין ולעולם ועד. אמת, אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מרן ישענו, לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. הוא דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו עלינו ועל בנינו, ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים, באמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו

הרן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתך עד אפסי הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתיך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת, וים סוף להם בקעת, וזדים טבעת. וידידים עברו ים וחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. על זאת שיבחו אהובים ורוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים. רם וניסה גדול ונורא, משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מרום. מוציא אסירים, פודע ענבים, עוזר דלים, העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו, תהילות לאל עליון גואלם, ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל, לך

ועולים לשבחה הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, גואלנו אדוני צבאות, שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל.

האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות. הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומרן, ברוך אתה השם, מרן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו ראשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה השם, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלה. ברוך אתה השם, האל הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. וחונן ומיתך חוכמה בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ראינו בעוניינו ודיברינו, מהר יגעו לנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל, רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כתהילתנו אתה, והעלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו, ולכל מחובנו, ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל, ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מטללי רצון ברכה ונדבה, ותהי אחריתה חיים וסבע ושלום. כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה השם, מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסענס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה, אדוני, לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו. וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, מלכות הרשעה. מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם שובר אויבים ומכניע מינים על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יאמונה רחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשעננו ברוך אתה השם משען ומבטח לצדיקים תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו ברוך אתה השם בוני ירושלים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנות הרום בשועתך כי לשועתך קיווינו כל היום ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה שמעקולנו אדוני אלוהינו אב הרחמן רחם עלינו וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו רקם, אל תשיבנו, חוננו וענינו ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ולתפילתם שעה ואשב העבודה לדבר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם.
מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ורחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור. נודל לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלע והללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב. ברוך אתה השם הטוב שמך הולכן האל להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל, ברוב עוז ושלום. ברוך אתה השם, המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון ורפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, וכל הקמים עליי לרעה, מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להם אל בריך ומתפללים אל אל לא יושיע. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל. הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אמת מלכנו ואפס זולתו. ככתוב בתורה, וידעת היום, והשב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, בכל בני בשר יקלו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תמל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.

חייס חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם מכל נתיבותיה שלום. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב,

שאלתי מאת אדוני אותך אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנו עם אדוני ולבקר בחלוק, כי יצפנני בסוכו.

הרי אני מאמין באמונה שלמה ב13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית משה חבושה, שנשמע בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יראית הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ראש ממשלת קטר נפגש אתמול עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. ישראל הקימה מוצב צבאי בעיראק לפני המלחמה באיראן. נשיא רוסיה פוטין אומר כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כף ג' באייר, תשפ"ו, 10 במאי 2026. היום 38 יום שהם 5 שבועות ו3 ימים, בעומר. כאן זוהר סדן. חיל האוויר יראית הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר, מוחמד אלתאני, נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו בוושינגטון אלתאני וסגן הנשיא ג'יי די ונס במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי בעבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקנים רשמיים כי המוצב הוקם למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן. עשרות בני אדם, בהם בני משפחתו של אימנו זלקה, שנרצח בפיצריה שבה עבד בערב יום העצמאות, השתתפו אמש בהפגנת מחאה מול פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, לקראת הגשת כתב האישום הבוקר נגד המעורבים ברצח. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המוחים דרשו להחמיר את העבירות המיוחסות לחשודים כולם. ירו זלקה, אחותו של אימנו, אמרה בעצרת, "הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות, ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפרקליטות גוררת רגליים, ואנחנו דוהרים לעבר הרצח הבא." והנה הודעה, בכביש 1 לכיוון ירושלים, סמוך למחלף עין חמד, יש עומס תנועה בעקבות מסעית שתחולתה נשפכה על הכביש. המשטרה במקום מכוונת את התנועה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
2: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יהיה חמין הרגיל בעונה. ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אתם על כאן מורשת.
4: בשביל מי שמתעורר ב5 לשחרית.
5: וגם בשביל מי שכבר ישלים ברכבת.
6: בשביל מי שלא מתנתק לרגע מהחדשות.
7: ובשביל מי שצריך רגע להתנתק עם מוזיקה. לנשמה.
8: בשביל הכיפה הסרוגה.
9: הכתיפה השחורה.
10: שטריימן.
11: בשביל כובע המצחייה.
12: בשבילך.
13: בשבילך.
14: בשביל הפטפוטים.
15: בשביל הפיוטים.
16: בשביל הוויכוחים הנצחיים שלנו.
17: ובשביל שמעכשיו
18: נדבר קצת אחרת.
19: בשביל שנתחיל כאן משהו חדש.
4: זה הזמן.
3: דווקא עכשיו. כאן מורשת מתחדשת, בתוכניות חדשות, קולות חדשים, וכל מה שמחבר בינינו.

0: סדר לימוד יומי עם הרב נפתלי וסרמן.
1: מסכת חולין דף י, בשורה ה-13, איתמר. השוחט בסכין, שלכאורה הייתה מתוקנת לפני השחיטה, ולאחר השחיטה נמצאה שהסכין פגומה. אז רב אונה אומר, אפילו אם לאחר השחיטה הוא ממש התעסק עם הסכין ושבר את העצמות כל היום, ולכאורה הייתי חושב שמה שהסכין פגומה זה מאותם עצמות, אז לא. השחיטה שלו מסתבר שהיא פסולה, כי חיישינן שמהאור של הצוואר נפגמה הסכין, וממילה ההמשך של אחר האור, זה אומר שהשחיטת כנה ובשת הייתה שחיטה עם סכין פסול. אבל הרב חיסדא אומר, כשיש לי במה לתלות את הפגימה בסכין, אז השחיטה קשרה, כי אולי לאחר השחיטה, כגון בעצמות, שם נפגמה הסכין. בוא נראה במנח לקוביש, אמר רב אונה, כשמעתי? הרי הוא אמר קודם, מה שלמדנו בסיום הדף הקודם, שבהמה היא בחזקת איסור, עד שיוודע לך ממה נשחטה, נו אז גם כאן, לא ידוע האם הסכין נשחטה מתוקן או לא מתוקן, צריך לכאורה להשאיר את הבהמה בחזקת איסור. אבל הרב חיסדא, מה הייתה? מה למה הוא מותיר את הבהמה? הרי באמת הבהמה הייתה בחזקת איסור, ולכאורה נשארת בחזקת איסור. אומר לך הרב חיסדא, העצם ודאי פוגם את הסכין מחוזקו. אור צוואר חלש, ספק פוגם, ספק לא פוגם. ממילא יש לפנינו הווי ספק וודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי. מה תברו ולהקשות לרב חיסדא ולסייע לרב אונה? אדם טמא שטבל במקווה ועלה, ולאחר זמן נמצא דבוק עליו, וזה דבר חוצץ, נגיד דבק על הגוף וכדומה. אז אף על פי שמתעסק באותו דבק או משהו אחר, אותו מין, בכל היום כולו, והייתי חושב שכל מה שיש פה בגופו של הטובל זה קרה לאחר הטבילה, עדיין אני אומר לו, עלתה הטבילה אליהם, כי אני אומר, בריא לי שזה לא היה לי לפני הטבילה. עכשיו מדייק רובה. והאחד, הוא ודאי טבל. רק יש ספק אם זה היה עליו בשעת הטבילה, ספק אם זה היה או לא היה עליו בשעת הטבילה. ובכל זאת, כעת היה ספק חציצה, הוא מוציא מהטבילה שהייתה בוודאי. ממילא גם בסכין שנפגמה, אולי נחשור, שנפגמה בגלל האור בתחילת השחיטה, ולא נקל כדברי רב חיסדא, שנאמר שהפגימה הייתה רק בגלל השבירת עצמות, או כל מה שהתעסק בו לאחר השחיטה. עונה גמרא, אל תקשה לי מהטבילה לסכין. שאני אתם בטבילה דאיקה למימר, העמד את התמי על חזקתו, הרי האדם הזה בוודאי היה תמי לפני הטבילה. עכשיו שמתעורר איזה ספק, האם הטבילה הייתה קשרה או שהייתה עליו חציצה, תשאיר אותו עם הספק שהיה לו. ואימא תאמר שהוא בכלל כאילו לא טבל. עכשיו גם אתה נסה לשחק מכאן לכאן בשוני שבין הטבילה לבין השחיטה. אך הנמי שואל את הגמרא גם בשחיטה, תעמיד את הבהמה על חזקתה ותאמר שהיא לא נשחטה כנדרש. הרי גם לפני השחיטה הייתה אסורה, בדיוק כמו מי שלפני שטבל היה בחזקת המה. אז למה אתה מתייחס לשחיטה כוודאית שהייתה תקינה? עונה גמרא, הרי הבהמה שחוטה לפניך, אז השחיטה הוציאה את מה שהיה לה לפני השחיטה, חזקת איסור. לגלגל את הגמרא בחזרה, אז לכן אני גם לגבי הטבילה. הרי הוא טבל לפניך, אז מה אתה סופר לו את מה שהוא היה תמי לפני הטבילה ואתה משאיר את תומעתו? עונה הגמרא, הייתי על זה בריאותה, בתוך הטבילה עצמה נמצאה עליו חציצה, אתה לא יודע ממתי זה, אז אי אפשר להתייחס לטבילה כטבילה מתוקנת וודאית. חוזרת עכשיו השאלה, אז לכן אני לגבי שחיטה הייתי על זה בריאותה. הרי נמצא שהסכין פגומה, ואולי זה קרה במהלך השחיטה? למה אתה אומר שהשחיטה מוחקת את הדין שקדם לשחיטה, שהיה עדיין דין שהיא אסורה באכילה? אומרת הגמרא, בסכין שנמצאה פגומה, הסכין התראה. הבעיה קרתה בסכין, הבאמה לא התראה, לא קרה שום דבר בבאמה. אז כיוון שהבאמה שחוטה לפנינו ובאה, לא מצאו איזה ספק. לכן לגבי הבאמה אני אומר שהשחיטה הוציאה ומחקה את הדין שקדם לשחיטה. מי טבעי מברייתא, מי ששחט בעוף את הוושת, והגרגרת, דהיינו הקנה, נשמטה. השחיטה הזו קשרה, כי אצל העוף מספיק סימן אחד. אבל אם קודם נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, ודאי פסולה, כי הגרגרת שנשמטה, זה כבר הופך את העוף לטרפה. ואם שחט את הוושת, ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמותה, ולא ברור לו האם לפני השחיטה נשמתה או לאחר השחיטה נשמתה. כזה היה המעשה, ואמרו כל ספק בשחיטה פסול. מה זה הלשון כל ספק בשחיטה פסול? לעיתוי מאי, האם לאו לעיתוי כאי גוונה שקרה ספק לגבי הסכין? ואף על פי שאמר רב חיסדא שאני מעדיף לתלות את הפגימות שבסכין בגלל שהאדם משתמש בזה בעצמות לאחר השחיטה ולא מהאור של הצוואר, אבל לכאורה כאן בדיוק מדברי התנא בברייתא משמע שכל ספק בשחיטה פסול, נקודה, כל ספק, ולא כרב חיסדא. עונה הגמרא בשורה האחרונה בעמוד א', לא את זה בא הברייתא לרבות שכל ספק בשחיטה זה כולל גם ספק בסכין. אלא לעיתוי, אם יש ספק, האם השוחט שעה באמצע השחיטה ועצר את ההולכה וההבאה. או אם יש ספק, אם השוחט פעל ודרס בכוח בלי פעולת הולכה והבאה. בעמוד ב' בשורה הראשונה שואלת הגמרא, מה ישנה? למה? כשהספק הוא אם הוא שעה או דרס, אתה פוסל. וכשהספק הוא אם שחט בסכין פגומה, שם אתה רוצה להכשיר כדברי רב חיסדא. עונה הגמרא, התם, כשיש ספק אם שהה או דרס בשעת השחיטה, את ילידה ברעותה בבאמה, אבל אחה, הסכין התראה, באמה לא התראה. ועכשיו הגענו לפסקת ההלכה, והלכתה כבתי דרבונה כשלא שבר עצם, ואז אין לי במה לתלות את פגימת הסכין, ואני אומר שהסכין הייתה פגומה בשעת שחיטה, אבל הלכתה כבתי דרבחיסדה כששיבר עצמות לאחר השחיטה, ואז אני תולה את הפגימה במעשה שעשה, ואני אומר שבשעת שחיטה הסכין הייתה כשרה. שואלת לגמרא, אם אתה פוסק כרב אונה כשלא שיבר עצמות לאחר השחיטה, משמע שרב חיסדה בעצם היה מכשיר גם כשלא עשה שום פעולה כמו שבירת עצמות לאחר השחיטה? אז מה מקרה דרב חיסדה שאף על גב זה לא שיבר בעצם, אז במה יפגים? במה אתה תולה שהסכין נפגמה לאחר השחיטה עד שאתה אומר שבזמן השחיטה הסכין הייתה תקינה? עונה הגמרא שהרי יש פעמיים שלב של אור הבאמה. יש לפני שמגיע לקנה והוושת, ויש אחרי שמגיע לקנה והוושת, בצד ההפוך. אז באמת אומר רב חיסדא, אני תולה לומר שהסכין נפגמה באור שלאחרי הקנה והוושת, או לאו דווקא שמגיע לאור בחלק האחר. לאחר הקנה והוושת, מה שאחר כך המשיך וחתך עם הסכין, זה יכול להיות שפגם את הסכין, אבל השחיטה, אני אומר, הייתה תקינה. מספר את הגמרא, אבא עובדה, שנמצאה סכין פגומה לאחר ששחטו מספר בהמות, והטריף רב יוסף עד תלייסר חייבתה. 13 בהמות ששחטו ברציפות ולא בדקו את הסכין בין לבין, את כל אלו רב יוסף הטריף. לכאורה כמען, כמו רב אונה. אבל רגע, האם באמת רב אונה מטריף אפילו כמה הייתה אפילו את הקודמים לזו האחרונה שנשחטה? אומרת גם מה לא. אפשר שגם רב יוסף סובר כי רב חיסדא, והוא הטריף את כל הבהמות לבר מכמה הייתה. את הראשונה הוא הכשיר. לאחריה הוא אומר, יכול להיות שהסכין כבר נטרפה, ואז הוא פסל את כל הבהמות. או איבה את האמה שכן רבי יוסף לעולם כרב אונה. הוא באמת רב אונה סובר לפסול את כל הבהמות שנשחטו בסכין הזו שאני...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: יואי, מה יאי, אלו התותבות.

0: שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט, ברדיו החלפון.

0: נתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד.
1: כן.
0: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
1: כן.
2: נכון. יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
1: ו... וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
2: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
1: כן, כן, אבל...
2: אני מדברת...
1: אני לוקחת את
2: המבנה הזה. כן, נכון, המטאפורה הזאת, כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה... לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
1: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
0: ואיך היא אחר כך השתלשלה. Mm-hmm. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
1: כן.
0: כולל האדם.
1: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
2: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
0: הכרה.
1: כן.
2: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג. כן. זה לא ברור. יכול להיות זאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
0: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
1: כן.
0: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר הוא יצור חי? כן. מהן התכונות, אוסף התכונות שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
1: וואו.
0: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה הזאת,
1: כן.
0: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
1: יסכימו?
0: מתי, על מה הם יסכימו?
1: שיש מולם תודעה.
0: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת,
1: כן.
0: שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
1: אילו דיסציפלינות, למשל?
0: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים,
1: וואו.
0: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
2: גם מדעי המחשב.
0: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל התחומי הידע האלה.
1: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
0: נכון, מפני שאנחנו רוצים... לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי.

0: לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית. שאפשר להגיד שכואב לו. למשל.
1: עונג.
0: עונג.
1: או
0: שיש רעב, צמא, חוויה של ראייה, שזה לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
1: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
0: הוא, הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
1: אהה.
0: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך לתת...
2: בלי שפה.
1: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
0: נכון, כן,
1: כל
0: כן,
1: סוג
0: נכון.
1: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
0: נכון. נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את כן. המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת אומרת, כן.
1: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
2: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות... אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. וחיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
1: למה את מתביישת להגיד?
2: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
0: לא, וגם לא האמנו בעצמנו שזה כן. מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נעשה את העבודה כמו שצריך, נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
1: כן.
2: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו... שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת. זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת הצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה, שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו למשהו, מצאנו משהו.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת למשל לראות, לחוש משהו,
1: כן,
0: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כ... משהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
1: כן.
0: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד.
1: כן.
0: אלא יש לו איזשהו...
1: קטנה ומנותקת.
0: כן. אלא יש לו משך, כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
1: כן.
0: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, וויליאם ג'יימס. כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זה את היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי. תחושה ש... יש דבר כזה כמו אני כן. ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
1: כן.
0: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, נכפים עליי מהעולם.
1: אז יש הבדל בין אני והעולם.
0: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
1: כן.
0: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
1: כן.
0: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
1: כן.
0: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
1: וזאת, זאת למידה?
0: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
1: כן.
0: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
1: שהיא מרגישה
0: שהיא מרגישה מוגבלת. שהיא בלתי כן. מוגבלת.
1: אז זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
2: נכון.
0: בדיוק.
1: למידה פתוחה.
0: למידה פתוחה.
1: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה, המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו. לרוני נאור, הטכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: חדשות ברשת בית, הכותרות. יורטו מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. מהפך בדעת הקהל בעזה, כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוק חמאס מנשקו. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. בכדורגל מהפך בצמרת, רגע לפני משחק העונה, הפועל באר שבע עקפה את ביתר ירושלים לקראת ההתמודדות ביניהן מחורתיים. התחזית התחממות קלה, מחר שרבי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חיל האוויר ירד הלילה מטרות אוויריות חשודות באזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח ליד קיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו בעזה בידי ארגון מודיעין מערבי מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה. כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. כך חשף אמש כתבנו אליאור לוי. רוב תושבי רצועת עזה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. ארגון הטרור מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד אתמול במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נועד אל-ת'אני עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים במעשה. בני משפחת זלקה ותומכיהם מחו אמש מול בניין הפרקליטות בתל אביב בדרישה להחמיר את העבירות המיוחסות לנאשמים. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי אחותו של אימנו, יירוס זלקה, אמרה בעצרת, הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לרצח הבא. מפקד ימר שי לשעבר, ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שבר שתיקה ברעיון ליל החסון ואמר כי תפרו לו תיק.
5: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
6: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
5: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
4: ראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה אם לא יצליח גוש השינוי להשיג רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
7: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד. אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה או לפחות הקבינט הרלוונטי יישארו בתפקידה.
4: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את המובילה ערב המחזור בית"ר ירושלים.
8: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את בית"ר ירושלים וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל בית"ר מאבדת את המקום הראשון.
4: כתבנו אוליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. מחרתיים תארח ביתר ירושלים את באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית.
9: מי שיש
0: שלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובאזון. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. האם פוסטים ויראליים שמעודדים כושר ותזונה בריאה בעצם מזיקים לנו? המחקר הישראלי שמוכיח לא צריך מוח מורכב מדי כדי ללמוד ולזכור. דוח חדש מראה איך שינויי האקלים משפיעים כבר עכשיו על חיי העבודה והבריאות שלנו, ונסיים עם פינת האומנות שבה ננסה להבין אם משפחת המלוכה הספרדית היא חבורה של מטומטמים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי, תם, דניאלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
0: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
1: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב, ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים, וגם לנהל משברים.
0: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
1: נכון.
0: אז מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
1: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
0: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
1: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
0: אז
1: כן.
0: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
1: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
0: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
1: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
0: כן.
1: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
0: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
1: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
0: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
1: נכון. ברגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
0: בטח. זה ממש המקום לזה.
1: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים. כן, אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
0: כן.
1: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
0: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
1: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
0: כן.
1: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
0: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחד לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, אני מפלץ את הסושל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
0: מאוד.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
0: כן.
1: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי, אוכל בצורה מאוזנת ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
0: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
1: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
0: כן.
1: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
0: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא, באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
1: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הם קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
0: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
1: נכון.
0: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: יום טוב. צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
0: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד, אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
0: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
2: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מכוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
0: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
2: נכון.
0: איך עושים דבר כזה?
2: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מסכים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
0: כן, זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
2: אז הם הראשונים בעולם שיראו, שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק, בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות, וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
0: מה פתאום, מה פתאום?
2: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
0: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
2: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד כן. אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
0: אז ממש אפשר להגיד שחור לגבי לבן, לימדנו אותם.
2: כן.
0: הם
2: לגמרי,
0: למדו.
2: הם סיימו בהצטיינות.
0: כן, כל, לא, כן. כל הכבוד.
2: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה כן. מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
0: שמה זה אומר בעצם?
2: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
0: כלומר, עכשיו, מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע כן. לגדל מוח חדש?
2: כן, בדיוק.
0: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים
2: לי. זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם. הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
0: שאלה טובה, וזה עכשיו מה זה מחקר ההמשך עכשיו.
2: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
0: אוקיי, לא, אז קודם כל תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון הזה.
2: גם אני.
0: אז בעצם הולכים, אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
2: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה, יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב, עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
0: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אז אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
2: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
2: בשמחה גדולה.
0: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
2: שגרירת ההצטלנים.
0: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
2: בשמחה, להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו הרבה פעמים חושבים על שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית כעל בעיה של הדורות הבאים, אבל דוח חדש שבחן את המצב באירופה מראה איך העלייה בטמפרטורות פוגעת כבר עכשיו ביכולת שלנו לעבוד, בגובה השכר, באיכות המזון ובעלויות שלו. וכמו שקורה בדרך כלל, מי שנפגעים יותר הם האזרחים החלשים יותר והמדינות החלשות יותר. יספר לנו עוד על המחקר הזה דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: אלן, אז בעצם יש לנו פה נושא שאפשר לפרק מכל כך הרבה כיוונים, עולם העבודה עצמו, תזונה, רמת הכנסה, זה מחקר אני מבינה שעסק בהכל מהכל קצת.
1: נכון, זה דוח שפורסם בסוף אפריל, בעצם שעוסק ב... בהשפעות של שינוי האקלים, פורסם בדלנסט, אחד העיתונים הטובים ביותר בתחום הרפואה והמדע שקשור לבריאות הסביבה, ובעצם הדוח עוסק, כמו שציינת, במגוון נושאים, במגוון היבטים של שינוי האקלים וההשפעה שלו על החיים שלנו, שתכלס השורה התחתונה היא, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שמדובר באיום עתידי, שזה ישפיע על העתיד של הילדים שלנו, על הנכדים שלנו, אבל כבר עכשיו החיים של תושבי אירופה, מדינות מפותחות, עם תמיכה סוציו-אקונומית גבוהה בדרך כלל באזרחים וכן הלאה, כבר עכשיו החיים שלהם מושפעים בצורה משמעותית, במגוון תחומים, ואם ניקח... את הדוגמה הברורה ביותר, אז הנושא של פגיעה בבריאות הציבור. אז רואים עלייה של 52 מקרי מוות בשנה לכל מיליון תושבים, בטווח השנים 2015 עד 2024, בהשוואה לעשור הקודם. בעצם, כמעט 100%, 99.6 מהאזורים, חוו עלייה בתמותה שמיוחסת לחום. התמותה הזאת היא רלוונטית בעיקר לקשישים.
0: לקשישים,
1: ולתינוקות גם נמצאים בסיכון כמובן, אלה גילאים שהוויסות של טמפרטורת הגוף הוא פחות טוב, תינוקות בגיל מאוד צעיר וקשישים בגיל מאוד מבוגר, מעל 65 ומעלה, יותר לכיוון גם 70, 80 וכן הלאה, ובעצם הם מעידים פה על, בשנת 2024, על שיא של 2.3 מיליארד ימים של בני אדם, שבהם נחשפו בני אדם
0: חום קיצוני
1: לגלי חום, כן.
0: כן.
1: וזה עלייה של 250% לעומת סוף המאה הקודמת. מחלות זיהומיות, אז מחלות זיהומיות ברובם זה מחלות שנישאות על ידי יתושים, כשחם יותר, החורף מתקצר, מתחמם מהר יותר, יש זמן ארוך יותר במהלך השנה שיתושים יכולים לפעול, ואם הטמפרטורות בכלל עולות גם בחורף גם בקיץ, כמו אצלנו למשל, אז בכלל תקופת פעילות של חרקים בכלל, וגם מזיקים בחקלאות דרך אגב, אבל גם יתושים ארוכה יותר. ופה מדובר על קדח הדנגי,
0: שבאירופה.
1: כן, כן, לא אין תחלואה עדיין, כן, בשביל תחלואה צריך שמישהו יגיע, נגיד מתאילנד או מהמזרח עם הנגיף, ושיהיו יתושים שיוכלו להפיץ את המחלה. אז כרגע כבר רואים מבחינת עלייה בהתאמה, בתנאים המתאימים להעברת הנגיף, כבר 300% עלייה, עדיין אין התפרצויות של דנגי משמעותיות, ובהקשר של קדחת מערב הנילוס, שיש גם אצלנו, בתקופות באזור ספטמבר, אוקטובר וכן הלאה, בדרך כלל בשיא, עלייה של 473% במערב אירופה, בסיכון להתפרצות המחלה, אלרגיות, גם התרחבות של תקופה שבה יש אבקנים בריכוז גבוה באוויר, הפריחה קצת מקדימה בשבוע שבועיים, אבל גם מתארכת, עונת הפריחה מתארכת, וככה בעצם מי שסובל מאלרגיות סובל יותר.
0: אז כן,
1: זה רק לגבי הבריאות.
0: זהו, ובאמת משהו מעניין נוסף שמפורט בדוח הזה, זה לגבי עולם העבודה, ששם יש שם כל מיני נתונים שאותי הפתיעו לפחות. שממש איך זה משפיע על שעות עבודה ועל, ועל אופי העבודה, ש, שזה משתנה בעקבות האקלים.
1: נכון, אז תראי, קודם כל יש מגזרים שנמצאים בחזית של, ה, של ההשפעה, שזה כל מי שעובד בחוץ בעצם, בוודאי. בנייה, חקלאות, תשתיות, גם ביטחון, צבא, משטרה, כל מי שנמצא בחוץ וצריך להתמודד עם התנאים. והתנאים האלה, במיוחד במהלך גלי חום, גלי חום יכולים להגיע, אנחנו מכירים אצלנו לפעמים בפברואר, וכולם הולכים לים, וזה נחמד, ולפעמים בקיץ, ואז אנחנו סגורים במזגנים. אבל גלי חום זה בדרך כלל תקופה של מספר ימים, 3-4 ימים ויותר, שהטמפרטורה עולה ב-5-6 מעלות מעל הממוצע, והיא נשארת, היה לנו בקיץ האחרון אפילו קרוב לשבועיים של, של תנאים כאלה, וזה מאוד משפיע על מי שעובד בחוץ. קודם כל, יותר העתה של קצב העבודה, הפסקות רבות, מן הסתם מבחינה כלכלית זה גם מזיק, וסיכון מוגבר לפציעות, חום גורם לעייפות, גורם לקבלת החלטות לא נכונה הרבה פעמים, תאונות עבודה. בגדול רואים שבממוצע הטמפרטורות הובילו להפחתה של 24 שעות עבודה בשנה, סך הכל, לכל עובד באירופה. שוב בממוצע, שכמובן המגזרים האלה שנמצאים בחוץ ועובדים בחוץ הם המשמעותיים ביותר, והדוח קורא גם לחקיקה ומיסוד של תקני בטיחות.

0: במערב אירופה, באזורים הצפוניים יותר, אין מזגנים בכלל. אין מזגנים
1: כן.
0: בבית, אין מזגנים במוסדות ציבור, אין כמעט מזגנים. אז
1: נכון.
0: יש אזורים שכבר זה נכנס יותר, אבל ברוב המקומות לא היה צריך עד לפני 10-15 שנה,
1: זה
0: ולכן הם
1: לבדו
0: יותר
1: מראה.
0: אנשים חשופים.
1: כן, זה לבדו
0: כן.
1: מראה את הבעייתיות. אני תוהה, כלומר, האם אנחנו מסתכלים כבר על משהו שהוא כמו עוני אקלימי, כי בוודאי, כמו שאתה מתאר, יש אוכלוסיות שנפגעות הרבה יותר, וזה בא לידי ביטוי, כמו שאתה מתאר, בהרחבה, באמת, בבריאות, אבל גם בכיס, כלומר, אם אפשר לעבוד פחות, כי בגלל הטמפרטורות בחוץ, אז האם זה נכנס פחות כסף, המזון הוא פחות איכותי, כלומר, האם אנחנו, כמו שאתה אומר, מי שיש לו מזגן מרוויח, ומי שלא, בבעיה.
0: נכון.
1: אז האם אנחנו ממש פותחים פה פערים חברתיים, כלכליים, לנוכח הדבר?
0: שינוי האקלים הוא לא ממציא אי שוויון או פערים כלכליים, הוא פשוט מרחיב אותם. הוא מרחיב אותם כי בהקשר של, למשל, כמו שאמרנו, אמצעי מיזוג ובידוד של הבית, אם יש לי יותר כסף, אני יכול להתמודד עם התופעה בצורה טובה יותר. ואם אני עובד במשרד ממוזג, אז אני הרבה פחות מושפע אם אני עובד בחוץ, כן? וכן הלאה. ובהקשר של מזון, זה דווקא מאוד מעניין, כי שינוי אקלים, מה שהוא עושה לאזורים חקלאיים, בעצם הוא מכניס את הצמחים כשיש גלי חום ויובש ותנאים שלא מותאמים ל... כן, ממש מכניס אותם לסטרס,
1: כן.
0: מגביר את הפעילות של חרקים מזיקים, מצמצם את היבולים, את היקף היבול, מעלה את מחירי המזון, מחירי המזון עולים, אז מי שמתייקר ישר זה פירות וירקות, טריים, וזה דוחף עוד יותר אוכלוסיות מוחלשות בעצם חוסר ביטחון תזונתי, ולצריכה של מזון מעובד, זול,
1: כן.
0: על בסיס קמח לבן וסוכר וכן הלאה, ומגביר סיכון לתחלואה כרונית, סוכרת, השמנת יתר, מחלות לב וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה קשר ישיר גם לבריאות, אבל דרך המזון, ונמצא שמשקי בית, נמצא בדוח, שמשקי בית בעלי הכנסה נמוכה נמצאים בסיכון של כ-11% גבוה יותר בעצם לחוות חוסר ביטחון תזונתי, מתון עד חמור בהשוואה לבעלי הכנסה ממוצעת אפילו באותם אזורים. זאת אומרת, יש פה החרפה של פערים ושל אי השוויון.
1: כן.
0: וגם בהקשר האנרגטי, הדוח הזה בעצם מציג מצב שאולי לא ברור לנו כל כך. בעצם אירופה השקיעה באנרגיה נקייה ב-2024 427 מיליארד יורו, שזה נהדר, כן? זה עלייה משמעותית של 86% לעומת 2015, אבל הם צריכים להאיץ את זה עוד פי שלוש כדי לעמוד ביעדים שלהם עד 2030 של אנרגיות מתחדשות, אבל מצד שני, בגלל המלחמה באוקראינה ובגלל המחסור בגז וכל הבעיות שעלו, הם גם נתנו סובסידיות לדלקים מאובנים ב-444 מיליארד יורו, בעצם.
1: מה עשינו בזה?
0: אז כן, אז יש פה תהליכים גם בעייתיים בהקשר הזה שצריך עוד לתקן.
1: כן,
0: ובעצם,
1: כן.
0: כן, אני רק אסכם במשפט.
1: בטח, בטח.
0: אם חשבנו שאדפטציה, מה שנקרא הסתגלות לשינוי האקלים, בעצם תסגור לנו את כל הפערים והבעיות, וברור עכשיו שחייבים לצד ההיערכות, לצד האדפטציה, גם לצמצם באופן דרמטי את פליטות גזי החממה באירופה, ובכלל, בטח בהודו, סין, ארצות הברית, במדינות הגדולות ביותר והפולטות הגדולות ביותר, גם אצלנו כמובן, ומדיניות של הערכות השינוי אקלים צריכה לכלול גם חקיקה להגנה על עובדים בחוץ במיוחד, על הנגשת מזון בריא לכלל האוכלוסייה, והשקעה מסיבית בתשתיות ירוקות בערים. ותשתיות ירוקות זה יכול להיות פשוט נטיעה של עצים ומרחבים עם צמחייה שפשוט מקררים את איי החום שנוצרים בערים שלנו בגלל בטון ואספלט.
1: כן.
0: ובמיוחד זה נחוץ בשכונות מוחלשות, שם גם יש הרבה פחות צמחייה בדרך כלל. אז זה חלק, רק חלק קטן מההמלצות של הדוח.
1: שהן המלצות אולי לא חדשות או מסעירות במיוחד, כלומר זה הכל במישורי ה-obvious, אבל מה שמאוד חשוב פה זו רמת הדחיפות, כלומר הדוח הזה שמראה עד כמה הדבר הזה אקוטי לחיים עכשיו, זה קורה עכשיו, זה לא בעיה

0: אחר כך, זו גם בעיה של אחר כך, אבל זו בעיקר בעיה של עכשיו, וצריך להתמודד עם זה מהר, כדי שנוכל כבר באמת למנוע, ולא רק להיות במצב הישרדותי כל הזמן, אלא לנסות כן, ממש
1: אנחנו
0: לתקן.
1: אנחנו יודעים שבהקשר, של הערכות, מאוד פשוט. אם נשקיע עכשיו בערכות $1 מיליארד, אנחנו נמנע נזקים עתידיים של 5-10 מיליארד דולר, וכן הלאה. זאת אומרת, יש לזה ערך כלכלי גם ברור ומובהק לחלוטין. כשאנחנו משקיעים בהערכות, אנחנו סובלים פחות מאסונות טבע, סובלים פחות מהצפות, משיטפונות, מבצורות, ומאתגרים בריאותיים כמו שמצוינים פה. ואז העלויות למדינה בשנים הבאות מצטמצמות. זאת אומרת, יש פה גם היגיון כלכלי, אבל באמת הפעולה צריכה להתבצע כבר עכשיו, ולרוחב המגזרים והתחומים השונים, תוך גם השקעה ממשלתית וגם הערכות של כל הגופים, כולל מערכות הבריאות, לאתגרים שאנחנו כבר עומדים לפתחנו, ואם אנחנו עכשיו שוב לקראת שנת אל ניניו, אז זה לחלוטין צופה לנו עוד שנה לא יציבה, אקסטרה לא יציבה, עם גלי חום ותנאים קשים יותר, אז פשוט צריך לעשות ועכשיו.
0: ואני תוהה רק ממש לסיכום, כמה זה גם רלוונטי, כל הדברים שדיברנו עליהם, דיברנו, זה דוח שמדבר על אירופה, כמה זה רלוונטי גם פה בישראל, ממש אם אפשר במשפט. כלומר, האם כל מה שנאמר פה בעצם כן קורה גם פה?
1: מאוד רלוונטי, עוד אפילו יותר רלוונטי, כי אנחנו נמצאים במה שנקרא בעברית מוקדה, hotspot של שינוי אקלים. האקלים אצלנו מתחמם בקצב מהיר יותר מאשר באירופה, אם הממוצע העולמי, היום מדברים כבר על 1.3 מעלות התחממות, אנחנו לקראת ה-1.8. אנחנו מתחממים הרבה יותר מהר, סובלים הרבה יותר משינוי האקלים מאזורים אחרים, גם מאירופה, כל אזור המזרח התיכון, ולכן הערכות לשינוי האקלים היא סופר חשובה אצלנו, עוד יותר מבאירופה, בכל התחומים, בשוק העבודה, בתעשייה, במערכת הבריאות,
0: חקלאות,
1: במגזר האנרגיה. כן. הנה, תראה עכשיו מה קורה במצרי הורמוז. אם אנחנו נדע להיות עצמאים אנרגטית, לייצר אנרגיה על כל גג, על כל משטח חשוף, לייצר עליו עם פאנלים סולריים חשמל, מערכת החשמל שלנו תהיה הרבה פחות פגיעה לביטחון, לאסונות טבע ולכל דבר אחר, ונהיה גם עצמאים, תהיה לנו יכולת לייצר לעצמנו הכל.
0: כן.
1: בהקשר הזה. אז יש פה המון יתרונות, המון אתגרים, ואצלנו אפילו יותר.
0: אז נקווה שהשיחה החשובה הזו גם תגיע לאוזניים שידעו מה לעשות עם זה, ויפעלו בנושא, שזה, אני מרגישה שזה מה שקורה כל פעם שאני מדברת איתך, שככה אנחנו מסיימים עם בבקשה שמישהו ישמע את מה שאתה אומר. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שיהיה המשך יום נעים וצונן לקראת השרב שיבוא אלינו.
1: לגמרי. תודה ויום טוב.
0: תודה. ביי.

0: פינת האומנות, כן, פינת האומנות הגיעה, אנחנו ממשיכים לעסוק בציורים של רודנים, והפעם, האם גויה צייר את משפחת המלוכה הספרדית כחבורה של מטומטמים? יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, אתה תספר לנו על זה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, התשובה היא כן.
0: מעולה.
1: צייר אותה כחבורה של מטומטמים, וזו שאלה שהרבה חוקרי אומנות, הרבה כותבי אומנות, ואפילו שמתי בתגובות ל... פוסט שלנו בכאן שלושה שיודעים בעמוד הפייסבוק, שני עמודים מתוך ספרה המופתי של לאה דובב ואומנות בשדות הכוח, שבו אפשר לראות שגם חוקרת אומנות דגולה כלאה דובב, שמורתי,
0: כן,
1: פשוט
0: כן.
1: עומדת בעצם, למרות השפה הגבוהה שלה והניסוחים שלה, בעצם היא עומדת במבוכה מול הציור הזה, היא לא יודעת להגיד מה קורה שם. זאת אומרת, היא באמת, באמת יודעת הכל, קראה את כל החומר וזה, אבל היא לא מבינה, היא לא מבינה. איך הם לא ערפו את ראשו? הרי עומדים שם קרלוס הרביעי, אשתו בעלת פני הציפור עם עיניים עגולות מטמטום ותימהון. המלך נראה כמו אדם שעושה פיפי בבריכה באגדוד ובאלת. אחת הדמויות לא מסתכלת קדימה אפילו. זאת אומרת, פעם אחת בחיים הביאו את גויה לצייר אותך, לא תסתכלי קדימה? כמה מנותקת, כמה פוסטמה את יכולה לעשות.
0: אבל, אז איך באמת זה יכול להיות? האם זה לנוכח גדולתו של גויה, שאומן, ספרדי, ענק וידוע, האם זה כי לא נעים ממנו? כי לא נעים להגיד לו, אי, תשמע, לא ציירת אותנו עד הסוף.
1: אני אציע שתי פרשנויות קלאסיות הערה, ואז אני אגיד את דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשנות קלאסית אחת, מבית מדרשו של רוברט יוז, שבאמת כתבת ביוגרפיה הכי מעולה, הכי באמת ביוגרפיה מופתית על גויה. יש לנו זמן להיכנס להגיד על זה כמה מילים או ש...
0: כן, אני חושבת שכן.
1: אז כמה מילים על הביוגרפיה הזאת. רוברט יוז עבר תאונת דרכים קטלנית, שעבר את כל העצמות בגוף, היה כלוא בבית חולים במה שנקרא locked in syndrome, כך שבחוץ אי אפשר לדעת אם הוא חי או מת, אבל בפנים הוא חי. וכדי לא להשתגע, הוא התחיל לכתוב את הביוגרפיה על גויה בראש. הפרק הראשון של הספר נקרא Crashing into Goya, כיצד גויה, התרסקתי לתוכו וכיצד הוא הציל את חיי. זה ביוגרפיה מדהימה של גויה.
0: אוקיי,
1: על כל פנים, רוברט יוס מציע את הטענה שהם בעצם היו כל כך מפגרים, כל כך מכוערים, כל כך גרועים, אחרי דורות של נישואים בתוך המשפחה, שהציור הזה הוא בעצם חנופה, הוא בעצם, הוא מציג אותם באורך, אני פשוט, אנחנו, זה נראים לנו שהם מטומטמים ומכוערים ומפגרים.
0: זה אפילו לא מספיק, לא תואם את המציאות.
1: אבל זה אחרי המאמץ הגדול לייפות אותם.
0: וואו.
1: זה יוז. לאה דובב מציעה את המחשבה שהם היו מסונברים מהווירטואוזיות, מכחול, מכל ההתרחשות המטורפת שקורית בבגדים, הצהובים, התחות ההברקות, הנצנוצים, והם רק ראו את הבגדים והתפאורה. זה ההסבר שלה. אז אלה הם שני הסברים קלאסיים. עכשיו אני אתן הערה. ההערה שלי היא שגויה כדרכו משחק עם המטאפורה של נאורות, של enlightenment. זאת אומרת, האור הוא טוב, חושך הוא רע. אז היא הבחנה, ישימו לב שהמלך והמלכה והבן הפסיכופת שלהם, פרננדו, שכולנו יודעים, ינסה להרוג את ההורים שלו בעסקה עם נפוליון. החברה הפסיכופתית הזאת נמצאת באור, ואילו בחושך, בצל מאחורה, הבן אדם היחיד עם עיניים נבונות, זה גויה עצמו, שכרגע אנחנו רואים אותו מצייר את הציור, כי הם כולם עומדים מול מראה. כל החברה הזאת עומדת מול מראה, ואנחנו אומרים, גויה מצייר את הציור שאותה אנחנו רואים, זה מחווה כמובן ללאס מניאס של ולאסקז. זה הערת תולדות אומנותית ממה שקורה פה וזה. אחרי שאמרתי את ההסבר הרוברט יוזי וההסבר של לאה דובב,
0: עכשיו הדעה.
1: ואחרי שנתתי את ההערה הזאת על עצם הנאורות,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד מה שאני חושב שקורה פה. מה שאני חושב שקורה פה זה שגויה עלה על משהו, והוא עלה על זה שהוא הבעלים המוחלט, בעל המונופול המוחלט על ייצוג האצולה, הוא צייר המלך מאז שהוא היה בן 20 ומשהו, הוא יהיה צייר המלך עד יום אותו ב-1820, הוא לא הולך לשום מקום, הם לא יהיה להם ייצוג שלהם בעולם חוץ ממנו, הם תלויים בו לחלוטין, וכל העולם יראה אותם תמיד איך שהוא רוצה. והוא עושה דרמה פוליטית. הוא מציג אותם כחבורה של שוטים ומטומטמים, כי זה מה שהוא חושב עליהם, והם שבועים בידיו, כי אין להם, אין להם, זה לא כמו שאתה מדמיין, זה מה שאני מציע כאן, כן? אתה מדמיין ש, היי, עשית אותי מכוער, אני מוציא אותך להורג. אין להם, כיוון שהמצב כרגע הוא שגויה הוא, אם מישהו אחר יצייר אותם, לא יאמינו לו, יגידו, הבאתם איזה צייר מפגר, כאילו, זה יהיה...
0: זהו, כי זה נשמע לי מוזר שכאילו, כן, בית המלוכה, הכל יכולים, השליטים הבלתי מעוררים, הם תלויים בידיו של צייר?
1: כן, כי כאילו, אני שמח שאת אומרת את זה, כי כאילו, מה העניין? אם הם יביאו צייר אחר, והרי לא חסרים, יש עשרות, יש מאות...
0: בדיוק, לא מזלזלת.
1: אז התיאוריה הזה לא יקבל שום קרדיט, ואנשים יגידו, טוב, נו, הם יביאו איזה דפקט שהציג אותם. אם אתה רוצה שלציור שלך יהיה קרדיט, שאנשים יגידו, אוקיי, זה, אז אתה צריך להביא את גויה. גויה יודע שהם במלכוד פה. אני חושב שעצם החזותיות, עצם הריאליזם, עצם המופע, עצם העיניים העגולות, הלסתות המעוותות מניסויים בתוך המשפחה. כמובן הפנים של פרננדו שצריך להגיד, רמזתי על זה מקודם, הוא עומד עוד כמה שנים לעשות עסקה עם נפוליון, להרוג את ההורים שלו ולעלות במקומם, ונפוליון כמובן לא יעמוד בעסקה וימנה את אחיו ג'וזף נפוליון ויפלוש, זאת תהיה המלחמה שבה גויה יצר את השלישי במאי. זאת אומרת, ופרננדו הוא באמת פסיכופת, כמו הרבה ילדים שגדלים בארמון, כמו קליגולה, כמו נרון, כמו, אני לא רוצה להגיד עוד אחד.
0: לא, יש לי עוד דוגמה בראש, כן.
1: כן, ילדים שגדלים אצל משפחת השלטון, הרבה פעמים יוצאים, אז הוא... הפנים שלו הם פשוט מטומטמות, הם יותר, זה פשוט נראה כמו אנשים שאין אף אחד בבית. וזה באמת סוג של גאונות וכישרון לצייר את זה, כי תחשבי כמה קל לצייר עיניים ושהם יראו חכמות ושיש איזה מסתורים מאחורה. זאת אומרת, זה אנשים, זה באמת, אפילו הילדה הקטנה, אני חושב ששמתי תמונת תקריב שלה, אפילו הילדה קטנה, ממתי ראינו ילד קטן בעיניים כל כך... אני נאבק למצוא את המילים, פשוט...
0: עיני עגל.
1: עיני עגל, ממש ככה, ממש עגולות כאלה, זה... אנחנו בדרך כלל חושבים על עיניים שאם הן מלבניות כמו קלינט איסטווד, אז הן חכמות, ואם הן עגולות כמו אריק ובנץ, הן טיפשות. אבל זה קלישאה שנוצר, זה... כן, זה... אין לזה גיבוי בביולוגיה, זה לא נכון.
0: כן.
1: אבל זה כאילו זה... כאילו, זה קריקטורה, את מבינה?
0: אבל הוא, אני... הוא לא קיבל בראש על הדבר הזה?
1: בכלל לא.
0: איך זה יכול להיות?
1: הוא לא קיבל בראש. זכה לשבחים ותהילה.
0: מטורף.
1: והציורים האלה כמובן נחגגו. כפי שלאה דובב אומרת, במאה ה-19 כתבו שהמלך והמלכה כמו האופה ואשתו שזכו בהגרלה בלוטו, הם לא נראים, הם לא מקרינים שום עוצמה ואצילות.
0: כן.
1: אין בהם שום...
0: כוח, עוצמה, כן.
1: זה תעלול שגויה עושה, שהוא מצייר אותם קצת מלמטה. והדבר הזה, הם אוהבים אותו, כי זה כאילו מוסיף להם...
0: מאדיר, מגדיל.
1: אבל האפקט החזותי הוא כמובן של גוף גדול וראש קטן, שמעצים את הציפוריות, את מבט התרנגולת שלהם, כאילו הם נראים כמו פשוט יונים או תרנגולים.
0: מדהים, כן.
1: זהו.
0: לא, פשוט אני חושבת, אנחנו מדברים כל שבוע בתקופה האחרונה לרודנים, על ציורים של רודנים, ואני מרגישה שאולי אנחנו צריכים בעצם לקרוא לזה ציורים של טרולים, של אומנים גדולים שעושים פה הטרלה קטנה, כמו שאתה מתאר פה, שאת הביקורת של גויה על משפחת המלוכה הספרדית, הוא מעביר בצורה הדיקטטורית שלו. גויה הוא בעצם הרודן פה.
1: לגמרי. וצריך להגיד, גויה הוא אומן מאוד מיוחד, הוא נמצא עם רגל אחת בעולם של האולד מאסטר, של טיציאן ומיקלנג'ו, אבל ברגל השנייה שלו הוא כבר אומן מודרני, והוא קרוב יותר למנה וסזן. והעמדה המיוחדת הזאת שלו, כי אחרון האולד מאסטר וראשון המודרניסטים, מייצרת לו הלון לעשות דברים שלא עשו לפניו. בביוגרפיה של רוברט יוז, שנמצאת בספרייה שלי, עשיתי תרגיל. וכל פעם שרוברט יוז כותב, "For the first time in the history of art", שמתי מדבקה, רציתי לראות כמה דברים גויה עשה.
0: ממש לסיום, יש לנו כמה שניות אחרונות.
1: הספר אדום, כל השלושה עמודים.
0: מדהים. וכל זה כשהוא כתב את זה בראש שלו, כשהוא היה בהתחלה בבית חולים. אולי גם מתישהו תספר לנו רק על זה, כי זה נשמע סיפור מדהים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, ואני שולחת את כולכם מאזינים יקרים לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור הזה של גויה, של משפחת מלוכה, כחבורה של מטומטמים, זה חגיגה לעיניים, ממליצה בחום. תודה רבה. וזהו רבותיי, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, שרון לרר על הביצוע הטכני, ולפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע שקט ושמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: הבוקר בא כל כך מהר.
4: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
5: אפגניסטן, לא. ארג'נטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
6: החומוס פסול למאכל אדם.
7: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנ"ך, היא נפלאה.
8: תרחו! זרחה הבא!
9: טאו! פינגלר! יופי!
10: מי זאת?
11: ריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ' מציפור ומפופטל ציפופטל.
12: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
13: משוחרר!
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
15: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
14: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
16: פשוט נהדר.
14: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
17: תודה.
14: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
18: חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית, התחממות קלה. מחר, שרובי.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימנו זלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
19: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
18: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
20: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
21: אבל ישראל לבדה יכולה להכריע את איראן?
20: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.
21: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
20: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
21: המוסד עבד על זה?
20: אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה.
18: העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לפני המלחמה באיראן בנתה ישראל מוצב צבאי במדבר עיראק כדי לתמוך במתקפה האווירית ולסייע לחלץ אנשי צוות אוויר שמטוסם יופל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח צהל הציב במקום כוחות מיוחדים. הצבא גם תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
10: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
13: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
10: כן.
13: מה הוא עשה מאחורי גבו?
10: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
18: בכביש אחת לכיוון ירושלים עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11
17: ספשייל אורוויזיון חברים.
1: היא יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוספוע. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
18: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן היום ענת שרון בלייס, גואל פינטו יצא לחופשה, והנה התחדשנו עם אותות חדשים, אני מקווה שנעים לכם איתם באוזניים, ואנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מן השעה 8 בבוקר ועד 10, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אז כאמור גואל בחופשה, ואיתכם עד 10 ענת שרון בלייס, והיום בתוכנית שר התרבות מיקי זוהר נגד הספרות הישראלית מערכה שנייה. כזכור, לפני מספר חודשים אנחנו חשפנו כאן בתוכנית כי השר ביטל את הפרסים שמחלק משרד התרבות בתחומי הספרות השונים כדי לבחון מחדש את דרך חלוקתם, והנה ביום חמישי האחרון פרסם השר הודעה כי הוא מקפיא את התמיכות באירועי ספרות המתקיימים במוסדות תרבות שונים, לא בספריות, הן מוגנות בחוק, במוסדות תרבות שונים בשל אירוע השקת ספרו החדש של העיתונאי החרדי ישראל פריי במרכז עיניו בתל אביב. ישראל פריי הוא מי שפרסם בין היתר הודעות שמחה כאשר חיילי צהל נפלו במלחמה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם שני כותבים וננסה להבין האם זה צעד חוקי ומדוע השר מטיל על כל הכותבים והסופרים בישראל עונש קולקטיבי. בשבוע שעבר בישרנו כאן כי הרב דוקטור בני לאו נבחר לשמש כיושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות מטעם מפעל הפיס. הרב לאו שוחח עם גואל פינטו, ובין היתר פינטו שאל אותו כיצד הוא התמודד הרב עם קריאה של ספרים שיופיעו בהם סצנות חשק, סצנות מיניות. התשובה שלו עוררה שערה ברשתות החברתיות, ואנחנו נשאל האם אדם דתי חובש כיפה לא יכול לעמוד בראש ועדת שופטים שמעניקה את הפרס הספרותי החשוב בישראל. לסיום נארח כאן את הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול, ונשמע ממנה כיצד רוקדים פוסט-טראומה. וגם נציין 70 שנה לאחד מספרי הפסיכולוגיה הנמכרים בעולם, הספר אומנות האהבה שכתב אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יתקיים לראשונה בישראל כנס שיעסוק בהגותו של הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי וההשפעה שלו על התרבות בכל העולם. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלון אבוטבול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: בפתח התוכנית אנחנו נברך את הסופר דוד גרוסמן שזכה בפרס תומאס מן, אחד מן הפרסים החשובים בעולם שמוענק על ידי האקדמיה הבווארית לאומנויות יפות בגרמניה. בין הזוכים בו בעבר נמנים הסופרים החשובים בעולם. גרוסמן מקבל את הפרס על אומץ ליבו להמשיך ולחפש אחר הבנה, דיאלוג, גם בזמנים קשים, ועל כתיבתו הספרותית והמסעית שפותחת מרחבים להבנה ולפיוס בזמנים של אי סדר פוליטי, גלובלי ועולמי. נשמע את דוד גרוסמן מדבר על הכתיבה שלו בשיחה שהקלטנו איתו בשנת 2018 במסגרת פרויקט 70 שנה, 70 ספרים כאן בתחנה.
2: אני מרגיש שדרך סיפור אפשר לא רק לגעת באנשים, אלא אפשר להפוך לחלק מחייהם של אנשים. זה סוג של הטבעת חותם שהיא לא אימפריאליסטית או קולוניאליסטית, אלא היא דבר אנושי עמוק. היא מטבעת החותם בליבו של מישהו. בעיניי אין דבר שאני יכול לבקש אותו יותר מזה, שהספרים שלי מתורגמים ללא מעט שפות. ובאמת, אני אומר את זה, מה שהכי משמח אותי בזה, זה שאני יודע שכמה מהספרים, הסיפורים האלה, הוטמעו בחייהם של אנשים שאני אפילו לא מכיר ושלא ידעתי, אבל הם הטביעו שם איזשהו חותם, ואין דבר גדול מזה לסופר.
0: אז זה הדברים שדוד גרוסמן אמר לשירי לברי ולי ב-2018, במסגרת הפרויקט 70 שנה, 70 ספרים, ושוב, אנחנו מברכים אותו על קבלת הפרס. אז בגרמניה מוכרים את הסופרים, בארץ כנראה פחות, הנה ההודעה שהגיעה לנו ביום חמישי האחרון ממשרד התרבות. בעקבות אירוע השקת ספר של תומך הטרור, הורה שר התרבות והספורט מיקי זוהר לעצור מיידית את התקציב לאירועי הספרות. מדובר באירוע שהתקיים במרכז התרבות עיניו בתל אביב, ובמרכזו השקת ספר של איש השמאל הקיצוני ישראל פריי, שהביע תמיכה בפגיעה בחיילי צה"ל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות, ואת קידום מודל מבחן התמיכה כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. משרד התרבות הודיע שהקפאת התמיכה באירועי הספרות לא תפגע באירועי שבוע הספר, שיתחילו בקרוב. בקצרה נאמר שספרו של העיתונאי החרדי ישראל פריי נקרא אויב העם, והוא מתאר את חייו ומשנתו הפוליטית והחברתית, בעיקר מאז 7 באוקטובר, וטוען שהוא נרדף ועליו להסתתר. פריי מתנגד למלחמה בעזה, ומותר להתנגד ולהביע עמדה אנטי-מלחמתית, זה כמובן לגיטימי, אלא שהוא עשה זאת בין היתר דרך פרסום הודעות שמחה על נפילתם של חיילי צה"ל. אנחנו לא ננהל שיחה על ספרו של פריי, אני גם לא קראתי אותו, אלא על ההחלטה של השר מיקי זוהר שמהותה עונש קולקטיבי, עונש קולקטיבי על כל הסופרים והסופרות, המשוררים והמשוררות בארץ, לא ברור שזה עונש חוקי. מזוהר, אנחנו נזכיר לכם שזוהר ביטל לפני מספר חודשים בלבד את כל הפרסים שניתנים בכל תחומי התרבות בארץ, הפרסים איתם משרד התרבות, ביניהם גם כל הפרסים הספרותיים, וכעת הוא בעצם יפגע שוב באנשי המילה הכתובה. שלום למשורר ולמנהל מקום לשירה בירושלים, דוקטור גלעד מאירי.
3: בוקר טוב.
0: ושלום למשוררת, מבקרת הספרות וקלת פרס עמיחי בכל סר לואי.
4: שלום וברכה.
0: אז בגלל ספר אחד של אדם שכתב דברים מאוד קשים, בלתי נסבלים על חיילי צה"ל, והוא עושה השקה במוסד תרבות, גם אתה עלול להיפגע עם המוסד שלך שאתה מנהל, גלעד, ולא לקבל כסף לאירועי הספרות שאתה עושה שם.
3: כן, באמת, השר זוהר יצר דמוניזציה של כל עולם הספרות. הרי ברגע שהוא לכאורה מתכוון להקריס את כל מוסדות הספרות, כן, דובר גם במוסדות ש... בוא נגיד, נדבר בצורה בוטה, הם ימניים, כן?
0: כן,
3: חלילה וחס.
0: כן, השכנים אומרת, שלך בית אורי צבי גרינברג, למשל, בירושלים.
3: למשל. ובכלל, להתייחס באופן המזלזל הזה למוסדות הספרות, כאילו מהרגע להרגע אתה יכול לעצור להם את התקצוב, אתה בעצם משדר, הוא כמובן משדר לבייס שלו לקראת הפריימריז, הוא מסתבך שם, מסתרך מאחור במקום 14 מתוך 25, אז הוא מאותת להם שהוא פוגע באליטה,
0: כן.
3: ולמעשה הוא ממשיך לחזק את הסטריאוטיפ של, בוא נאמר, השמאל הם אנשי הספרות, וזה לא נכון. כולנו אנשי ספרות, גם אנשי השמאל וגם אנשי הימין. ויותר מזה, הוא פשוט זורק איזה משפט. זאת אומרת, הוא לא עומד מאחורי הדברים האלה. הרי אין לזה שום תוקף. מבחני התמיכה כבר אושרו. ואם היה לו קשה מבחני התמיכה לאורך השנים, איפה הוא היה לאורך כל השנים? למה הוא לא בדק אותן לעומת? אז הטיימינג והאופן המבושל שבו הוא אומר את הדברים, זה איזשהו ביטוי של זלזול עמוק במילים. ואנחנו אנשי המילים, חשוב לנו לדייק, חשוב לנו להגיד אמת, והוא לא אמר אמת. ומבחינה הזאת, כאילו, זה נחמד שאנחנו מתייחסים לזה, כן? אבל ממש לא צריך להתייחס לזה ברצינות, אלא לראות איך אנחנו עוברים עוד איזשהו ספין מכוער. תקציב הספרות הוא 20 מיליון שקל, 1% מכל כן. התקציב של המנהל תרבות לאומנות, זה כלום מכלום, שידאג להביא יותר תקציבים לתחום הספרות ויגדיל את זה כדי שאנחנו נוכל לנשום ברווחה, אנחנו עושים עבודת קודש, ואני רוצה לשמוע אותו מדבר דברים יפים קצת ככה על מוסדות הספרות, על מה שאנחנו עושים.
0: כן, הוא לא אמר מילים כאלו, ואנחנו גם תכף נבדוק האם איתך, כי אתה גם עובד באמת מול המערכות, מול משרד התרבות, האם זה בכלל חוקי. בכל סר לאי, שלום, אני פונה אלייך כסף, כוח וכבוד, שלושת הקפים האהובים על השר זוהר, כן? השוב המתערבבים פה כדי לפגוע באנשי המילה הכתובה.
4: כן, והנה אפשר לפגוע דרך הכסף בכוח ובכבוד, אבל כמו שצר שוכח שיש גם כנות, שזה גם כך.
0: מקסים, כנות, נכון, מקסים, עוד כף.
4: וכבוד לא במובן של חלוקת הערים ופרסים, או כבוד מפיוזי כזה של אני אראה לכם שאני יכול לחופף את הידיים של כולכם, אלא כבוד קשות למילה הכתובה, לאדם שבזה עוסקת הספרות, המין האנושי, מעלות שלו והחסרונות שלו. וזה דבר שבאמת באמת לא ניתן לסנזר. וזה לא עניין של ימין ושמאל. וזה לא עניין של פוזיציה כזו או אחרת. הרי הבסיס מלא כל חברה דמוקרטית זאת הידיעה שיום אחד אדם נמצא בשלטון והכוח בידיו. ויום אחר אדם זולתו נמצא בשלטון. והמטרה שלנו ניתן ליצור חברה צודקת וראויה עבור כולם. כסף לא קונה כוח וכבוד, והוא לא קונה גם את הספרות. כסף לא יקנה את הספרות, וכסף לא ימכור את הספרות. והמהלך הזה הוא מהלך של חולשה, כיוון שכאשר אדם איתן בכוחו, וגם בדעותיו, מאפשר לו את היכולת להקשיב לזולת ולהעניק לו מקום, ולא לנסות לחופש ידיים, שגם זה בצף.
0: כן, וגם העניין הוא הקריאה. בעצם כאשר אתה פוסל ספר אחד, אתה מעמיד את כל הספרות הישראלית שיוצאת פה בארץ שירה, ספרות, ספרות עיונית, בסימן שאלה. והרי זה לא שעכשיו אנשי משרד התרבות ישבו ויקרו את כל הספרים, כי אנחנו מדברים על אלפי ספרים, והחליטו מה ראוי לתמוך בו ומה לא ראוי לתמוך בו, אין מי שיעשה את הדבר הזה. ולכן זה בעצם עונש קולקטיבי, ואני חוזרת אליך, גלעד, שלא ברור לי שהוא חוקי, כי אם הוא חוקי, אתה צריך להוכיח כל ספר. מדוע זה כן וזה לא?
3: לפי הבירור שלי...
0: דובר באלפי ספרים, מאזינות ומאזינים, שיוצאים פה בארץ, כל שמידי שנה.
3: לפי הבירור שלי, זה לא חוקי, זה כבר מבחני התמיכה אושרו, ואני רוצה כאילו להסב את תשומת ליבו של השר שדואג כל כך לכך שהכל יהיה הגון ולא אלים, אבל מגרשי הכדורגל שהוא אחראי עליהם, שם מזמרים מוות לערבים, מי שיסתרף לכם הכפר, ובתור עד הפועל ירושלים אני ראיתי לנגד עיניי אלימות, כל מידי דרבי של אוהדי בית"ר, זורקים אבנים. זה רגע לעצור ולשאול האם מבחני התמיכה, כן, לאגודות הכדורגל, במיוחד לביתר ירושלים, האם צריך לתת להם את זה או לא. כן. אבל את זה הוא לא עושה, כי זה הבייס שלו. אז באמת הכל כזה, הכל ציני, כן, כן. בהתייחסות שלו, הוא לא מנסה פה, זה לא איזה ערכים גדולים שעומדים לנגד עיניו, כן? ועם הערכים האלה אני עומד ביחד עם כל אחד שהוא נגד אלימות.
0: נגד אלימות, נגד הסתה, ברור, כן.
3: בטח, בטח, וזה אני רואה לגמרי, כאילו, אני כועס כמוהו על הדברים האלה שאמר ישראל פריי, לחלוטין, מה פתאום, כן, אבל מה הקשר בין זה לבין לזכור את כל, להקריס את כל מוסדות הספרות? אין שום קשר בין שני הדברים?
0: זה ממש להקריס, כי גם ביטול הפרסים, הרי כספים שמקבלים הזוכים בפרסים, זורמים אחר כך למוסדות הספרות, עבור הדפסה, עבור אירועים, בעקיפין הם מגיעים לשם, וכאשר אתה גם את התמיכה הישירה מבטל, אז מה נשאר? אז אי אפשר בעצם לקדם את הספרות בארץ. שגם ככה זה לא שמישהו מרוויח כסף מספרים במדינה הזאת.
3: בוא נאמר שהפסיקו לחפש אותנו בפינות האפלות כדי לדפוק אותנו, כן, זה ממש נמאס כבר, זה חוזר על עצמו כל כמה שנים, מקצצים, פוגעים, משתמשים במוסדות הספרות, אבל אם אנחנו כל
0: גלעד,
3: כך...
0: גלעד, זה לא כל כמה שנים, זה כל כמה חודשים כבר בשנה האחרונה, כן.
3: נכון,
0: זה
3: נכון,
0: מתקצר,
3: נכון,
0: הזמן מתקצר.
3: נכון.
0: עכשיו... כן. מילה, כן.
3: תקציב כזה קטן, כאילו, על מה מדובר? כאילו, הוא עושה עניין מכלום, תקציב של רשימת מכולת, זה הספרות תקציב המדינה.
0: כן. בקושי כנף של F-35, בקושי.
3: נכון.
0: בכל אני חוזרת אלייך, גם כאישה כותבת. את יודעת, הספרות הרי, גם כשאנחנו כותבות, הרי אנחנו אמורות לתת דרור לדמיון שלנו ולחופש שלנו, ולכתוב דברים שלפעמים זה לא אנחנו, זה לא את, זה לא אני. הכי הפוך מאיתנו, כי זה מה שעושה האמנות, זה מה שעושה הספרות. ואז מישהו יבוא ויגיד, רגע, זה לא זה, זה אסור, זה פה, זה שם. אבל הספרות מותר לעשות ולכתוב לפעמים את הדברים האסורים, נכון? והיא צריכה להיות מוגנת.
4: זה המקום שהכנות, הכף הרביעית, נדרשת לנו.
0: כן.
4: אני חושבת הרבה על הדגם שהעניקו לנו נביאי ישראל, אם תייחס לדברים שגלעד אמר קודם. נביאי ישראל היו אופוזיציה. הם היו אופוזיציה למלוכה, הם היו אופוזיציה למעמד הכהנים המושחת. הם היו אופוזיציה לכל מה שלא קדוש ולא טוב, אולי מה שמתיימר להיות קדוש, למה שמתיימר להיות פופולרי. והם לא חששו לעשות את זה, והם לא חששו לעמוד איתן על הדברים האמיתיים והעמוקים, ולפעמים גם להעביר ביקורת. ואחד הדברים שאסור לנביא לעשות, ואני לא חושבת שאנחנו נביאים, כן? אני אין לי את היומרה הזאת, אבל אחד הדברים שעלולים לפגוע בספרות, זה לא רק פגיעה בתקציב, אלא החוויה של צנזורה פנימית, החוויה
0: בדיוק.
4: של השתקה, שאדם יגיד, אולי לא ראו שיכתוב את הדבר הזה, שמה ייחסו עליי, שמה... תתחיל איזה סערה סביבי. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מפחיד עבור יוצר. וכאשר האקלים התרבותי נעשה כזה שבו יוצרים חווים רדיפה, רדיפה של השתקה, אנחנו נמצאים בסכנה מאוד מאוד גדולה לתרבות. באמת אני רוצה להגיד לך מעומק הלב שלי לכבוד השר. אנחנו חושבים שיש משרדים שבהם מפקדים חיי אדם, חיי אדם כמו משרד החינוך בוודאי, משרד הביטחון, משרד הבריאות. אבל משרד התרבות במידה רבה אחראי על חיי הציבור, על האקלים הציבורי של מדינת ישראל, לא רק בשבועות הקרובים, אלא בדורות הקרובים. וחברה שמשקיעה בתרבות שלה, חברה שמייקרת את יוצריה, ומכבדת את הקול שלהם גם כאשר הוא מאתגר את המערכת, היא חברה בריאה, היא חברה בעלת שאי רוח. ואת העתיד הזה, אנחנו, את הפירות האלה אנחנו נקצור בעוד עשרות שנים, אבל אסור לנו לנסק, לקצץ בנסיעות עכשיו.
0: אני מצטרפת אלייך. אכן, דברים פשוט כל כך חשובים מה שאת אומרת. גם משרד התרבות אחראי על חיי האדם, על חיי הנפש שלנו. ואני רוצה אולי באותו אזור שתישארו איתי ולעבור איתכם ברשותכם לעניין אחר שקשור בבחירתו של הרב, הדוקטור בני לאו ליושב ראש ועדת פרס ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר. כאמור, קיבלנו הודעה בשבוע שעבר על כך, והוא התראיין פה אצל גואל פינטו בשבוע שעבר, ובין היתר גואל שאל אותו כיצד כבוד הרב יקרא ספרים שיש בהם תורי חשק, תורים מיניים. הנה התשובה של הרב לאו.
5: חשק זה לא עבירה. חשק זה דבר שמעורר להמון המון התרגשות ואסתטיקה. מה שאני לא יכול לקרוא זה גסות. אני לא יכול לחוות חוויה של התגססות לשם התגססות, מין כתיבה שהיא באה רק כדי להוריד אותנו ולא להגביה אותנו. אסתטיקה שכוללת גם אירוטיקה וכוללת יופי וכוללת אסתטיקה ויצירה ומופת, אבל כשבאים לשם ההתגססות או לשם האלבון או לשם הכללה במקומות האלה, אני יכול להגיד ככה באופן גלוי, אל יהיה חלקי מהם.
6: וכשיגיע ספר כזה לידיים שלך, הרב לאו?
5: יש ועדת שופטים. אני לא השופט, אני יושב ראש הוועדה, ואני אנהיג את הוועדה בצורה שתיתן באמת פתחון פה מלא לכל אחד מהשופטות והשופטים, ואנחנו נקבל החלטה מאוד מאוד מושכלת ביחד. בטח לא אכפה את עצמי על אף אחד.
0: אז זאת תשובתו של הרב דוקטור בני לאו, מי שישמש מעטה יושב ראש ועדת ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר, כמובן לצד עוד שופטים שיהיו איתו. כמובן שהרשת החברתית געשה בעקבות הדברים שהוא אמר לגואל פינטו. יש מי שכתב שצריך לשלוח את הרב לקרוא בתנ"ך ובתלמוד, כי גם שם יש תיאורים מיניים. הרב לאו, יש להזכיר, הוא מי שעומד בראש מיזם 929 הנפלא, והוא פרסם ספרים על התנ"ך. יש מי שהתלונן שהוא לא איש ספרות, אז יש לציין שרבים מבין מי ששימשו כיושבי ראש ועדת פרס ספיר לא הגיעו מתחום הספרות. היושב ראש הראשון, למשל, היה השופט בדימוס דוקטור שאול אלוני, גם נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, כיהנה בתפקיד הזה, ההיסטוריון זאב צחור, שהיה נשיא מכללת ספיר, ועוד רבים אחרים שהם לא אנשי ספרות. אני רוצה לצטט פה בקצרה משני פוסטים שהתפרסמו ברשת. האחד הוא של הסופרת מעיין רוגל, שבין היתר כתבה, ספרות אינה, היא לא צריכה להיות נקייה, היא לא צריכה להיות בסדר, היא לא צריכה להיות מוסרית, השפה לא צריכה להיות נקייה מכללות. כי הספרות צריכה ללכת לכל הפינות, גם האפלות, הבזויות, המתונפות והדפוקות ביותר, כל המרחבים של האנושי. מותר להם להתקיים בספרות. מצד שני, הסופרת תמר מאיר כתבה כי הדוקטור הרב בני לאו הוא חוקר תלמוד, דוקטור לתלמוד, בדיוק כמו שהייתה היושבת ראש שיוצאת, רות קלדרון, גם היא הייתה חוקרת ודוקטור לתלמוד. הדבר הזה שאיש עם כיפה או אישה עם כובע, כותבת אמר מאיר, ישר מוכללות עליהם כל ההכללות בעולם, בלי לדעת עליהם דבר וחצי דבר, וזה קורה לי כל יום ברשת. אני פונה אליכם, היא עוד מוסיפה, תמר מאיר, מבאס אותי לחשוב שהכובע שעל הראש שלי, מה שאתם חושבים שהוא אומר על מה שבתוך הראש שלי, זאת אומרת, הכובע גורם לכם לחשוב מה אתם, הכובע גורם לכם לחשוב שאתם יודעים מה קורה בתוך הראש שלי. אז אני שוב פונה אליכם, גלעד, מה אתה חושב על הדברים של הרב לאו, על הדברים שהוא אמר לגואל פינטו, על המינוי שלו ליושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות?
3: אני חושב שהבעיה מתחילה עם עצם המינוי למישהו שהוא לא איש ספרות. זו דיסציפלינה שכפי שהרגע דיברנו על זה, שוחקים אותה, לא לוקחים אותה ברצינות, ואז יכולים לתת לאלוף בדימוס גיורא רום, כן, להיות יושב ראש ועדת הפרס. יש הרבה אנשי ספרות שזקוקים לעבודה, וזו דיסציפלינה. אני לא מכיר פרסים אחרים בתחומי אומנויות אחרים שמציבים בראשם, שבתחום המוזיקה והאומנות והמחול, אנשים מתחומים אחרים. בלי קשר.
0: אני יכולה להקשות לך, להקשות רק רגע ולומר לך שיש לצידו עוד כמה וכמה שופטים, בדרך כלל הם מגיעים מתחומי הספרות, ואולי בגלל שהביצה הספרותית, הסצנה הספרותית היא כל כך קטנה, אולי ראוי שהיושב ראש כן יהיה איש תרבות, איש ספר, הם תמיד אנשי ספר מי שעומדים בראש הוועדה, אבל שהוא לא יהיה חייב להיות האיש שכותב ספרים.
3: אני לא יודע למה צריך את זה. זאת אומרת, למה צריך מישהו ש...
0: לשמור איזשהו מרחק. אתה אומר שלא צריך.
3: לא, לא, ההפך. ולמען הסר ספק, הרב לאו הוא אדם מדהים, משכיל, מלומד, ליברלי בצורה בלתי רגילה, וזכותו לחשוב שספרות לא טובה, ספרות גסה היא ספרות לא טובה. יש מולים בישראל שאמרו לי את הדברים האלה גם כן, זה... כאילו שחררו אותו, מה, כאילו, מה זה הלאום הזה? וזה ברור שזה סוג של סינת דתיים כזאת. כן. יש לו כיפה והוא רע וככה. יאללה, שחררו, כאילו, שיהיה מישהו שיגיד משהו אחר. נו, הוא אוונגרדיסט מכיוון אחר, כי הוא ליברל.
0: כן, כן? נכון.
3: אז זה פיוז'ן מעניין.
0: איש מאמין, איש ליברל, איש, כן.
3: תקשיבו לו, כאילו, מה יש, למה לפסול אותו? ובסופו של דבר הוא גם לא שופט, נו, אז בסדר, אז הרב לאו אמר, נו, אז הרב לאו אמר.
0: בכל סר לואי, איך את מרגישה, גם כאישה דתייה, שיש מי שמחליט שאת, שהוא יודע מה קורה לך בראש, כפי שכתבת אמר מאיר?
4: קודם כל, כולם יודעים מה יש לי בראש כשרואים אותי, וזה תמיד מאוד מאוד מצחיק אותי. כי מה שיש לי על הראש מעיד על מה שיש לי בראש, כמובן.
0: כן.
4: אני חושבת שהרב לאו הוא אדם, אולי הוא לא סופר במובן הזה שהוא כתב רומן, אבל איש ספרות והוא איש ספר. הקריאות שלו במעשי חכמים, הוא כתב הרי ממש יצירות מונומנטליות, גם על החכמים בתלמוד, במשנה ובתלמוד, וכמובן גם על הנביאים בתנ"ך. אם זאת לא ספרות, אז אני כבר איני יודעת מהי ספרות. והוא אדם, והוא איש רוח אמיתי. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאנחנו חיים היום בתרבות שבה הכל הפך לפוזיציה. ואנחנו כבר לא פוגשים את האדם, אנחנו לא פוגשים את, את מי שהוא, אלא את מה שהוא נראה לנו כמייצג. וזה גם המקום שבו נדרשת החברה הישראלית לאידום. הרי הרב לאו אמר, אני אישית תולד מגסויות שנכתבות לשם בסויות.
0: כן. אגב, הוא לא דיבר על ספר כספר כולל, אלא הוא, וגם גואל נשאל, על סצנות.
4: על סצנות ספציפיות.
0: כן, בתוך ספר. הוא לא פסל ספר.
4: זאת החוויה גם של אדם דתי. אדם דתי יכול לראות סרט ולהשפיל את עיניו באמצע סצנה, כמו שאני עושה את זה בקולנוע. אדם דתי יכול לקרוא ספר ולהגיד, אוקיי, יש כאן כמה קטעים שאני מעדיף לא לקרוא אותם, ואני עדיין יכול ליהנות מיצירת מופת שנקלטה לעיניי. אגב, גם בתנ"ך יש מילים מסוימות שכתובות בקרי וכתיב, זאת אומרת,
0: נכון.
4: התנ"ך מגלה לנו מה נעשה שם, אבל המילה המפורשת לא תיאמר. וזה מחזיר אותנו לשאלה היסודית שלנו כבני תרבות. שאלת העדינות, שאלת הפוזיציה. האם אנחנו שוללים את כל הספרות בגלל אמירות מאוד מאוד איומות ונוראות של סופר אחד, של עיתונאי אחד, ולכן אנחנו ננסה לחופף את ידה של כל התרבות העברית. האם אנחנו לא נקבל לתוכנו אנשים שהם אנשי רוח ממש, אולי לא אנשי ספרות, אבל בוודאי אנשי ספר, בשל הכיפה שיש להם על הראש? הדברים האלה הם באמת באמת מזכירים לנו למה נדרשת לנו תרבות. כי התרבות ממש מכניסה אותנו ללפני ולפנים של האדם, אל כבוד האדם, אל המין האנושי.
0: אז אנחנו נבחר ביחד פה, שתינו, שלושתנו בעצם, בכבוד ובעדינות. אני מאוד מודה לכם. המשורר ומנהל מקום לשירה גלעד מאירי, והמשוררת ומבקרת הספרות בכל סרלוי. תודה רבה לכם על השיחה הבוקר.
4: תודה.
3: שבוע טוב.

0: let's hear the music.
1: כשאתה מסתכל עליי

0: לפני כשבוע הוכרזו הזוכים בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, הקוריאוגרפית הרקדנית וחוקרת המחול איריס ארז, היא קלת פרס לנדאו בתחום המחול. איריס גם למדה פסיכולוגיה, תרפיה בתנועה, והדבר ניכר ביצירות שלה שעוסקות ביחסים בין הגוף לזיכרון. השופטים ציינו בנימוקי הפרס כי איריס ארז היא רקדנית מבצעת, מרגשת ואומנית גדולה שמחויבותה למחול, למקום ולבירור של הזהות מגולמים בגופה באופן מעורר השתאות. היא מובילה במסירות אל הבלתי צפוי מחוץ לאזורי הנוחות שלה ושל הצופים בה, והיא יוצרת חיים שמפקים מן הבמה אל מחוץ לה ובחזרה. המחויבות של ארז לאמנות המחול נמשכת כבר כמה עשורים ואינה נפרדת מאחריות החברתית והפוליטית שלה. העמדה האתית שלה מגולמת בכל היבטי העשייה שלה כרקדנית, כקוריאוגרפית, מנהלת אומנותית, אישה ישראלית ובת אדם. כך כתבו השופטים. שלום איריס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ברכות ממני, ואני ראיתי אותך לפני מספר חודשים עם בן זוגך אלעד וזנה, מבצעים את המחול בקרבנו, מחול שאת יצרתם ב-2024 ומבוסס על הפוסט טראומה שלו, שנמשכת כבר 30 שנה, ובאמת הוצאת אותי מאזור הנוחות. כן, ונכון, הזמנתם אותנו להיות איתכם בהתחלה. אנחנו ממש חלק מהכניסה אל המחול הזה.
1: בעבודה בקרבנו,
0: כן.
1: זה באמת עבודה שהתחילה, היצירה שלה התחילה הרבה לפני השביל האוקטובר, אבל הלכה ונהייתה מאוד אקטואלית ורלוונטית לצערנו הרב, אבל בעבודה הזאת באמת ניסינו להביא את מה שפחות מדובר ואת את המהלכים היותר שקופים שאנשים מסתובבים איתם. להביא אותם אל הבמה, ורצינו לקחת את הקהל למסע הזה איתנו, מהדברים היותר רחבים של דיבור על המרחב של הארץ הזאת, עד לדיבור על הגוף הפרטי, ועל ההתמודדות של זוג.
0: הבן זוג שלך הוא מדריך, נכון? מדריך טיולים?
1: נכון.
0: והוא ממש מספר לנו דברים פה על המרחב, ואז אנחנו נכנסים ביחד איתכם אל האולם, וכשאתם נפרדים מאיתנו, אתם הולכים לישון על זוג קריות, קרובים, כן. קרובים, אינטימיים, ולאט לאט אתם מתרחקים. והמרחק הזה, שגם נעשה אלים, מסמל את הסיוטים ואת הפוסט טראומה, שעוברים בגופו ובנפשו של בן הזוג, אבל הם גם עוברים בגופך ובנפשו, בנפשך.
1: כן, אני חושבת שככה לאורך השנים, מאוד חשוב לי לדבר על הרבה מאוד דברים שהם לרוב גם שקופים בחברה שלנו, ושאין להם ביטוי, ולהביא אותם לבמה, זה תמיד דרך הגוף הפרטי, תמיד דרך החוויה האישית, ולדבר על דברים יותר רחבים. וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו, והיה לנו חשוב לדבר אותו, ולתת לו גוף, ולתת לו אפשרות לשוחח עם קהל בכל מיני אופנים, שלא יהיו ככה דידקטים, אלא באמת שיהיו חוויה אומנותית שאנשים יכולים להתחבר ולהתעורר עם מחשבות גם על באמת על המחיר היום והנורא של המלחמה, ומתוך זה אולי גם לפעול להפסיק אותה.
0: איך את משכנעת אותו? את אלעד לרקוד איתך ולחשוף את הסיפור שלו?
1: אז האמת, זה גם הגיע ממנו, זה הייתה תקופה, זה התחיל בעצם בשלהי הקורונה, זו תקופה שמורי הדרך לא היה להם עבודה, כי לא היו תיירים, כמובן שאנחנו בתוך מלחמה, או מה שקרה בשנתיים האחרונות שוב, נכנסנו לתקופה כזאת, אבל זה היה איזשהו חלון הזדמנויות, שבו אלעד היה יותר פנוי, והוא ממש חשבנו שזה בעצם יהיה מאוד מעניין שהוא ייכנס לסטודיו. זה למעשה התחיל מרעיון יותר גדול לעשות איזשהו סרט מחול שתכננו, ובסוף זה התגלגל אל הבמה. ולמעשה העבודה הזו היא כמו הזמינה אחד את השני להיכנס למרחב כמו האישי. אלעד ביקר בבית שלי שזה בית המחול, ואני ביקרתי בבית שלו שזה בית הטראומה, אבל זה לא רק הטראומה, זה גם להיות מורה דרך, זה להוביל אותי בכל מיני מחוזות, זה רחב יותר, ובאופן כללי זה היה מפגש

0: שמעתם את האותות החדשים שלנו? אך, תענוג, אותות ומופתים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: זה כפוף. מצומת טוביה ועד צומת מלאכי, קסטינה. עומס, עומס, עומס, עומס, עומס. ממחלף אשקלון, צפון, ועד הכניסה לגן יבנה.

0: בחסות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2. ככה זה.

0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: מדליק, נועה ארגוב, הדיבור היפה והנעים, והילה רוח עם הכל ברוח, אותות ומופתים, ואנחנו בשבוע האירוויזיון. בשבח הדוז.

0: סטרינג.
1: עולם של יצירה, יצרים ויוצרים, שירים, שירים. צעקו לנו דוז.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: וואו, בטח.
1: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
1: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11,
3: ספשייל אירוויזיון, חברים.
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
3: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון,
1: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מקום
1: סוהר, יאן
5: שלי
4: בית, בואו לאכול
6: שיר אחד,
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: נכון, נכון, טלוויזיה מנצחת זה חשוב.

0: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא!
2: הוא בא ואני הולך. שב ילד, שב. אני אומר לך, שב. נוסעים לשמוע את אלוויס, נוסעים לראות לו את הפייטים, להסתכל על הגיטרה הלאומית, איך היא מנגנת.

0: עכשיו, תומר מולביזון, כאן 88.
1: זה חדש. הילה רוח אגב, היא זו ששרה שם.

All Along the Watchtower, ג'ימי הנדריקס. מי שמלווה כאן את הנדריקס בגיטרה אקוסטית נוכחת מאוד, במיוחד בפתיחה, הוא המוזיקאי דייב מייסון, שהיה אמור לחגוג היום יום הולדת 80. כאן 88, תומר מולביזון איתכם. מייסון הלך לעולמו לפני כמה שבועות, ב-19 באפריל 79, בגיל 79, הוא היה ממייסדי טראפיק, כתב כמה מהשירים הגדולים שלהם, כולל Feeling All Right, בהמשך גם בנה קריירת סולו ארוכה, זכה להצלחה עם הלהיט, נשכח מה, We Just Disagree, אבל מייסון היה גם מהאנשים האלו שנמצאים עמוק בתוך ההיסטוריה של מוזיקה, בלי תמיד לעמוד במרכז או בפרונט, הוא ניגן עם הנדריקס כאמור, עם ג'ורג' אריסון במאסטרפיס, All Things Must Pass, עם הרולינג סטונס, עם פול מקארטני, עם אריק קלפטון, ועוד ועוד ועוד. לא תמיד הכוכב הגדול של החדר, אבל כמעט תמיד מוזיקאי שאחרים רוצים לאדם. אז הנה הוא. קראת סולו? Just Disagree. דייב מייסון.

0: Isn't it a pity? האפוס של ג'ורג' הריסון. כאן 88. נבדוק רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אז עדכון הכי עדכני מכביש 1 באזור מרכז, ממחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים באזור המרכז, כאמור, עומס. וגם בכביש 1... ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. והדיווח הכי עדכני שנכנס עכשיו, פרנסה וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 8

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: 90 שנה
11: לשידור הציבורי.
12: כאן מינכן. 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
13: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
12: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
13: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
12: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
13: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
12: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
13: ניסיון החילוץ קשל.
12: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
13: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
12: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
13: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
14: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לא בא לי. קרולינה, כאן 88. אנחנו כאן לטורונטו, אבל לבנון בכלל? סוריה? אנחנו לצמד שנקרא קסדורה, שזה בניב הלבנון שיטוט, שיטוט רגוע. מאחורי הרכב עומדים הזמרת הסורית לנחמו, והמוזיקה הלבנוני קנדי ג'וני אבו שיקרה. ועכשיו הם זכו בפרס ג'ונו אוורדס על האלבום החדש שלהם, ויש להם שיר מצוין מתוכו שנקרא קייל, או חייל בעיקרון. קסדורה. פינת לבנון, סוריה, טורונטו.

ודנס, טינה טרנר, שיר שכתב מרק נופלר. שומעים את זה, מרגישים את דיירה סטרייטס פה, עוד שזה ג'ף בק, סולו גיטרה הזה.

0: פרייבט דנסר, טינה טרנר. כאן 88, בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הדיווח הכי עדכני מ-9.39 בכביש 4, אזור מרכז. יש עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו, בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
12: שלום.

0: בקברט הזה, ולאט לאט הסיפור נחשף, והטקסט שקראת הוא בשלב מתקדם של המופע, שבעצם זה המופע, הרגעים במופע שהזהות והכאב יוצאים החוצה ונחשפים, עם, גם בשילוב של המון הומור ו... ויש שם איזו חוויה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, ובעצם ההתחלה אנחנו מתחילים ממשהו שהוא באמת נראה לנו כליל ואפשר לומר אפילו משמח לתוך הדבר הזה של התמודדות, ויש גם שיח על הגירה שנייה ועל מישהו שהוא משרת במילואים ונותן, עולה גם, עולה שעלה בשנות ה-90 ונותנת נשמתו כמילואימניק, והאם הוא עדיין נחשב כיהודי לכל דבר, ואם יש שם, יש הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם בהקשר של המציאות הנוכחית.
1: כן, גם החיתות הזה במי הוא יהודי לגבי העולים מברית המועצות לשעבר. תגידי רגע משהו על השם, באר שבסקיה, כן.
0: בעצם באר שבסקיה זה כמו להגיד תל אביבית, זה הגיה, כאילו זה ברוסית למישהי שהיא מבאר שבע. אז כוכבת המופע שהיא אילנה פרייפלד, שגם משתתפת איתה טטיאנה בדאבל על התפקיד, אז יש שם, היא בעצם הבאר שבעית שגדלה בשכונות של באר שבע, ומה שנאמר זה איזה מוטציה גם בטקסט שם בין הצ'חלה באר שבעית לברבורה לבנה. ובעצם הדבר הזה, היא רוצה לחשוף את החבר'ה לדבר על הכאב והגירה וללכת למופע הזה שהוא מופע יותר, אפשר להגיד יותר עמוק, יותר שמחטט בפצעים, היא בעצם היא זאת שמובילה את הלהקה לדבר הזה, והיא גדלה בבאר שבע והיא אומרת אני גם וגם, אני לא רק, אני גם וגם, אני לא או-או, ובעצם זה על אותה באר שבעית, זה הגיה, זה ברוסית בעצם למישהי שהיא מבאר שבע, באר שבע סייה.
1: את עצמך מגיעה גם מברית המועצות לשעבר, ירדן?
0: שאלה מצוינת, לא, לא, אני לא.
1: משפחה?
0: אני גדלתי, למדתי תיאטרון אצל סופי מוסקוביץ', היא הייתה איזו שלוחה מוסקבאית, באמצע התחנה המרכזית, היא לימדה בגיטיס בבית ספר הכי גדול למשחק, ופתחה פה שלוחה ממש מוסקבאית בתל אביב, ולמדתי שם ונחשפתי לתרבות הרוסית, ויש לי משיכה מאוד גדולה לכל מה שקשור לספרות הרוסית, וכמובן בן זוגי שהם לכבודו הדבר נולד, אז לא, אני פשוט זיהיתי משהו בתרבות הרוסית שיכול לדבר על כל אחד מאיתנו, גם כולנו עלינו לפה מאיפשהו, המשפחה, זה, הסיפור עלייה הזה פשוט הוא משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו, והעניין הזה של להיות גאה במי שאתה, על מה שאתה, על כל מה שאתה, בשביל זה בעצם הערב הזה...
1: כן, ועדיין העלייה מברית המועצות לשעבר זו העלייה שחוותה פחות את המחיקה של הזהות, מה שנעשה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהמדינה הייתה צעירה. יש גם שמחה, ולא רק פצע, לא רק פצעים?
0: יש המון שמחה, הרוב שמחה.
1: כן,
0: תספרי. יש שם גם, שוב, זה מתחיל בערב בידור הזה שאת קמה לרקוד ומזמינים אותך עם מוזיקה חיה ויש אוכל ושתייה והפצע נוגעים בו גם עם המון הומור, כי גם יש איזה קונפליקט ביניהם לחשוף את זה, והשיח גם ביניהם נורא מצחיק, יש המון הומור במופע, האם לחשוף ואיך לחשוף וכשחושפים, אז יש שם איזה חוויה שמאוד מודעת לעצמה גם, זאת אומרת, ואז את נוגעת בפינצטה, מה שנקרא ברגעים הכואבים, בסוף את גם מסיימת להרים לחיים ושוב לבוא להיות מוזמנת לרחבת הריקודים. זאת אומרת, הנגיעה היא בעדינות ובמה שנקרא במיקוד, כי הערב הזה הוא בעצם עוד פעם, זה ערב לבוא להתגאות בתרבות, כן. להתגאות במי שאתה, אז אי אפשר להפריד את זה מכאב שגם קיים, אבל... זה לא עיקר החוויה.
1: והרבה וודקה, אז אתם מוזמנים לתיאטרון. לגמרי. אתם מוזמנים לתיאטרון באר שבע, להצגה החדשה באר שבסקיה. תודה רבה לך, הבמאית והמחזאית ירדן גלבוע.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב, להתראות.
0: בוקר טוב.

הזמרת הוולשית בוני טיילר בת ה-74 נמצאת בתרדמת יזומה בבית החולים בפורטוגל אחר שמצבה הידרדר בעקבות ניתוח חירום, ואנחנו מאחלים לה כאן בריאות שלמה, ולכבודה נשמע את השיר Total Eclipse of the Heart.

0: מסך עם רותה קופפר.
1: ועכשיו פינת הטלוויזיה שלנו עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע. שלום רותה.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו נותנות בראש היום למאזינות ולמאזינים, נכון? כי את תדברי על הסדרה הבריטית החדשה, נותנות ברוק, ריוט, ווימן, בעברית הנקראת נותנות ברוק, שזמינה לצפייה ב-YES והוט. אז בואי, תתני לי בראש, רותה, בבקשה, מה קורה שם?
2: נתחיל בזה שהתרגום נותנות ברוק לעברית הוא מאוד מאוד יותר מזיע ממאמץ מגל חום של גיל המעבר.
1: בדיוק, כן.
2: וזה חלק ממה שעוסקים בו בסדרה הזאת, ולפני שאנשים מכבים עכשיו מיד את הרדיו ומוברים לתחנה אחרת, זו סדרה שעוסקת בחמש נשים בריטיות שנמצאות בגיל המסוים הזה שאין לנקוב בשמו מרוב שהוא נחשב עד לא מזמן לטבו, כמו שמגדירה אותה את הגיל הזה, אחת מהן הצד הלא נכון של 50, אחת הגיבורות ככה מגדירה את זה, והן מחליטות בהתחלה כדי קצת לרענן את החיים שלהם, להשתתף בתחרות כישרונות מקומית ולשיר ביחד, להקים להקה בשביל לשיר איזשהו שיר, והן בוחרות כאילו מראש את ווטרלו של אבא, מין שיר טופ, כיפי, זה מין להיות די בטוחות, צריכות ללכת על בטוח. ואז אחת מהן, בעצם המוזיקאית והדמות העיקרית שקוראים לה, לשחקנית ג'אנה סקנלן ולדמות קוראים בס, אומרת, רגע, אבל בעצם למה שאנחנו נעשה את זה משהו מתוק וחמוד וזה, כשאנחנו מרגישות בתוכנו זעם וכעס,
1: בדיוק.
2: מרגישות שקופות, מרגישות שאנחנו לא, שלא מתייחסים אלינו, שאנחנו בשלב הזה של חיים שהכל קצת מתקלקל, בואו נצא במחאה, נשאיר את השירים של הקלאש, או בסגנון הזה, ואז הם
1: הפאנק רוק, הפאנק רוק, כן, לתת בראש, בדיוק, עכשיו זה, הבעלים עזבו אותנו, או חלילה מתו, הילדים גדלו ועזבו אותנו, יש שם כבר מישהי שהיא אפילו סבתא כבר בגיל 50, אז צריכים אותה בשביל הבייביסיטר עוד הפעם, אבל לא בשביל עצמה. אף אחד לא, אנחנו לבד. אז בואו, כן.
2: יש שם סצנה מעולה שבס כאילו באה לעבודה בבית ספר, והיא סוחבת איתה כל מיני דברים, והבחור, התלמיד שהולך לפניה, אפילו לא, הוא כל כך לא רואה אותה שהוא כזה לא משאיר את הדלת פתוחה, שבאנגליה, אגב, זה נחשב ללא מקובל, אני לא יודעת איך פה, אבל, ואז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, תגיד, ממש פשוט לא ראית אותי? אז הוא אומר לה, כן, הייתי קצת עסוק בלהסתכל על מישהי מהכיתה או משהו כזה. והיא אומרת, כאילו, בואו ניקח את כל הכעס הזה, ולא נהפוך אותו לאומללות. נהפוך אותו לכוח, את יודעת, וזו אמירה מדהימה, ומי שעשתה את הסדרה, סלי ויינרייט, זה לא פעם ראשונה שהיא ככה עוסקת בגיל הזה, ובנשים שלא לא רגילים לראות על המסך במראה שלהן, בגיל שלהן, היא עשתה את זה בעמק האושר, סדרה מדהימה קודמת שלה, ואני חושבת שצעות, גם יש צופות בגיל הזה, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, שיכולות להזדהות עם הדבר הזה.
1: מה, אני צפיתי בשני הפרקים ששלחו לנו והזדהיתי מאוד, פשוט צפיתי רצוף. לא רציתי להפסיק ואני כבר רוצה, מחכה לפרק השלישי.
2: לראות את ההמשך, נכון? כן. כי גם, נעזוב רגע את העניין של המסתרים הזה, היא סדרה כל כך טובה, היא משוחקת
1: נכון.
2: כל כך...
1: ומוזיקה, טובה, איזה מוזיקה ועולה. כיפית יש שם.
2: וגם את יודעת שהמוזיקה הכיפית הזאת, שאנחנו יודעים כאילו בהמשך שהן כותבות את השירים, נכון. כאילו, אז גם באמת כתבו את המוזיקה, יש שם צמד הפאנק ARXX, אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל הם עשו את המוזיקה
1: לסדרה.
2: מה? כן, אז היא גם, את יודעת, היא גם, יש שם כל כך הרבה מקוריות ומחשבה, זה לא רק כאילו בגלל שעוסקים בנושאים האלה, פשוט בגלל שעוסקים את זה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אז דיברנו על בית המורה, ואליה מצטרפות הולי, שהיא שוטרת, והיא ביום העבודה האחרון שלה כשוטרת, ואז היא יוצרת בסופר את קייטי היא קצת יותר צעירה, הבחורה הזאת, על התנהגות אלימה בסופרמרקט. היא קצת שיקורה, אבל אנחנו לא נגלה למה, אבל יש לה הצדקה, נכון? אנחנו מאוד מבינות אותה למה היא התפרעה בסופר.
2: כן, כן.
1: ואלן חוברת גם ג'ס בעלת הפאב, היא אוספת את כולן אליה, יש לה שם איזה גראז' ושם הן יכולות להתאמן. וג'ס כבר למדה תופים, והולי כבר מתלמדת על גיטרה. בעצם הם כבר, זה דגדג להם כבר קודם המוזיקה הזאת, ואז הן מתחילות, הן הופכות להיות להקה.
2: לא רק זה, הן גם מנסות, את יודעת, המפגש הזה והגשרת חלום הזה, הן אומרים, בעצם הן בוחנות את מה שאיך גידלו אותן, ואיזה שאיפות אפשרו להן, אמרו להן, הן מדברות בינן לבין עצמן, אמרו להן, אנחנו תמיד אהבנו מוזיקה, אנחנו אהבנו לנגן, למה בנים סביבנו הקימו להקה, ואנחנו לא? שאלה טובה.
1: למה אנחנו לא סוזי והבנצ'יז, נכון? איך זה? איך זה קרה?
2: נכון, דברים לדוגמה שמי שכן הקימה, אבל בכל זאת.
1: אף פעם לא מאוחר להקים להקת פאנק רוק, אז את ממליצה מאוד על הסדרה הזאת.
2: כן, אני באופן אישי לא אקים להקה כזאת, אבל...
1: רותה, למה? בואי נקים להקה, אנחנו מסיימות עכשיו את השידור. יש לי גיטרות בבית של הבן שלי, והוא אוהב גם כן פאנק רוק, אז יש לנו כבר מורה שילמד אותנו. הוא יעזור לנו.
2: ולנו יש קלידים, אז יאללה.
1: אז יאללה, אפשר להקה. יופי, רותה קופר, כתמיד תענוג, תודה רבה לך. הסדרה ריוט ווימן, נותנות ברוק, זמינה ב-YES והוט, וקחו לכם איזה כלי נגינה ליד. תעשה לכם הרבה כיף. ביי ביי, להתראות.
3: נפלו עליו.
1: וכמדי יום, סליחה, כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר, והיום נפלו עליו, מאת המשורר מירון ח' איזקסון.
3: נפלו עליו. מי שנפלו עליו דברים בבית כי משהו רעד באזורו. ספק ספרים, ספק הירורים ישנים, שלא זכר איכן הניחה רעייתו לעצמה. וכעת הרעד מפיל. ומי יודע מה נע בבתים שכנים. ואם ימצאו אחרים תחת גלי ביתו, בוודאי לא יניחו לו לשקוע. ומה אם ריחות בהלה יוצאים ממנו? גם בטרם נפלו עליו דבריו של הבית. ואין שם בולמוס, ואין נשיכת מחלה, ורעייתו טרם מתה. ואפילו הרעד האזורי לא נושב. ורק האיש הזה מסתפק בחייו.
1: אז אנחנו שמענו את המשורר מירון ח' איזקסון עם שירו נפלו עליו, זה מתוך הספר מבחר וחדשים חלק ב'. זהו, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, נשמע את הצלילים שלנו, בבקשה אמיר, יש, הנה זה הצלילים שלנו. הסימן של הסוף. ערכה את המשדר מיכל שטורחן, ועל ההפקה היום היו יובל בן שושן ואלונה בוטבול, ועל הביצוע הטכני משה מושקובית. ונזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, ושם תוכלו למצוא גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם את ההסקט היומי שאנחנו מפרסמים, ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, תמצית של 30-40 דקות בלבד שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, זה אומר תלוי איפה אתם גרים, וכך גם אורך הפקק, אתם יכולים אולי להמשיך ולשמוע עוד דסקטים שלנו, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול. אני ענת שרון בלייס, אהיה איתכם פה גם מחר, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מאיה סלע, ותוכנית הספרות מה שכרוך. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
5: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שתועד דוקר את אימנו זלקה ביום העצמאות מואשם ברצח באדישות. במשפחת זלקה זועמים על סעיף האישום המקל מדי לדעתם. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי היחס של צה"ל לדמוקרטיה חייב שינוי, בייחוד לאחר מלחמה שבה מודע ראש הממשלה. התחזית, מחר, שרב.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום נגד הנערים המעורבים ברצח עובד הפיצריה אימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. הנאשם המרכזי, הנער שדקר את זלקה בסכין, מורשם ברצח באדישות. 15 קטינים נוספים מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. שלושה מהנערים מושמים גם בשיבוש הליכי משפט. במשפחת זלקה זועמים על כתב האישום ואומרים כי הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. בהודעת המשפחה נכתב, הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות היא ביזיון. יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא, כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחרתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כמו כן, לדבריהם, הבדיקה פוגעת בזכויותיהם של מבוקרים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
7: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים האלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
8: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
7: כן.
8: מה הוא עשה מאחורי גבו?
7: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
6: 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
9: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח ב7 באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
4: ספשייל אורוויזיון, חברים!
3: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
6: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
1: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, איתי באולפן היום טל ניסן, כבוד גדול טל ניסן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. בשבוע שעבר הודיע שר התרבות מיקי זוהר כי הורה לעצור מיידית את התקציב לאירועי הספרות, זה אחרי שנודע לו על השקת הספר של העיתונאי ישראל פריי במרכז עיניו בתל אביב. השר קרא לו איש השמאל הקיצוני. בהודעה לעיתונות ששלח השר, הוא כתב שהורה לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות ואת קידום מודל מבחן התמיכה, כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. הוא אמר, הוא קרא לזה אירוע שמהדהד תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צהל, לא יקרה במשמרת שלי, כלומר שלא. בטח שלא מכספי המיסים של אזרחי ישראל. וחשבתי, כשקיבלתי את ההודעה הזאת, חשבתי לעצמי, מי ידע שיש להם בכלל תקציב לאירועים? עכשיו אפשר ללכת לבקש מהם. עוד בסוף השבוע האחרון, עצומת סופרים חדשה שתומכת בזכותו של חתן פרס נובל לספרות, ג'ון מקסוול קודזי, שלא לבוא לישראל, לפסטיבל הסופרים. הם מספרים, לא עלינו, חותמי עצומה. הסופרים מספרים לקודזי, שהודיע שהוא לא בא אלינו, אז הם אומרים לו, הישראלים, אנחנו קאט, הקורבנות היא דרך חיים עבורנו. הם כותבים אליו על הגיוס האוטומטי לשרת בצבא הכיבוש והזרבוב. חשבתי לעצמי, איזו עברית מצערת, גששית, אבל לא בקטע טוב, שאי אפשר לתרגם אותה לקודזי. כמה בוז יש לאנשים האלה, לבית שלהם, חבל, עדיף ללכת עם צער וכאב. אבל הם כתבו לו מכתב, מעניין איך לתרגמו לו אותו. בכל אופן, עוד קרה בסוף השבוע שדוד גרוסמן זכה בפרס תומאס מן הגרמני לספרות לשנת 2026. הפרס מוענק מדי שנה מאז 2010, זה 25,000 יורו שניתנים בחסות העיר ליבק והאקדמיה הבוורית לאומנויות יפות. הם אמרו על גרוסמן שהספרות שלו פותחת מרחבים להבנה ולפיוס בתקופות של אי סדר פוליטי עולמי. הם גם כתבו שגרוסמן דוגל בנחישות רבה בפיוס פוליטי במזרח התיכון, שזה סיבות די מדחדכות להעניק פרס ספרותי. אבל ברכות לבביות לדוד גרוסמן, כמובן. זה היה נשף המסיכות של השבוע שעבר, מי יודע מה יהיה השבוע, בטח יהיה שבוע טוב. בואו נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
5: נכון, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה? שבה אנחנו שואלים אנשי ספר תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? והיום איתנו פרופסור רועי רוזן, צייר, סופר, קולנוען, הוא פרופסור מן המניין במכללת בית ברל, במדרשה, פקולטה לאומנויות. הוא אחד מהאומנים החשובים שלנו, רועי רוזן. אנחנו דיברנו איתו פה בתוכנית לפני קצת יותר משנה על הספר שלו, לוסי חולה. ביום חמישי האחרון גם נפתחה תערוכה חדשה שלו, ים טיפשי, שמיים שקרנים, בגלריה רוזנפלד בתל אביב. שלום רועי רוזן.
10: היי מאיה, טוב לדבר איתך שוב.
5: טוב שבאת, תודה רבה. אולי לפני שנגיע לשאלון הספרים, אני רוצה לשאול אותך קצת על בימים אלה אתה מנחה בבית אריאלה סדרת מפגשים שנקראת החלאות, ממזירים ומפלצות.
10: נכון.
5: ספר לנו קצת על המפגשים האלה, על מה מדובר, מה זה החלאות, ממזירים ומפלצות, והאם אתם יכולים לעשות אירועים גם בלי תמיכת שר התרבות? האם זה יסתדר?
10: אני לא אתייחס לשר התרבות, אבל לחלות מזרים ומפלצות, אדם קרוב אצל עצמו, אני מתייחס בזה לספרים ספרים ועבודות אמנות שמשלבים דימוי ומילה. התחושה שלי שבהיסטוריה של גם של הספרות וגם של האסתטיקה לא הסתכלו בדרך כלל בעין יפה על שילובים כאלה, לכן הם או החלאות או מנזרים או מפלצות. יש מדיניות של הפרד ומשול, של תיהור של המדיות השונות. אתה אמור צייר, אמור לצייר ולהיות מעבר למילה. הספר כמובן אמור להיות איקונופובי ללא דימויים.
5: נכון, אנחנו עד היום אומרים, רואי רוזן, מה פתאום אתה כותב ספרים? אתה הרי צייר, נכון? שואלים, אין מה לעשות, אנחנו כאלה.
10: אז זהו, שיש היסטוריה אלטרנטיבית חמקמקה של כל מיני מפלצות כאלו.
5: כן.
10: שמבחינתי מתחילה בוויליאם בלייק, ונמשכת בז'אנר של הקומיקס, וכל מיני דברים אחרים שאני מוצא בהם עניין רב, ועל זה הסדרה בבית אריאלה. זהו.
5: אז המפגש, נגיד, ביום שלישי, על מה הוא יהיה? על איזה ספר?
10: המפגש הקרוב יהיה על אנימיזם, על האמונה שבחפצים יש רוח חיים, אמונה שמגיעה מאנתרופולוגיה וגולשת לפסיכולוגיה אצל פרויד, ואני אתייחס בין השאר באמת לאחד הספרים שאני קורא עכשיו, לזבל, וגם לספר שלי על הלילה של ולדימיר, שבו חפצים קוראים לתחייה על מנת להתעלל ובסופו של דבר לרצוח את ולדימיר פוטין.
5: אוקיי. אז זאת גם תשובה הייתה לשאלה, מה אתה קורא עכשיו, רועי רוזן? אתה קורא את זבלד?
10: תשובה חלקית, כן. אני חוזר לזבלד משום שבאמת הדהים אותי לראות עד כמה דלה ההיסטוריה העכשווית של ספרות שמעזה לשלב דימויים ומילים. אם מוציאים כמובן את הז'אנר של הרומנים הגרפיים והקומיקס, אנחנו נותרים ממעט מאוד דוגמאות, וזה בלדו אחת הדוגמאות המרתקות והחזקות. אני קורא מחדש את המאגרים וטוסטר ליפס, משום שאצל זה בלדה החלה היא כמובן, כפי שאת יודעת ואני בטוח שהרבה מאזינים, היא לא רק בין הדימוי והמילה אלא גם בין הבידיון והתיעוד. הוא באמת מצליח לשלב את האמונה שלנו שצילום אוחז איזה הקווה על האמת, לנצל אותה כדי להוביל אותנו לאיזה אזור דמדומים, שבו אנחנו באמת בדיסאוריינטציה בין מה ממשי ומה בדוי. כמובן שזה משרת חוויה פסיכולוגית מאוד מאוד חזקה, שקשורה במקרה של המאגרים להתקה, לאנשים האלה שעברו התקה מאירופה למקומות אחרים, או מגרמניה לפני ובזמן מלחמת העולם שנייה. אז זה אחד הספרים שאני קורא עכשיו.
5: אתה קורא במקביל כמה ספרים?
10: בדיוק. אני חושב שכן, אני חושב שרבים מאיתנו ככה.
5: כן.
10: אני,
5: אז מה עוד אתה קורא?
10: אז אני קורא במקביל ספר בעיניי נהדר שיצא ממש לאחרונה באנגלית, של נועם יורן. הוא פועל פה בישראל, הוא אדם חושב מאוד מאוד מרתק, והספר נקרא הכלכלה המינית של הקפיטליזם. זה ספר שבו הוא חושב על הכלכלה המינית, גם במובן הזה של איזה ערך כספי או איזה משמעות כלכלית יש לדברים שאנחנו מכילים בתוך התחום של המיניות, במיוחד הדברים שאנחנו חושבים שאין להם משמעות מינית, כמו למשל מוסד, משמעות כלכלית, כמו מוסד המשפחה, כן?
5: כן.
10: מוסד המשפחה אמור להיות נקי, נקי מחישובים כלכליים, כן?
5: אבל הוא כל כולו אז עסקה כלכלית בעצם.
10: לגמרי, כן. וגם נועם מתייחס לעובדה שנגיד יש איזה מין הצמדה כזאת בין הצמדה והנגדה בין זנות לבין נישואים, וחשד במצבים מסוימים שנישואים הם זנות אם הם מסיבות כלכליות.
5: כן.
10: אבל נגיד זה הרובד האחד, זה המשמעות הכלכלית של חיי אהבה, והרובד השני, אולי יותר רחב, זה האופן שבו מוכלת אירוטיות על דברים כלכליים, על מוצרי צריכה, על סחר חליפין וגם על הכסף עצמו. הספר מאוד מאוד מעניין, וזה גם ספר שהוא ספר שני שבו נועם יורן קורא תיגר על, נגיד, המחשבה הכלכלית ההגמונית. הספר הקודם שלו נקרא מה רוצה הכסף, ובשניהם הוא מאייש איזו עמדה מאוד מעניינת של שאלות שמגיעות מבחוץ אל הכלכלה. אז זה הספר השני שאני קורא עכשיו.
5: שאני אגיד שהוא יצא בהוצאת סטנפורד, ואולי הוא יתורגם לעברית, נחכה, לא?
10: הלוואי.
5: אוקיי. כן. ויש לי עוד ספר שאתה קורא עכשיו, שלישי?
10: אז האמת היא שכן. קורא זאת מילה אולי לא נכונה, כי הפסקתי לקרוא את כיבוש מבית של מיכל סטארט, שהוא ספר נהדר וחשוב, אבל זה כמו לחטט בפצע כואב שבלב הכי פתוח.
5: כן.
10: כבר שנתיים וחצי, ואני אחזור אליו, אבל הוא מונח ליד המיטה, וממש, כן, זה סוג של כמעט, הייתי אומר, קושי נפשי לחזור אליו, אבל גם תחושה שחשוב לעשות את זה.
5: אז אני אגיד, כיבוש מבית, מיכאל ספרד יצא בהוצאת קרן ברל כצנלסון, למי שרוצה להכאיב לעצמו בכל זאת. אתה מסמן בספרים? כשאתה קורא?
10: לעתים נדירות, לא בדרך כלל, אבל יש ספרים שאני מלווה אותם עם סימונים מחוץ להם, מסכם או...
5: כן, אוקיי. ואיך מסודרת הספרייה שלך?
10: וואו, הספרייה שלי היא מאוד גדולה, אבל אני משתדל להיות כמה שאפשר דידקטי, כי אחרת באמת אני אבטא ידיים בה... והרגליים היא מסודרת אומנות, בידיון וספרים שאינם בידיון, ואז גם יש חלוקה פנימית לספרים ישראלים וספרים בינלאומיים, ואז בתוך כל קטגוריה כזאת זה משתדל לשמור על סדר א' ב' כאילו זה... כן,
5: יפה, אוקיי, יפה, אבל... יפה, בסדר. אתה יכול למצוא לפחות דברים.
10: הרבה, בין לבין כמובן יש הרבה מאוד ממזרים, מחלאות, כן.
5: אוקיי, החלאות ממזרים ומפלצות, בין לבין. אתה משאיל ספרים, אם מישהו רוצה לשאול ספר?
10: אני משאיל, כן, אני משאיל, ומשלם את המחיר הכבד בסטוריות, כן, של ספרים שלא חוזרים.
5: כן, פשוט כשאני חושבת שכשמשאילים ספר, צריך להבין ש... סביר להניח שהוא לא יחזור. צריך כמעט להבין שאתה נותן מתנה למישהו. נשלים עם זה, ואפילו לעשות את זה באהבה. אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא? איך זה עובד?
10: וואה, יש, כאילו, אני חושב, יש הרמה של ספרים שממתינה, גדולה, אבל אני לא יודע איזה מהם אני אבחר.
5: אוקיי.
10: אני חושב שאני אתקוע עם זה בלד, מעבר לשיעור שאני אתן, שבו אני אזכיר אותו. כי אני, אמא אוכל בא התאבון, ואני רוצה להמשיך גם לטבעות שבתאי, שוב.
5: כן.
10: ספרים שכבר קראתי, אבל באמת לפני... על העטיפה שלי של המאגרים, זבלד עדיין חי, זה, המדורה שלי זה המדורה הראשונה שיצאה בארצות הברית, חייתי אז שם, וזה היה לפני התאונה שלו.
5: זה מעניין לחזור לספרים שקראנו לפני, נגיד, 20 שנה, 30 שנה, כי לפעמים אנחנו קוראים אותם אחרת לגמרי, לא? כאילו לא הבנו אותם בכלל.
10: לגמרי, אני חושב שכשקראתי את זבלד אז, הייתה לי טרוניה כלפיו, ו... אני חושב שהייתי הרבה יותר ביקורתי, אולי גם כי הייתי צעיר יותר, וכן, זו חוויה אחרת.
5: אני רוצה לסיום דווקא לדבר על התערוכה שלך ברשותך, בגלריה רוזנפלד, ים טיפשי, שמיים שקרנים. שם נהדר, תדבר איתי על השם הזה, למה קראת לזה ככה? הים טיפשי והשמיים שקרניים?
10: התערוכה זה ממש... זה כמו הבטחה שמתקיימת, אני מאמין, בתערוכה. אבל אני לא רוצה לעשות ספוילר, תבואו לתערוכה ותראו במה מתבטאת הטיפשות של הים ואיך השמיים משקרים. זהו, ואני מקווה
5: שאתם לא. הטיפשות של הים. אוקיי, אז אני אגיד שזה קורה בגלריה רוזנפלד בתל אביב. רועי רוזן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: תודה לך, מאיה.
5: להתראות. ביי.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אין תכלה לקרבות ולהרג. זה השם של אסופת שירים אנטי-מלחמתיים שראתה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 1983 בעקבות מלחמת לבנון הראשונה. היו שם שירים של נתן זך ודלי רביקוביץ' ומאיר ויזלטיר ועוד רבים. רקפת זוהר, המנכ"לית החדשה הנכנסת של הוצאת הקיבוץ המאוחד, שירתה אז בצבא. והנה השנה 2026, ואנחנו עדיין במלחמה בלבנון, עדיין במלחמת לבנון. כשמבצע שהגת הארי או מלחמת איראן השנייה פרצה לפני חודשיים, רקפת זוהר הרגיש הצורך לחזור לאותו ספר מכונן וליצור לו גרסה חדשה. תוך חודש וחצי נולדה הסופה הזאת, ועדיין אין תכלה לקרבות ולהרג, שמופיעים בשירים שנכתבו לפני למעלה מ-40 שנה, לצד שירים חדשים מעכשיו. הסופרת רקפת זוהר, כמו שאמרתי, נכנסה לתפקיד מנכ"לית הוצאת קיבוץ המאוחד ספריית הפועלים, ממש ביומה הראשון של מלחמת איראן השנייה. קבלת פנים, גרנדיוזית. שלום רקפת זוהר.
1: אהלן, מאיה.
0: תודה שבאת. אני חושבת שיש משהו נועז במעשה הזה אולי, שאת מחליטה כמנכ"לית חדשה של הקיבוץ המאוחד להוציא סופת שירת התנגדות למלחמה. את יודעת, זה בימים שבהם, לא יודעת מה, שר התרבות מיקי זוהר מודיע שבגלל השקה של ספר הוא יעצור תקציבים לכלל אירועי הספרות. והעניין הזה של ההתנגדות למלחמה הוא שנוי במחלוקת, הכל זה לקחת בחשבון, בכל זאת החלטת להוציא את ועדיין אין תכלה לקרבות ולהרג. את לא חוששת?
1: סיכמת יפה. כן, לא, חוששת קודם כל, אין לי פשוט, בואי נאמר שבימי המלחמה נסעתי לי אל הכבישים מביתי בין שמר להוצאה, כנראה שאין לי כל כך את הגן הזה של הפחד,
0: כן.
1: אבל כן, זה מעשה עם עמדה, עם דעה, ואני חושבת שזה אחד המאפיינים של ההוצאה הזאת, ללא ספק. אנחנו, בואי נאמר שבין ספרטה לאתונה, ברור איפה אנחנו עומדים.
0: אז תספרי על הבחירה בשירים, זאת אומרת, יש פה שירים שמעכשיו, אבל גם השארת שירים מפעם, שירים ישנים, שלמרבה הצער הם עדיין אקטואלים, כמו המשך יבוא של מאיר ויזלטיר, שזה השיר הראשון.
1: כן, את המשך יבוא אני חייבת גם להקרים, אם תמצאי לי את הדקה לזה.
0: בטח, עוד מעט תקריא גם.
1: עוד מעט, יש שם, יש נתן, קודם כל רגע, אני אקדים ואומר, לא אני בחרתי את השירים, לספר יש עורך, זה ארז שווייצר, שהוא באמת עורך מעולה של כל תחום השירה בהוצאה, והנושא הופקד בידיו, אני רק זאת ש... דחפתי, דאגתי שזה יקרה, באמת, להוציא ספר בחודש וחצי זה כנראה דבר שעוד לא קרה במקומותינו.
0: כן.
1: הרגשתי את הדחיפות הזאת, אבל תשמעי, כשיש לך שיר של נתן זך על הרצון, לדייק, והוא באמת מדבר על הייתה הגזמה במניין הגביעות, היו שמנו כמאה והיו שמנו כמאות, וזה שזה אמר ספרתי 36 נשים תרופות, והשני אומר לא, כי רק 11, זה כל כך, את יודעת, זה מזכיר את עזה, כמה הרסנו, כמה הרגנו, רק 70,000, רק 30,000 ילדים, אז יש דברים שלא, שלצערי הרב, לא רק שלא השתנו, אלא השתנו לרעה, ועדיין התכלה לקרבות ולהרג, וזה מאוד, זה מאוד קשה. אבל כמו שמאיר ויזלטיר אמר בשיר, על כן הנאמר כמו לא נאמר, ועוד
0: נצא למלחמה בלבנון. נכון. עוד מעט נקרא את השיר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך על הוצאת הקיבוץ המאוחד שאת עכשיו קיבלת לידייך. מה מצב ההוצאה הזאת שקיבלת לידייך, שאנחנו יודעים שהמצב באופן כללי של בענף הספרים הוא לא לוהט?
1: אני חייבת לומר שקודם כל שקיבלת לידייך זה ממש תיאור. אני מרגישה שקיבלתי את מתנת חיי בתפקיד הזה. אני כבר שנה שם, הייתי בהתחלה סמנכלית ועכשיו נכנסתי לתפקיד של מנכלות. אני עדיין שאלה את נעליי כל בוקר כשאני נכנסת לשם. זה באמת הוצאת על.
0: כן.
1: עם רזומה אדיר, עם קטלוג מטורף, עם היסטוריה שבאמת, וההוצאה הזאת מחזיקה את גדולי המשוררים, גדולי הסופרים של מדינת ישראל. ללא תחרות, ואת הדבר הזה צריך לשמר, והוא עדיין אגב משומר. מצאתי הוצאה, עומדת על הרגליים מבחינה כלכלית, מצליחה מאוד נגיד בתחום הפרסים, ההכרה הציבורית, הוצאה טובה, הוצאה חזקה.
0: אתם מוציאים ספרים בתשלום? למשל? או שאתם מוציאים ספרים
1: אחר? בתשלום לא. זאת אומרת, זה לא שמישהו בא ומשלם לנו שנוציא לו ספר, זה לא. אבל אנחנו כן, יש השתתפות. יש השתתפות של סופרים, בעיקר בשירה, בז'אנרים שבעצם בהם אם אין השתתפות, אין התכנות להוצאת ספר היום. אז אנחנו כן מבקשים השתתפות.
0: אז זה מצב עגום. בסך הכל.
1: ברור, כן. כי במדינות שרוצות שיהיה להם, שתהיה להם הוצאות שירה וספרות, המדינה משתתפת באירוע הזה. אצלנו המדינה לא רק שלא משתתפת, אלא אף לוקחת את המעט, את ממש את כבשת הרש, איזה פרסון פה, איזה קרן תמיכה שם, גם זה היא לוקחת. אז זה מה שיש. אנחנו לא נוותר על הוצאת ספרים, זה חשוב לנו. אנחנו, אגב, לא יצא ספר אם אנחנו לא מאמינים בו, כן? אם אנחנו לא רוצים אותו. אבל כדי שהוא יוכל לצאת, אנחנו מבקשים השתתפות. אנחנו, אגב, עובדים מאוד קשה גם על השגת תמיכות וקרנות ומה שאפשר כדי לסייע. כל עזרה כזאת מקזזת את החלק של המחבר, כמובן, לא הולכת אלינו. אנחנו, בואי נאמר, זה לא חלק מהמודל העסקי שלנו להרוויח, אנחנו לא מרוויחים את זה.
0: האם ההוצאה של הסופה הזאת, ועדיין אין תכלה לקרובות ולהרג, מעידה במשהו על הכיוון שאליו את עתידה לקחת את ההוצאה, על איזה כיוון של, אני יודעת מה, שמאל ליברלי, משהו כזה, כי, ויהיו עוד ספרים מהסוג הזה, ועיון, האם זה הכיוון שלך?
1: ההוצאה היא הוצאה עם אג'נדה, אני לא המצאתי את זה, כן? זה חלק מה-DNA שלה. אני חושבת שאני כן רוצה לתת לזה גם איזשהו ביטוי ברמה הארגונית, כאילו לחבור לגופים נוספים שהם בשדה שלנו, לראות את עצמנו כחלק מרשת, נגיד ככה, מרשת תרבותית שכוללת גם עמותות חברתיות, ארגונים פוליטיים, אולי כתבי עת נוספים, אולי מכוני אגות. זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים להיות איזשהו, אנחנו לא הוצאה משפחתית לעצמנו, אנחנו כן. חלק מתנועה. אגב, שתי הוצאות, אנחנו הרי הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, אלה שתי הוצאות שיצאו כחלק מתנועות, הוקמו בדיוק באותה שנה, 1939, אחת כחלק ממפ"ם, השומר הצעיר, אבל... ואחת כחלק מהקיבוץ המאוחד.
0: נכון, אבל כבר אין, לא יודעת, כבר אין בדיוק קיבוץ ואין בדיוק פועלים, בוא נודה בזה. אי אפשר להעמיד פנים עכשיו, כאילו הכל אותו דבר, ואנחנו פשוט ממשיכים. זה כבר לא ככה.
1: לא יודעת מה את מכירה, אני מכירה קיבוץ לא אחד, לא שניים, ואני מכירה תנועה גדולה מאוד של קיבוצים.
0: מה, לא הפריטו את כולכם?
1: מה זה הפריטו? מכרו אותנו לאוליגרך? מה זה הפריטו?
0: לא יודעת, אתם עדיין אוכלים בחדר אוכל, ועדיין זה יהיה שיתוף, מה קורה שם? ספרי.
1: את אוכלת בחדר אוכל, כן?
0: אוכל טעים? סלט קצוץ כזה, כמו פעם.
1: בעין שמר האוכל רק הולך ומשתפר. הקיבוץ הקודם שעמדתי בראשו היה מעגן מיכאל, שיש לו את אחד מחדרי האוכל המעולים בתנועה. אם זה מה שמטריד אותך,
0: זה מטריד אותי מאוד, כן. לא, הקיבוץ השתנה, נכון? אנחנו לא, הוא השתנה.
1: המדינה השתנתה, זאת אומרת אין מדינה.
0: אז הקיבוץ, נגיד, הקיבוץ הארצי שהיה יכול להיות פעם גב להוצאת ספרים, אני לא בטוחה שהוא יכול להיות הדבר הזה יותר, לכן אני שואלת.
1: אני חושבת שהתנועה הקיבוצית היא, גם היא לא סטנדלון.
0: כן.
1: גם היא, מעבר להיותה אוסף של יישובים, היא חלק מאיזשהו עולם, תפיסה ערכית, תפיסה תרבותית, תפיסה רעיונית, זה חלק בלתי נפרד. עכשיו, זה שהקיבוצים הייתה להם תקופה קשה של, של הישרדות, נקרא לזה, ואז אנשים, obviously, פחות פנויים החוצה, אני חושבת שגם הדבר הזה משתנה. וכן, התנועה הקיבוצית היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ואנחנו חלק בלתי נפרד ממנה, אבל לא רק התנועה הקיבוצית. אני אומרת עוד, זה שדה שלם ש, שאני רוצה להיות חלק ממנו. אני חושבת שזה זה לטובת ההוצאה וגם לטובת השדה. שתהיה לו הוצאה ש, ש, שיש לה תפיסת עולם. ובואי נאמר את, את השיר ש, ש, שאיתו הכנסת אותי לשידור, אני למדתי כחניכת תיכון בשיעור אנגלית, את מבינה?
0: כן.
1: אנחנו למדנו את הר בכיתה.
0: יפה.
1: את מבינה מאיפה אני באה עכשיו? וגם אני כשהייתי מורה, והייתי מורה הרבה שנים, אלה התכנים שלימדתי, לימדתי מגדר, לימדתי פוליטיקה, זה חלק מהתרבות שלנו עד היום. כן.
0: איך את רואה, איך את רואה את השוק הזה, השוק הספרות, הספרים, הוא מאוד מאוד קשה. זה מאבק, או כל הזמן אומרים שלא קוראים, למרות שלאחרונה ראיינתי פה את אבי שומר מצומת ספרים, והוא דווקא אמר שיש חזרה מסוימת לקריאה. מה עושים עם הדבר הזה? בכל זאת, את רוצה להוציא ספרים, מי יקנה אותם? איך מתמודדים עם זה?
1: קודם כל, את צודקת, אין לי איזה תשובת קסמים, ובטח לא, תקשיבי, אני שנים לא הייתי ברפובליקה הספרותית, אני באה כאילו מעולם אחר, אני אמנם סופרת בעברי ובנשמתי, אבל חזרתי לפה עכשיו, אין לי יומרה תוך שנה או תוך חודש וחצי מאז שנכנסתי לענות על השאלה הזאת, אבל אני יש אנשים שקוראים, קודם כל נסתכל עליהם, גם להם מגיע לקבל משהו. אז אנחנו חושבים על זה, למשל בכיוון של ספרים קצרים יותר, אולי סדרות של ספרונים, אולי ללכת חזק יותר לקשר עם רשתות חברתיות, אני לא יודעת. אבל בואי נאמר מה שמשמח, אולי שזה צרת רבים, אני לא לבד בדבר הזה.
0: זה נכון, כן. כולם בצרה הזאת, כן.
1: ואני אשמח גם לשתף פעולה עם אנשים אחרים שחושבים על זה ונחשוב על זה ביחד. אני בכלל, הקטע של שיתופי פעולה מאוד חזק אצלי.
0: אני רוצה לחזור לסופה, ועדיין אין תכלה לקרובות ולהרג. האם את רואה הבדלים בשירה האנטי-מלחמתית שנכתבה אז, לפני 40 שנה או יותר? ובין השירה שנכתבת היום?
1: בתכנים פחות רואה שינוי. אני רואה שינוי דרמטי בכותבים, או שמה נאמר, בכותבות. אם בסופה הקודמת דליה רביקוביץ' פחות או יותר הצילה את כבודנו, הסופה הזאת יש בה הרבה מאוד כותבות מצוינות. אגב, לא היינו צריכים לעשות פה שום העדפה מתקנת, כי הם פשוט היו שמה. אז זה דבר מאוד משמעותי. עכשיו, אולי כן, כשנשים כותבות, אז יש גם איזושהי תזוזה בתכנים. פחות, אני רואה הרבה דמיון בכעס, בתסכול כלפי מנהלי המלחמה, אדוני המלחמה.
0: כן.
1: אבל המקום שממנו באות הנשים הוא מקום מאוד מאוד מחובר. והאמירה הזאת של כן, בין אלה שיולדות לבין אלה שהורגים, היא נוכחת, אני חושבת שהיא נוכחת חזק מאוד.
0: את חושבת ששירה יכולה לשנות, להשפיע על המציאות, לשנות את העולם?
1: תראי, בניגוד לויזלטיר, כן. כן, אני חושבת שזה, עוד פעם, אף פעם לא לבד, אף פעם לא כדבר יחיד, אבל הנה עובדה שאני, ביום שישראל נכנסה ללבנון, אני, היד שלי הלכה לספר הזה שהיה אצלי על המדף מעד 83.
0: כן.
1: ואין תכלה לקרבות ולהרג. הספר הזה עיצב חלק מעולמי, מהתפיסה הרעיונית שלי, הוא חלק מהזהות שלי. אני רוצה לקוות שגם הספר הזה הוא יכול להיות חלק מהזהות, וכמו שאנשים, לא זוכרת מי זה אמר, מחשבה, כדי שתהיה מחשבה צריך שיהיו לה מילים, אחרת היא לא מתהווה לכדי רעיון. כן. והנה יש פה אנשים שיש להם a way with words, כן, יש להם יכולת ניסוח של הרגשות של רבים מאיתנו, והם עושים את זה בשבילנו, הם פשוט עושים את זה בשבילנו. אנשים מרגישים, אני רואה גם את התגובות, שמישהו ניסח להם את מה שהם מרגישים. מעבר לזה, תגידי, מישהו מאיתנו יכול באמת להשפיע על מה שקורה?
0: נכון. אז אני אשמח לסיום, אם את מוכנה לקרוא שיר אחד מהסופה, אמרנו את מאיר ויזלטיר, נכון? המשך יבוא.
1: כן, דווקא אני אלך לראשון ראשון, מאיר ויזלטיר הוא שיר אפילו לא ממלחמת לבנון הראשונה, הוא ממבצע ליטני.
0: נכון, מ-78.
1: שהיה 4 שנים עוד קודם, אני אגב הייתי תלמידת י' למדתי באילון שעל גבול הלבנון, אני זוכרת את הרגע שפרצה המלחמה, אגב גם אז זה היה בתגובה לאוטובוס אדמים בכביש החוף, וכמובן ישראל מה שהיא יודעת לעשות בתגובה זה להגיב בערג על ערג. אז אני זוכרת שקראו לנו לנסוע מיד הביתה, ירד גשם אז, והמוסד שבו למדתי היה מרושת אז ברמקולים לכבוד פורים. כן, היה רדיו פורים, אני נכנסתי לאולפן של רדיו פורים, שמתי את אדוני המלחמה של בוב דילן, וזה היה המחאה הקטנה שלי בתור תלמידת י' והנה אנחנו, זה היה בשניים באפריל, נורא. מאיר ויזלטיר, המשך יבוא. המלחמה היא המשכה של המדיניות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. אכן, אך טבעי שמדינה תערוך מלחמה בלבנון. הנאורים הם המשכה של הילדות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן, אין טבעי מילדים ונערים היורים זה בזה בלבנון. הקברנות היא המשכה של הרבנות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן תכרה חברה קדישה הצבאית, קברים רעננים בלבנון. העיתונות היא המשכה של הפטפטנות, ודרום הלבנון המשכו של הגליל העליון. על כן שוקלים העיתונים בכובד ראש את הישגי המלחמה בלבנון. השירה היא היפוכה של האמירה, בדרום הלבנון וגם בגליל העליון. על כן הנאמר כמו לא נאמר, ועוד נצא למלחמה בלבנון.
0: ועוד נצא למלחמה בלבנון. רקפת זוהר, מנכלית תוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מה לאחל לך? בהצלחה, אבל מה?
1: קודם כל, את האיחול הכי חשוב כבר קיבלתי, זה שהבן שלי יצא מלבנון לפני שבוע וחצי.
0: ברוך השם. זה באמת יפה.
1: אז מכאן הכל קטן עלינו, כן?
0: אוקיי. אז שישאר בבית ושיהיה בריא ושכולם יחזרו בשלום. זה מה שנגיד. זה מה שנאחל לכולם.
1: תודה
0: רבה, רקפת זוהר. להתראות.
1: ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש נאי.
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
17: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
16: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
17: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
18: ספשייל אירוויזיון, חברים!
16: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
19: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
16: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: מקום
16: סטנר.
2: יאן
16: שליטר.
2: בואו לאכול.
10: דרמי.
3: שם טוב.
11: מדרש הרוסי.
8: להציל אתכם עוד דבר.
20: מהצד השני.
21: גישה.
22: מרדה.
23: טהרן.
16: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
24: יו!
25: פשוט נהדר.
16: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
26: תודה. תודה.
16: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בסיבוב. אלמגור. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, תאר גמנטיה כאן עוד רגע, ואנחנו נסגור עם האלבום אולדר של ג'ורג' מייקל שיצא השבוע לפני 30 שנה, אלבום שקצת היה הפוך ממה שציפו ממנו, אבל היה מצוין, לא פחות, וזה היופי, לא? כשאומן עושה דווקא את מה שלא מצפים ממנו, ועושה את זה נפלא, הוא לא המשיך את פייט, הוא הוציא אלבום איתי, לילי, מננחולי, אחרי שנים קשות מאוד בחיים שלו, אחרי מאבק ממושך מאוד עם חברת התקליטים סוני, אחרי מות בן זוגו, גם הסאונד שלו השתנה, הרבה יותר השפעות ג'אז, הרבה יותר דאון טמפו, הרבה יותר אווירה אינטימית, וזה באמת אלבום אולדר, כן? שמעיד על ההתבגרות, אבל אחרי כל הנאום הזה, אני דווקא אשמיע את הלהיט הקצבי יותר מהאלבום. יש שגידו שיר דנס, אחד הלהיטים הגדולים של האלבום, עם גרוב שמבוסס על שיר שנקרא Forget Me Nuts, שגם אחר כך סומפל בידי וויל סמית. Fast Love.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
10: שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: עילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: מישל!
8: בשלישי זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
9: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: נועם בטען באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
10: ספשייל אירוויזיון, חברים!
8: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
11: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
8: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: מקום
8: סוהר.
13: יאן
8: שלי בית.
13: בואו לאכול.
14: שם טוב.
15: רש הרוסים.
16: להציל את חיות
17: הבא. שיר אחד.
18: מהצד השני.
19: גישה.
20: מרדה.
21: הרם.
22: וואו, כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
23: פשוט נהדר.
22: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה.
22: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: UM, אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
7: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטעם על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון. איזו פס.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים.
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד
5: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: מישל!
10: בשלישי זה קורה.
11: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
12: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
11: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
12: יאללה, בואו נרים את אירופה.
11: נועם בטען באירוויזיון 26.
10: שלישי ב-10 בלילה.
11: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
13: ספשייל אירוויזיון, חברים!
11: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
13: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
11: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: מקום
11: סוהר, יאן
15: שלי
14: בואו לאכול
15: ג'נטו, מגרש הרוסי,
16: שיר אחד,
15: מהצד השני,
16: מרדה,
17: וואו. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: יו!
15: פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה. תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
20: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

אוקיי, עכשיו אני שומע את עצמי כפול אמנם, אבל אני שומע את עצמי, אני מקווה שאתם לא שומעים אותי עם אקו, אבל בכל מקרה אני אגיד לכם שלום, אהלן אהלן, מה קורה 4 דקות עכשיו אחרי אחת, כאן 88.7.6, גם פותחים את המהדורה הראשונה לצהריים של יום ראשון הזה, של השבוע הזה, אז... ברוכים הבאים, ברוכים הנשארים. אני אבנה גורל איתכם עד ארבע, אני וגם אותות חדשים שלנו, אם שמתם לב, אנחנו מתחדשים, מתחילים עם ג'ינגלים ואותות. כן, זמן לשינויים, וזמן גם לאבנר תואג עם סינגל חדש. מי אני, מה אני, מה אני עושה פה? כן, שאלות שאני לא יודע אם יש להם תשובות ברורות, אבל... אבנר מתעסק בזה וטוב שכך. כאן 88, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מייקל קיוונוקה עם הום אגן, מביא אותנו אל שנות ה-60. Look behind, moving on. הוא ככה מחבר בין ה-60s, 70s והסול להפקות יותר עדכניות, מייקל קיוונוקה, ואנחנו נחזור אחורה על שנות ה-60. סיימון גרפינקל, I am a rock.

השיבנו השם ונשוב החדש ימינו, כקדם, חנן בן ארי. היום הזה, כאמור, כף ג' באייר, היום הזה מציינים את יום האצ"ל, אחת מהמחתרות, לפני הקמת המדינה, וכל זאת למה דווקא ביום הזה, מפני שהיום הזה לפני 85 שנים, נרצח במילוי תפקידו, אז דוד רזיאל, שהיה אחד ממייסדי האצ"ל והמפקד הרביעי, נציב ביתר בארץ ישראל, והוא נהרג בעיראק בשליחות צבאית מטעם בריטניה. ביום הזה דרך אגב גם עלו 4 שנים היום לפטירתו של הרב שמחה כהן קוק, רבה של רחובות, שהיה גם אחיינו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ובן הדוד של הרב צבי יהודה הכהן קוק. אז הנה, בהקשר של שתי הדמויות האלה, אולי נחבר דבר אל דבר, ביום הזה כף ג' באייר, מתוך דברים שכתב בפייסבוק כבר לפני כמה שנים החוקר משה נחמני. הוא מספר על דוד רזיאל, שהיה מפקד האצ"ל הרביעי, אחד מייסדיו, ולאחר מותו, מספר משה נחמני, הוא הענקה לו דרגת אלוף בצה"ל, ועד יומו האחרון הוא הקפיד על שמירת מצוות. כשהחזירו מאיראק את המזוודה שלו אחרי שהוא נהרג, מצאו שם תלית, תפילין, סידור, תנ"ך, משניות, וגם אבקת משעי לגילוח כשר. הוא היה תלמיד בישיבת מרכז הרב, ולמד בה עוד בחייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמע את שיעוריו, וגם למד עם הרב צבי יהודה, חברותה, את כתבי אביו. עוד כמה שנים קודם הוא התגורר אצל משפחת שפירה, וחדר אחד הוא חלק עם הרב רבי אברהם אלקנה כהנה שפירה, שהפך לימים הרב הראשי וראש ישיבת מרכז הרב. אז הנה קשרנו את הכהן קוק ואת רזיאל, ומספרים עליו עוד שכשהתמנה להיות מפקד מחתרת האצ"ל, כל פעם שהיה נזקק להכריע הכרעה חשובה, הוא היה שר אל הכותל המערבי ושופך שיחו לפני הקדוש ברוך הוא שיזכהו בעצה טובה מלפניו. ואחרי שהוא נפל, פעולה היא בעירק בשנת 1941, הרב צבי יהודה נסע הספד והשווה אותו לדוד המלך, עדינו העצני, הבן היקיר לנו לכל ישראל. ובמשך שנים הוא התפאר הרב צבי יהודה בדוד רזיאל, שידע לשלב ספרה וסייפה באופן יוצא מן הכלל. תורה וחרב, ואנחנו כל כך הולכים איתם גם הימים האלה בשתי ידינו, אבל התורה היא חיינו.

0: שיר השירים, שיר של יום.
1: היא הדרך, היא האושר, התורה הקדושה, כמובן בהשראת דברם של אור החיים הקדוש. כמה שירים חדשים, ממש לקראת השפה של השעה הזו, וגם כאן החיפוש והידיעה מתגלגלים להם יחד. בשיר שמוציא אחרי זמן שתיקה, הכרנו אותו קודם כשחקן, מסתבר שהוא מוזיקאי, בעל תשובה, אסף הרץ. השיר החדש שלו נקרא תופס אותו.

0: בך.
1: שנתפס זה בזה, ובאחד ובייחוד. אסף, אסף הרץ, יוביל אותנו עכשיו על עוד שיר חדש שמוציא אסף. הרוגש, לכבוד יום ההולדת שלו. להרים עיניים.
2: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה.

מזל טוב לאסף הרוש עם שיר חדש ועם הולדת. באמת עושה רושם שמשהו שם, האנרגיות האלה של יום ההולדת.

פקחות עיניים. זה יפה, להרים עיניים. אז אמרנו חדשים, קבלו את סיני תור. שיר, מספר שהורתו כבר לפני יותר מ-10 שנים, חיכה הזמן עד שיבוא הבן שלו צליל, והיגע בו שוב, ואז יוכל לצאת לאור השיר. הלליה.

קופנון בתהילים, תפילת שחרית של כל יום, סיני תום, שיר חדש. אל קריה יפהפייה שגם מושמע בשעה הקודמת וסיני תור שיקשור אותנו כבר בואכה הסופה של הישעה הזו ויום ירושלים שמחכה לנו בסוף השבוע הזה 59 שנים לאיחודה של העיר ומלחמת ששת הימים אז הנה שוב נקרוך ככה עולמות ושמות את ליאונרד כהן והללויה כשהוא פוגש את בירה שיר לירושלים ששר מתי סרי

0: לרנרד כהן,
1: עיר בירה, עיר תפילה,
0: ירושלים,
1: עיר שהתקווה לא פסקה בה. הללויה.
0: קור רבים הם השירים על ירושלים, אנחנו עוד כמובן נרחיב בכך בשעות ובימים שלפנינו. הנה איש ירושלים ששר על ירושלים, אחד השירים אולי קצת פחות מוכרים אבל כה יפים, ליבבטיני, יורם גאון.

לא אחד העז להתכלס בך, לא אחד העז אותך לבזות, אבל אני לעד לא אתבייש בך. ליבבתיני. ליבבתיני בכל זאת. ועוד ליבבתיני אחד של ארז לברי, הוא זה שיחתום לנו את השעה, שעתיים, שיר השירים בפתחי השבוע הזה. שערו כאן איתנו, כאן מורשת, גם אחרי החדשות של השעה 2, יהיה כאן עומר בן רובי, אורות. בעזרת השם נשוב, נפגש מחר.

0: ואני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת, הוא יצירה עצמית של יהודים שנמצאים באיזה מקום גלותי, במובן הזה שהם לא נמצאים חלק מהחיים היהודים המסורתיים, הם גם לא חלק מהחיים בגרמניה או בבלגיה, ואז הם הופכים להיות משהו משל עצמם, אבל זה לא רק להיות משהו משל עצמך, יש גם ניגוד של הערכים הקודמים, וזה אני חושב ברדיצ'בסקי מדבר עליו. כלומר, זה לא רק שאני בא והופך את עצמי למשהו חדש, אני ציוני, אין דבר כזה לפני כן, אני מייצר זהות לאומית, שהיא באמת דבר חדש לתוך המרחב האירופי בכלל הקיים. אני גם מתנתק מעבר, אני הופך את הערכים שמוכרים בחברה שבה אני מתקיים, והופך משהו אחר לגמרי.
1: לחלוטין. העניין הוא כזה. כן, הרבה פעמים אומרים, מה ניטשה חושב על היהדות? אז שוב, הוא חשב שהיהדות זה דבר שכמו כל דבר היסטורי שכל הזמן משתנה ומתפתח. יש תקופות שהוא מאוד מעריך, יש תקופות שהוא לא מעריך. ניטשה מאוד אוהב את הברית הישנה. כן? ניטשה מאוד אוהב את התנך. יש פה עם בטוח בעצמו, חקלאי עם אל שדואג לגשם ושחזק יותר מכל, שחוגג את החיים ונהנה מהם, את זה הוא אוהב. את היהדות הרבנית הוא הרבה פחות אוהב, הוא חושב שהיא כמו הנוצרית, היא באמת יותר עבדית כזאת וכו'. ואת היהודים בני זמנו הוא שוב מאוד מעריך. כן? אז זה הכל שאלה של באיזה תקופה הוא מסתכל וגם באיזה יום אתה תופס אותו. מן הסתם שההגות הציונית תמצא השראה ביצירה העצמית המחודשת הזאת ליהודי שהוא יהיה המשך של התנך. ופה גם אפשר לשאול שאלות מאוד קשות היום, כשאנחנו רואים את השבר הערכי האדיר שאנחנו נמצאים בו, על הזנחת היהודי התלמודי היותר פשרן, היותר מעודן בכל מיני אופנים, לגיבורים תנכיים, אקיליסיים, אריותיים, לוחמנים וכו'. טוב, זו שאלה אחרת. אבל אין ספק שפרויקט יצירת הצבר הוא פרויקט של ניסיון למצוא יהודי שיהיה כזה שיכול לחייב את החיים שלו, בכאן ובעכשיו, כן? ושיהיה בו את העוצמות הפיזיות, כן? והרוחניות שיאפשרו לו לעשות את זה. שהוא יהיה חקלאי וגם לוחם וגם משורר, שהוא יהיה חסר תסבוכות של נחיתות, שהוא יהיה גאה, כן? ושיחגוג את הזהות האדונית הזאת, המקראית הזאת, בארץ שמאפשר לו לעשות את זה, שהוא יהיה גם שיצא מה... ניטשה כותב הרבה על, על הגופניות הנחותה של, של המעמד הכהני העבדי, אז שיהיה לו גם גופניות בריאה ואירוטיקה שופעת, ואתה יודע, אתה רואה את הפוסטרים היפים האלה של היהודי החדש, עכשיו ברור שזה המצאה, כי הרי הדור הראשון שחולם ומעצב את הצבר, הם בעצמם, אתה יודע, יהודים גלותיים, לא צברים בעליל ושלא ראו חקלאות מקרוב או מרחוק, כן? אבל אחד מהדברים המדהימים שהציונות הצליחה לעשות זה שהיא יצרה טיפוס כזה, כן?
0: אז תן לי אולי...
1: ושם ניטשה הוא השראה ברורה.
0: אז תן לי אולי לשאול את זה בצורה אחרת. אני חושב שאתה מספר בעצם סיפור של דואליות שמתקיימת בציונות ביחס לכוח, ואני חושב שניטשה זה דרך טובה לחשוב על, על הדואליות הזאת. מצד אחד, יש סיפור של הצבר, הבריא, החזק, ששולט על חייו, או על הצברית ששולטת על חייה, ומתקיימת בצורה של חיוב החיים, חיוב המקום. ומן הצד השני יש גם ורסיה שהופכת את זה למשהו שקשור בכוחניות ובאלימות ובאגרסיביות, שגם קשורים בדבר הזה. ובעצם הציונות היא, כשהיא מבטלת את נגיד את היהודי החלש שגר בגלות ושלומד תורה, היא בסכנה לעבור להיות ההיפוך המוחלט שלו, שזה להיות הארי. אבל היא גם צריכה, אבל היא צריכה אולי קצת למצוא את המקום באמצע, שבו אתה מחייב את החיים, אבל אתה לא צריך את, את החלק האלים הזה, שהוא תמיד איזשהו אופק מסוכן שם, אבל אולי לא משהו שצריך לאמץ עד הסוף.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אני תמיד אומר, מבחינתי, תורה מסיני זה לא תורה מסיני, אז גם ניטשה הוא לא תורה מסיני, אתה יודע. אני חושב שיש בניטשה רגעים מסוכנים. אני חושב שיש בניטשה, הוא אומר את זה כל הזמן על עצמו, והוא צודק. יש לו חשיבה מסוכנת, אני אפילו, אתה יודע, אני הרבה מרצה, אני מנסה להנגיש פילוסופיה איפה שאני רק יכול, אז יש לי רתיעה מללמד ניטשה בתיכון.

0: אני חושב שקצת כמו קבלה, יכול להיות שצריך לחכות קצת, לאיזושהי בשלות. אתה יודע, אתה בן כמה אתה? גלעד, אם יורשה לי.
1: אני 50.
0: אז אתה אולי זוכר, כשאנחנו גדלנו, בתיכון היה איזה סיפור בכפר סבא, על איזה אחד שבצח מישהו, והוא רצה להתנסות ברעיונות דוסטויבסקיאני וניצ'יאני וכו'. ואני חושש קצת מהדבר הזה, כי אני כן בן אדם, ואולי בגלל שאני יהודי גלותי עבדי, אבל אני לוקח הרבה יותר ברצינות את המוסר הקנטיאני, את המוסר גם היהודי וגם הנוצרי וגם המוסלמי וגם הבודיסטי, המוסר, אתה יודע, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. אני לוקח את זה הרבה יותר ברצינות משנית שמעז, אבל אין ספק שאנחנו צריכים להסתכל באופן ביקורתי על מכלול הערכים המכוננים של הציונות, ושאנחנו צריכים לעשות עבודה של דיוק ועבודה של חינוך. ואתה יודע, אתה אומר בסכנה של להפוך להיות ערים, אני חושב שזה מעבר לסכנה, כן? אנחנו, הדברים קורים הלכה למעשה, ויש פשוט זלזול מוחלט. זה מדהים, בשיח הישראלי הפוליטי, יש זלזול מוחלט בכל דבר שמריח מאיזשהו סוג של עיקרון מוסרי. אני חושב שפה אולי יותר מניצ'ה כדאי לחשוב על זה דרך פרויד. אם פעם רצינו שהפוליטיקאים שלנו יהיו סופר אגו, הם יהיו ביטוי של דירקטיבות מוסריות ושל ריסון של דחף, היום אנחנו רוצים פוליטיקאים שהם איד, כן? שהם פשוט ביטוי בוטה של הדחף הזה. אנשים כמו טראמפ, אצלך שם בארצות הברית, או בן גביר, זאת אומרת, המסורת המוסרנית, מה שנית שאולי המכנה מוסר עבדים, אבל מה שאני חושב עליו כאל מוסר, זה דבר שלחלוטין נעלם מאופקי השיח הציבורי, כן? וזה דבר שצריך לעבוד עליו, מה זה יפה שעה אחת קודם? בוקר, צהריים וערב, כדי להציל את הצלם אנוש של הפרויקט, שאני עדיין מאוד מאמין בו, אגב.
1: טוב, זה באמת דברים שצריך לחשוב עליהם, הם בטח לא דברים פשוטים לשמוע. והייתי רוצה אולי עכשיו לחשוב קצת על ההבדלים בין ניצ'ה לבין הציונות, או בין הפרויקט הציוני, ואתה אמרת את זה קצת בהתחלה, אולי תגיד, אני אשמח אם תוכל להגיד על זה כמה דברים עכשיו, על המרחב החברתי שבו הפרויקט הציוני מתקיים, מרחב שניצ'ה לא במיוחד עסק בו או התרכז בו בצורה משמעותית, הוא עסק ביותר באינדיבידואל, באופן שאינדיבידואל יכול לחייב את החיים, פחות בקבוצות גדולות יותר.
0: העניין זה מעניין לחשוב את האופן שבו הציונים האלה שאימצו מרכיבים מניצ'ה, לא קיבלו ממנו את האינדיבידואליזם המאוד מאוד בולט שלו, כן? כן, הרגישות הקהילתית, זה נגיד התיקון הגדול, בובר הוא הרי תלמיד גדול, כן? בובר הוא תלמיד גדול מאוד של ניצ'ה, הוא בגיל 17 רוצה לתרגם, אם אני לא טועה לפולנית, את כה אמר זרתוסטרה, שהוא מגלה שכבר מישהו עשה את זה, המאמר הראשון שהוא כותב זה על ניצ'ה והערכת החיים וכו'. זאת אומרת, ובובר הוא כל כולו ניצ'אני בחיפוש שלו אחרי האותנטיות הקיומית הזאת, החיונית הזאת, אבל בובר הוא איש של, של, של חשיבה קהילתית, כן? של גמיינשפט, אל מול גזלשפט, של חשיבה של איך אתה מקיים את הקיום הזה בהקשר פוליטי. הפרויקט הציוני, יש לומר, שוב, אנחנו נכנסים פה לעניינים קצת סקולסטיים, יש לומר שניצ'ה יודע להעריך תרבויות שבתוכם חיוניות היא מתועדפת או אפשרית. למשל, התרבות של יוון העתיקה, כן? זה הרי הפרויקט שלו בהולדת הטרגדיה, זה להבין למה האנשים האלה כל כך חייבו את החיים. זאת אומרת, ברור לו שבתוך הקשר של תרבות מסוים, לאינדיבידואלים גדולים יש יותר אפשרויות, או יש יותר נטייה, וגם יש תרבויות שפשוט כתרבויות, יש להם נטייה יותר לחיוב חיים. אז במובן הזה אפשר גם לחשוב על הפרויקט הציוני, כי ליצור מחדש תרבות שבה יהיה אפשרות לקיום יהודי, שיהיה בו חיוב חיים וחיוניות. ואין ספק, אבל ברור שהדגש הקהילתי הוא דגש שמי שהובילו את הפרויקט הציוני גם אימצו ממרקס, גם אימצו מהמורשת הסוציאליסטית, אז זה תמיד שילוב של עוד ועוד ועוד ועוד דברים, אבל התבלין, זה יותר מתבלין, המרכיב הניצ'יאני הוא בולט.
1: ואולי כשאלה אחרונה, שלנו, היינו יכולים לדבר עוד הרבה, אבל הייתי רוצה לשאול קצת על האופן שבו אתה רואה דווקא את הרצל, כמישהו שמבטא את העמדות האלה. אני חושב שיש הוגים שכמו שאתה אמרת, בובר הוא מאוד דרמטית מושפע ממנו, ברדיצ'בסקי כבר ציינו, מקס נורדה הוא עם יהדות השרירים, הרעיון הזה שאנחנו צריכים להיות חזקים ועם נוכחות. איך הרצל קשור לדבר הזה? הרי הרצל הוא פוליטיקאי, הוא חושב על לבוא ולהקים מדינה, הוא חושב על איך להציל את האנשים האנטישמיות. איך אתה רואה דווקא את הרצל כמישהו שמבטא גם את הרעיונות האלה?
0: תראה, אתה אומר, הרצל הוא פוליטיקאי. הרצל הוא מחזאי כושל, כן?
1: נכון.
0: היטלר הוא צייר כושל, להבדיל, כן? אבל זה מעניין לחשוב על אנשים שיוצאים למסע של פרויקט פוליטי, עם אחד שאני שמח עליו, הציונות, או כאלה שאני חושב שהם, אתה יודע, מן הסתם מן הכתמים המזעזעים ביותר בהיסטוריה האנושות, מה שהיטלר עשה, לחשוב על אנשים שיוצאים למסע פוליטי, לפרויקט פוליטי, על תשתית של נפש של אומן, במיוחד נפש של אומן מתוסכל. אז תראה, מה שאני, ואני לא מתמחה בקבלה אצל הרצל עצמו של רעיונות ניצ'יאנים, אבל אני כן יודע שהוא התכחש ממשהו שהוא קרא את ניצ'ה, אבל לא אהב את הטון המתנשא, המגעיל, אפילו אפשר לומר של ניצ'ה כלפי ההמון. כן, הרצל כן רואה את עצמו כמישהו שיוביל תנועה של המונית, סוגריים, די אריסטוקרט בעצמו, לא, במדינת היהודים כזכור, לא חושב שאפשר לקיים, לתת ליהודים לחיות בדמוקרטיה, צריך להיות דמוקרטיה אריסטוקרטית, סטייל ונציה וכל מיני אכפתקאות כאלה. אז אתה יודע, עם כל אהבתו להמונים, בגבול מסוים. אבל אין ספק שמדובר על פוליטיקאי עם העוצמה היצירתית הזאת, כן? שהיא, זה הניצ'ה שלי לצורך העניין. אני תמיד אומר, הניצ'ה שלי זה הניצ'ה שמדבר על יצירה, ועל החיים כאל פרויקט של, של, של, של אומנות, ועל הצדקת החיים מנקודת מבט האסתטית. והרגישות הזאת היא נמצאת לחלוטין בכל מה שהרצל עשה. כן, מי הדרישה שלו שאנשים, שיהיה דרס קוד מאוד מסוים, בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, מתוך הבנה, שהיא הבנה מבריקה, כן? תחשוב, זה הרבה לפני אינסטוש, זה הרבה לפני העולם הזה שהנראות הופכת בו לאונתולוגיה, שיהודים יראו כמו סטייטסמן כדי להפוך אותם לכאלה, כן? גם אם זה, מה זה הקונגרס הזה? כאילו, מי זה האנשים האלה? מי אתם ופוליטיקה של העולם? אבל היכולת ליצור את האירוע הזה, ליצור מעין פרפורמנס ארט של חשיבות פוליטית, שאחר כך הופך להיות נבואה שמקשימה את עצמה. יש שם ציר יצירתי שגם הוא ניצ'יאני להפליא, כן, אם במודע או אם או שלא.
1: טוב, אז זה היה מרתק. המון תודה, ג'רמי, על שיחה מעניינת שדיברה גם על החיוב וגם אולי קצת על הסכנה, אבל בעיקר על ההשפעה עצומה של ניצ'ה על הציונות, וזה איכשהו מבהיר לי לפחות הרבה דברים לגבי אפילו מה שקורה היום. אז המון תודה, ג'רמי, על השיחה הזאת.
0: תודה לך, גלעד, כיף חיים, תודה רבה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נמצאים גם בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, יש גם חשבון פייסבוק לציונות בהילחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב ג'רמי, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכיר בארגון הכריז כי תהיה תגובה על כל הפרה כלשונו של ישראל. מדינות המפרץ מדווחות על יירוט כתבאמים ששוגרו מאיראן. מבקר המדינה אומר כי הבדיקה שלו בעניין 7 באוקטובר אינה סותרת הקמת מנגנון חקירה אחר. התחזית, מחר דומה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. המלחמה בחיזבאללה, בכמה אירועים משעות הבוקר יירט חיל האוויר רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בכיר בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, מאיים כי ארגונו יגיב על כל הפרה של ישראל ולא יחזור למדיניות האיפוק שנקט לפני 8 במרס.
6: לא אמנה לישראל ולא אמנה للمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. لا أمنا ما دام أمن لبنان غير متوفر وغير مضمون.
5: لا يبي تخون لإسرائيل ولا ريم بצפונا كل עוד לא הובטח ביטחון מלא ללבנון. דברי קמאטי, חבר המועצה המדינית בחיזבאללה. בנאום שנסע בדרום לבנון הדגיש כי ההתנגדות כלשונו תימשך עד שישוחררו כל האדמות שכבשה ישראל בלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה, הביא כשבנו שמעון מיג'אן. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד שני כתבאמים ששוגרו מאיראן. גם צבא קווייט הודיע כי יירט הבוקר כמה כתבאמים שחדרו למרחב האווירי של המדינה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן ארקצ'י והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני קרא לכל הצדדים לסכסוך להיענות למאמצי התיווך ולסיים את המלחמה. בג"ץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט כדי להגן על בדיקתו.
7: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
5: אחמד אל-נעמי, תושב רהט שנורה למוות בידי שוטרי מג"ב, יובא לקבורה בשעות הקרובות לאחר שגופתו שוחררה מן המכון לרפואה משפטית. השוטרים טוענים כי הוא התנגד למעצר וכי חששו לחייהם. בני משפחתו אומרים כי הוא לא היה חמוש וכי לא הייתה שום הצדקה להשתמש בכוח קטלני. כתבנו אסף פוזיילוב שמע את אחיו, סרור על נעמי.
8: קריאה אחת הייתה ישרות ללב, משם הוא כבר מת במקום. הבעיה שהייתה איתנו בתור שכונה, הפסקת חשמל. אנשים לא יכולים לשבת בלי חשמל, אין מעברים, אין כלום. אז רובם היו יוצאים וחוזרים, יוצאים ועושים. מרגיש, אומר, אני מרגיש לא טוב, אני רוצה לצאת. ואז שהוא יצא, אז קרה מה שקרה.
1: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות
3: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התחזית מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי תחול התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
4: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
5: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
4: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
5: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
4: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
5: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
4: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
5: ניסיון החילוץ קשל.
4: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
5: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
4: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
5: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
6: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. חיל האוויר יירט כמה רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל אומרים כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. שוחרר למעצר בית הפרקליט שהוכה עד זוב דם בידי שוטרים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרבי.
3: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן בשלב זה יתמקד בסיום המלחמה באזור. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית ועומר שחר. ראש ממשלת קטר, אל-ת'אני, שוחח עם שר החוץ של איראן, ערקצ'י, והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני, המשמש גם שר החוץ, קורא לכל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך כדי לסיים את המלחמה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הדברים כלולים בהודעה שפרסם משרד החוץ של קטר. בתוך כך דיווחו שלטונות איראן על מחלית נוספת שעברה ביממה האחרונה באישורם דרך מצר הורמוז. מדובר במחלית המניפה דגל של פנמה, היא יצאה מנמל בסעודיה ועושה דרכה לברזיל. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי הורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. עורך הדין סלח נעמה, הפרקליט שהוקע בידי שוטרים בביתו, שוחרר ממעצר בית. שוחררו גם שניים מקרובי משפחתו שנעצרו עמו. אביו, עורך הדין חליל נעמה, שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב.
9: בהתחלה אמרו שאין סרטונים. כשהגענו לבית המשפט אמרו אין סרטונים. הכניסה לא מוצלמת, וזה סוים בפרוטוקול לבית המשפט. המשטרה התירה הצהרת כזב לבית המשפט. למה צריך לפתוח לך דלת? על מה? יש לך צו שיפוטי.
10: במשטרה אומרים כי העצורים התנגדו למעצר ותקפו שוטרת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
11: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
12: התחזית בחסות?
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
2: כאן תרבות.
14: שרון קנטור, סקרנית.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. מחדש לתופעת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה, אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק'נ'רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן על הביצוע הטכני אלן אידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, ומי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, וטלוויז'ן, ופייבמנט, ובוב דילן, וניק קייב, ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיצ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024, בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיצ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיצ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס. פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת על עצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו? או שאמרת ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, כולם קונים על תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב לסטרימינג.
0: כן, הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי ש... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של פרסומים, אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects, שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. למה? המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, מהמקום הזה שאנשים כותבים עם המוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל

0: בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בווייר, דסתה, היא ככה הפכה לוויראלית, והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל, היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דאר כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה להקת גיס, הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
1: כן,
0: גדול.
1: כן, של הבאדיז, של כן, אנשים שהם לא אנחנו.
0: Mm-hmm. כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
1: כן.
0: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס, והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
1: לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים. אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר, אני חושבת שיש הבדל מסוים. אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יואו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
0: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס? או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללהיטים וכל מה שנגזר מזה?
1: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה הם באמת אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
0: כמובן, אבל מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
1: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה, פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
0: נכון, כן, והדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו, אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן. אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של, של האותנטיות.
1: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
0: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
1: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
0: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
1: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו, או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
0: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה
1: להתחדר. יש לו גם קייס, כן.
0: יש לו קייס טוב. שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לשנוא להקה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
1: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
0: כל עוד אני מציע מוזיקה טובה, אני איתם, וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
1: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 ומנהל הסושל של התחנה, תודה רבה.
0: תודה שרון, ביי.
1: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, TouchGrass. שלום.
2: שלום.
1: בואי, תנסי לעשות לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה, כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו?
2: אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר לנקוט בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של בז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, וייצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר, זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם יצירה של באז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
1: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
1: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
1: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה, זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו, לגמרי. שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, ניחוס של הדברים אליי, על עצמי, כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיצ'פורק לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה שנתיים האחרונות היא אותנטית והם ראויים לה, אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
1: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, רק אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת ככל הנראה נבנתה על ידי התעשייה, זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגיים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
1: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי, קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, ומטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזשהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק, לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם השתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
1: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפטיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את הפנטזיה.
1: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה. אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי.
1: יופי, אני מאוד מודה לך. יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אנחנו יכולות שזה יהיה בתחילת הזה. אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאיטיב ואסטרטגיה במולי אר, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
1: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן. ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שער כרגע, במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא kansakranit@gmail.com. כאן סקרנית, כמו ששומעים. אנחנו נודה כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן אדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות. את סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אמנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר. בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
3: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
4: Will AI take my job?
5: I think AI can absolutely take people's jobs.
6: We are going to see AI changing even things like religion.
7: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
8: I think we're training toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something.
1: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. רגע, זה מאוד דומה למה שכבר קורה עכשיו, במציאות שלנו, לא? מישהו מבין את העולם? מישהו מרגיש שהוא עדיין שולט בו? בדיבור היומיומי אנחנו מבחינים בין סינגולריות, שהיא המצב הטכנולוגי אותו תיארתי, לבין טוטליטריות, מושג שבעצם אומר צורת שלטון חובקת ומוכרת כבר, שאין בה שום דבר חדש. אבל מילולית, המרחק בין שתי המילים האלו לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות. לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות.

0: שיח טוטלי. אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו, צוות סקרנית, היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
1: Then, upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
0: האורווליאנים חלקו עלינו. מה העולם החדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
2: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
0: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את הניוספיק, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים, חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני, במסגרת שיח שהפך לחסר המשמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
3: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
0: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב.
4: Together we will make America great again.
0: ישראל רוצה לחזור לימי התנך.
5: Can David establish our capital here in Jerusalem only 3000 years ago?
0: את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
6: כרגע ברחנים.
7: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
0: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב ונשק אוטונומי. אנטרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה. ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנטרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנתרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי, במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן איימה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
8: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course, we don't have any say about that.
0: זה מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנתרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנתרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
9: Israël et l'Iran et pourquoi ça fait en part que ça déjà lance à son coup il faut comprendre que c'est
10: une guerre en temps de ce moment ça va être
9: combat
10: de
9: qui le
10: principe c'était compliqué
0: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי. האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות, ולעיתים גם ההתנגדות עצמה, הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביעות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה, כלל לא קרא אותה מלכתחילה ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה, בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם. שהם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת, אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניוספיק.
11: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים. חיים ללא מרחב תמרון. חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם. האדון או התאגיד. ומאמינים בכל מיני שטויות כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים. הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם. 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה,

שוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש שלושה בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר הזאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו. כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנועי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה ובהבטחת השייט במצר הורמוז. חיל האוויר יירט רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. התחזית מחר דומה. ביום שלישי חם מן הרגיל עד שרבי.
6: החדשות ברשת
5: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן יתמקד בשלב זה בסיום המלחמה באזור. גם סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. מקור דיפלומט פקיסטני אמר לפני זמן קצר לערוץ אל-ג'זירה כי התשובה האיראנית הועברה לארצות הברית. כך מוסרים כשבינו ישי בר יוסף ויובל ענבר. קודם לכן אמר שגריר ארצות הברית באום מייקל וולץ לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה, אך סירב לומר כמה זמן זה יימשך.
7: We'll see what the Iranians just came back with overnight. Iran has now showed its true colors and they are publicly saying, "Thank God we're taking actions now before Iran."
5: אנחנו נראה אם איזו תשובה תחזור אלינו. איראן מראה כעת את פניה האמיתיות. ותודה לאל שנקטנו פעולות עכשיו, לפני שאיראן תוכל להחזיק את העולם בין ערובה עם נשק גרעיני. ואנחנו צריכים גם לקחת בחשבון את העובדה שהישראלים והאמירתים פועלים כעת יחד עם כיפת הברזל ועוד שיתופי פעולה צבאיים. אז אנחנו בהחלט רואים את בנות בריתנו איתנו, דברי השגריר האמריקני באום שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי יורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. גל האירועים האנטישמיים בבריטניה. אלפים רבים יהודים ולא יהודים יצאו היום להפגין מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה בלונדון. המפגינים מחו על תחושת היעדר הביטחון והניפו דגלים של בריטניה ושל ישראל. כתבנו באירופה דוב גילהר שמע את הרב הראשי של בריטניה אפרים מירביס.
8: אחרי כל ההתקפות האלו אנחנו בסכנה. יחד עם זאת אנחנו איתנים, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות, ואנחנו שמחים מאוד שהיום איתנו נמצאים אלפים לא יהודים, וזה משמח אותנו.
5: בית משפט השלום באילת העריך עד ליום שלישי את מעצרם של שני החשודים בהשלכת כלב למדורת לג בעומר בקיבוץ נווה חריף שבערבה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי שני החשודים, תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחייהם, עובדים במלון יוקרה באזור. זו הפעם השנייה שהם מובאים לבית המשפט. המשטרה אומרת כי רואה בחומרה התעללות בבעלי חיים ותפעל למצות את הדין עם המעורבים במעשה.
6: כאן תחזית.
0: בשלישי זה קורה. נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום, וביום חמישי שוב התחממות. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
4: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
2: כאן תרבות.
3: יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. היום בתוכנית מחאה פרו-פלסטינית נגד הביטן הישראלי בביאנלה לאומנות בוונציה. מיד נדבר עם האומן והאוצרת בביטן הישראלי. אלבום חדש לאסולין, מידוע בשם ג'יי למוטה, קוראים לו ישראליאנה, היא תהיה איתנו ותסביר לנו מה זו ישראליאנה בשנת 2026. וגם שיר חדש לנועה קירל שמעודד בנות לא להיכנע לדימוי גוף רזה, שיר שנשמע כמעט כמו שריד מעידן אחר לפני האוזמפיק וזריקות ההרזיה. יהיו לנו עוד דברים ככל שנספיק. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר. על ההפקה והתחקיר אלון בוטבול, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, בצוות התוכנית גם ציל אברהם. אני אלעד ברנוי ואנחנו מתחילים עם הביאנלה בוונציה. מחאה פרו-פלסטינית קראה לסגור את הביטן הישראלי לאומנות בביאנלה לאומנות בוונציה 2026. השנה מציג בביטן הישראלי האומן חתן פרס ישראל בלו סימיון פיינארו, חתן פרס ישראל כאמור. המחאות האלה הן המשך של סערה פוליטית שמלווה את הביאנלה עם התפטרות שופטות התחרות על רקע סירובן לשפוט תערוכות שמייצגות מדינות, וזה ציטוט, שמנהיגיהן מואשמים בפשעים נגד האנושות בבית הדין הפלילי הבינלאומי, דהיינו ישראל ורוסיה. בסוף השבוע, בזמן שבביטן הישראלי חגגו את המיצב של פיינארו שושנת העין, התקבצה מחוץ לביטן הפגנה פרו-פלסטינית, הפגנה שהובילה לסגירת דלתות המקום. איש העסקים אייל ולדמן, ששחל את ביתו דניאל ב-7 באוקטובר, שהיה בביטן, יצא אל המפגינים בניסיון לשוחח, להסביר, ונענה בקריאות גנאי, כמו רוצח. איתנו האומן, חתן פרס ישראל, פרופסור בלו סימיון פיינארו. שלום בלו.
1: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, נגיד שלום גם לאביטל ברשי, עוצרת הביטן הישראלי לצד סורין הלר. שלום אביטל.
2: היי לכולם.
0: בלו, נתחיל ממך. תיארנו כאן דברים די קשים, זה רע כמו שזה נשמע?
1: קודם כל אני אתאר את הדברים הטובים, כן. אני ממש במיצב, ואיך אומרים בשפת רחוב, הוא מפוצץ אנשים, באים ומתעניינים ומסתכלים, גם נהנים, אז זה כבר הצלחה. ומה שאתה תיארת, כן, יש פה מחאות, ומחאות מאורגנות, זה לא דברים ספונטניים, על ידי גוף של אקטיביסטים, שהם לא מקבלים קודם כל את מדינת ישראל כמדינה, שיש לה זכות קיום, והם עושים את הכל להכניס את הפוליטיקה לאומנות, ואם אפשר באמת שהקהל הזה שנכנס ומנסה ליהנות מהיצירות שלי, שלא יהיה לו מקום כניסה במקום. ואני לא חושב שקבוצה של מיעוט יכולה לכפות את דעתה על הרוב, שהרוב מצביע בידיים, בא לראות את המיצב ו... מתנגד לנושא הזה שחרם, שהוא יחסית חדש בעולם האומנות.
0: אביטל, תוכלי לספר איך ההתפטרות של השופטות השפיעה עליכם, אם בכלל?
2: אנחנו שמחים שאנחנו מקבלים למעשה זכויות שוות בין כל הביטנים. אנחנו חושבים שהאומנות צריכה להיות מרחב פתוח ובטוח, להתבוננות, לשפיטה, לכל דבר שיכול להיות. במקרה הזה, כמו שראינו עם ההפגנות, נכנסת הפוליטיקה חזק מאוד אל האומנות, ומעיבה גם את ההנאה, גם את היכולת להתבונן באומנות, לחוות אותה, ובעצם מפספסים כאן את מהות האומנות, שהיא מקום לדיאלוג ומקום להכיר אנשים ולהחליף רעיונות ולא להדיר אחד את השני.
0: אביטל, אתם מרגישים רצויים שם? את מרגישה דיאלוג? את מרגישה שמתייחסים אלייך באופן שוויוני?
2: בין האנשים שנכנסים לביטן, אנחנו חשים אנרגיות מאוד מאוד טובות, אנשים מאוד מחוברים למיצב, זה מיצב שנותן תחושה רוחנית, שנותן תחושה טובה לאנשים. באופן כללי, בארסנל עצמה, מבחינת המקומיים, האיטלקים, היחסים הם מצוינים, התחושה היא טובה, יש קבוצות שהן קבוצות קולניות שהן מנסות להשתלט על על השיח, ואני מקווה שגם לא יצליחו.
0: בלו, אתה בטח נשאל את זה, אתה מרגיש שאתה מייצג את ישראל, את מדינת ישראל עכשיו?
1: אני לא יודע, אם אתה תגיד לי, זו שאלה שחזרה, זאת אומרת, אם איך אומן יכול להציג מדינה, איך אומן צרפתי יכול להציג את צרפת, אני יכול להגיד שגם יצא לי להציג גם את רומניה, הייתי האומן שמציג בביתן הרומני, בגלל שאני נולדתי ברומניה, וגם אז אני לא חושב שיצגתי את רומניה, שיש דבר כזה, אבל כן, אני יכול להגיד שאני במקרה הזה גר בישראל, ואולי מייצג יותר את האומנים מישראל, ובעצם אני אומן לא יכול לייצג לא ממשלה, לא משטר, במקרה של המדינות שהן ממש סמוכות אלינו, כמו סעודיה או האמירתים. אני לא חושב שהאומנים מייצגים את המשטר, אני מקווה שלא, ובטח במדינות דמוקרטיות ממשלה, כי אין דבר כזה. עצם מהות האומנות, שהאומן הוא אינדיבידואל, הוא מציג את התפיסה שלו, את התחושות, החשיבה שלו, והוא חלק מתרבות. אני כן יכול להגיד שאני חלק מתרבות ישראלית, כן. גם מהצד היהודי, העבודות האלה קשורות מאוד עם התפיסה היהודית, ואפילו אני יכול להגיד שכדי שהמקום הזה יהיה בית, אפילו הצפתי מזוזות על כל כניסה, שהן לא סתם מזוזות, זה מזוזות שהן פסלים שלי, אבל מצד שני גם יש להם תפקיד של מזוזה. יש סימן של יהדות שזה קשור עם הזהות שלי, אבל בהחלט אין דבר כזה שאומן יכול להציג מדינה, גם אם קיבלתי פרס ישראל, קיבלתי הכרה מהמדינה, אבל אין דרך שסופר או, או, או, או משורר או, או מוזיקאי יכול להציג מדינה, אלא הוא חלק מהתרבות הכללית של, של המדינה.
0: בלו, אנשים מנשקים את המזוזות, הם יודעים מה, מה השימוש בהן?
1: כן, כן. אבל מי שמנשק ואני מזהה הם יהודים.
0: כן.
1: ראיתי, תפסתי ואני צועק, are you Jewish? אתם יהודיות? אז ישר קופצים, כי זה כן, נראה
0: זה, מוזר. כן, זה לא שאלה שכיף לשמוע בדרך כלל.
1: שלא כיף לשמוע, אבל מה שקורה פה זה דבר יוצא דופן, שזה לא קרה אף פעם, הייתי בהרבה אירועים בינלאומיים, באמת, הרבה, ועוד ביאנלות, ובוונציה, בחוונה, בדוקומנטה. עכשיו באים אנשים שמשתתפים פה, כמו האוצר של הביתן האמריקאי, ובא עם החבר שלו, אומן מקנדה, וכל אחד בדרכו אומר, אני יהודי. והשני אומר, אומר מקנדה, גם אני יהודי. ובאה עוצרת שלי שעשיתי את העבודה האחרונה במק במוזיאום בווינה ואומרת לי באוזן אני יהודיה, כמובן לא שאלתי אותה מה הם, אבל זו תופעה של הזדהות בגלל כל הניסיון הזה של החרם, זה מחדד את הזהות גם של האנשים האלה. אני אף פעם לא ציפיתי שעוצר של הביתן האמריקאי, אמריקאי לחלוטין, להגיע באחד הדברים הראשונים, הוא אומר תדע שאני גם יהודי. זה תופעה חדשה, וזה משהו שאולי באמת חווים, גם חוויות קשות, אבל גם את החוויות האלה של הזדהות ושל רצון באמת להשאיר את האומנות מרחב פתוח, מרחב של חופש, חופש ביטוי,
0: כן.
1: ולא מרחק של אלימות, מה שקורה, מה שהביטל תיארה.
0: בלו, השנה הגישו את המועמדות שלהם לייצג פחות אומנים בדרך כלל. הייתה לך התלבטות? האם להגיש השנה או להשתתף בסוג של מחאה נגד המדינה, נגד הממשלה?
1: יש הרבה דרכים למחות דרך המדינה ודרך הדברים שהם לא צריכים להיות. אנחנו צריכים לעשות הרבה תיקונים. אבל אומן צריך ללכת בדרכו, אומן הוא לא הולך עם העדר, ואני יודע על מה שאתה אומר, כל אומן חושב מה שהשני עושה, ותמיד האומן שהוא היוצא דופן, והוא זה שנשאר בזיכרון ההיסטורי שלה, הוא הולך לפי התחושה שלו, ואני חושב שיש לך משהו להגיד, וחשוב גם להגיד באירוע בינלאומי, אז אתה צריך באמת לקחת את ההזדמנות ולעשות את זה. וגם בדברים האלה אתה יכול גם לעשות ביקורת. זאת אומרת, כמו שאני אומר, יש לנו בעיות של עוני, חברה מפורדת, צריכים שיהיו יותר תקציבים לחינוך, צריכים לשלב שכולם יהיו ביחד שותפים. אז זה התפקיד שלנו, של האומנים, יש לנו מרחב פתוח, ואני לא חושב שצריכים לפחד להגיש מועמדויות, לפחד ללכת לפרסים. בסדר, זאת אומרת, אומן צריך שיהיה לו אומץ, ולא כל הזמן לפחד ממשהו מה יגידו אחרים, אלא אתה צריך לעשות מה שאתה מאמין.
0: אביטל, לפני שנתיים רות פתיר סגרה את הביטן הישראלי בתום מחאה על המלחמה, ואני מבין שנוסף מהסעיף שאוסר על האומנים אפשרות לעשות דבר כזה. מה את חושבת על המהלך הזה שנעשה אז?
2: על הסעיף שנוסף?
0: גם על הסעיף שנוסף וגם על הפעולה של רות פתיר.
2: רות פתיר, אני לא כל כך יודעת את המניעים המדויקים שהיא בעצם השאירה את הביטן סגור, פחות או יותר אנחנו יודעים באופן מאוד מאוד כללי, אני לא מכירה אותה, אז אני לא יודעת בדיוק את המניעים שלה. אנחנו החלטנו אחרת, אנחנו החלטנו שחשוב שתהיה נוכחות ישראלית באירועים בינלאומיים, לא שנדיר את עצמנו מהם, אני חושבת שזה לא נכון. בהקשר לסעיף, אני יודעת שגם מדינות אחרות יש להם את אותה מדיניות, כך שאני לא רואה כאן איזשהו משהו שהוא יוצא דופן ממדינות אחרות שנעשו. אז מבחינתנו, בכל מקרה אנחנו לא חשבנו לסגור.
0: כן.
2: אז זה לא היה רלוונטי בכלל.
0: בלו, אני רוצה לשאול אותך...
1: אני יכול להגיד משהו?
0: כן, בטח.
1: בנושא הזה, כי אני אגיד, אני חוויתי על עצמי, הצגתי את רומניה, ואותו סעיף היה לי שם כתוב, שאת כל הזכויות של היצירות שלי בזמן התערוכה, אני נותן את זה למשרד התרבות הרומני. ואז לא ידעתי על זה, וקצת התעניינתי, והבנתי שזה דבר מקובל. בארץ עשו מזה הרבה רעש, אבל מדינות כמו רומניה וזה, עושים את זה, זה חלק מהחוזה, וזה לא משהו בעיניי יוצא דופן.
0: בלו, אני רוצה לשאול אותך לסיום. נניח, מאזינים לנו עכשיו אומנים צעירים, שמקיימים מערכת יחסים מורכבת עם לייצג את ישראל, עם ממשלת ישראל, עם המעשים שממשלת ישראל מייצגת, והם כן רוצים לקחת חלק, הם כן רוצים להרגיש חלק. איזו הצעה אתה יכול לתת להם להיות אומן ישראלי בזמן הזה?
1: להיות אומן ישראלי, בזמן הזה לאומנים צעירים, אני גם מלמד, לא יודע, אני פרופסור באוניברסיטת חיפה, אז אני נותן עצות, קודם כל לצאת מהסטודיו. אומן לא יכול להתחבא בסטודיו, לצייר, לעשות סרטים, לעשות מיצבים, פסלים, אתה צריך להשפיע על החברה, אתה צריך לעשות את ה... מה שנקרא את התיקון של העוולות שקיימות, זאת אומרת, בחברה הישראלית. והכי חשוב, באמצעות האומנות לחבר. אחד הבעיות הכי גדולות שלנו, שאנחנו מחולקים. אנחנו כבר שבטים שבטים, כל אחד בודד לפי הכיוון שלו, ואין משהו שמחבר אותם. אומנות, המהות שלה היא לחבר. זה ליצור תרבות, במקרה הזה תרבות ישראלית, שמחברת, שמתגברים על הקושי הזה, על קושי הזה לקבל אחד את השני. אנחנו, זאת אומרת, מדברים פה על חרמות, אנחנו גם בארץ מחרימים אחד את השני. כל מי שלא קשור לתפיסה שלך, אתה מדיר אותו. והאומנים הצעירים, אחד התפקידים שלהם, לשנות את זה, לעשות תיקון, לעזוב את הסטודיו, זה נוח, יש מזגן בקיץ, אתה מוגן, לא, אתה מוגן, אלא להתחיל להזיע, להתחיל ללכת, להתערבב עם אנשים ולהשפיע. להשפיע ולשנות. זה המהות של האומנות. לא להתאהב בעבודות שהם עושים, אלא במשמעות שהם עוצרים וברצון לשנות, והצעירים יכולים לשנות. גם אנחנו.
0: להתחיל להזיע, אני אוהב את זה.
1: כן, כן.
0: פרופסור בלו סימיון.
2: ולהתמודד.
0: ולהתמודד. כן?
1: בדיוק, בדיוק, עם הקושי, לא להיות מוגנים, בתנאים טובים, בנוחות, בבתי קפה, להתחיל להכיר את הארץ, גם את המקומות שהם לא רק מרכז הארץ, תל אביב, להתחיל להציג שם, להתערבב עם אנשים, ובאמת לחבר בין אנשים. זה התפקיד של האומנות.
0: פרופסור בלו סימיון פיינארו ואביטל ברשאי, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת, בהצלחה, תשמרו על עצמכם, אני מקווה שיעברו לכם בנעימים.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, עכשיו, בגלל שהשופטות נפלו, עכשיו הבחירה של הביתן הכי טוב נעשה על ידי הקהל, אז אני מזמין את הישראלים, תבואו לראות את התערוכה בביאנלה בוונציה, ותצביעו בשביל הביתן הישראלי. הקול שלכם, כמו באירוויזיון, יש לו משמעות. ומי שרצה להדיר אותנו, שעסקו בנו שאנחנו נהיה במקום הראשון. לא רק שאנחנו בתערוכה, אנחנו לוקחים את אריה הזהב. זה בזכות הקהל. אז אני מזמין כולכם לבוא לפה ולהצביע בעד הביתן הישראלי. לא לשכוח.
0: שמעתם אותו. תודה רבה. תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה.
1: תודה, תודה לכם.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, אנחנו בדרך כלל פותחים את התוכנית של יום ראשון בשיחת פתיחה של ציל ושלי, אז אנחנו נעשה אותה עכשיו, איתי באולפן ציל אברהם, מיוצר חיות כיס ושותפתי להגשת יום יום, שלום צליל.
1: שלום אלעד.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
1: אז אנחנו הולכים לדבר על תופעה מאוד קשה שקורית ברחבי הארץ בימים אלה, ואני רוצה להשמיע לך קטע ממהדורת החדשות של רשת 13.
2: אלפי כנסות ישלחו בשבועות הקרובים לרוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים שצולמו בלי ידיעתם במסגרת הרחבת האכיפה של עיריית תל אביב. כתבנו לענייני תחבורה אופק צח, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים, איך זה הולך לעבוד?
3: כן דורי, עיריית תל אביב התקינה עשרות מצלמות ברחבי העיר שהן מצלמות אכיפה אלקטרונית אוטומטית, יודעות לצלם עבירות של רוכבי כלים חשמליים דו גלגליים, כמו אופניים קורקינטים חשמליים, ולשלוח את הדוח ישירות הביתה בלי שפוגשים פקח כזה או אחר, ואחרי שהמצלמות האלו התקנו לפני כשנה כבר, עכשיו העירייה מרחיבה את הפעילות שלהם ותשלח אלפי דוחות לרוכבים ורוכבות שביצעו כל מיני עבירות במהלך הרכיבה שלהם, חלק מהם אפילו יקבלו כמה דוחות על עבירות שהם ביצעו בעצם באותה רכיבה, אבל פגשו כמה מצלמות שונות ברחבי הדרך, לאורך הדרך, ואלה הכנסות שקיימים כיום בעבירות של דו גלגלי חשמלי, הם נעים בין 250 שקלים ל-1,000 שקלים, אי התקנת לוחית זיהוי 500 שקלים, והחרמת הכלי, נזכיר שזה עלה מ-100 שקלים בתחילת החודש, אבל זה לא גרם להרבה מאוד עלייה, לעלייה גדולה מאוד בהתקנה של לוחיות זיהוי.
1: אני אתאר רק את מה שרואים, יושבת המגישה באולפן, מעבירה את הדיווח לכתב מהשטח, והוא מספר את העובדות ששמענו, והוא גם הוסיף, אירוע זה אירוע מאוד משמעותי, רוכבים ורוכבות שצולמו ללא ידיעתם, יקבלו את הדוח ישירות הביתה. עכשיו, רגע, שנייה, אני עשיתי תחקיר, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה.
0: רגע, אולי אנחנו צריכים להסביר שנייה למה הדבר הזה הוא... למה אני צחקתי בקול כששמענו את הקטע הזה עכשיו? כי על פניו זה כן נשמע כמו דבר שקרה בעולם.
1: מה קרה, אלעד? מה הדבר שקרה?
0: מה שקרה זה שהחוק נאכף, נכון?
1: מה שקרה זה שאנשים עשו עבירה וקיבלו דוח. אוקיי? עכשיו, זו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה. הנה, אני הבאתי לך עוד כמה דוגמאות, כדי שתבין מה גודל התופעה. מעריב, אוגוסט 2025, פלילים ומשפט. הלם בשכונה היוקרתית בתל אביב. קיבלו במכה אחת למעלה מ-20 דוחות. תושבי רמת אביב הירוקה קיבלו בהפתעה דוחות עירייה על כך שרחבו על אופניים ברחבת ברודצקי. מגדלור, המקומון של אזור חדרה ואור עקיבא, זה ממרץ השנה. תושב אור עקיבא קיבל דוח חנייה במהלך עבודות בכביש. אין חלופה ועוד מאנישים אותנו.
0: זה מאוד מעניין, כי זה... בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה כלב נושך אדם, נכון? במקרה מאוד מאוד רגיל, זה היומי. אדם מבצע עבירת תנועה ומקבל על זה דוח, אבל המסגור שאנחנו מקבלים... זה תדהמה.
1: זה של אדם נשך כלב.
0: כן.
1: במדינת ישראל, רגע, אפשר עוד שניים?
0: כן, בבקשה.
1: בחדרי חרדים, 27 בנובמבר 25, קיבלו דוחות והופתעו, פתאום גילינו אלפי שקלים לחוב. מערכת מצלמות חדשה של עיריית תל אביב, מתעדת עבירות של רוכבי קורקינטים ואופניים, וזם באחוזה, מיינת חיפה. עיריית חיפה רושמת כנסות באופן מוגזם, אין לנו איפה להכנות, ועוד חוטפים כנסות של 500 שקלים.
0: וואו, זעם באחוז, זה קופי טוב.
1: זעם באחוז.
0: תשמעי, זה די דבר מדהים איך אפשר לספר כל סיפור בצורה שתשלהב את הקהל. צולמו ללא ידיעתם, כלומר, כאילו פלשו לבית של מישהו וצילמו אותו, כאילו זה נשמע כמו... את יודעת, אנחנו נוסעים בכביש ואנחנו צולמים כל הזמן. אנחנו לא, אף אחד לא חתם על חוזה פרטיות.
1: והם קיבלו את הדוח... הביתה, ישירות הביתה. הנה אלעד ברנוי, המגיש של התוכנית פופ-אפ, צועד ונכנס לאולפן של יום-יום.
0: אני רוצה להגיד, אני חושב שאולי האמפתיה שלי כאן למצולמים האומללים היא באמת במינוס אמפתיה, כי אני חווה את הקורקינטים בתור כזה מטרד גדול, שמבחינתי כל דבר, כל מערך של עירות של הדבר הזה, אני בעדו. כלומר, אני...
1: להקשות עליהם את החיים, אתה אומר.
0: כן, אני גם... כלומר, את יודעת, נגיד, בקורונה זה היה כזה, ויתרנו על כל מיני דברים שקשורים לפרטיות שלנו בשביל למען ההגנה שלנו. אני מוכן לוותר על הכל, כאילו שיצלמו, מה שצריך שיעשו, רק שימגרו את הנגע הזה מהרחובות, שיפסקו הקורקינטים האלה, כפי שעשו במקומות אחרים, אבל זה כן דבר מעניין לראות כמה אנחנו מורגלים אולי לחיות במדינה שהדברים א', לא עובדים בה, כלומר, לא מפוקחים וזה, ובאמת פשוט לא מנוהלת, כלומר...
1: אני חושבת שהגדרת את זה הכי טוב, כאילו בתור עיתונאי אי אלו שנים, מה הסיפור כאן? מה הדבר שכאילו עורך זיהה פה כסיפור? בדרך כלל לא אוכפים את החוק, ואילו הפעם אכפו את החוק בניגוד לציפיות של התושבים, כאילו זה הסיפור, מה העוול שקרה לאנשים? שהם יכולים לחנות על המדרכה ברחוב שלהם כל ערב, כי אין חנייה, אז העירייה לא אוכפת את האיסור הזה, כי מתוך התחשבות במצוקת החנייה. ואז יום אחד בא פקח או בא העירייה ומחליטה לא להתחשב יותר, זאת אומרת, לא להימנע מלאכוף את החוק, וזה הסיפור, כאילו, לדעתי זה המקום היחיד בעולם שבו זה סיפור חדשותי, שהרשויות אוכפות את החוק.
0: אני חושב על משהו, על זה שבזמן מלחמת איראן השנייה, עיריות הפסיקו לתת דוחות. ואני חושב שיש משהו בשנים האחרונות במדינה שאנחנו מתמודדים עם כאלה דברים גדולים ואויבים קמים עלינו לחלוטנו וזה, ואז בזה אתם מתעסקים? אתם מתעסקים ולתת לנו דוחות באמת? כלומר...
1: אתם מתעשרים מזה? כמה כסף אתם עושים על הגב שלנו מהדבר?
0: ואני חושב שיש משהו בטון של התגובות של האנשים שהוא קצת כזה, שכאילו, למה אתם מתעסקים בזה בכלל? תראו במה אנחנו צריכים להתעסק, תראו כמה החיים שלנו קשים, למה אני צריך לקבל דוח על הדבר הזה? אני חייב להגיד שאותי זה נורא מעודד, גם הדרמה שבזה מעודדת אותי, כלומר, זה שמדווחים על משהו כזה, מדווחים על זה בכזה פאטוס, כאילו אנחנו חיים במדינה שבה אלה הדברים שזה, וואו, דוחות על הקורקינטים, אותי זה מעודד. אבל כן, אני מרגיש שכאילו זה לא מתיישר טוב עם האתוס הזה של עם כלבי, מדינה בריאליטי הישרדות.
1: הכל תירוצים. בתור מי שמסתובבת לפעמים עם ילד קטן בעגלה, כל מי שבא למרר את חייו של מי שחונה על מדרכה, הוא חבר שלי, ואני מברכת אותו. עיריית תל אביב, כל הכבוד, תמשיכי במעשייך. עיריית חיפה, ישר כוח. ומה אני אגיד לך, באמת, הלוואי שיום אחד זה לא יהיה חדשות. שעיריות אכפו את החוק.
0: אזרחי מדינת ישראל, שימו לב, החוק נאכף. צי אברהם, תודה רבה לך על השיחה.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות, אנחנו שומעים את השיר ישראליאנה של הסולין, שיר הנושא מתוך אלבום חדש שלה, אלבום חדש מצוין של הסולין. ישראליאנה, אני חושב, זה על משקל אמריקנה, זה בשם בדרך כלל לפריטים שמזוהים מאוד עם ישראליות, הצלחות האלה של לפיד, במבה, מסקית, סרוליק, אבל הישראליאנה של הסולין היא אחרת, אחרת לגמרי אני רוצה להגיד, שלוק מהערק, אין לי ממד, ההוא בחדשות בוכה, נר יום הולדת, נר נשמה, והיא איתנו, אסולין, או AKA ג'יי למוטה, שלום אסולין.
1: היי ילד, מה קורה?
0: בסדר, מרגש אותי. אני אעבור בין לקרוא לך רותם לאסולין, ככה זה יקרה, בסדר?
1: יא,
0: זה,
1: בדוק,
0: זה...
1: בדוק.
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך על, על השם הזה, ישראליאנה, זה חתיכת שם לתת לאלבום.
1: נכון. אז אתה רוצה לשמוע, האמת היא שישראליאנה זה כזה, זה עבר איתי איזושהי דרך, השם, הטייטל הזה, זה היה כמו הרפרנס שלי לאלבום הקודם, לסולין.
0: כן.
1: וכל האסתטיקה, כאילו ניסיתי לדמיין איך ייראה ויזואלית, איך אני והארט דירקטורית שעבדתי איתה ועדיין על האלבום, שרון כהן המדהימה, אמרנו כאילו, בסולין התחלנו לחשוב על אסתטיקה של מה זה הדבר הזה שאנחנו מחפשות, וישראליאנה עלה, וכאילו השם הזה ידהד ונשאר איתי, ועבר איתי מלא, כאילו עברתי איתו המון, והגעתי ליצירה של האלבום הזה, ופתאום זה הרגיש כאילו זה השם, זה הטייטל של האלבום.
0: תשמעי, זה מעניין, כי יש משהו, אתה יודע, עברו שנים קשות כזה על ישראל, ועל ישראליות בכלל, ואפשר היה גם להבין, נגיד, איזשהו רצון לבריחה, דווקא לא לדבר על הדבר עצמו, לא להגיד ישראל, אלא לדבר, את יודעת, על חוויות אישיות יותר, וזה, ולתת את הכותרת הזאת, יש בזה איזו הכרזה כזה של אני כאן, ואני מדברת על זה.
1: לגמרי. כן, כן, זה ממש, אתה יודע, הסיפור שלי זה שלא הייתי פה הרי הרבה שנים, ואני מרגישה שהרבה זמן הסתכלו עליי ועל מה שאני עושה, והפידבקים שהייתי מקבלת לאורך השנים, זה כזה, הדרך שעשית והסאונד שלך, יש בו משהו כזה לא ישראלי.
0: אולי נספר שאת אומרת לא היית פה הרבה שנים, זה כי היית ביג אין ג'פן, נכון? זה הסיפור.
1: הייתי ביפן, הייתי באירופה, הייתי כאילו עברתי הרבה גלגולים כיוצרת, ג'יי למוטה שהפכה להיות אסולין, שזה בעצם, אני חוזרת לכאן ואני עשיתי את כל הדרך הזאת, גם האישית וגם האומנותית, ומרגיש לי שפתאום ישראליאנה זה כאילו, זה המחקר ששלחו אותי לעשות, כשאנשים אמרו לי, יש בך משהו כזה לא ישראלי, והכי לא הסכמתי איתם, הייתי כזה, איך אתם אומרים את זה? כי אני מחולון. בעצם שאלתי את עצמי, כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה אנשים? וכאילו, וזאת בעצם הייתה בחירה של כאילו, שנייה לשאול את עצמי, כאילו, גם באמת, המילה הזאת היא ישראליות, ואיך היא גורמת לי להרגיש, זה כזה, כן, זה משהו שהתעסקתי בו הרבה, נברתי באלבום הזה.
0: את יודעת לזהות את הדבר הזה שאנשים אומרים לך שהוא כאילו לא מכאן?
1: אני מרגישה שכן, אני יכולה להבין מה, מאיפה, כי אני יכולה להבין, מה שהוא לא מכאן, אולי זה הסקרנות שלי לרצות ולהכיר ולטעום תרבויות שונות, ואני סקרנית בנוגע לסאונדים שהם לא מפה, ולתרבויות ולשפות, ויש לי כאילו איזשהו רעב כזה להכיר, לדבר בעוד צורות ועם עוד שמות, וזה אולי המקום שאני יכולה להתחבר, אבל yet אני מרגישה כאילו שישראליאנה זה עצמי, כאילו.
0: אני רוצה להגיד, זה אלבום שהוא מאוד מאוד מאוד של הרגע הזה בזמן. כלומר, אני מרגיש שעוד ידברו הרבה על האלבום הזה, אבל כמעט כל מילה בו היא מהדהדת משהו. יש שיר שנקרא בלטם, חמישי הגיע, יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן באורות. זה כאילו משפטים שהיו יכולים להיכתב רק בישראל של הרגע הזה. יש פה שיר שנקרא אקונומיקה. כאילו, מה יותר מזה? מה יותר ישראלי משיר שנקרא אקונומיקה? ואני רוצה לשאול אותך רגע על המחקר הזה שאת אומרת, כלומר, זה שאלות שאת שואלת את עצמך, כזה, מה ישראלי בי? מה זה ישראלי? מה זה ישראליות עכשיו?
1: אני חושבת ש יש באלבום הזה המון רגעים כאילו שהם כמו קשת של רגשות, שזה רגעים עצובים ושמחים, ויש כזה היי, התלהבות, ולואו, דרופים כאילו קשים, לכלוך וניקיון וכזה. יש בו משהו מאוד רציני, אבל גם משהו שמאוד לא לוקח את עצמו ברצינות, וזה מחבר אותי הרבה פעמים ליום יום כאן, ומשהו באינטנסיביות הזאת, ובצחוקות, וביום הזיכרון, יום העצמאות, טייפ הביט, כאילו, זה מרגיש לי כזה, ה-DNA של ה... של של של המקום הזה וכמה אני כזה grateful ומודה על זה שאני פה ועל הדרך שעשיתי ועל הצלחת שאני אוכלת ממנה וכמה אני גם כאילו יכולה להתבאס כזה על זה שמבטלים לי את התוכניות ועל זה שרציתי להופיע במצעד הגאווה כאילו עם אתה יודע
0: כן
1: או לא רק, זה היה רק דוגמא, זה כל מיני, זה כאילו...
0: מצד הגאווה שבוטל בגלל איראן הראשונה, אם אני לא טועה?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. הראשונה, השנייה, כן. אבל כן, כאילו אני לא יודעת, אני כן עצרתי את עצמי לשאול מה זה ישראליות הזאת, כי זה כן מאוד העסיק אותי. אני חושב שזה, כן, שעל זה, הרבה מזה זה אלבום, אבל...
0: גם, אני מתאר לעצמי שההחלטה להיקרא אסולין, זה גם היה מהלך מעניין, נכון? כי לאלבום הקודם שלך קראו אסולין, ואז הפכת את להיות אסולין מג'יי למוטה. את מוצאת עצמך מסבירה הרבה עכשיו לאנשים? רגע, לא, זאת אני, זאת ג'יי למוטה.
1: אני אוהבת לא... כששואלים אותי, איך לקרוא לך? אני אוהבת להגיד מה שבא לך, אבל כן, יש איזה רצון מאוד כזה צורך... כי אנשים חשבו שג'יי למוטה זה כאילו זה דמות. ולא הרגשתי שזה דמות, ולא רציתי שיקבלו את הווייב הזה ממני. וכאילו, ואז המנהל שלי, המנהלים שלי, ITM, עומרי ארי ואופיר ובר, הם היו כזה, עשו לי שיחה, והם היו כזה, מה את אומרת על? ואני כזה, אוקיי, let's do it. כאילו, אני באמת...

0: המנחים עושים אותו בפרסומת שלהם, אני כאילו לא, אני פשוט לא, אני אומר את המילים האלה ולא מאמין בעצמי.
1: זה מטורף. תשמע, המסתוריות הדרכים, אני באמת, אין לי מושג להגיד לך איזה הזיה ואיך זה קרה, אבל בגדול, זה כאילו, מי שתרגם איתי את השיר הזה, הוא חבר של מישהו שעובד בסוכנות, שאתה יודע, זה כזה מישהו שמכיר את מישהו שמכיר את מישהו, והם כולם העבירו במישהים האלה את הרעיון של מה את אומרת, נשלח את השיר הזה לכל מיני חברות ונראה מה אפשר לעשות עם זה, והייתי כזה בכיף, יאללה, מי ש...
0: אולי נגיד בהרצת, זה שיר שאת שרה בו ביפנית. את שרה בו ביפנית, יש בו שורה בעברית, נכון? סתום את הפה, אם אני זוכר נכון?
1: נכון, שתיים מטומטם וסתום את הפה.
0: אבל זה שיר שאת שרה ביפנית בלי שאת יודעת יפני, כלומר, למדת את הטקסט הזה בשביל השיר.
1: אני תרגמתי את זה, כאילו, כתבתי את השיר בעברית, ותרגמתי אותו, כאילו, ליפנית, ואני גם עושה את זה... אני אספר לך ככה, שתדע שאני גם אני ממשיכה לעשות את הדבר הזה, זה כאילו, אני נורא רוצה לדבר לקהל הזה בשפה שלהם. אז זה משהו שמסקרן אותי לעשות, ואני עוד עושה, אני לוקחת שירים שלי בעברית ומתרגמת אותם, עובדת עם מתרגם. כן,
0: מה זה, כי זה כל כך, את יודעת, דיברנו ישראליאנה וישראליאנה ואקונומיקה, ויש פה שיר שנקרא פילאטיס מכשירות, והכי ישראלי בעולם, ועכשיו פתאום הוא הרב היפנית, זה כאילו הכי רחוק בעולם.
1: זהו, זה כאילו מרגיש לעתים רחוק, אבל שוב, אני חושבת שמה שרחוק בזה, זה באמת, זה מרגיש רחוק, אבל זה כאילו, זה פשוט הסקרנות שלי והרצון שלי יש בי את הצד הזה, אני מרגישה מאוד מאוד ישראלית, אבל גם מאוד מאוד אינטרנש, כאילו, אתה יודע, דן האינטרנש כאילו היא השראה, כאילו, אין אייקון ישראלי יותר מבחינתי, כאילו, דן האינטרנש שנה, וכאילו, ובאותה מידה אפשר לשים אותה על כל במה בעולם, וכאילו, אין אינטרנש ממנה. אז כאילו, אני קצת מרגישה כזאת, ככה, כאילו, זה מצחיק להגיד את זה על עצמי, אבל אני קצת מרגישה ככה, אני קצת מרגישה שיש בי את הצד הזה שרוצה לאכול את יפן ולדבר את השפה שלהם וללמוד את התרבות שלהם, וסימולטנית גם, אתה יודע, לדבר על סאנו ז'וול ועל שיעורי פילאטיס, זה אינטנס, ועל, כן, כאילו, זה כזה, זה גם וגם וגם, לא יודעת.
0: תשמעי, אנחנו צריכים לסיים, אני פשוט רוצה להגיד לך שהשיר אקונומיקה, זה כאילו שיר שהיה צריך להיכתב. מישהו היה צריך לכתוב אותו, מישהו היה צריך לבצע אותו, מישהו היה צריך לעשות בדיוק את העיבוד הזה. אני שמתי פליי ואמרתי לעצמי, וואו, זה אוקיי, כן, זה שיר, זה לא הרגיש כמו המצאה, זה הרגיש כמו גילוי, כמו גילוי טבע, שמישהו פשוט חשף אותו, ואת זכית לעשות את זה. אז קודם כל נאחל לך שתופיע על כל הבמות שאת רוצה בעולם, שתהיה אסולין אינטרנשיונל, ונזכיר למאזינים, ישראליאנה, אלבום חדש לאסולין, זה זמין בכל מקום.
1: תודה.
0: בהצלחה, בהכל, רותם, תודה רבה.
1: Give thanks. Bye, נשמה.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות. זו הייתה נועה קירל עם שיר חדש, הכי יפה כשטעים לך. זה שיר שקורא לבנות לאכול, לא להיכנע לתכתיבי דימוי גוף שמקדשים רזון קיצוני. בקליפ לשיר נועה קירל נראית כשהיא אוכלת מזון מהיר. זה שיר שבא כמה שנים אחרי גל הבאדי פוזיטיביטי, חיוביות גוף, שנראה שקצת נעלמה בצל זריקות ההרזיה והאוזמפיק. איתנו בר אומנסקי, יועצת אסטרטגית, בעלת סוכנות אסטרטגיה ומיתוג בטר, וכותבת על חשיבה ביקורתית בתרבות הפופ. שלום בר.
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. המסגור שלי, שזה נשמע אולי קצת כמו שיר מתקופה אחרת, הייתה איזו תקופה כזאת שהיינו שומעים הרבה שירים שהיו קוראים לבנות לא להיות רזות, אתן יכולות להיות איך שאתן רוצות, והדבר הזה קצת נעלם אולי, אולי בצל זה שנהיה כל כך זמין להיות רזות בשנים האחרונות.
1: תשמע, השיר הזה הוא חתיכת אירוע בעיניי. דבר ראשון, לשמוע אותו בלי לצפות בו, מייצר מסר אחר לחלוטין, אם אנחנו מדברים גם על מסגור, כי האימג'ים של מה שקורה בקליפ, זה ממש חותר תחת המילים, ומציג בעיניי תמונה הפוכה.
0: תסבירי.
1: אנחנו רואים בקליפ את נועה לבושה בגדי ספורט כמובן ממותגים, אוכלת ג'אנק פוד אמריקאי בכמויות מטורפות. מאוד ברור האמריקניזציה שיש סביב כל הקליפ הזה, אפשר לזהות מותגים מפורסמים מהיום מיום הכל אמריקאי, והיא נעה בין מבט סובל של משטר ספורט מלוכני אל בין אכילה שמגיעה מעולמות בעיניי המקבנג, שזה הטרנד הדרום קוריאני של לפתוח מצלמה בלייב ולאכול הרמות של ג'אנק פוד בזמן שמנהלים צ'אטים צופים.
0: וואו.
1: שזה מין אלחם בסיסים כזה שבסוף תפס פופולריות בקרב נשים רזות ונאות שצורכות כמויות אדירות של מזון. אז אני חושבת שהתוכן הזה שהיא יצרה מוכר בעיקר בלבול, והוא לא חד משמעי. יש בו אלמנטים חתרניים, ויש רגעים שהוא ממש פנטזיה קפיטליסטית מושלמת.
0: תשמעי, זה ממש מעניין. אני רוצה רגע שנשמע קטע משיר, מלהיט גדול של מייגן טריינור, שבואו נשמע, אתם כולכם מכירים אותו, אני מקווה. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. השיר הזה, זה היה שיר שבאמת הביא איתו איזושהי בשורה, שגוף גדול הוא יפה, שגוף גדול הוא צריך להתקבל, זה שיר מ-2014. היום מייגן טריינור עברה בעצמה שינוי מאוד מאוד קיצוני, היא נראית רזה מאוד. היא הוציאה בשבועות האחרונים שיר, שממש רואים אותה בקליפ, רזה מאוד, והיא מקבלת המון המון שנאה על הדבר הזה. ואני תוהה אם יש כאן איזשהו תווך בלתי אפשרי עבור נשים בתעשיית הפופ, שהן לא יכולות להיות לא זה ולא זה. כלומר, גם להגיד את הדבר הזה על החיוביות גוף, יש פה משהו שהוא מעורר ביקורת, אבל גם כשנגיד מישהי בסוף של דבר רוצה לרזות, אנחנו נבקר אותה גם על זה.
1: לחלוטין. תראה, אני חושבת שהמקרה בוחן הזה הוא מדגים בדיוק איך המשוואה היא משימה בלתי אפשרית. כי בסוף מצד אחד יש כאן כל קריאה תרבותי שאומר בגדת בערכי המותג שלך, כי בסוף מדובר במותג, וברגע ששינית את הגוף שלך, הגוף שלך לא שייך לך, הוא שדה ששייך לנו, ומה שנקרא הפרת את תנאי העסקה. מהצד השני, היא עצמה, כאילו מייגן עצמה, השתמשה בפמיניזם תאגידי, כן? היא מכרה לנו שיר שמדבר על נושא מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר נעטף בתרבות הפופ. אז הרמה שזה, בוא נגיד, מורכב או שואף למורכבות, גם היא בסוף קפיטליסטית. והמסקנה היא בעיניי שהגוף שלנו לא שייך לנו. כל אמירה על הגוף שלנו, ברגע שהיא מה שנקרא מתורגמת למימד מסחרי, הקהל לא יסכים לקבל את השינוי, והוא יעניש אותנו, כמו שהוא אוהב לעשות לנשים שהפכו למותג, אבל כאן באמת גם יש קריסה של הבטחת ערך המותגית, כאילו בשביל מה התכנסנו אם לא כדי שתייצגי את האנדרדוג, וכשהיא לא מייצגת את האנדרדוג ואפילו משכפלת את הלוק של סברינה קרפנטר וקצת וייבים של Let's Get Physical מה-80s, אז הקהל במחאה אדירה.
0: אנחנו לקראת סיום בר, אבל מעניין אותי, את חושבת אני הסתכלתי בתגובות ביוטיוב, לקליפ של נועה קירל, והמון המון תגובות מאוד מאוד חיוביות מצד נערות, שאומרות, וואו, איזה כיף, שירי מסר, ואיזה כיף שאת אומרת את זה. ואת חושבת שלמרות כל הבעייתיות שיש הרבה פעמים בשירים האלה, ולמרות הפמיניזם התאגידי, יש דברים שמחלחלים, המסרים האלה יכולים כן להגיע בסוף לקהל, וכן להעביר מסר חיובי?
1: אני חושבת שלחלוטין, אנחנו צריכות וצריכים להסתכל על זה במורכבות, אבל אני לא יכולה שלא להגיד שיש משקל לצד החזותי. והקליפ עצמו מלווה את המילים המאוד מעצימות, ונותן תמונה שמראה ביטויים של אלימות ומיניות בשלב ההיפר שלה עם מזון, שלא באמת מייצרת אלטרנטיבה. אז תלוי באיזה מדיום זה נחווה, ושמע, האם עדיף את זה על תוכן שקורא לסקיני טוק? לגמרי. מהצד השני, גם פה יש אימפקט שהוא לרוב נסתר ונבנה לאורך יותר זמן.
0: טוב, אני הולך לצפות בקליפ הזה שוב עם הפרשנות הזו שלך. בר אומנסקי, יועצת אסטרטגית, בעלך סוכנות אסטרטגיה ומיתוג בטר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן צליל אברהם. תודה לעורכת יום יום טל שפייכלר. תודה לאלון אבוטבול על ההפקה והתחקיר. תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
5: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה לארצות הברית את תשובתה על ההצעה לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה בכל האזור, כולל לבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי חם, מן הרגיל עד שרבי.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. איראן העבירה לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה להצעה לסיום המלחמה. סוכנות הידיעות האיראנית, איסנה, דיווחה כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במפרץ הפרסי. גם כלי תקשורת אחרים באיראן מדווחים כי המשטר בטהרן מתמקד בסיום המלחמה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה שהוקלט בשבוע שעבר כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
7: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force, and they are watching that every, if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it.
6: אנחנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, הקמנו משהו שנקרא Space Force, והם צופים על האזור. אם מישהו נכנס, הם יכולים להגיד לך את השם שלו, את הכתובת ואפילו את מספר הטאג. אנחנו מפקחים על זה בצורה טובה מאוד, ומי שיתקרב לשם, אנו נדע על כך ונפוצץ אותו. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צה"ל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק מילואים וחוק גיוס שעונה על צורכי הצבא. הוא הזהיר כי אם לא יעשו הדברים האלה, מערך המילואים יקרוס. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חיזבאללה פרסם סרטון שבו נראה רחפן נפץ חודר לשטח ישראל בגזרה המערבית ופוגע בסוללת כיפת ברזל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי האירוע התרחש בסוף השבוע. בתוך כך נמשכים השיגורים אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה מיירטים לתחום לבנון, לא הופעלו אזעקות. מחדל 7 באוקטובר ובדיקת מבקר המדינה. איבון דנגורי, שבנה גל, נרצח במסיבת נובה והייתה הבוקר בדיון בבגץ, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כולם צריכים להיחקר, כולל הממשלה ומערכת המשפט. היא תומכת בהצעה של חבר הכנסת קלנר מהליכוד להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית.
8: מה שקלנר מציע, שגם האופוזיציה וגם הקואליציה ימנו אנשי מקצוע לוועדה, ואני חושבת שזה הכי נכון, כי לא ייתכן שאיש אחד שהוא שנוי במחלוקת יקבע את כל הרכב הוועדה. לא, יש נבחרי ציבור שהם ישבו שווה בשווה ויפקרו את כולם.
6: איבון ננגורי אמרה את הדברים לאירן בנימיני וליגאל גואטה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ"ל הוועדה לבחירות הקרובות. השופט סולברג ציין כי עורך הדין לבנה שימש במשך כ-13 שנים עד לפני כ-3 חודשים בתפקיד היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, וניסיונו הרב יאפשר לו למלא את מקום המנכ"ל בלי צורך בלימוד מעמיק של התחום ובלי חפיפה ארוכה. מינוי ועדת האיתור שתמליץ על מנכ״ל קבוע יידחה עד סמוך לאחר הבחירות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11
5: ספשייל אורוויזיון חברים.
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. החוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום, וביום חמישי שוב התחממות. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, וכאן תרבות. אנחנו על רדיו מונדו, התוכנית היומית שלנו, בין שש לשבע, ברחבי העולם. והיום אנחנו רוצים להתחיל בארגנטינה, כן, ארגנטינה בחדשות, מכיוון לא כל כך נעים, שם התחיל הווירוס שהשתולל, הגיע ל... ספינת המסע, ומעורר עכשיו המון חששות במקומות שונים בעולם, ברשת, ויכוחים לפה ולשם. נחזיק אצבעות ונקווה שיהיה טוב. ובכל מקרה, נתחיל שם, בארגנטינה, עם איגנסיו מריה גומז, הכל כך מוכשר.

כן, לא טעיתם, שמענו גם את המיתרים של הקורה. מלאקסי סוקו, אחד מגדולי נגני הקורה, משתתף בקטע הזה. אנחנו נשארים במוזיקה יפהפיה מארגנטינה.

0: קונטרה.
1: כמה יפה, לרומבה דל פרדון, שיתוף הפעולה של רוזליה עם אסטרייה מורנטה, שאני מרבה להשמיע אותה בתוכנית כאן, סילביה פרס קרוז, ועכשיו אל קולומביה.

ישראלי כזה מקולומביה. שמענו כאן את המרידיאן ברודרס, האחים מרידיאן, ועם כל חונטו מדיה, לונה. נשאר בקולומביה, איך לא? אז הנה האפרו-קולומביאנית, טוטו לאמור.

0: רדיו מונדו מוזיקה מהעולם עם משה מורד
1: No, señor. Esa sí es. ¡Palma!

באפריקה, שבמרכז אמריקה, כן. האטלנטי השחור, תראות האטלנטי השחור, המוזיקה שנהדה ממקום למקום, וכאן התופים שהגיעו לקולומביה עם המוזיקה האפרו-קולומביאנית, הטקסית כמעט אפשר לומר, של טוטו למומפוסינה. ממוזיקה אפרו-קולומביאנית למוזיקה אפרו-פרואנית, כן? אז אומרת סוזנה בקה.

ולאריה אנדים והקונדור, אל קונדור פסה, שמענו את סיימון וגרפונקל כמובן. עכשיו לצלילים הנפלאים של שני מוזיקאים ענקים, עומר סוסה מקובה וסקו קייטה ממלי.

מצוות צלילי הקורה העדינים והמאנגים את הנפש יובילו אותנו אל סוף התוכנית. הנה הם הפעם בידיו של תומני דיאבטה יחד עם התזמורת הסימפונית של לונדון. הקטע הזה יסיים את התוכנית, יש עוד זמן, קטע ארוך, אז אני אפרד כאן כדי לא להפריע. אני משה מורד, מקווה שנהנתם.

0: כאן דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
4: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תשים את ידה על האורניום המועשר שבידי איראן במוקדם או במאוחר. נתניהו אומר כי יש גם דרך צבאית לעשות זאת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון. לפני פחות משעה נשמעה אזעקה במושב זרעית בשל התרעה על חדירת כלי טיס עוין. שוגר מיירט ואחר כך נמסר כי האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשטח פתוח ליד מושב מרגליות שבאצבע הגליל פצעה שריפה בעקבות נפילה של רחפן נפץ. לפני זמן קצר שוב נשמעה אזעקה בשומרה ובזרעית בפני חדירת כלי טיס עוין. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
5: Well, we'll get that at some point, whatever we want. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up.
4: אנחנו ניקח את האורניום המועשר בשלב מסוים. יש לנו כוח שצופה על האזור, ואם מישהו יתקרב לשם, אנחנו נדע על כך ונפוצץ אותו, דברי הנשיא טראמפ בריאיון שהוקלט בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
6: Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
7: What if there isn't an agreement?
4: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא כשווינו איתמר מרגלית. צהל חיסל היום מחבלי נוח'בה חמושים מחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות הצבא בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל. אמש חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלים שעשו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צהל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק גיוס שמתכתב עם צורכי הצבא. ולא, מערך המילואים יקרוס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד שהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון תוהה בתגובה מדוע הרמטכ"ל צריך להתחנן לפני הוועדה ומה עוד צריך לקרות עד שמישהו יבין שאנחנו עומדים בפני אסון. צהל והמילואימיקים לא צריכים עוד הצהרות וספינים של פוליטיקאים, אלא חוק גיוס אמיתי בהקדם. תתעוררו, כך כתב אדלשטיין ברשת אקס. מפלגת המילואימיקים בראשות יועז הנדל הציגה את חוזרים מהקרב. התוכנית שגיבשה בעזרת אנשי מקצוע להתמודדות לאומית עם פוסט טראומה. במסיבת העיתונאים קרא הנדל לכל המפלגות לאחד כוחות בנושא חשוב.
8: בכל שבוע יש לנו כ-4 ניסיונות התאבדות של חיילים ומילואימניקים. זה מספר עצום. יש אלפים בינינו שלא מצליחים לחזור לשגרת יומם. לא מצליחים לחזור לעבודה, לא מצליחים לחזור לזוגיות, לא מצליחים לחזור לדברים הכי פשוטים. צריכה להיות הסכמה לאומית בין כל המפלגות הציוניות שאת האנשים שלנו אנחנו לא נוטשים ועליהם אנחנו שמים את כל המשקל.
4: מדבריו של יועז הנדל הביאה כתבתנו דקלה ארון ספרן. תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי בן גביר. בהודעת המשטרה נאמר כי את התלונה הגיש היום אזרח ששוחח בטלפון עם החשוד ושמע אותו מאיים על השר בן גביר. החקירה נמשכת.
0: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שלבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
3: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב אלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, עם דגש על ניגונים ביום הזה, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום העשירי של חודש מאי לשנת 2026, ואנחנו גם הולכים ומתקדמים בתוך שנת תשפ"ו, עוברים יום כף ג' ליום כף ד' של חודש יער, ואנחנו נצא למסענו מחודש מאי, למעשה נחזור בצעד קטן ליום אתמול, על מנת לדבר על מוזיקאי מופלא, שאתמול, אני אומר יום אתמול, זה למעשה שלושה ימים, אני ככה, אני רוצה שהימים לא יחלפו כל כך מהר, אבל הם חולפים, זה היה בשביעי לחודש, יום הולדתו של יוהנס ברמס. הוא נולד אי שם ב-1833 בהמבורג. בעצם סוף השבוע הזה בתודעת רבים שמנסים להגדיר את זמנם שלא על פי כותרות העיתונים, הוא סוף השבוע של ברמס. אני אולי יוסיף עוד איזו מילה על מה שאמרתי עכשיו. אני חושב שיש לנו כמה דרכים למדוד את זמננו, כמה דרכים להגדיר את זמננו. ואין ספק שהמחזור הרגיל של החדשות מגדיר לנו את זמננו. אבל אפשר למצוא גם הגדרות אחרות. אני תמיד חוזר לאדם ברוך, שרצה לדמיין שאפשר גם לשים בכותרתו של עיתון שורה של אבות ישורון. אפשר לנהוג אחרת, ובאמת כאשר הוא היה העורך של מוסף כמו שבעה ימים, הוא ידע לשים בעמוד הראשי דברים שכבר לא יהיו בו היום. כי הוא רצה שהזמן שלנו לא יוגדר רק על פי הריצה הרגילה, שהיא ריצה של חדשות, ידיעות, עוד פעם איראן, עוד פעם הבחירות, משפטים כאלה ואחרים, וגם הריצה של הרכילות סביב כוכבנים לרגע, אפשר אולי לייצר איזה זמן אלטרנטיבי. ובתוך הזמן האלטרנטיבי הזה, אני רוצה להעלות על נס את דמותו של יוהנס ברמס, המלחין הגרמני המופלא הזה, בין המאה ה-19, באיזשהו מובן עמוק הוא מייצג את המאה ה-19, את סוף המאה ה-19, העידן שהוא עידן שבו העיתונות חזקה מתמיד, אבל כבר מתחילות לצוץ המצאות אחרות. ההקלטה תגיע. תכף עולם המוזיקה ישתנה לגמרי, כלומר, ברמס הוא איזה מעבר מבטהובן, מהעידן הקלאסי, אל עבר אולי הזמן שלנו. תעשיית המוזיקה המודרנית, שהיא אמנם היום שונה לאין ארוך ממה שהייתה בתחילת המאה ה-20, אבל כבר עולם שבו המוזיקה היא דבר מוקלט, והיא דבר שנשמע ממקלטי הרדיו, והיא לא רק דבר שמבוצע. ברמס עדיין לא היה שם, אבל ברמס הוא אולי המוזיקאי הגדול הראשון שיש לנו הקלטה שלו. מ-1889 מנגן את הריקוד ההונגרי הראשון שלו. אני עוד רגע אחזור לזאת. יש לנו הקלטה של ברמס. כלומר, כאשר מסתכלים על המוזיקה הקלאסית ועל הענקים שלה, תמיד מקובל לדבר על שלושה בטים, בח, בטהובן, ברמס. כאילו הללו הם השילוש הקדוש של עולם המוזיקה, ובתוך השילוש הזה, הבט האחרונה, ברמס היא כבר נושקת לעולם שאנחנו יודעים לדבר עליו, שהוא העולם שבו אני יכול להשמיע לכם דבר מה עוד רגע בזמן שאני מדבר. לפני שנשמע משהו מן ההקלטה ההיא של ברמס, אחרי ניקויים ועבודה טכנית, כי ההקלטה המקורית היא באמת הקלטה בלתי ניתנת להאזנה, וערכה בכך שהיא נתקיימה, אני רוצה להיזכר עמכם בזאת שכשאש זרה עברה לשעתה הקבועה עד עתה, זה היה כבר לפני כ-5 שנים, בשבע בערב, הדבר הראשון שבחרתי לעשותו, האדם הראשון שבחרתי לדבר עליו, ברמס. והנה ביום הזה תחנת כאן תרבות כולה
התחדשה במנגינות חדשות, גם בסמל חדש שאפשר לחפשו, שיעטפו את שידורי יש זרה, ואני מוצא את עצמי ולוח השנה עוד פעם מביא אותנו אל ברמס. ואני חושב שבאמת, במצב הקיומי שאנחנו נתונים בו בעולם הזה בכלל, בישראל בפרט, היכולת לרגע לחרוג מהמקומות שהם כבר מוכנים על דל שפתיים, כמו מה קורה בעזה, מה קורה באיראן, וערינו שלנו וכל מה שמתרחש בהן, מתרחשים בהם דברים טובים, מתרחשים בהם גם דברים מאוד לא טובים, היכולת לרגע ללכת למחוזותיו של ברמס, גם המבורג ווינה שלו, אבל גם מחוזות החלום שלו. הלו ברמס, ואני אדבר על זאת, הוא היה הלך, כשהוא היה הולך הוא היה חושב על מנגינות, והמנגינות שלו היו מסע בפני עצמן, אפשר ללכת עם המנגינות שלו. החסד הזה שעושה עמנו האומנות, ואת זאת עושה הספרות, ואת זאת עושה המוזיקה, וגם הציור עושה את זאת. היכולת ללכת למקום אחר, שהוא לא מקומך הפיזי. אתה יכול לעשות זאת. עם ברמס אני מוצא את עצמי לא פעם, הולך למחוזות יפהפיים, ואני תמיד חושב על הדימוי הזה שניתן לברמס, שהוא בילדותו כדי לסייע כלכלית למשפחה, שלא הייתה המשפחה הכי עשירה, אמנם אביו היה נגן קונטרבאס, לימד אותו מוזיקה, אבל המשפחה לא נתפרנסה מן המוזיקה של אביו טוב מדי, וברמס היה צריך לעזור, והוא נשלח לנגן בבתי בושת. לא סתם בתי בושת, אלא בתי בושת שאליהם באים המלאכים. כן, אתה חושב על התמונה הזאת, מלאכים גרמנים, שיקורים, והנער ברמס מנגן. עכשיו, התמונה הזאת שאני אוהב לחזור אליה, אני חושב שגם בפעם הקודמת שדיברתי כאן על ברמס, הזכרתי אותה, היא לא לגמרי נכונה. הוא לא היה צריך באיזה רציף מלא אשן ועדי אלכוהול לנגן ככל הנראה באופן קבוע. הדימוי הזה הוא קצת רומנטי מדי, אבל הוא אכן הופיע במקומות אפלוליים כנראה. הדימוי הזה שאנחנו כל כך מחפשים אותו, הוא הדימוי של היעלום שצריך להתגלגל בבוץ. ואני חושב איזשהו רצון לבטא את זאת, שלכל אחד מאיתנו יש איזה מקום אפל בקרבו, והוא תוהה האם מתוך המקום האפל הזה יכולים לבקוע גם צלילים שיש בהם עדינות ויש בהם יופי, ולומר שברמס הוא התחיל באמת כאשר ליד הפסנתר נשמעות כללות, זה איזה רצון לומר כן, זה אפשרי, אפשר להיות מוזיקאי נפלא כל כך, אפשר להגיע לפסגות, להתחיל מן התאום. אני חושב שזה רעיון שמוטב לנו לשמר אותו, גם אם ההיסטוריונים התווכחו עד כמה הוא נכון לגבי חייו של ברמס עצמם. והזכרתי שברמס הוא המוקלט הראשון, אז אולי נשמע לרגע משהו מן ההקלטה הזאת, באמת כמה שניות, כי ההקלטה הזאת היא בכל זאת הקלטה שבאה אלינו, והיא כבר מבוגרת למדי, היא בת 136, 137, בכל זאת נשמע אותה.

שומעים כאן פסנתר, ואנחנו יודעים שהפסנתר הזה הוא הפסנתר של ברמס. זה מה שחשוב. ואני משמיע את ההקלטה הזאת כדי לומר שברמס היה אחד מן הכוכבים הבינלאומיים הראשונים שהם באמת בעידן שבו העיתונות כל כך חזקה, ואם אתה יוצא לסיבובי הופעות, אז שמך נודע בכל אירופה, הוא לא היה הראשון, זה תהליך של המאה ה-19, אפשר לחשוב על שמות כמו פגניני, כמו ליסט, שברמס פגש אותו כצעיר, והסיפור המפורסם, שברמס הצעיר נרדם כשליסט הגדול מנגן. אבל ברמס הוא כבר בעידן שבו אמצעי התקשורת והיכולת להעביר מידע, לשמר מידע, הולכת ומתרחבת. והוא נהנה מזאת. הוא היה זקן השבט בזמן שבו העולם הופך להיות מה שהיום אנחנו מכנים כבר באיזו עייפות מהביטוי הזה. כפר גלובלי, ברמס שנולד ב-1833 וחי עד 1897. ואולי אני חושב ניגוד המרכזי בחיי ברמס זאת העובדה שמצד אחד הוא כל כך ידוע, והוא היה כל כך ידוע בזמן שבו כבר יש צלמים שמסתובבים סביבו, אפילו הגענו לידי זאת שהוא מוקלט, כולם רוצים להיות בקרבתו, רוצים להצטלם איתו, רוצים להזמין אותו לביתם, לאירועים שלהם, ובכל זאת הרגש המרכזי שברמס מדבר עליו כשהוא כותב על עצמו, ואני חושב שזה ניכר גם במוזיקה שלו, זוהי הבדידות. ברמס הוא אדם שרוב חייו מרגיש בודד. אנחנו נדבר על הסיבות הביוגרפיות לבדידות הזאת, אבל רק לחשוב על זאת שאדם יכול להיות כל כך מפורסם. גם להיות מפורסם בזמנו של ברמס זה דבר חדש. פרסום בינלאומי כל כך גדול למוזיקאי הוא דבר ש... לא היה קודם לכן. זו בריאה חדשה בעולם להיות כל כך מפורסם, כל כך מוקף באנשים, מזוהה ברחוב, וכל הפרסום הזה לא ימנע את הבדידות, ויש הרבה שאומרים שהפרסום הזה הוא רק מגביר את הבדידות, כי לכאורה יש לך כל כך הרבה מכרים וחברים, אבל אין לך אדם אחד שהוא שלך, אולי במקרה של ברמס יותר נכון, אישה אחת שהיא שלך. וזה כל מה שאדם כנראה, או קודם כל מה שאדם כנראה זקוק לו.

אנחנו שמענו את יצחק פרלמן וולדימיר אשכנזי עם הריקוד ההונגרי מספר אחת של יואנס ברמס, זה שגם מנוגן על ידו בהקלטה הלא כל כך הזינה של ברמס מ-1889. אנחנו מציינים ביחור של כמה ימים יום הולדת לברמס, לא יום הולדת עגול, אבל בכל זאת יום הולדת. ואני חושב שאגב המילה הזאת, בדידות, היא מילה שמתעצמת, היא מילה שהתעצמה בעולם שלנו, במיוחד כשהיינו במגפה, וגם במלחמות בדידות מתעצמת. כשאדם צריך להישאר בביתו כדי להיות קרוב לאיזה מרחב מוגן, הבדידות עולה, אבל גם חוויות קשות משדה קרב, או כל מה שקשור בעולמות המלחמה, הדברים הללו גוזרים איזו בדידות, כי אלו חוויות בודדות. כלומר, האחד, גם אם היו לידו אנשים, גם אם החוויה היא משותפת לאחרים, זו בסוף חווייתו של היחיד. וברמס כותב כל כך הרבה על בדידותו, יש לה סיבה אחת מרכזית. אפשר לקרוא לסיבה הזאת אהבה, אפשר לתת לה שם יותר ספציפי. קלרה שומן. ברמס ביותו בן 19, הוא נפגש עם הזוג רוברט וקלרה שומן, הזוג המוזיקלי של הזמן, אם תרצו. רוברט שומן הוא באמת מוזיקאי עצום, הוא מבוגר מברמס ב-23 שנים, והוא מודל, כן, למוזיקאי גרמני, ברמס נושא אליו עיניים. כשרוברט שומן שומע את אצבעותיו של ברמס על הפסנתר, יחד עם רעייתו קלרה, הרי שהדבר הזה מעורר בשניהם התרגשות אדירה. יש טקסטים שקלרה כתבה על כך, ישנו בראש ובראשונה המאמר המפורסם שרוברט שומן מפרסם לא זמן ארוך לאחר מכן, ובמאמר הזה הוא כותב שברמס בעצם הוא אפשר אפילו לכנות את זה המשיח החדש של המוזיקה הגרמנית. הוא מצא את המוזיקאי הגדול הבא של גרמניה. יש נתיב חדש במוזיקה הגרמנית, וזה ברמס. אפרופו בדידות, אני חושב שהמילים האלה, כשמסתכלים עליך כאיזה משיח, זה גם גוזר בדידות אדירה. אני חושב על זה בהקשרים של בוב דילן. כמה היה קשה לו כשבחרו לכנות אותו בכינויים כאלה. הקשר בין ברמס לבין השומנים כזוג נמשך כ3 שנים בחייו בעצם של שומן, כשאת שתי שנות חייו האחרונות שומן בעצם מבלה בעולם במרכאות, כשהוא כבר לא בקו הבריאות הנפשית. יאמרו שהוא יצא מדעתו, הוא חווה איזו התמוצצות עצבים, ובסופו של דבר הוא התמוטט ויצא את העולם, כך שהקשר הישיר בינו לבין ברמס היה קצר בהרבה, אבל הקשר עם קלרה, עם רעייתו של רוברט שומן, נמשך ומתחזק עוד יותר לאחר לכתו של רוברט, והשניים האלה, היא גם הייתה צעירה מרוברט ב9 שנים, כלומר, קצת יותר קרובה לגילו של ברמס, מבוגרת ממנו ב-14 שנים. ובין השניים יש אהבה, אין מילה אחרת לתאר זאת ממכתביהם. אבל האהבה הזאת נותרת אפלטונית, ככל הנראה מצידה של קלרה. כך ירגיש מי שקורא את מכתבי ברמס, למרות שיש הרבה מאוד גרסאות. למה לא נתגשמה אהבתם? מצד מי? למה הם רק התכתבו רוב חייהם? אבל ברור שקלרה שומן היא האהבה הגדולה של ברמס כל חייו, עד מותה. ושהאהבה הזאת בעצם האפילה על היכולת שלו לאהוב אחרות. היו לו קשרים עם נשים, אבל לא קשר ידוע, בוודאי לא נישואין. צריך לומר שגם היה מימד משונה וקשה. הוא פיתח רגשות גם לביתה השלישית של קלרה, הבת שלה עם רוברט, ג'ולי שומן.
כשהיא נתחתנה הוא כותב לה במתנה יצירה עצובה למדי. כך שאפשר אולי להבין מזה, החוקרים אומרים שזה סימן למה שהוא הרגיש עם נישואיה. הוא התאהב במשפחת שומן, בנשים לבית שומן, מעל הכל בקלרה, והאהבה הזאת לא הייתה יכולה להתגשם. ויש משהו במצב הזה, שהוא מצב, אני חושב, מצד אחד בלתי נסבל, מצד שני הוא מצב נפלא לאומנות. הוא מצב בלתי נסבל, כי זה בלתי נסבל שאהבתך לא מתגשמת. אלו איסורים מתמידים וגעגועים מתמידים, אבל מאיסורים מתמידים ומגעגועים מתמידים נולדות יצירות. אני לא מנסה לעשות כאן רומנטיזציה למצב של איסורים ולמצב של געגוע שהוא געגוע שמייצר סבל, אבל אין ספק שאלו חומרים שהם חומרים מדליקים של הנפש. יש גם חומרים אחרים. יש געגועים שלא חייבים לבוא בד בבד עם סבל או מתוך בדידות גמורה. אצל ברמס זה היה כך. ואת האהבה שלו הוא לא היה יכול לשקע בחיים עצמם. הוא נתן אותה למוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הקונצ'רטו הראשון של ברמס, היצירה הזאת כאן בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, וברמס על היצירה הזאת ממש אמר, וספציפית על הרגע ששמענו ממנה, שזה בעצם מבחינתו איזה מין דיוקן של קלרה שומן, דיוקן של אהובתו, דיוקן אם תרצו ברמינור, ואפשר לשמוע את הרכות של מי שמתאר את מי שהוא אוהב, והוא לא יעשה זאת בלב גס. אבל כאמור, זו אהבה שלא נתממשה, ולכן זו אהבה שגוררת בדידות. אפשר לומר שכל אהבה גוררת בדידות, כן, כל חיבור, כי בעולם הזה אנחנו, על כורחנו נפרדים ממי שאנחנו אוהבים, אבל כאן, חלופת המכתבים הבלתי נגמרת הזאת, יש בזה משהו סיזיפי כל כך, וקשה. וברמס אהב להתרחק מעולמו, רוב זמנו היה בווינה, העיר הגדולה, העיר של המוזיקה, אבל גם בכל מיני סיבובי הופעות, בבירות של אירופה, אבל בקיץ הוא היה אוהב לטייל, לטייל ברחבי אוסטריה. ובטיוליו ובשיטותיו ביערות, דבר אגב שגם בטהובן היה אוהב לעשות, אם אנחנו חושבים על אותם שלושה בטים מפורסמים. בשיטותיו, כך הוא טען, עולות בו היצירות. זה הזמן שהיצירות מפציעות בו. והמקומות שהוא היה מטייל בהם באוסטריה, זה באמת, אם אתם מחפשים יער אירופי, עצה ומתנסים על המעלה, אלו התמונות, אתם יכולים לדמיין, לא צריך לשלוח לכם קורדינטות מדויקות. ויש לו ציטוט, אני חושב שציטטתי אותו כאן בעבר, שכשהוא הולך ביערות האלה של אוסטריה, הוא מרגיש שהוא דורך על מנגינות בכל צעד, כלומר כל פיסת יופי, כל צמח, כל פרח, אפשר להוציא מזה מנגינה. זו אמירה יפהפייה. אני חושב שזו אמירה יפהפייה, כי היא נכונה לחיים. אנחנו לרוב הולכים הליכה ברגל בוטחת, אבל אנחנו מפספסים בדרך כל כך הרבה רגעים של יופי, ובוודאי ביערות היפהפיים של אוסטריה והאבותים, אבל גם ברחוב של רמת גן, כן, זו העיר שעלתה לי, יש רגעים של יופי שאנחנו חולפים על פניהם ונותנים להם לחלוף על פנינו. אבל גם המחשבה הזאת, כן, על הטיול הבודד, הוא היה יוצא לטיולים האלה, הליכה רגלית, הוא היה הלך נודד, אני חושב על ההלך של קספר דוד פרידריך, הצייר הגרמני, בין המאה ה-19, קודם לברמס. אבל, כן, ברמס הוא משוייך, אני אמרתי שהוא כבר מחבר אותנו מן הקלאסי למודרני, אבל הוא משוייך לתקופה הרומנטית. אז הרגע הרומנטי הזה של ההלך היחיד, שהולך לו לבדו ביער, בתוך היופי, אבל גם בתוך העוצמה, ללכת ומתוך זה שיוולדו בך המנגינות, התיאור הזה. אולי יגידו ההיסטוריונים שהוא כתב את מנגינותיו, בדרך כלל בחדר עבודה עם הפסנתר, אבל האמונה הזאת שלו, שאני חושב שהיא משותפת לאומנים, כשאתה שומע רעיונות עם אומנים באשר הם, בין אם אלו מוזיקאים או משוררים, הרי שהם לא מתארים את הרגע שהיצירה נולדה, כרגע שבו עלתה המילה על הכתב בחדר העבודה. אלא יש רגע אחר, ולפעמים הרגע הזה הוא ברכבת, ברחוב, ולא פעם הוא באיזה יער רב יופי. וההליכה הבודדת הזאת, התחושה שזה רק אתה מול היופי, אולי זה משל גם למצבו של המוזיקאי. זה הוא מול הצלילים, יער של צלילים, מה תבחר מתוך זה? אבל ברגע שאתה מוכן להישיר מבט וללכת את ההליכה הזאת לבדך, מתוך זה נולדת המוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס, קלאודיו אבדו מנצח, ואפשר להרגיש כבטיול, לא סתם הסימפוניה הזאת היא הפסטורלית, אפשר להרגיש איזו דרך, וכאשר אתה הולך בדרך, אז אתה נתקל בכל מיני דברים, חלקם יותר נעימים לך, חלקם יותר מפחידים אותך, ובאמת, זו יצירה שצליליה עלו בברמס, כך הוא מספר באותם טיולים, הליכות קבועות ביערות אוסטריה. רציתי לומר עוד דבר על ברמס. אחד הדברים שמקובל לומר עליו, זה שהוא היה אובססיבי לשלמות ביצירתו המוזיקלית. ומה הראיה? הזמן שהוא היה יכול לעבוד על יצירה אחת, אנחנו עוד נשמע מן הסימפוניה הראשונה שלו, שהיא כל כך מפורסמת וחשובה, והוא עבד עליה 14 שנים. למין הסקיצות הראשונות ועד אשר עלתה. ובכלל, הוא השמיד טיוטות שלא אהב. גם בלכתו הצוואה שהותיר, כל מוזיקה שהוא הותיר בלתי גמורה, לחסלה. הוא לא רצה להשאיר דברים שהם בלתי מושלמים בעיניו. והוא באמת היה דקדקן מאוד בעבודתו המוזיקלית. עכשיו, אני חושב שזה עומד באיזה קונטרסט לעובדה שהוא עצמו, כשכתב על עצמו, אמר פעם אחר פעם שהוא בלתי מושלם בעליל, ביחסיו עם חברים, בניהול המקצועי שלו את עצמו, כפסנתרן בעולם, בניהול הכלכלי שלו את עצמו, במה שהשיג בחיי האהבה שלו, כל זאת הוא יודע שאינו מושלם. ובעיניי, במובן הזה, דווקא מתוך שהוא ידע שאינו מושלם, דווקא מתוך שהייתה בו איזו ענווה שכזו כשדיבר על עצמו, המוזיקה הייתה האפשרות לשלמות. האדם בלתי מושלם בעליל, אבל במוזיקה הוא מצליח להגיע למקום אחר. זו אפשרות אחרת. במוזיקה הכל משתלם, הכל מגיע למקומו השלם. במוזיקה האהבה עם קלרה שומן אולי מתגשמת. במוזיקה החברות היא חברות. במוזיקה אולי יש נצח, אף על פי שהחיים עצמם, גם של ברמס, מסתיימים כפי שחייו נסתיימו ב-1897,

0: לכל מי שנפגע בדבר הזה, ואגב גם לאזרחי ישראל שטרם נפגעו, אלה שעוד עלולים להיפגע, מגיע לקבל תשובות שהן ברורות ברמת חקירה הרבה יותר מעמיקה מאשר של דוח מבקר מדינה, שהוא בסך הכל, הוא קטן על האירוע בעיניי, והוא חסר שיניים למרבה הצער, הלוואי שהיו לו, אבל אין לו. אני ממש לא חושב שיש פה עניין של משפחות מימין ומשפחות משמאל. היום אם תשאל משפחות של מי שנפגעו בשבעה באוקטובר, לא בטוח איך הם יגדירו את עצמן, אבל הרוב, רובן המוחלט, אומר, אנחנו רוצים את כל המסקנות, גם על הדרג המדיני, גם על הדרג הצבאי, גם על כל מי שהיה שותף בכל מה שקרה כאן, והעובדה שעד עכשיו מי שבסמכותו להקים את ועדת החקירה הממלכתית לא עשה את זה, מבחינתי אומרת דרשני. פשוט תעשו את זה, תקימו ועדת חקירה, יש מנגנון גם שקובע איך הדבר הזה יוכל לקום, וכבר הציעו אותו, שכבוד השופט נועם סולברג יוכל להיות זה שימנה אותה, ולא נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, גם זה מקובל, גם עליי, גם בבית המשפט העליון כבר הסכימו לדבר הזה, ובכל זאת הממשלה לא מעוניינת, וגם אמרה בדיון בבגץ, שהיא לא מעוניינת בהקמת ועדת החקירה הזאת, שוב כמו שאמרתי, בעיניי זה אומר דרשני, ואני חושב שכולנו, זה לא עניין של שייכות פוליטית או דעה פוליטית או כל דבר כזה או אחר, חייבים לקבל תשובות למה קרה מה שקרה, ובעיקר איך מונעים את הישנות הקונספציה הזאת, ששוב אנחנו נראה אסון כמו שבעה באוקטובר, בגלל ממשלה שלא רצתה להקשיב למשפחות שזעקו.
1: צביקה, לסיום.
2: כן, כן, כן. כשם שהממשלה לא יכולה למנות את מי שאמור לחקור אותה, כך בית המשפט העליון לא יכול קטגורית למנות את מי שאמור לחקור אותו.
1: את בית המשפט העליון.
2: בית המשפט העליון בוודאי צריך להיחקר, כי אחר שבית המשפט העליון לקח לעצמו סמכויות לדון בעניינים ביטחוניים ולחייב את המדינה לנהוג על פי פסיקותיו, אם נדבר על מה שקרה בציר כיסופים לטלי חטואל, שבית המשפט העליון מנע את הריסת הבתים שהם יצאו מחבלים שרצחו אותה ואת ארבעת בנותיה, ואם אנחנו מדברים על כל הפיכת האירועים על הגדר מאירוע מלחמתי לאירוע פלילי בגלל זכויות אדם, אז לבית המשפט העליון הוא בעצמו צריך להיחקר, אז הם לא יכולים למנות את מי שיחקור אותם. לכן אני מחזיר את זה לריבון, אני מחזיר את זה אל הכנסת, אל האופוזיציה והקואליציה שיבחרו ביחד, וככה תהיה לנו ועדה שוויונית, וכל אחד שומר על השני, וכך נגיע לאמת.
1: הדוקטור צביקה מור וגיל דיקמן, תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו, ערב טוב.
2: שלום, שלום,
0: ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב.
1: שלושה בני אדם כבר נפטרו ושמונה נדבקו בנגיף ההנטה, הזן האנדי של הנגיף. שלום לחנוב ראובני, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: על מה אנחנו מדברים והאם אמרתי נכון את שם או זן הנגיף הזה החדש, שמסעיר את ארגון הבריאות העולמי?
3: כן, מדיג את העולם כולו, נגיף שנקרא ההנטה, שמוכר כבר הרבה מאוד שנים, נגיף שנמצא גם ביבשת אמריקה, גם באסיה. רוב הזנים שלו יכולים להדביק בני אדם רק במגע עם שתן או צועה של מכרסמים נגועים. אבל יש זן אחד שלו שנקרא זן האנדים, שכן יודע להדביק אנשים וגם לעבור בין בני אדם. וזה הזן שמדובר עליו כאן בסיפור הזה. אנחנו מדברים על ספינת קרוז שיצא לפני כחודש וחצי מדרום ארגנטינה, ועליה כ-150 נוסעים ואנשי צוות שהיום מורים לצאת לשייט בין איים מרוחקים, וזמן קצר אחרי שהספינה הזאת יוצאת יש מקרה תחלואה ראשון של אדם בן כ-70 שחלה בתחלואה דמויית שפעת ואז מת על הסיפון. זמן קצר לאחר מכן אשתו שהייתה בניסיון להגיע בחזרה הביתה גם היא חלתה ומתה בדרום אפריקה בזמן הניסיון שלה להגיע בחזרה הביתה להולנד. לאחר מכן נוסע נוסף מת גם כן, ועוד כמה נוסעים פיתחו תחלואה. בשלב הזה מבינים שמדובר באותו נגיף שנקרא הנטה, שהתחלואה בו מתחילה כתחלואה דמויית שפעת, אבל יכולה לגרום לתחלואה מאוד מאוד חמורה בריאות או בכליות, ולמעשה סיכויי התמותה מגיעים ל-40% כשאין בעצם איזשהו חיסון או טיפול יהודי. מי שחולה ומגיע למצב קשה, למעשה צריכים להשפז אותו בטיפול נמרץ, להיות מורדם או מונשם עד שהגוף מצליח
1: להתגבר על הווירוס הזה.
3: כן, עם הנגיף. עכשיו, אז

0: הסיפור הזה מטריד בעיקר מפני שהייתה כאן כנראה העברה בין אנשים, ומפני שחלק מהנושאים ירדו באחת התחנות שהספינה הזו עברה, ויכול להיות שבאו קודם לכן במגע עם חולים.
1: ועכשיו לך תעקוב אחרי שרשרת ההדבקה הזאת.
0: נכון. אז אלה הסיבות לדאגה. עכשיו ננסה גם להסביר למה בארגון הבריאות העולמי בינתיים אומרים שהסיכון לציבור כרגע הוא נמוך, וממש אומרים במילים האלה, אנחנו לא בסיפור הקורונה, זה לא האירוע. אמנם מדובר כאן בזן הנדיר של הנגיף, של נגיף האנטה, שכן יכול לעשות הדבקה בין בני אדם, אבל ההדבקה הזאת קורית, ככל שידוע, רק במגע ממושך וארוך, לא באיזשהו רגע מזדמן. למשל, כנראה שאותו אדם ראשון שמת בעצם נדבק עוד לפני שעלה לספינה, נדבקה אשתו ששעתה איתו בתה במשך הזמן, נדבק הרופא שהיה על הספינה, שגם בא במגע קרוב וממושך איתם. כרגע, עד עכשיו, אין עוד נוסעים על הספינה הזו שפיתחו תסמינים ושחלו, למעט השמונה שידוע עליהם, שמהם כאמור שלושה מתו.
1: מה מספר הנדבקים שידוע בשלב הזה?
0: ידוע על שמונה בסך הכל, ולא ידוע כרגע על עוד אנשים שפיתחו איזה שהם תסמינים בזמן שחלף, אבל לנגיף הזה יש זמן דגירה שיכול להגיע עד 8 שבועות, ככה שעדיין מוקדם לקבוע שאין לנו כאן עוד נדבקים. עכשיו, מה שקורה ממש בשעות האלה זה שאותה ספינה הגיעה הבוקר לתנריף, באים הקנרים, ומשם בעצם מתחיל מבצע הפינוי של כל האנשים מהספינה הזאת, אחרי שהם היו נצורים בחדרים שלהם הרבה מאוד זמן, בלי יכולת לרדת מהם, כשגם אף מדינה לא רצתה לקלוט את הספינה הזו ולאפשר להם לרדת.
1: כן, שזאת גם הייתה סאגה לכשעצמה.
0: נכון, הייתה סאגה לכשעצמה. ארגון הבריאות העולמי פנה לספרד, ביקש מהם, ושלטונות ספרד אכן הסכימו לקלוט אותה באים הקנרים, למרות התנגדות של התושבים המקומיים, ובעצם בשעות האחרונות התחילו לפנות את האנשים מהספינה, קיבצו אותם לקבוצות לפי המדינות שמהן הם מגיעים, ויורדים כל פעם קבוצה על סירה קטנה שלוקחת אותם אל החוף, עולים על אוטובוס מבודד שלוקח אותם אל המטוס, שם הם גם מועברים בתנאי בידוד למדינות שלהם. הם יגיעו למדינות ויצטרכו לשהות בבידוד די ממושך עד שיהיו בטוחים ויערכו בדיקות חוזרות ויהיו בטוחים שהם לא נדבקו. זה יכול לקחת שבועות. שוב, כרגע לא ידוע על חולים נוספים, ובארגון הבריאות העולמי אומרים שהסיכון לציבור והסיכון שנראה כאן איזושהי התפשטות גדולה ואימתנית, כמו שראינו בימי הקורונה, שהתמונות האלה מזכירות לכולנו את הימים האלה, הסיכון הזה הוא כרגע מוגדר נמוך מאוד.
1: כאמור, בגלל צורת ההדבקה שלו, שהיא במגע הרבה יותר אינטנסיבי מאשר הקורונה. נוב ראובני, כתב הבריאות של כאן חדשות, מודה לך שסקרת לנו את זה הערב. תודה, ערב טוב.
0: בשמחה, ערב טוב.
1: רנסי קורל, הקולגה שלנו פה בכאן בית, תייד בשבת נסיעת רכבת עם שלושה קרונות, קטר ושלושה קרונות, שנוסעת בשבת. בעבר, דבר כזה היה יכול להפיל ממשלות. הדיווח הזה התפרסם, ואנחנו עם עידן יוסף מניוז וואן, שירחיב לנו על האירוע הזה. שלום לך, עידן.
2: שלום, ערב טוב. הסיפור מתחיל בתיעוד שצולם בשבת אחר הצהריים ליד כביש 1, אתמול, מעט לפני השעה 5 בערב, מתעד ערן את הרכבת נוסעת לכיוון תל אביב, לא קרון בודד, אלא מערך ארוך, קטר ושלושה קרונות. ברכבת אין נוסעים, מלבד הנהג. זו למעשה פעולה שנקראת פתיחת ציר. נסיעה שהיא בהנחיית משטרת ישראל לפני שתנועת הרכבות מתחדשת במוצאי שבת. המטרה היא לוודא שאין מטענים, חבלות או מפגעים על המסילה. אלא שכאן מתחילה הבעיה. בשביל פתיחת ציר מספיק קרון בודד או כלי קטן ויהודי, לא מערך שלם של רכבת נוסעים.
1: מה ההבדל מבחינת חילול השבת על אותו קטר שנוסע, אם נסחב על זה 3 קרונות או 5 קרונות?
2: עניין של נראות, מראית עין פשוט. כי הטענה היא שהרכבת ישראל היא מנצלת את היתר הביטחוני כדי לבצע גם מחנות תפעוליות למוצאי שבת. כלומר, לחסוך זמן להעמיד את הרכבת כבר מוכנה להפעלה בתחנה אחרת, במקום לעשות את כל הדברים אלו לפני כניסת שבת. כלומר, בעצם הכנה משבת לחולש פה את העניין הזה.
1: זאת אומרת שעל הדרך כבר מזיזים קרונות וממקמים רכבות.
2: כן, נכון. זה לא אירוע ראשון, בעבר כבר הועלו טענות דומות. במשרד התחבורה, בראשות ניר רגב, הוא התחייב לבדוק את הדבר הזה. זה קורה שוב ושוב, אבל בפועל הוא לא משנה את השיטה. הנסיעות נמשכות, והשבת הן גם תועדו באופן ברור. כאן כדאי להכניס לתמונה את ניר ברקת, כי ניר ברקת זה השר שחותם על היתרי עבודה בשבת. והחוק מחייב אותו לצמצם את היתר למינימום ההכרחי, להביא בחשבון גם את הנושא של מסורת ישראל, התחשבות במסורת ישראל, וגם את אופיו הציבורי של יום השבת, כלומר איך זה נראה במרחב הציבורי. ובפועל הוא לא מגביל את רכבת ישראל לקרון בודד, או לאמצעים מצומצם יותר, אלא מאפשר לחופשי חופשי לעבור אפילו רכבת שלמה.
1: אבל תשמע, תסכים איתי שרכבת שנוסעת כדי לפתוח ציר, בוודאי ממה שאתה מתאר, כדי לוודא שאין מטענים ואין, יש פה גם עניין ביטחוני יותר.
2: אז זהו, באמת פה עולה טענה ביטחונית מעניינת. לפי התיעוד, הרכבת נסעה 3 שעות לפני החשיכה. כלומר, אם מטרת הסריקה היא למנוע הנחה של מטען, אז סריקה מוקדמת מדי היא דווקא מחלישה את ההיגיון הביטחוני, כי נשאר חלון זמן ארוך שבו גורם עוין יכול חלילה לפגוע במסילה. לכן הביקורת היא כפולה. גם שימוש רחב מדי בהיתר שבת שניתן ספציפית לצרכים ביטחוניים ובטיחותיים, וגם ביצוע הסריקה בשעה שמטילה ספק ביעילות הביטחונית של הסריקה.
1: הבנתי, נאמר שמשרד התחבורה מגיב ואומר בניגוד לפרסומים לא מדובר בנסיעת רכבת, אלא בנוהל פתיחת צירים, הליך ביטחוני ובטיחותי ממדרגה ראשונה. מציל חיים שבין היתר מוכתב לרכבת ישראל על ידי גורמי הביטחון. במסגרת זו מבוצעות נסיעות פתיחת צירים ללא נוסעים באור יום, לצורך שמירה על חיי אדם והבטחת בטיחות תנועת הרכבות והתשתיות. הפעילות בוצעה באישור הגורמים המוסמכים ובהתאם לנהלים המקצועיים המחמירים, כחלק מפעילות תפעולית ובטיחותית שגרתית הנדרשת לצורך שמירה על בטיחות הנסיעה. לא יודע מה היו הפרסומים, אבל זה מה שאנחנו פה דיווחנו מלכתחילה. עידן יוסף, ניוז וואן, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
2: ערב טוב.

נאמר שבעיתון הארץ מיכאל האוזר טוב מפרסם שראש המוסד המיועד, שרק בעוד יומיים יהיה הדיון בבגץ בעניין מינויו, כבר החל חפיפה ונפגש עם בכירים בארגון ונחשף לארגון עצמו. זה הדיווח של מיכאל האוזר טוב, כשכל זה ברקע הסערה סביב מינויו והדיון שצפוי להתקיים בבגץ בעוד יומיים, הדיון הדרמטי הזה. אנחנו כמובן מסיימים את המשדר הזה עם תודות, לא לפני שנודה למיכל יוסקוביץ' על העריכה, רביד ליפקין שהפיק, ואביתר שמעוני שהיה על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם. אחרינו חברותה עם ידידיה תנמי, ולאחר מכן שואל ומשיב עם הדוקטור מיכאל אבולעפיה. תוכלו לשמוע ולהזין ולהתייעץ איתו. מודה לכם שהייתם איתנו, המשך ערב טוב, האזנה הרבה מצוינת.

עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים איראניים אומרים כי יש מגעים עם ארצות הברית להאריך את הפסקת האש בחודש נוסף. נתניהו אומר כי אפשר להיכנס לאיראן ולהוציא משם את האורניום המועשר בהסכם או בדרך צבאית. מחש חקרה בעזרה שניים מן השוטרים החשודים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. הם הורחקו לחמישה ימים. התחזית מחר בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הלחימה בצפון. בעקבות ההתראות שנשמעו באזור זרית ושומרה, נמסר מצהל כי שוגרו מיירטים אל מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב הלוחמים. דובר צהל מסר כי ההתראות הופעלו על פי מדיניות. עוד נמסר כי צהל תקף היום בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור, בהם מחסנים של אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראנים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
2: Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not?
0: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו הערב מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה מחר על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
3: יש בעולם מדינות שכמובן אין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, שתומכות בטרור, תומכות בחמאס, לא משנה מה הם עושים, הם בוודאי יהיה נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התכתיבים שלהם והרצונות שלהם. אנחנו הולכים פה בהחלט על קרקע מוצקה, מגובה מקצועית בכל כיוון. אני בהחלט סומך על משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים האחרים שיעשו גם את עבודת ההסברה על העניין הזה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במח"ש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הורחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. החקירה נמשכת.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11
4: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה? החוזון העליון, ספשייל אורוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגילת שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן מורשת.
6: כאן מורשת.
5: חברותה עם ידידיה תנמי. והערב, לימוד משותף עם הרב רועי מושקוביץ.
7: העזרה לחבר שמעת ליפול אינה מסתכמת רק בעזרה כספית, אלא בכל דרך שהיא. היא מתחילה עוד קודם הנפילה. חברותה בהלכה עם הרב רועי מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי.

0: שלום לך הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה ישראל הלכה למעשה.
1: ערב טוב לכל המאזינים איתנו כאן בלימוד, באחד המצוות החשובות ביותר, העיקריות ביותר, בזמן החשוב ביותר, ערב חג השבועות, עיצומם של ימי הספירה. ורבי ידידיה, אתה הזכרת ואמרת שטרם הנפילה, ואני מוסיף ואולי משנה ואומר במקום הנפילה.
0: וואו.
1: זאת אומרת, בשביל לגרום, כמו שרש"י הקדוש מביא את חז"ל, כשאדם נמצא על החמו, והוא ככה מנסה, ברגע אחד אפשר להרים אותו, מאשר אם כן מציאות כבר אחר כך, אז קשה יותר להרים. ולכן המצווה הכל כך חשובה של והחזקת בו ותמכת בו, היא למעשה יוצרת את הפסיפס הכי הכי חשוב שלנו כאן בעולם. וזה לא רק בפרט בעולם היהודי, אלא בכלל בעולם כולו. אנחנו רואים את זה, ואולי בעצם מאז בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בזוגות, בורא את העולם באדם וחווה, קין והאבל, שלוש ילדים לנוח, זאת אומרת, יש הרבה, לא אחד, ולא טוב האדם להיות לבדו. בריאת אלוהי עזר כנגדו, זאת אומרת, התורה הקדושה מבקשת את החיבור, וזה מה שאומר ששלמה המלך, שאם חלב יחס אדם נמצא לבד והוא יכול ליפול, אז השני בא ומרים אותו. שאנחנו מבינים שלא בכדי בורא עולם הוא יחיד, הוא יחידו של עולם, בכדי ליצור מצב שרק הוא היחד, יחיד ומיוחד, שיכול להיות יחיד בעולם. כל השאר צריכים את העזרה, בורא נפשות רבות וחסרונן. אז אין אדם שלא צריך עזרה, ואין אדם שהוא יכול לבד, הכל לבד. אם זה בנושא הכספי, כמו שדיברתם, ואם זה בנושא הרגשי, ואם זה בנושא של להעניק או להחכים, כל אחד צריך את העזרה מהשני. תלמיד צריך ללמוד מרבותיו, הרב, אומרת הגמרא הקדושה, הוא מתלמידה יותר מכולה, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפורה רוצה להעניק, וכן הלאה והלאה. אנחנו נמצאים עכשיו בימים מתוחים מצד אחד, ימים שעדיין תרועות המלחמה עדיין לא הסתיימו. ואתה רואה שגם כאן יש בריתות, יש את אמריקה עם עם ישראל ברוך השם, ועוד כמה מדינות שעדיין שוחות חופש שמתחברות איתם. לעומתם יש את המדינות שצררי שם מה שהגדיר אז אותו בוש אבא, ויש לך איזה, יש לנו את את אותם הניטרליות שהן ניטרליות לכיוון אחד כמובן, אבל עדיין ניטרליות גם חיבור. זאת אומרת, אתה רואה חיבורים, אתה רואה קשרים, אתה רואה יצירות של בלוקים, וזה לא בכדי וזה לא בסתם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שרק הוא אחד יחיד ומיוחד. כל השאר צריכים אחד השני.
0: אני מנסה להבין הרב את הדברים שלך, ואתה מדבר על פי דברי חז"ל שהמצווה הזו היא מעולה לתפוס את האדם לפני או במקום שהוא נופל. ואם כן, עולה לי שאלה, איך אנחנו נגיע אל ספר דברים, לפרק תתפה, ושם נראה מציאות קשה בעולם, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, ואחר כך כתוב כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אבל עזרנו כבר לאותו אדם שלא ייפול. איך הגענו למציאות הזאת של אביון?
1: נכון מאוד. וכאן זה מזכיר גם את דברי המשנה במסכת פאה, שאומרת שאדם שהוא לא צריך והוא לוקח, אז סופו חלילה וחס שיגיע לידי אותו בקשה. אני קראתי אישית בן אדם שהיה נוטל צדקה, לוקח צדקה, ובשביל שירחמו עליו הוא היה סוחב רגל. זאת אומרת, הוא היה אדם בריא, לא היה שום באותו רגליים. אבל באותו זמן, סיטואציה, בשביל שאנשים
0: ירגישו
1: לכם מסוג של הצגה, אולי זה גם בא במושה, אבל בגדול זה נראה כמו הצגה. ולא עברו זמן רב, הוא בעצם, שלא יודע, סחב רגל. זאת אומרת, הצורה אותי של הדקה מאחר, הבקשה מאחר, כשיש לבן אדם, העמדת פנים הזאת, היא גרועה ביותר. עכשיו, זה גרוע ביותר לגבי צדקה, זה גרוע ביותר לגבי עסקים, לגבי כל דבר, מרמה, דבר שהוא אסור בכל מקרה, ולכן יש להימנע מזה. אז אם שאלת אותי, מי נשאר האביון בסוף? כן. יכול להיות שאותו אביון ששיחק אותה, שלא היה בהתחלה האביון.
0: אז זה העניין
1: אז
0: של...
1: אז הוא נשאר...
0: אין אני אלא אני בדעת.
1: אין אני אלא בדעת, ממש ככה. כי אנשים אנשים כולם רוצים שיהיה להם, ורוצים לתת, ורוצים לקבל, ורוצים הכל. אבל ההבדל היחיד הוא, ובזה עצם נמדד האדם העשיר והעני. כולם מכירים, עכשיו התחלנו אחרי פסח את אמירת פרקי אבות. שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ועכשיו האחרון היינו בפרק רביעי. ושם המשנה הראשונה מוכרת מאוד, איזהו חכם, איזהו גיבור, איזהו עשיר, איזהו עשיר השמח בחלקו. מה הבנה שמח בחלקו? עשיר זה אדם שיש לו הרבה כסף. אז מה בזה, מה הקשר של השמח בחלקו בכלל לנושא של השירות? אז הרבה פירושים נאמרו בדבר, אבל ההבנה יותר עמוקה אולי והכי פשוטה, היא שההבדל בין עשיר לעני, זה עשיר יש לו, עני אין לו. זה ההבדל. עשיר שיש לו, אז הפשט והפירוש הכי פשוט והברור הוא, שהוא לא חומד את הממון של האחרים. הוא לא נצרך. גם אם אין לו עכשיו לשלם, או יש לו לשלם, זה לא הופך אותו לנצרך, כי בדעתו, באופי שלו, בנפש שלו, בשלווה שלו, הוא מרגיש שיש לו, והוא עשיר, והוא לא צריך את לקבל מהשני שלא בטובתו של השני. מה שכן, העני יכול להיות אדם עשיר מאוד, שיש לו בתים, פרדסים וכדומה, אבל הוא לא מסופק מבחינת הגשמיות שלו. רע לו שיש לשני. הוא צריך לקחת מהשני. כזה אדם, אין לך עני גדול ממנו. הממון שלו, הוא רועץ לרעתו. ולכן נתן הקדוש רצה לומר, זהו עשיר השמח בחלקו, כמו שכבר מסבירים ומפרשים. הרי מה אדם עושה בשביל שיהיה לו עושר? הגמרא מביאה, כולנו מכירים את הדמרה, עכשיו היו עשיר רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת, עלינו, שהגמרא דנה, מה יעשה אדם ויהיה עשיר? זאת אומרת, הגמרא יעסוק בסחורה. זאת אומרת, הרבה עשו כן, ולא נהיו עשירים. אז באמת, הגאון מבין המוחק את המילה, ירבה בסחורה, אומר, לא גרסינן, אלא רק עיסה ויתן באמונה. ככה הגאון מבינה. אבל יש גורסים, הרבה בסחורה. אז מה ההבנה בזה? אומרים, מפרשים, אותו אדם שהוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה שלו הרבה כסף, אז הוא מרבה בסחורה. אז הוא מרבה בסחורה. למה אתה רוצה שלך הרבה כסף? למה? פשוט רוצה ליהנות, רוצה לקנות דברים, רוצה ליהנות, של זמן, לעשות דברים מה שהוא רוצה, מה שבא לו, כביכול. אז שזה מה? הוא צריך הרבה כסף. בגלל הרבה כסף, מה הוא צריך לעשות? לעבוד בסחורה, הוא צריך להיות תרות כל הזמן בסחורה, ככה שבפועל אין לו זמן ליהנות. כל הזמן הוא במריבות, במלחמות, בתרדות, בדברים שאדם רגיל, ביום יום נהנה הרבה יותר ממנו, אז הוא כל ימיו רעים, למרות שהוא עשיר. אז ממילא אומרת לך, את אומרת, תנה, איזהו עשיר, השמח בחלקו, במה שקדוש ברוך הוא נתן לו בחלק שלו, והוא לא צריך את החלק של האחר, אין עינו צרה בעיניים של, באותם טובתם של אחרים. וכאשר אדם מתנהג ככה, אין לך עשיר גדול ממנו. ולכן, כאשר באה תורה ואומרת, בוא תעזור, למי תעזור? צריך לעזור לכל אחד, גם לעשירים, גם לעניים, גם לרחמנים, וגם לאותם אנשים שיש להם עדיין צריכים עזרה. אבל אותו אדם שאביון, כי למה הוא אביון? יכול להיות הרבה סיבות. יכול להיות כי פשוט הוא לא הצליח במסחר. יכול להיות שהוא הצליח, ועכשיו הוא יכול להיחס בירידה, שלא עלינו לאף אחד. יכול להיות שכמו שהיום מצוי, וגם בעבר, שתורה מתוך הדחק. תורה מתחתך, כל שלומד תורה מתוך העוני, סופה לקמם באושר. זאת אומרת, כשאתה מחזיק אותו, בעצם מה אתה נותן לו? אתה נותן לו חלק מהחיים, אדם עשיר, אדם שיש לו נותן מהחיים שלו לשני, אז בכזה מצב הוא נהפך להיות שותף במעשה בראשית. ואז יש לו אפשרות לבקש, פשוט להתחנן, כי הוא כביכול חלק מהבריאה, הוא חלק מהיוצרים, מהבורים. הוא למעשה ברא פה אדם, יצר פה אדם. אדם שאחל לך סמט ליפול, הוא ירים אותו, הגביע אותו. נתנו את המעמד שלו, נתנו את הכבוד שלו, נתנו את הערך שלו. ערכי עליי, כמו שהגמרא מביאה. וממילא, אין לך שותף במעשה פשוט יותר מזה. לפי זה חשבתי להסביר ולומר על דברי הגמרא, הצדקה תציל ממוות. למה דווקא מזה? הרי צדקה מצלה אולי, כן, כמכאב ראש, צדקה תציל מהפסדים. לא, דווקא מזה, למה? כי כשאדם נותן כסף לשני, הוא נותן לו בעצם חיים. נותן לו חלק מהחיים שלו, כסף עושה חלק כמו לעצמו חיים, כמו לעצמו אוכל, כמו תרופות, כמו דברים. והוא נותן את זה לשני, והוא מחיה אותו, אז מידה כנגד מידה, צדקה יש לה כוח בלתי לגלי. זאת אומרת, כוח שהוא לא נתפס, כוח שהוא לא נעצר בשום מקום. כמו שמסופר הסיפור הנפלא שראיתי, שהוא דבר שהוא ממש מביא לרעיון, כאשר אותו, היו שני חברים שהיו חברים מאוד טובים, והם ביקשו אחד מהשני, שאם יש לך אפשרות, אחרי שהוא יגיע לעולם האמת, לורדת, להגיד, לספר לו מה קורה, שם. ובאמת ככה היה, אותו יהודי התגלה בחלום לו, לחבר שלו, אמר לו, אל תתקש בקשות כאלה פעם באה, כי זה באמת מסובך, אבל לא היה זכות לספר. הוא אומר שהיה לו הרבה מצוות שהוא חשב שיהיה לו, ולא היה לו שום מצווה. לא. המצווה אחת הייתה מאוד חזקה, מאוד עולה. ואיזה מצווה זו? מצווה של החסד שהוא עשה, הוא עושה הרבה חסדים. הוא שאל למה, הוא למד תורה, הוא התפלל, והרבה דברים הוא עשה, למה חסד, למה דווקא את זה נתפס? אמרו לו שם, הבית נשמה ככה מספר אותו, אותה נשמה, שעל שאר הדברים, היה לו גם נגיעות אישיות. הוא למד, כי הוא עצר, הוא רוצה להתפזר, התפלל, כשאירו, הוא עשה הרבה דברים בשביל נגיעות אישיות. גם חסד עשה בשביל נגיעות אישיות.
0: אז מה ההבדל?
1: אבל זה לא אכפת לנו, אמרו לו השמיים. כי עזרת על השני, מה זה משנה מה הסיבה עכשיו? השני למעשה התרומם, נהנה. זה, ואותו חבר שמע את זה, מאז אומר, כל יום אני עושה שעה חסד. משהו אני עושה שעה חסד, כדי כך. כי חסד יש לו כוח שהוא, גם עם כוונה שלא לשמע, גם עם הרצון הוא לא לשמע, יש לו כוח כזה של הגבעה של האדם, של העולם, כמו שהתורה מביאה בפסוקים שלנו, והחזקת בו, ו... מה אני חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום. שים לב, רבי ידידיה, לא כתוב מה אני קדוש, אבל אתם קדושים. קדושים תהיו, צריכים להיות קדושים, ולא בגלל שאני קדוש, לא בגלל שאתם צריכים להיות כמוני, אלא כי אני יכול לתת לכם את האפשרות להיות קדושים. זה ההבנה שמה. אבל ברחום וחנון לא, כי אני רחום וחנון. היות שאני רחום וחנון, אז יש לכם את הצורך להיות רחום וחנון.
0: להידמות.
1: כי בכך אתם בעצם מקיימים את העולם.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה בהלכה עם הרב רועי מושקוביץ, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה זו העזרה הזאת לפני שאדם מת ליפול. האם למשל לדוגמה המצוות שאנחנו עוסקים במתנות לעניים, כמו מס תרומה וכדומה, לקט שכה, האם זה גם נכלל במצוות הצדקה, או אולי חלק מהדרך של העשירים לפרנס את העניים, כדי שבסופו של דבר פרנסו בצורה מכובדת יותר?
2: ההבדל המהותי בין צדקה לבין חסד, בין מטלות עניים לבין שאר החסדים שהתורה מצווה כל אחד ואחד מאיתנו, זה בשאלה למי ולמה. למי זה מיועד ומה המטרה שלשם כך היא מיועדת. ולכן התורה הקדושה מצווה, וכך חזל גם ביקשו, כאשר אנחנו מגיירים את הגירים, גיר מתגייר, מה לומדים אותו? איזה הלכות? יש תרי"ג מצוות. ואני ברוך השם, מגיעים לבתי מדרשות, אוצרי ספרים, אין אוצר ספרים, אלפי ספרים, ולא כל מקום הספרים דומים בכלל. פה אתה רואה ספרי חסידות, פה אתה רואה ספרי הלכה, פה ספרי לימוד, פה ספרי קבלה, אלפי ספרים. התורה כל כך רחבה מניים. מה לומדים, מה לומדים את הגר? רגע לפני שמתגייר, מה לומדים אותו? אני אומר, אתה יכול אולי שלוח הכן, אולי כיבוד הורים, אולי השבת אבדה, אולי הרבה מצוות, אולי עגונות, אלף אחר מצוות.
1: תראה, זה מחלוקת, בית שמאי ובית הלל.
2: כן, אולי... אולי...
1: הרגל אחת.
2: שבת, נכון, כל מה דרך סנך, תוכל להבין. מה מלמדים אותו? באה התורה הקדושה, וחזל לומדים מהתורה הקדושה, מספר מצוות, ובעיקרה, מתנות עניים. זה מה שמצאו.
1: וואו.
2: אני למד את הגיר. אני כמה פעמים השתתפתי בגיורים של... והנה, אני רואה באמת שזאת ההלכות צריך לשאול אותם. למה זה כל כך מעניין? למה זה כזה חשוב? למה זה הדבר שאיתו אנחנו צריכים לגייר את אותם אנשים?
1: אולי יותר אנחנו רב לקראת שבועות ומגילת רות, כולה חסד, נכון?
2: חסד, ולא נשכח שרות התגלתה לבועז.
1: דרך החסד.
2: דרך אותם מצוות של...
1: מתנותנים.
2: מתנותנים, שכה ולקט ופאה. ושם החלק היא מה שגירים, רות, רות המואביה, שעד היום קוראים לה רות המואביה, למרות שכבר מזמן לא... כן, כבר אימא של מלכות. מה רואים מכאן? אנחנו לומדים מכאן שהמתנות הנעים הללו, יש בהם כוח שאין בדת אחרת. זה נכון שהיום קצת למדו אסליזים וכל מיני התורות האלה, שהם כל פעם מנסים לנשב איתם תרבויות של העמים, אבל בבסיס של אומות העולם זה החזק, החזק שורד. אנחנו רואים את זה עכשיו, מלחמה האחרונה, איראן מול אמריקה. אתה רואה, הוא בא, אומר, אני חזק פה, תתקפלו. או דגל לבן או אחרת. זאת אומרת, אין פה עזרה, אין פה התחשבות, אין פה הגדרה, יש פה כוחניות, יש פה גויות, יש פה אכזריות. זה בעצם מה שמאפיין אותם, את הגויים, האלה שאינם מזרע ישראל, האכזריות שלהם. כמו שכבר הגמרא מביאה, שהגבעונים לא הסכימו להכניס אותם לזה, כי הם היו אכזריים, כשביקשו לתלות את בני שאול. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מכאן? שהמהות של העם היהודי זה מתנות עניים, הפאה, הלגד, השריחה. תחשוב, אדם, יש לו בלי סוף שדות, בלי סוף שדות. הוא צריך כשעניים מסתובבו לו בשדות שלו. הוא צריך שתקטו לו שם כמה אנשים שמחל לא נקמיכתו, הם לא אנשים, לא מותר להם בכלל שיקחו לו כמה שיבולים, שלא זה שום דבר. מה אתם עושים לו בכלל? אתה שומע לפעמים אנשים שהם לא, על פי דרך התורה, שם, איך זה זלזול. אומר הפל היועץ, כמדומני, כך הוא כותב, שראיתי במדרש, כשרואים אני צריך לעמוד לידו ולפניו. שנאמר, כי יעמוד לימין אביון. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נמצא ליד האביון. שוכן כנגדו. לכן תפת המשמעת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים פה על אביון שלא נדע, או על אני שלא נדע, אנחנו מדברים פה על יצור קדוש מבחינת בורא עולם.
1: הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא.
2: הוא לא יודע אם הוא הנציג, או הקדוש ברוך הוא שומע אותו יותר מאשר אחרים.
1: כי שומע אל יבוני מטה.
2: נכון. ולמה? כי על פניו יש טענה. כולם בני אותו בשר ודם, כולם שווים. למה זה השיר ולמה זה אני? למה ברת אני ברת השירים? כמו שאומרת הגמרא ששאל אותו חכמים, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אביונים, למה הוא ברא אותם? ככה. שברות המשירים.
1: כן.
2: אבל זה ראש גוי. כי גוי מבין שהחזק הוא כביכול, והוא לא מבין שהחזק דווקא הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף. הקדוש ברוך הוא דווקא לא מקריבים את התורים, אלא דווקא את בני היונה. לא את העורבים, את השחורים, אלא דווקא את הלבנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הנרדף, מבקש את הנרדף, עומד לימין אביון. ולכן כשאנחנו באים לגייר גוי, אומרים לו, תקשיב, פה זה אחרת. עד היום התרגלת, החזק, הוא, עכשיו זה להפך.
1: אז יש כאן שינוי בתודעה.
2: ודאי, זה לא עוד הלכה. זה לא הלכה, עכשיו נפל לך טיפת חלב על שניצל. ילמד את זה, כל התורה ילמד את השם, יש לו מספיק זמן ללמוד. הוא צריך להפוך את מהלך החשיבה שלו, שמתנות נותנים לאביונים. לא נותנים מתנות לעשירים. היום אנחנו נותנים מתנות לעשירים. יש לך שתי אפשרות, חתונה שמישהו עשיר, חתונה שמישהו עני. נו, חתונה של העשיר, כבר בארבע בצהריים, אתה בדרך. כולך מפונפן, לא, כן, זה, עם עניבות ופונפונים והכל, לא את ראשון. אבל כשמגיע חתונה שמישהו זה, בסוף אז אל טוב. אומרים לו, לא, את המתנות נותנים לאביונים, אין מקרים ראשון. מי מקבל ראשון מהסחורה? הכהנים, הכהנים, הביקורים, דווקא הם לוקחים את הראשונים. כי הם הסמל של העם היהודי, שאנחנו דואגים להם, שאנחנו נותנים להם, שאנחנו הופכים אותם לוואו. ולכן גם מביאים המפרשים של כל חתונה, אדם יעשה שולחן, לא של עניים לבד, זה גם חשוב של עניים לבד, לא יערבב אותם בחד עם העשירים.
1: שירגישו טוב.
2: שירגישו חשובים. זאת המצווה, זאת המסמל של העם היהודי, בשונה. זאת אומרת, ואני אוסיף על זה, כי יכול לבוא לאחר אליו חסידי טעות. יש מקומות באומות העולם שלקחו את החלק של הרווחה, של העניות, והפכו את זה לדת. והפכו ואמרו, בוא נעשה כזה דבר. לוקחים את הכסף מכולם, חלקים שווה בשווה. התורה לא אומרת את זה. אתה אומר, אסור לאדם לקחת כסף לחלק בשווה בשווה. עד חומש, עד מעשר, עד חומש, לא יותר מזה, אסור את כל ממנו לצדקה.
1: אז מה כל הרעיון של היובל?
2: ביובל זה מחזיר את הקרקעות. אתה חוזר, אתה שילמת.
1: אתה לא משווה?
2: שילמת על 50 שנה, ואתה מחזיר את זה לשבטים הראשונים שקיבלו את זה, בשביל לא יהיה פה ערבוב שבטים.
1: אתה מאפס כאן את המערכת.
2: אתה מאפס את המערכת. מי שישיר, נשאר עשיר, בשביל אני נשאר אני. זה לא הנושא. זה לא מחייב. זה יכול להיות כמו שאתה אומר, שבקרה מסוים, זה לא הקרקע, זה יביא ליותר עשיר, כי הוא מחר את זה, אבל הוא מחר את זה מראש לתקופה מסוימת. אבל במקומות אחרים באו ואמרו, ממון שווה לכולם, בין כולם. אתה רואה מה פתאום? לכל אחד יש את העולם שלו. כל אדם הוא עולם בפני עצמו, כל אדם יש לו את הגלגולים שלו, את ההיסטוריה שלו, את העתיד שלו, את המצוות שהוא עשה, את העבירות שהוא עשה, לא דומה. אם אותו אדם מגיע לו שלא נדע סוג מסוים של זה, אז מגיע לו. אבל אתה לא, זה שמגיע לו זה משמעיה. זה לא חלילה שאתה צריך להתחשב, להתלחס אליו אחרת. ולכן התורה הקדושה באה ונותנת כאלה מצוות חביבות, מצוות של מתן בסתר באף, מצוות של לקט, של חיו ופאה, מצוות הביקורים, מצוות עזוב תעזוב, אמור שזה כבר, הוא לא יודע אם הוא עני, אבל הוא לא עני בכסף, אבל הוא עני במעשה, הוא נמצא באמצע המדבר,
1: הוא תקוע.
2: באמצע כביש, ואין מי שיעזור לו, ובא אותו יהודי ועוזר לו, כמו הסיפור המפורסם, שפרסמו אותו, ובתחילה אנשים אמרו, זה סיפור מומצא, עד שבא למעשה בעצמו הודע. הוא אומר, שהוא נסע ברחובה שבאמריקה שמה, יש מרדוק שמים חזקים מאוד, שעת חורף, ממש גשם חזק, והוא עוצר, והוא רואה בדרך, באמצע של נסיעה, אוטו, תקוע, אוטו יחסית מפואר, תקוע, הוא ממשיך בנסיעה, ואז הוא מראה, שם בנאדם שתקוע, בגשם הזה מה הוא יעשה, הוא חוזר חצי קילומטר ברוורס, עוצר, דבר טוב באנגלית, מה קרה? הוא אומר, שמה, אני גלגל פאנצ'ר, אם יש לי החליף את הגלגל, בוא תחליף את הגלגל. הולך אותו יהודי, הוא אומר, שוב, שוב, באוטו, אתה לא נראה אחד שמבין, בוא, מנתת, אתה מתקן לו את הגלגל באמצע הפנצ'ר. הוא בא לצאת, אותו בן אדם, אני רגוי, פוצח את החלון, הוא אומר, נו מה, כמה, קח 100 דולר, שעזרת לי. הוא אומר, לא, אנחנו לא לוקח ממך. לא, לא, כן, לא, כן, לא, מה, למה אתה לא לוקח? ועזרת. אלה, מיליון אנשים עברו פה, עבוד לא עזר, קח 100 דולר. אמרו, אנחנו יהודים. יהודים עושים חסד, גם לי כסף. אמרו, תקשיב, אבל מה, טוב, אתה יודע מה, אני אשלח לך, זאת אומרת, תשלח זר פרחים בשבת, יחוד שבת, אשתי אוהבת, תשלח זר פרחים, לכתבת הזאת, שם אני גר. טוב, מגיע יום שישי, שבוע אחרי זה, פתאום אשתו אומרת, מה, בוא, אדם בא, עובד עלינו, ביונו, זה, רוצה שנשלם על זה, מה פתאום, כך תחזיק, מאיפה זה? הגיע הבעל, הוא רואה שבאמת הגיע שליח עם זר פרחים. עם זר פרחים גדול, הוא אומר לו, מה פתאום, אנחנו לא הזמנו. הוא אומר, לא הזמנת, אבל מישהו פה הזמין מישהו לכם, אז הוא נזכר שזה אותו אדם של הפנצ'ר. טוב, מגיע זר הפרחים, ומסתכלים, זר מאוד גדול, ענק, מסתכלים, מסתובבים, זה, רואים מעטפה. הוא אומר מעטפה, פותח את הזר, פותח מעטפה לזר, אומר לו, אתה חושב שאני אסתפק רק בזר פרחים? אני כבר שלמתי לך את המשכנתא של הדירה. על החתום, דונלד טראמפ.
1: וואו.
2: אז אומר, מה זה? זה, רואים מה זה כוח של מצוות חסד. אומר לו, אותו בן אדם, כן, תודה, היום כבר כולם מכירים, נשיא ארצות הברית, מה הוא ביקש? הוא נתקע באמצע הכביש. עברו שם אלפי אנשים, ואף אחד לא חשב, לא פתאום, הוא חלש, שיסתדר, שיסתדר. איך הוא יסתדר עכשיו? זה לא עכשיו יש ידידים או משהו, דבר לפני 30 שנה. אבל היהודי שמבין שההוא שצריך להסתדר, זה לא מסתדר, אלא זה זכות בשבילו. יש לו פה מחייב, יש לו פה איזו אפשרות ללכת ולקיים איזו מצווה. הולך ועושה מצווה והופך את העולם. יכול להיות שזה עוד נקודת זכות שהיום בגלל זה, ככה נכנס לו לראש, יהודים זה משהו אחר. זאת אומרת, רואים מה הכוח ולמה זה דווקא המצווה שמבדילה בינינו לבין אומות העולם.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה בהלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ודיברנו כרגע גם על העזרה הכספית, אבל לא רק על העזרה הכספית, אלא גם ראינו את העניין של החסד שאדם בא ותומך באחר לפני שהוא נופל. ולפעמים זה לא רק בעסקים, לפעמים אדם אתה פוגש שהוא עצוב וכדומה, האם גם עזרה של עידוד, של עזרה נפשית, אפילו עצה טובה, האם גם זה נחשב כחסד? כי לפעמים אתה יכול להוציא אדם שנפל איזה בור עם עצה טובה ואתה פתרת לו את הבעיה.
2: נכון מאוד. הגמרא מספרת על רבי עקיבא. כאשר רבי עקיבא, שהוא היה למעשה אולי גדול התנאים, גדול התנאים, שהוא מגיע לישיבה והוא שואל, על אחרי התלמידים איפה הוא? יש לו 24,000 תלמידים. Mm-hmm. איפה התלמיד הזה? הוא אומר, שמע, הרבה זמן לא הגיע, לא יודעים. לא הגיע. מה זה לא הגיע? בדקת אליו, הוא לא הגיע, ראית למה הוא לא הגיע? והם לא אומרים לו, לא יודעים. הוא אומר, הוא נזכר בתורה הקדושה, והחזקת בו, בדברי חז"ל, מה אני מבקר חולים, אף אתם מבקר חולים, הולך ומגיע לאותו בית של אותו תלמיד, דופק בדלת, ואף אחד לא נוקש, נוקש כמה פעמים, ואף אחד לא פותח, זאת אומרת, עצמו נכנס לפותח. הוא עוד התלמיד שלו, שוכב במיטה, שאני יודע. והכל חנוק, והכל לא נעים, והכל צורה, הוא פותח את החלון, שוטף לו את הרצפה, רבי עקיבא בעצמו מגיש לו לאכול. הוא חוזר, בית המדרש, הוא אומר, מי שלא מבקר חולים כאילו שופך דמים. מה הוא עשה? הוא יחיה בן אדם. למה הוא יחיה את הבן אדם הזה? בגלל אותה מצווה של שימת לב, שהתורה באה מבקשת מאיתנו, ואומרת, תיצור מצב שאתה בעצמך גורם טוב לשני. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. למה הוא צריך חמה מנרתיקה? בשביל אברהם אבינו שלא יבואו לבקר אותו אנשים שהוא צריך לתרוח בשבילם. מה זאת אומרת? יש מצווה. אברהם אבינו אוהב את זה. אבל הקדוש ברוך הוא חושב, הוא אומר, יש לי פה בן. אברהם העברי, יחיד, אני צריך לדאוג לו. הולך בורא עולם בעצמו ומוציא חמה מנרתיקה בשביל שהשני. מי זה? אברהם. הקדוש ברוך הוא בא ועושה פה פעולות בשביל שאילותו אברהם אבינו יהיה טוב. אז אם בורא עולם עושה את זה, אנחנו לאחד כך וכמה, שאנחנו צריכים לחשוב ולהתחשב עם השני במצב מסוים, כאן אנחנו צריכים לדאוג לו, לעזור לו, אפילו בצורה של, שלא ידע מזה, הרבה לא ידע מה, למה יש כזאת, כזה חום. והנה, הסיבה היא כמובן בשביל לעזור לשני. אז אם ככה, אם בפעולות של חסד יש מצווה, על אחת כמה וכמה בעצה טובה. כי הרי כמו שאנחנו יודעים, התורה אוסרת לפני עיוור לא תיתן מכשול. ונחלקו בזה הראשונים. מה ההגדרה אם דווקא עיוור שונד הפיזי, שלא רואה, תשם לו משהו שיפול, או מי שמסיעו עצה שאינה הוגנת לו. עצה שאינה כי הוגן. אז אם ככה בדבר שלילי, אז ודאי שבדבר חיובי, יש מצווה ומציעו עצה טובה. כל מי שזוכה לכתרה של תורה, אומרת המשנה בפרקי אבות, ומציעו עצה טובה, עצה ישרה. אנחנו כל המכירים, רבי ניסים קרלי, זכר צדיק קדוש לברכה, בא אליו יום אחד הרב שטיימן. כי רבי ניסים קרלי, זה עבר איזה סוג שלא יודע, של התקף לב. הוא אומר לו, הרב שטיימן, אני יודע שהחזון איש היה עונה לכולם, על כל השאלות. שאת הכי מוזרות שבעולם. אבל אתה לא צריך בזה. למה? כי כבר הציבור כל כך גדול. אתה לא יכול לעמוד בזה. הוא היה נהיה כמו החזון איש. כל השאלה שרשנים אותו היה עונה. ילדים, מבוגרים, זקנים, נשים. כל הלך של הכי משונה הוא היה עונה בסבלנות, במתינות. אמרת לו, חייב בזה, כבר ציבור גדול. אבל החזון איש, שהוא, הספרים שלו, כמי שיודע, בעומק של העומק של לימוד התורה, כמה היחס שלו היה לאנשים, לשמוע אותם, להקשיב להם. היה תלמיד אחד, נראה לי, רבי דרל פוברסקי, שלא רצה לישון בפנימיה, בלעד פונוביץ', למה? כי הפנימיה הייתה בבתים. בבתים היו גם החדרים של הבחורים, ולעד זה משפחות, אבל זה לא צנוע.
1: כן.
2: אז אותו אב הלך וישן בפרדס, היה שם בפרדס, היה שם בוקטקה ששומרים על הפרדסים, אז הוא יושן שם בתור איזה שומר על הפרדס. אמר חוזני שתלמיד צעיר, שמגיע מרחוק, לא יגיד בבני ברק, ישן על הפרדס, הלך ושם אותו שנתיים בבית שלו. וואו. ישן פה. עכשיו הוא לא חייב לו כלום, הוא לא מכיר אותו, לא יודע, כן, אבל הוא שמע שיש בחור שמתגבר והולך לישון כזה מצב, בא ושם אותו אצלו בבית. מה אנחנו רואים מכאן? התחשבות, הסתכלות, בנייה של חסד. על חסד צריך לא לקיים חסד, חסד צריך לחיות. חסד צריך להתרגל אליו. חסד אדם צריך להיות שזה יבוא בצורה מובנית. וזה מה שהגמרא מביאה ואומרת. שאסור לאכול אוכל אצל מי שצרי העין. עד כדי כך, שאפילו ציפורים לא נכנסים לבית שלו. לפעמים אתה רואה מקומות וילות, מקומות גדולים, אתה רואה איפה כל הציפורים? אמרו לו, אתה רואה בציפורים, בתים הם, כל שזה נכנסים על ציפורים, אוכלים איזה פירור. אז פה בית כזה עם פירות בחצר וכאלה, איפה הציפורים? אתה רואה ציפור אחד פעם במאה שנה, שטעתה בניווט. למה? אפילו ציפורים לא אוכלים על צרי עין. זאת אומרת, למה זה? מה הבעיה? בגלל שזה ההבדל בין מישהו איש חסד למישהו צר עין. מישהו נותן מתנות עניים, מתנות אבנים, שאז הוא מרגיש שהוא החלק הפסיפס, שהוא לא חס שלום בודד עם עצמו כנגד בורא עולם, אלא הוא חלק מהבריאה, כאברהם אבינו. זה תמוע מאוד, אבל זה רק מראה את הגדולה. שאבי האומה, אבי האומה, אברהם אבינו, שיכל לבחור אין ספור מצוות, יכל הוא אבי האומה, הוא למעשה עכשיו יוצר את עם ישראל, הוא המייחד את עם ישראל. מה מידתו? חסד. אברהם אבינו נוטע אשל, זה מה שהוא עושה, זה מה שמלמד, זה עם ישראל. תורה זה יעקב, גבורה זה יצחק, נצח עוד משה ואהרון. אבל מה אברהם אבינו שמנו מושתת כל עם ישראל מתחילתו ועד סופו? חסד, חסד, חסד. ולכן התורה הקדושה תחילתה חסד וסופה חסד ובעצם כולה חסד.
1: הזכרת את אברהם אבינו, אז מה שכתוב כאן, שלמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הצדקה היא קודמת למשפט.
2: איזה צדקה שיש במשפט? זאת הפשרה. כאשר אדם מפשר בן אדם לחברו, מפשר ומגיע לחלק הממוצע, זה צדקה ומשפט ביחד. אנחנו צריכים לדעת שצדקה זה לכאורה ההפך הכי גמור מצדק. צדק אומר לא צדקה. צדק אומר יקוב הדין את הער. אבל באה התורה ואומרת לא ולא ולא.

0: לפני כשבוע הוכרזו הזוכים בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, הקוריאוגרפית הרקדנית וחוקרת המחול איריס ארז, היא קלת פרס לנדאו בתחום המחול. איריס גם למדה פסיכולוגיה, תרפיה בתנועה, והדבר ניכר ביצירות שלה שעוסקות ביחסים בין הגוף לזיכרון. השופטים ציינו בנימוקי הפרס כי איריס ארז היא רקדנית מבצעת, מרגשת ואומנית גדולה שמחויבותה למחול, למקום ולבירור של הזהות מגולמים בגופה באופן מעורר השתאות. היא מובילה במסירות אל הבלתי צפוי מחוץ לאזורי הנוחות שלה ושל הצופים בה, והיא יוצרת חיים שמפקים מן הבמה אל מחוץ לה ובחזרה. המחויבות של ארז לאמנות המחול נמשכת כבר כמה עשורים ואינה נפרדת מאחריות החברתית והפוליטית שלה. העמדה האתית שלה מגולמת בכל היבטי העשייה שלה כרקדנית, כקוריאוגרפית, מנהלת אומנותית, אישה ישראלית ובת אדם. כך כתבו השופטים. שלום איריס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ברכות ממני, ואני ראיתי אותך לפני מספר חודשים עם בן זוגך אלעד וזנה, מבצעים את המחול בקרבנו, מחול שאת יצרתם ב-2024 ומבוסס על הפוסט טראומה שלו, שנמשכת כבר 30 שנה, ובאמת הוצאת אותי מאזור הנוחות. כן, ונכון, הזמנתם אותנו להיות איתכם בהתחלה. אנחנו ממש חלק מהכניסה אל המחול הזה.
1: בעבודה בקרבנו, זה באמת עבודה שהתחילה, היצירה שלה התחילה הרבה לפני השביעי לאוקטובר, אבל הלכה ונהייתה מאוד אקטואלית ורלוונטית לצערנו הרב, אבל בעבודה הזאת באמת ניסינו להביא את מה שפחות מדובר ואת המהלכים היותר שקופים שאנשים מסתובבים איתם. להביא אותם אל הבמה, ורצינו לקחת את הקהל למסע הזה איתנו, מהדברים היותר רחבים של דיבור על המרחב של הארץ הזאת, עד לדיבור על הגוף הפרטי, ועל ההתמודדות של זוג.
0: הבן זוג שלך הוא מדריך

0: נכון, מדריך טיולים.
1: נכון.
0: והוא ממש מספר לנו דברים פה על המרחב, ואז אנחנו נכנסים ביחד איתכם אל האולם, וכשאתם נפרדים מאיתנו, אתם הולכים לישון על זוג קריות, קרובים, כן. קרובים, אינטימיים, ולאט לאט אתם מתרחקים. והמרחק הזה, שגם נעשה אלים, מסמל את הסיוטים ואת הפוסט-טראומה, שעוברים בגופו אז... ובנפשו של בן הזוג, אבל הם גם עוברים בגופך ובנפשך. בנפשך.
1: כן, אני חושבת שככה לאורך השנים מאוד חשוב לי לדבר על הרבה מאוד דברים שהם לרוב גם שקופים בחברה שלנו ושאין להם ביטוי ולהביא אותם לבמה, זה תמיד דרך הגוף הפרטי, תמיד דרך החוויה האישית ולדבר על דברים יותר רחבים, וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו והיה לנו חשוב לדבר אותו ולתת לו גוף ולתת לו אפשרות לשוחח עם קהל בכל מיני אופנים, שלא יהיו ככה דידקטים, אלא באמת שיהיו חוויה אומנותית, שאנשים יכולים להתחבר ולהתעורר עם מחשבות גם על באמת על המחיר היום והנורא של המלחמה, ומתוך זה אולי גם לפעול להפסיק אותה.
0: איך את משכנעת אותו? את אלעד לרקוד איתך ולחשוף את הסיפור שלו?
1: אז האמת, זה גם הגיע ממנו, זה הייתה תקופה, זה התחיל בעצם בשלהי הקורונה, זו תקופה שמורי הדרך לא היה להם עבודה, כי לא היו תיירים, כמובן שאנחנו בתוך מלחמה, או מה שקרה בשנתיים האחרונות שוב, נכנסנו לאותה, לתקופה כזאת, אבל זה היה איזשהו חלון הזדמנויות, שבו אלעד היה יותר פנוי, והוא ממש חשבנו שזה בעצם... יהיה מאוד מעניין שהוא ייכנס לסטודיו. זה למעשה התחיל מרעיון יותר גדול לעשות איזשהו סרט מחול שתכננו, ובסוף זה התגלגל אל הבמה. ולמעשה העבודה הזו היא כמו הזמינה אחד את השני להיכנס למרחב כמו האישי. אלעד ביקר בבית שלי שזה בית המחול, ואני ביקרתי בבית שלו שזה... בית הטראומה, אבל זה לא רק הטראומה, זה גם להיות מורה דרך, זה להוביל אותי בכל מיני מחוזות, זה רחב יותר, ובאופן כללי זה היה מפגש במחוזות ככה פחות מוכרים לשנינו. אני מעולם לא יצרתי עם בן זוגי עבודה קודמת, הוא כן היה מעורב, אבל לא באופן הזה, אז זה היה ממש... להיות במחוזות שהם באמת לא מוכרים ובלתי צפויים. וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, גם מאוד מאוד מורכב, אבל דרכו הבנו גם שיש ליצירה כוח מאוד מאוד גדול בתוך העולם באמת של טראומה.
0: כן.
1: ומתוך זה התחלנו גם לעשות פעולות קצת יותר רחבות, גם של... כנסים שביקשו לכנס אנשים שעוסקים ביצירה בהקשרים של טראומה, אבל בכל מיני אופנויות של היצירה, ויש כל מיני גופים ואנשים פרטיים שמתעסקים בזה, וניסינו לייצר מרחב שמכנס אנשים ונותן כלים ומפגיש עם האפשרות הזאת של שנקרא לזה אולי צמיחה או גדילה מתוך או בתוך טראומה. מתיימרים לרפא, אלא רק לייצר איזשהו מרחב בתוך זה.
0: וכמה שצריך את זה בעיקר מאז השבעה באוקטובר. נכון. השופטים מציינים את האחריות החברתית שיש לך ביצירה שלך. אז תספרי קצת איך כשאת יוצרת, הרי זה משהו מאוד אינטואיטיבי, היצירה. זאת אומנות, איך את חושבת גם על האחריות החברתית? איך היא נכנסת? מתי היא נכנסת?
1: אז אני חושבת שמההתחלה, מה שמעניין אותי זה באמת, גם אמרתי את זה קצת קודם, שמעניין אותי לשים על הבמה דברים שהם פחות מדוברים. אם זה התעסקות בטיפולי פוריות, אם זה התעסקות בטראומה, אם זה התעסקות... בכלל בנושאים פוליטיים שהם קונטרוברסליים, אבל אז אני מתחילה מתוך המחשבה של הקונטקסט שבו אני חיה, אני חשוב לי לא להיות מנותקת מהמרחב שבו אני פועלת ויוצרת, אבל תמיד אני לוקחת את זה לתוך הפעולה באמת הגופנית התנועתית, ואני חוקרת את זה דרך הגוף שלי ודרך גופים של רקדנים שעובדים איתי. זה מה שמעניין אותי גם במפגש, ובאמת עבדתי עם הרבה מאוד רקדנים, וזה תמיד מפגש מעורר השראה ופותח עולמות חדשים. ואני חושבת שתמיד מעניין אותי באמת להביא לבמה את האנשים, עם הגופים שלהם, כן. כמובן, ודרך הגוף ודרך הדיבור הגופני שהוא בעיניי מחזיק כל כך הרבה...
0: הגופים זה גם גופים בגילאים השונים, כן? זה לא איזושהי
1: גופים בגילאים השונים.
0: בלרינים רק חצי טוטו.
1: לגמרי, אני גם ממש לאחרונה העליתי עבודה שנקראת הומסיק, שעלתה בעצם 15 שנה אחרי המקור עם אותם אנשים, ומה שמעניין אותי גם לראות מה הגוף עובר, ואיך אנשים מדברים דרך הגוף שלהם על הבמה, אבל הם מדברים את כל האנושיות שלהם על הבמה, זה מה שמעניין אותי. וזה מה שמעניין אותי גם, אני כבר המון עשורים על הבמה, ואני חושבת שמעניין אותי עדיין לדבר את הדיבור שאני רוצה לדבר בכל מיני אפשרויות גופניות. ואני חושבת שבאמת זה מה שמסקרן אותי כשאני רואה אנשים על במה.
0: את אומנית מחול ישראלית, אני מניחה שבשנתיים, שלוש האחרונות לא יצאת מגבולות המדינה והוזמנת לחול, נכון? כמו הרבה רקדנים פה שלא מוזמנים.
1: נכון, אני ספציפית בשנים האחרונות ממש פחות נוסעת, אבל זה עוד קרה לפני המלחמה, כי ממש הייתי יותר מכוונת על השדה פה. גם ככה יש לי סדרת מחול פה ביישוב נטף שאני מקיימת, אז הייתי יותר מכוונת על העשייה פה, סביב קורונה, מלחמה, ילדים שלי ושל אלעד. אבל אני חושבת, אז אני לא יכולה לדבר בגוף ראשון. אבל את שומעת גם את הקולגות, ראשון.
0: קולגות, אנשים כן. שהוזמנו, ואז אמרו להם לא להגיע או לא מוזמנים בכלל.
1: כן, היו מקרים גדול, למרות... כן. למרות שעולם המחול כן המשיך לנסוע, היו מקרים. אני כן עתידה לנסוע ממש עוד חודש להופעה בברלין, עם המופע בקרבנו. אז אין לי את הניסיון הזה בגוף ראשון כרגע לדבר עליו, אבל כן, זה בהחלט מורכב. זה לא דבר שהוא פשוט כרגע לייצג את מדינת ישראל. השאלה היא, זאת גם שאלה, האם כשנושאים אנחנו מייצגים, אנחנו נושאים עלינו את כל הייצוג. אני חושבת שאנשים רוצים להביא דיבור מאוד מאוד מגוון שמתקיים פה, להביא אותו החוצה אל המרחב, ולכן אני מאוד מקווה שיאפשרו את זה. אבל כן, אני אוכל לדבר אחרי ההתנסות שלי בעוד חודש. כרגע אין לי ככה התנסות פרטית.
0: הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ושוב ברכות, ותחפשו את הדברים שאיריס עושה וגם את עבודת המחול בקרבנו.
1: תודה רבה, אני יכולה להגיד שבאמת המופע בקרבנו יעלה באופקים במסגרת פסטיבל מדרום בסוף מאי, אז אתם מוזמנים להגיע.
0: תודה רבה איריס.
1: להתראות. ביי.
0: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל שיערך במכון לאו בק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית, שומרת מצוות, הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה. עם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ ומשם המשיך לארצות הברית, הוא היה נשוי שלוש פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. הכנס ייפתח ביום שלישי הקרוב, השתתפו בחוקרים מן הארץ ומן העולם, ואחד מהם הוא ליאור טל שדה, שמגיש את העסקת היומי מקור להשראה בבית אביחי, וחוקר אריך פרום. שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: אז אני אשאל אותך, האם האהבה היא אומנות? כי זאת השאלה הראשונה שפרום שואל בספר.
2: אז לפי פרום, שבדבר הזה הוא בשבילי מורה גדול, אז התשובה היא כמובן כן. זה אומר שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לאהבה כאיזשהו רגש של חיבה עצומה, או משהו באזור הזה, ופרום אומר לנו שאהבה היא בעצם סוג מסוים של התנהגות, וזאת התנהגות שהיא אומנות, צריך ללמוד אותה, צריך להתפתח בה, אפשר להשתפר בה, אם אנחנו לא נתאמן בה, אז אנחנו נהיה פחות טובים בה, ממש כמו בכל אומנות אחרת, כך גם באהבה.
0: זאת אומרת, אתה צריך ללכת למכון כושר של אהבה.
2: נכון, רק שמכון הכושר, תראי, קודם כל אפשר להתאמן בדברים לא במכון כושר, אבל כן, כן, בשביל פרום, תראי, יש הרי הרבה סוגי אהבה, נכון?
0: נכון, הוא מטפל בכולם בספר שלו.
2: כן, אבל יש משהו שמשותף לכל אותם סוגים, וזה שהם כולם אומנות שמורכבת מארבעה יסודות לפי פרום. כן. מדאגה פעילה, מאחריות, מיחס מכבד ומידיעה, אבל את אלה כמובן צריך להסביר כל אחד.
0: אז בקצרה, אם אתה יכול לומר ממש בקצרה על כל אחד מהם.
2: כן, אז דאגה הכוונה היא שבוא נגיד את זה ככה, דייג לא אוהב דגים. למה דייג לא אוהב דגים? כי הוא לא באמת דואג להם, לצמיחה שלהם, להתפתחות שלהם, לזה שהם יהיו... לא, דייג מנצל את הדגים, נכון? הוא אוהב את הכסף שהוא מרוויח מהם ואת הטעם. כן. אז מי שאוהב דואג, האחריות זה כאילו קומה מעל. זאת אומרת, אני כבר ממש... הצעד הבא שאתה עשי הוא גם אחריות שלי. אני ממש מרגיש ששומר אחי אנוכי. והאחריות הזאת עלולה להפוך להיות לאיזה סוג של פטרנליזם, שתלטנות, בעלנות, ולכן מגיע יחס הכבוד, הרספקט, וזה אומר שאם אני מכבד אותך כפי שאת, כפי שאת צומחת, כפי שאת מרגישה, כפי שאת כאדם, אז אני לעולם לא אחוש את האחריות שלפייך במובנים המנצלים. כן. אבל אני לא יכול לכבד אותך אם אני לא מכיר אותך, וזה היסוד הרביעי, ידיעה. ובעצם ארבעתם יחד זה בסיס האהבה לפי פרום.
0: בעצם מה שאתה אומר ומה שפרום אומר זה שתפיסה מוסרית קודמת לתפיסה הרומנטית.
2: אני לא יודע אם זה מוסרית, כי המוסר כבר לוקח אותנו למקום קצת אחר.
0: ארבעת היסודות בצורה כזו אחרת מגלמים איזושהי מוסריות, שאתה לא רואה רק את עצמך, כאילו יאהבו אותי, יאהבו אותי, זה מה שתמיד הטעות שלנו, איך הוא אוהב אותי, החשבונות שאנחנו עושים. לא, תראה את מי אתה אוהב, תחשוב על הפעולה שלך כאוהב.
2: נכון, בדיוק. זאת תפיסה המוסרית גם. תחשוב על הפעולה שלך כאוהב. דווקא תראה את מי אתה אוהב, זה עוד אחת הטעויות שפרום מציין. אבל תחשוב על לפתח בעצמך את כישורי האהבה, ובאמת זה גם הבסיס לחברה הומניסטית וחברה מוסרית. אבל זה גם נכון לגבי עצמי. זאת אומרת, בשביל פרום, שלוש המילים האלו שרבי עקיבא אמר עליהם, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, באמת מחזיקות אולי את כל הסיפור. ויש שם גם את הכמוך, כי פרום אומר, אהבה עצמית, זאת אומרת, להתייחס לעצמי בדאגה, אחריות, כבוד וידיעה, זה חלק מהסיפור, וזה ההפך מאנוכיות. האנוכיות זה מין פיצוי שאדם מנסה לפצות את עצמו על היעדר אהבה עצמית. אז אהבה אפשר, כן, היא גם בסיס המוסר, ובמקרה הזוגי, במקרה הרומנטי, מתווספת לאותה אהבה גם ההתאהבות, גם הרגש המאוד מיוחד הזה, וגם, פרום אומר, ההכרעה, הבחירה, איתה אני רוצה ואיתה אני אנסה לבלות את חיי, שהיא תהיה השותפה שלי לחיים. וזאת בחירה, כי אם זאת לא הייתה רק בחירה, אם זה רק היה רומנטי במובן של רגשות עצומים כן. ששוטפים אותי, אז זה גם יכול פשוט לחלוף.
0: מתי אתה נתקל בספר הזה, באומנות האהבה, פעם ראשונה?
2: איפשהו בין 17 ל-18. אני יודע שב-18 קיבלתי מתנה את הספר, אבל זה אחרי שקראתי אותו, קיבלתי אותו מאהבת נעוריי, והיא כתבה לי שתמשיך להיות אדם אוהב. וזאת ברכה שהולכת איתי כל החיים. הניסיון, כמובן קשה, אבל הניסיון לפגוש כל אדם באהבה, ובמיוחד המעגל הקרוב אליך. בשבילי פרום, מאומנות אהבה, דרך שורה ארוכה של ספרים אחרים, הוא ממש אדם שהדיאלוג שלי איתו ממש מסייע להנחות אותי בחיי. אני חושב שיש בו דברים כל כך חשובים לחברה הישראלית היום, לכל מצב, אבל לחברה הישראלית היום במיוחד, שזה כל כך עצוב שאנשים מכירים במקרה הטוב את אומנות האהבה, ולא את כל העושר הגדול של ספריו, ועכשיו מה שעושים בלאובה, קצת אולי איזה תיקון, כשסוף סוף יש כנס אל פרום.
0: בספר שלך, מה למעלה, מה למטה, אתה בעצמך כתבת פרק על אריך פרום, ושם אתה כותב על שלושה דברים עומד העולם שלו. חירות, אהבה, ויצירת חברה הומניסטית ושפויה.
2: כן.
0: כן, אז חירות, קודם כל גם לא דיברנו על זה בעצם, שאהבה, שוב, כמו שפרום מתייחס אליה, קשורה בחירות.
2: כן, היא ילודת החופש, כמו שהוא מצטט שיר צרפתי. הספר הראשון של פרום, שיצא ב-1940, זה מנוס מחופש, ושם הוא קודם כל מבסס את תפיסת החופש שלו, לפני שהוא בכלל עוסק בתפיסת האהבה. ואולי הנקודה הכי חדשנית, מיוחדת שם, זה שהוא מראה כיצד האדם שכל הזמן רוצה רק להיות יותר ויותר חופשי, בסוף בורח מהחופש של עצמו, כי החופש מפחיד אותי וגורם לי לבדידות. עכשיו, ההתגברות על הבדידות היא דרך האהבה. אז יש קשר מאוד עמוק בין השניים האלה, וחלק גדול מהכתיבה שלו, פרום מקדיש לאיך בונים חברה שהוא מכנה אותה The Sane Society, כאילו חברה שפויה.
0: כן.
2: אפשר לקרוא לחברה הומניסטית, ואולי נגיד שבבסיס של חברה כזו, חוץ מאהבה וחופש, יש את המאבק המודרני באלילים המודרניים, המאבק באלילים המודרניים, בעבודה זרה, בניכור, שזה שוב עוד תחום שלם, אבל אפשר להגיד כך שבספורט הזה שיש ליהודים להגיד על מה עומדת התורה, נכון? יש, כאילו, איך אומרים את התורה על רגל אחת? יש תשובה של הלל, של רבי עקיבא.
0: כן.
2: ערך פרום, התשובה שלו זה שכל התורה היא המאבק באלילות, וגם מדינה יכולה להיות אליל, וגם אנשים יכולים להפוך לאלילים, רעיונות יכולים להפוך לאלילים, אפילו רעיונות טובים יכולים להפוך להיות אליל, משהו שמשתלט עליך ומכתיב את חייך, ובטח הממון והשוק הכלכלי יכולים להפוך להיות אליל.
0: לסיום השיחה שלנו, הוא מצוטט בכתובה, נכון? שלך ושל רעייתך.
2: נכון. כשאנחנו ניסינו, אז קודם כל ניסינו בטקס חופשי, לא בנישואים אורתודוקסיים, וכתבנו את כתובתנו ככתב התחייבויות זה לזו, ואמרנו, איך נפתח את זה? אז פתחנו את זה במשפט של, באהבה מוצא אתה את הפרדוקס של שתי נפשות שהיו לאחת, ובכל זאת נותרו שתיים, שזה משל רפורם יומנות אהבה.
0: כן, וזאת בעצם העבודה, וזאת בעצם מה שאומר גם מכניס את הנושא הזה של החופש. אתם שני אנשים שאתם יכולים להיות ביחד, אבל גם תמיד תזכרו שאתם שניים. זאת אומרת, תמיד הנושא הזה של הקרבה והמרחק, המנעד הזה, כן? הטמפרטורה הזאת, לפעמים קרוב יותר, לפעמים רחוק, זאת החירות, זה הכבוד, זאת האחריות גם, כשצריך להתקרב, כשצריך להתרחק.
2: נכון,
0: זאת עבודה, עבודה כל הזמן, כן? אני לא אוהבת לומר לפעמים את המילה עבודה כשמדברים על יחסים, על אהבה, אבל לפעמים אין ברירה.
2: כן, זאת עבודה במובן המאוד יפה שלה. ואצל פרום, אם אדם לא יכול לעמוד ברשות עצמו ולהיות אדם שלם, הוא לא יכול גם לאהוב, והאהבה תהיה בריחה וניסיונות להשלים את החסר שבי ואיזה מקום כזה אסקפיסטי. השיר הידוע, בלעדייך אני חצי בן אדם, מבחינת פרום, זה לא שיר של אהבה, זה שיר של תלות, זה שיר של, כן.
0: חלילה. בלעדי מישהו אנחנו תמיד נהיה אדם שלם, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. ליאור טל שדה, אני מאוד מודה לך, והכנס על אריך פרום, על אומנות האהבה במלאת 70 שנה לספר, וכל המשנה שלו והספרים שלו יתקיים החל מיום שלישי במכון לאובק, יש הרבה פרטים ברשת, אתם יכולים למצוא. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה גם לך.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, לפני שבוע אנחנו סיפרנו לכם כי שרון מוהר, ביתו של אלי מוהר, הוציאה מכתב איום בתביעה למשרד החינוך ולזמר עקיבא, משום שהזמר עקיבא שינה כמה מילות שירם הידוע של מוהר ויוני רכטר, שיר נבואי קוסמי עליז, כאשר הוא הופיע בטקס פרס ישראל ביום העצמאות. עקיבא שינה את המילים כמו בריג'יט ברדו, למילים כמו העם הזה, וזאת מבלי לבקש רשות, כמובן. מדובר בהפרת זכויות יוצרים, הפרת הזכות המוסרית ופגיעה בשלימות היצירה בשמו ובמורשתו של אלי מוהר. עכשיו אנחנו שמחים לבשר כי השניים הגיעו לפשרה. עקיבא הודיע שהוא מתנצל על שינוי המילים, וכפיצוי על מעשיו הוא יתרום כסף לפורום מיכל סלע שפועל להצלת חיים ומניעת אלימות כלפי נשים. עקיבא פרסם את ההתנצלות באינסטגרם שלו, ובין היתר הוא כתב כי במהלך החזרות לטקס פרס ישראל עלה בליבו הרעיון להחליף שתי מילים באופן שמבקש להרים ולחזק את עם ישראל ביום חגנו, והדבר בא על חשבון חלק ממילות השיר המקוריות. למרבה הצער ומתוך תום לב לא פניתי לשרון מוהר, ביתו של אחד מכותבי המילים אלי מוהר, שצמד המילים בריג'יט ברדו היו מאוד משמעותיות עבורו. אני מבקש מעומק הלב סליחה ומחילה משרון, מכל משפחתו היקרה, וגם יוני רכטר, שותפו ליצירה. בוא נשמע קצת את שיר נבואי קוסמי עליז.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה, גואל פינטו בחופשה, וכאן איתכם באולפן ענת שרון בלייס. ובשעה הזאת אנחנו נשוחח על הביאנלה בוונציה שנפתחה סוף סוף, חודשים רבים שאנחנו עוסקים בה דרך לא מעט שערוריות, וכמובן הקריאות להחרמת הביטן הישראלי, שבסופו של דבר לא יצאו לפועל, ויש לנו ביטן ישראלי, אבל ביום הפתיחה היו שם הפגנות. אנחנו תכף נשמע ממי שכבר נמצאת שם, שלמה, אומנות, כשהכל פוליטיקה מסביב לאומנות. בהמשך אני אזמין אתכם לתערוכה חדשה והיפהפייה של זוג אומנים, יהושע ובתיה גרוסברד, שהיצירות שלהם מוצגות עכשיו בתערוכה מקיפה ראשונה במשכן לאומנות בעין חרוד, וגם אתם תוזמנו להצגה חדשה, קברט רוסי פרוע, שעוסק במהגרים בני הדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר. ולסיום, כרגיל, פינת הטלוויזיה שלנו ביום ראשון. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלון אבוטבול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: אז זהו, סוף סוף הביאנלה בוונציה נפתחה, ואנחנו לא הפסקנו לדבר עליה פה כבר חודשים, החל מהבחירה באוצרת קויו קו, שנבחרה לאוצרת הראשית של הביאנלה, ואז היא נפטרה באופן מפתיע. אחר כך סיפרנו לכם על הבחירה בנציג ישראל לביאנלה, חתן פרס ישראל לאומנות בלו סמיון פיינרו, וגם חשפנו פה את סעיפי החוזה שהוא הוכתם עליו, שקובע כי הביטן חייב להישאר פתוח, וזאת בעקבות ההחלטה של האומנית שיצגה את ישראל השתקד, האומנית רות פתיר, שסגרה את הביטן על דעת עצמה בעקבות המלחמה בעזה. לפני מספר ימים הודיעו השופטות של הביאנלה שהן לא השפטו את הביטן הישראלי והרוסי, הופעל עליהן לחץ, ואז בסוף הן החליטו להתפטר. ובסוף השבוע שסוף סוף היא נפתחה, כמובן שמיד התקיימו הפגנות נגד הביטן הישראלי, שוב קריאה להחרמה, היו גם שביטה של מספר ביטנים, כלומר כמה אומנים לא פתחו את הביטנים שלהם למשך כמה שעות. ואיתנו עכשיו מי שנמצאת בוונציה, עוצרת וחוקרת האומנות, דוקטור סמדר שפי. שלום סמדר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תראי לי, יש סחרחורת כבר מהביאנלה הזאת, וכל מה שתיארתי פה עד עכשיו. אפשר לדבר אומנות סוף סוף, או שזה עדיין בלתי אפשרי?
2: אפשר לדבר אומנות, רק בואי נוסיף מה שכאבה את הסקנדל האחרון שנולד אתמול.
0: כן.
2: הביאנלה בתגובה לאותה התפטרות של השופטות, הכריזה שהיא הולכת לעשות השנה פרסים בסגנון האירוויזיון, בחירת הקהל. ואתמול בבוקר, במקביל לטקס הפתיחה, שהיה טקס הפתיחה לקהל הרחב, הם הוציאו הודעה לגבי אופן הבחירה ממוחשבת, מי שהיה בשני האתרים המרכזיים של הביאנלה. אני לא אכנס לבעייתיות של זה, כי נכון להיום הביאנלה היא כל כך גדולה שכן נכון, ודאי יש שני אתרים מרכזיים, הג'רדיני והארסנלה, הגנים ומה שהיו פעם מחסני הנשק של ונציה, אבל יש גם ביטנים ברחבי העיר, אבל בסדר, החליטו שמי שיגיע לשני אתרים יוכל להצביע, ובתגובה מחצית מהאומנים שמשתתפים בתערוכה בינלאומית, מחצית מהאומנים שאמורים להיות מועמדים לפרס, הודיעו שהם לא יסכימו בכל מקרה לקבל את הפרס, מתוך הזדהות עם השופטות שהתפטרו. אז זה, בוא נאמר, זו השערוריה האחרונה שמעסיקה אותה שאיכות אמנותית.
0: כרגע זה נראה שבסוף לא ינתנו שם פרסים בכלל. זאת אומרת, לא ברור שיש מי שכבר ישפוט, מי ש... כל אחד שאומר, אני מוכן, מיד מחרימים אותו, מיד מאיימים עליו, אז זה נראה לי לא יהיו פרסים.
2: קודם כל, יש תקדימים היסטוריים לזה שהייתה ביאנלה בלי פרסים. היו כמה ביאנלות בלי פרסים, מתוך תפיסה שאומנות לא אמורה להיות תחרות. אני קשה לי מאוד לצפות מה יקרה עוד בביאנלה הזו, אבל כמו שאמרת, מעבר לכל הביאנלה היא באמת, בואו נדבר על האומנות.
0: כן. אז זהו, בואו תגידי לי, מה ראית? מה הדליק אותך?
2: אני ראיתי את שני החלקים של התערוכה הבינלאומית, שהיא הלב-ליבה של הביאנלה, ובמקרה זה הייתי אומרת, יש שנים שבהם, אני רק אזכיר למאזינות ומאזינים שלנו, ביאנלה מורכבת מהתערוכה הבינלאומית, ויש מסביב עוד 100 ביתנים, השנה, 100 ביתנים לאומיים.
0: לאומיים שכל ביתן מייצג מדינה עם אומן מהמדינה, בדיוק.
2: נכון, אומן, אומנים, וחלק מהביתנים הם חדשים ומאוד מסקרנים, כמו למשל ביתן של סומליה, שמציגה פעם ראשונה, אבל אז לראות את כל הביתנים די בלתי אפשרי, אבל ראיתי חלק ניכר, חלק גדול מאוד מהם. התערוכה הבינלאומית השנה היא מצוינת, מבחינתי איזשהו פיצוי לאותה תערוכה שהייתה לפני שנתיים, שהייתה הרבה פחות טובה, ואז הייתי אומרת, עיקר המשקל של האירוע היה לביתנים הלאומיים. הפעם, למרות שיש ביתנים לאומיים מאוד מעניינים, ונגיע אליהם בהחלט, המשקל, לב האירוע, התערוכה הבינלאומית, In Minor Keys, במפתחות מינורים, פה דיבוי של מוזיקה, כשהאוצרת קויוקו באמת יצאה מתוכנית עבודה, שהמטרה שלה היא ליצור איזשהו סוג שנקרא לזה יצירת תדר חדש, הנמחת קצב, מצב של קונטמפלציה, של התבוננות. אני חושבת ששני החלקים הם יפים, הם מוצלחים. יש באופן מוצהר לחלוטין אומנים בעיקר מאפריקה ומאסיה ואומנים אפרו-אמריקאים. התערוכה שזורה ביחד עם טקסטים, שזה היה עוד נושא שהיא דיברה עליו. ופה צריך רק להזכיר שכשאני אומרת היא דיברה עליו, זה כי החזון לא הוגשם על ידה, כפי שאת אמרת, היא הלכה לעולמה שנה לפני פתיחת הביאנלה, ולמעשה זמן די קצר אחרי ראשית ההכנות לתערוכה, ומי שהביאו אותו לידי ביצוע, לידי סיום, הם צוות של 5 אנשים, 3 מהם הוגדרו כיועצים, ועוד 2, אחד היה עורך ואחד היה עוזר, ו5 בעצם עבדו כדי להגשים את החזון שלה. אז כבר כאן יש איזושהי פעולה מעניינת שאנחנו רואות פעולת תרגום של חזון של מישהו אחר. אבל אני חושבת שהם עשו את זה בצורה מאוד מוצלחת. רשימת האומנים כנראה כבר הייתה פחות או יותר מוכנה, או כך לפחות הם אומרים. מה שיש זה הרבה מאוד עבודות שיש בהן איזה, הייתי אומרת, כמעט היפר תחושתיות, מאוד טקטיליות. הרבה מאוד עבודות עם טקסטיל, הרבה מאוד עבודות עם קרמיקה, הרבה מאוד עבודות שהן פיסול שתופס את החלל, וזה שזור בצורה מאוד מאוד יפה, כמו שאני אומרת, ביחד עם טקסטים.
0: כל אחד כזה מייצג את מה שהיא אומרת, את אומרת את המנעד, את הקולות המינורים, וגם את המסורות, מאפריקה, מאסיה, הדברים שהיה חשוב.
2: כן.
0: כן, להביא, כן.
2: כן, כן, כן, כן, מאוד. כל עוד שבעבר, שוב, אני אסייג ואומר, התערוכה הזו היא מבחינתי איזשהו, אחרי תהליך מצטבר של לפחות, אם אני, אפשר לסמן אותו הרבה קודם, אבל בוא נגיד את המיידי, מאז 2013, והביאנל של 2013, והביאנל של 2015, יש איזשהו תהליך של הפניית המבט מתוך מה שנחשב בעבר למסורתי, כלומר האומנות שמה באירופה ובצפון אמריקה, לכיוון של האומנות מחלקים אחרים של העולם, אפריקה, אסיה, דרום אמריקה, המקומות שבעבר היו פחות מיוצגים.
0: כן, ויש להם יותר ויותר מקום. הזכרת גם את הביטנה של סומליה, אז אני סקרנית.
2: כן.
0: מה יש בו?
2: הביתן של סומליה, אני חייבת לומר, אני הלכתי לבקר בו באמת מסקרנות, והוא ממוקם במקום מאוד יפה. יש בו עבודות שהן עדיין הייתי קוראת להן ראשוניות מבחינת מבחינת האמירה שלהם. יש שם אמירה של כאב, זה מקום כמובן כמו שכולנו יודעות ויודעים, כן. במלחמה. יש שם אמירה בנושא של הנזק האקולוגי, יש ים שמזוהם, יש את המבט הזה מהים שלהם לים של ונציה. בכלל הנושא של מלחמה, של כאב, של קיפוח, ביחד עם דיבור על הנושא האקולוגי, הוא משהו שחוזר בכלל, חוזר בכלל בביאנלה. הביתן הארסנל נפתח בשיר של משורר, של משורר פלסטיני שנהרג בעזה בזמן ההפגזות ב-23, הוא שיר מאוד יפה, הוא שיר שמדבר על זה שהוא רוצה בעצם אחרי מותו להפוך לאיזה מין אפיפון שהזנב שלו ירד למטה וישמח איזשהו ילד. זה שיר שבזמנו הופץ ברשתות החברתיות והגיע למיליוני אנשים בעולם.
0: אבל זו גם נקיטת עמדה, זו גם נקיטת עמדה של האנשים.
2: בוודאי שזה נקיטת עמדה, אבל אני אומרת, יש פה איזה מין נקיטת עמדה בלי נאמר, אין שם דגל מהבחינה הזו.
0: כן.
2: יש דיבור על העניין, על אותה חוויה אנושית, שבמפורש כן, אנחנו כרגע לא נכללים בתוך אותו, אותה מוקדי כאב מבעבעים שהיא מדברת עליהם. התערוכה בז'רדיני, בגנים, הגנים כן. הנפוליונים, נפתחת בדמות עצומה של, של בעצם שמשמש בטקסים אפריקאים, וטקס, אחד מטקסי הפתיחה, היה ממש של, של שמן אפריקאי שעשה טקס בפתיחה עצמה. אז יש לך פה ממש את שתי הרגליים של, של המקומות שהיא קודם כל מדברת עליהם ומדברת על הכאב שלהם, על ההתפתחות שלהם, על המבט שלהם על העולם.
0: ויש ביטן אוסטרי, נכון? שכבר יצר קצת איזשהו סקנדל גם כן, יש שם אישה.
2: אין ספק.
0: רומה שמשתלשלת מפעמון ראיתי.
2: את בהחלט צודקת, יש שם נשים רבות, עירומות, שהביתן האוסטרי הוא בעצם הביתן שיצר, אני חושבת, את הגלים הגבוהים ביותר בתערוכה הזו שאמורה להיות בתדר נמוך.
0: כן.
2: אז הוא לגמרי לא הולך עם נושא התערוכה.
0: גבוה תרתי משמע, כי הפעמון למעלה גם. תלוי למעלה,
2: מאוד
0: כן.
2: גבוה, כן. תלוי מהגורן, ובפנים כן. יש לך עוד עמוד, שגם עליו מסתובבים.
0: סמדר?
2: ביתן האוסטרי, כן. קודם כל הביתנים, כן.
0: נעלמתי לרגע,
2: הביתנים
0: כן,
2: לא
0: חזרת.
2: מחויבים, הביתנים לא מחויבים לנושא של הביאנלה.
0: כן.
2: הביתנים רבים מאוד הולכים איתו, אבל הם לא חייבים. במקרה הזה יצרה משהו שקורא לזה, לאומנית קוראים פלורנטינה אולטינגר, והיא ידועה כבר, כבר הייתי אומרת, לפחות בעשור האחרון, בתור אחת מהאומניות המיצג המעניינות שפועלות באירופה. הרבה מאוד עירום, הרבה מאוד שימוש ב... לפעמים דברים כמו, נקרא להם כלי תחבורה אלטרנטיביים, תיאת סקייטבורד, ספרים כאלה. אז כאן היא לוקחת את המבצעות שלה לתוך דברים שמתרחשים בעיקר מעל מים, כשהמים הם מים שהם שתן ממוחזר של האנשים ש... מבקרים בביתן. אז יש לנו פה בהחלט, הביתן האוסטרי הוא עצום, הוא ביתן שתכנן אותו אדריכל מודרניסטי שלדעתי לא צפה שיהיו בחללים הגבוהים והנקיים שלו דברים כאלה. אז יש שם כמה התרחשויות שקורות במקביל, ומדי שעה עגולה מתוך פעמון שנראה קצת כמו פעמון כנסייה או פעמון כן. של תחנת רכבת של פעם, מפעילה אותו פרפורמרית, מיצגנית, רומה שתולה עם השיער הארוך שלה כלפי מטה, והיא כן. בעצם האינבל של הפעמון. מצד אחד יש כאן איזשהו סוג, בוודאי אי אפשר להתעלם מזה, של סוג של פורנוגרפיה רכה. אני יכולה לומר שבימי הפתיחה לקהל היה שלט ענק שאמר שהצילום אסור, וכשנכנסו פנימה אז לא רק שכולם צילמו, אלא היה שם גם צוות צילום מטעם הביתן עצמו שצילם, כך שלא היה מה להרגיש רגשות שם. אז נשים מרומות שמסתובבות על עמוד ומדברות על הנושא של מחזור ושל קיימות, כנראה שזה עובד היטב.
0: כן, אז זה גם מאוד מעניין, גם מאוד יפה, גם מאוד פרובוקטיבי. בכל זאת נאמר מילה לסיום על ההפגנה ליד הביתן הישראלי.
2: הייתה בעצם הפגנה אחת שהייתה ממש בתוך הארסנל, שהייתה קצרה וכנראה לא יצרה איזה שהם נזקים, והיה בזמן שלה, בזמן של פתיחת הביתן, כשבפנים, אני הייתי בפנים, ואני יכולה לומר שבזמן של אותה הפגנה שהייתה בחוץ, אני הספקתי לבקר בביתנים של לבנון ושל אומן ושל איחוד האמירויות, שכולם היו פתוחים לחלוטין. מי שהיה סגור בתוך הארסנל, בתוך, אני מזכירה, החלק הזה, האתר הזה של הביאנלי, שבו נמצאת השנה באופן כנראה חד פעמי ישראל, במקום ביתן הקבוע של אבא ג'רדיני, מי שהיה סגור היו הביתן של טורקיה והביתן של אוקראינה, שהזדהו עם אותה שביתה.
0: כן.
2: וכן צריך להזכיר גם שההפגנה בעצם הייתה מין הפגנת, הפגנה שחיברה שני דברים. היא חיברה את התמיכה במטרה הפלסטינית,
0: כן.
2: והיא גם הייתה בנושא של זכויות,
0: כן,
2: עובדי
0: של זכויות עובדי אומנות. כן.
2: ולכן היו ביתנים, למשל בביתן הבריטי, הביתן הבריטי שנסגר לכמה שעות, זה היה מחאה של העובדים על תנאי העבודה שלהם. אז מישהו חשב פה באמת על, אם אנחנו מדברים על צירופים, צירוף מאוד מוצלח, שמגייס לצורך ההפגנה אנשים מכיוונים שונים, כל קבוצה עם הדגש שלה, וגם האופן שבו אנחנו קוראות אותו. אני יכולה לומר שכללית, הביתנים, כמו שאומרת, הביתנים ממרבית המדינות היו פתוחים, מדברים על משהו כמו 15 ביתנים שהיו סגורים מתוך 100 ביתנים, שמתוכם כמעט כולם היו סגורים לפרקי זמן מאוד קצרים. הביתן האוסטרי דווקא היה סגור לכל היום, היה לה חשוב מאוד להזדהות עם המטרה לאורך כל היום. היו קצת שלטים, היו דברים, בהחלט התמונה אבל מכאן היא הרבה פחות סוערת
0: ממה שאנחנו רואים דרך התקשורת. כן. אז בכל זאת את אומרת יש אומנות, ואנחנו בטח עוד נדבר איתך.
2: יש הרבה אומנות.
0: הרבה אומנות.
2: כן.
0: תודה רבה.
2: וטובה.
0: סמדר אוקיי. שפי בוונציה.
2: תודה לך,
0: לוונציה.
2: יום טוב.
0: יום טוב, להתראות.
2: להתראות.

0: אתם לא רוצים לספרות בחדשות, אתם רוצים להזין לכאן תרבות, ואתם כאן איתנו, ועכשיו אני אקח אתכם קצת לצפון. במשכן לאומנות בעין חרוד נפתחה בשבוע שעבר התערוכה בתיה ויהושע גרוסברד, תערוכה זוגית מלאת אור. ליתר דיוק, שיש בה מנעדים של אור, החל מהאור הפולני שם נולדו בני הזוג האומנים, ועד לאור הישראלי אליו היגרו בשנות ה-30 של המאה הקודמת. האור הזה גם מאוד השפיע על השפה הציורית שלהם, שהביאה אותם ללכת מן הפיגורטיבי אל המופשט. ואני אומרת בוקר טוב לעוצר, העוצר אומנותי של המשכן ולעוצר התערוכה, אבי לובין. שלום אבי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, זו תערוכה יפהפייה של זוג אומנים שאני לא שמעתי ולא הכרתי. ועכשיו האוסף הזה מגיע אליכם, אל המשכן. זה לא רק התערוכה, כל האוסף יהיה אצלכם. אז תספר לי על המהלך הזה קודם כל, לפני שאני אכנס אל הציורים.
1: נכון, אז המהלך הזה קרה כבר בעצם לפני כמה שנים. עוד קודמים בתפקיד יניב שפירה, יחד עם המנכ"לית אורית לב סגב, קיבלו איזה סוסקם עם הבת שלהם, היורשת של בתיה ויהושע, וקיבלו לאוסף גוף עבודות מאוד גדול של כל אחד מהם. בשנים האחרונות בעצם גם אני גיבשתי את התערוכה, ובמקביל גם העבודות היו צריכות לעבור חלקן תהליך משמעותי של רסטורציה אצלנו במעבדת הרסטורציה עם מורתה בנקין המשמרת, כי עבודות שנשאר, חלקן מאוד ישנות, חלקן משנות ה-30 עד ה-90, אז הרבה מאוד ציורים, חלקם על נייר, על קרטון, על עץ, על קנבס, אז באמת זה עבר תהליך של שימור, ומתוך הגוף עבודות המאוד גדול שיש הרבה יותר ממנו אצלנו במחסנים, נבנתה התערוכה הזו. בעצם לאט לאט ניסיתי להבין מה מעניין אותי בתוך הגוף עבודות הזה, והתחלתי לראות את החיבור המעניין בין שני האומנים האלה, שבמבט ראשון הם באמת מאוד מאוד שונים בסגנון הציורי ובתפיסה האומנותית, ולהעלות את השאלה מה קורה כששני אומנים נשואים, בני זוג, יוצרים אחד ליד השנייה במשך כמה עשורים.
0: גם איך הם משפיעים אחד על השני, גם המתחים ביניהם.
1: נכון.
0: אז זה גם הזוגיות, גם החוץ שמאוד משפיע. אז בואו נתחיל לדבר על יהושע, שהוא באמת, יש שם מקבץ עבודות שלו שהוא דצייר בפולין. מאוד נכון. יותר פיגורטיבי.
1: נכון, אז יהושע כבר בפולין, בצ'חנוב, היה צייר ידוע ומציג, כשב-39 הוא החליט להגיע לכאן אחרי בתיה שכבר הגיע שנה לפניו, הוא הביא איתו גוף עבודות לא מאוד גדול, בעיקר עבודות קטנות, על דיקט, על קרטון, זה עבודות ששרדו, שהוא מתאר בהם את העיירה הפולנית, את צ'חנוב ואת העיירות מסביבה, ועדיין מצייר מהתבוננות, מצייר את העיירה, את הנוף, בירוק וחום וכחול עמוקים, באור דמדומים פולני, ציור מאוד לא מקומי, מאוד לא ישראלי, ובאמת מגיע עם גוף העבודות הזה לכאן, ופוגש באור הישראלי החזק והאז, בארכיטקטורה השונה, בנוף האחר, ועובר איזשהו תהליך בציור גם מבחינת הנושאים שלו, כלומר אנחנו רואים איזשהו מהלך מציורי הנוף, דרך הנוף בהתחלה של העמק, של זיכרון יעקב, של ירושלים, של נצרת, ולאט לאט מתמקד בפרגמנטים ארכיטקטוניים מקומיים, בעיקר בחיפה, שבה הם השתקעו, חלון, דלת, מרפסת, קיר, אבל
0: כן,
1: גם
0: זה
1: באור.
0: כן, זה ציורים ממש מקסימים. רק
1: נכון,
0: דלת, רק
1: כן.
0: חלון. אבל נכון. הצבעים והאור הם כל כך יפים, הם פשוט, הוא מעלה אותם למעלה, לאיזה ממד מיסטי.
1: נכון, וגם משחק, שמשהו מעניין, שהוא מצד אחד משחק עם חלון או דלת, בהפשטה ובשטיחות של הבת, ומצד שני אנחנו רואים בהם הרבה מאוד עומק. כלומר, כל המשחק הזה בין דו-מימד לתלת-מימד, ובין שטיחות של הבת לבין ציור של נוף תלת-מימדי. נכון, וגם האור, שכמו שציינת, מאוד מאוד בולט, כלומר, פתאום הופך להיות צהוב מאוד, צלו פסטלי, מתחלת, ורודים, צבע הרבה יותר בהיר, בוהק.
0: והוא גם היה מחויב אבל חברתית, נכון? יש לו גם ציורים שעוסקים בחיי הפועלים, הוא השתכן בעיר הפועלים בחיפה,
1: נכון?
0: וגם ציורים שקשורים עדיין לברית המועצות, לחגיגות הראשון במאי.
1: נכון, אז הם היו שניהם בעצם חברים במאקי במפלגה הקומוניסטית כאן בישראל. זה ניכר, זאת אומרת, יש לו ציורים שממש עוסקים בזה, כלומר, מצעד האחד במאי, קריאה לסטלינגרד בזמן מלחמת העולם השנייה, לפתוח חזית שנייה באירופה, כל מיני ציורים של יחסי ישראל, ברית המועצות, ציורים ומגזרות נייר, שזה ז'אנר נוסף שהוא התעסק בו הרבה מאוד מהשנות ה-60. אבל גם בציור הלא ישיר, אנחנו רואים באמת מהעיירה לבין מה שהוא צייר בישראל, זה משהו שמהלך שהופך להיות הרבה יותר פרולטרי, ציור הרבה יותר שעוסק ביום-יום, בחיים פשוטים. הוא עצמו, אגב, היה התפרנס למחייתו כצבאי. כלומר, הוא הגיע ממסורת כזו, אבא שלו היה מאתר קירות בבתי כנסת בפולין, ובישראל הוא כל השנים היה ידוע גם כצבאי. וסתם כאנקדוטה מעניינת, הוא הגיע לפה עם קרובי משפחה של משה קופרמן, שהוא בעצמו היה בנאי.
0: כן.
1: עוד צייר אדיר, כאילו שהם היו בני משפחה, ושניהם היו קשורים גם היסטורית מאוד למשכן. כלומר, יהושע הציג במשכן תערוכה מאוד גדולה בשנות ה-70, שיצר זוסי אפרון, שהיה מנהל אז, כמה שנים אחר כך באתי הציגה במשכן.

0: לא בעיניי, לא במקום
1: לא
0: הראוי.
1: מספיק, לא, כן, כלומר, כן, לא מספיק, כן, לא מספיק.
0: אבל קצת יותר. בתיה לגמרי הייתה מתחת לרדאר, לפחות בשנים, בעשורים האחרונים, ובאמת עברה איזה תהליך גם של הפשטה מציורי נוף אקוורלים בשנות ה-60, דרך הרבה מאוד רישום של נוף, מה שאנחנו קוראים את רישום טלטלים, כלומר, כן. הרבה עיפרון על נייר, שלא יורד מהדף, ולאט לאט תהליך הפשטה למין איזה הפשטה אמריקאית, פופיסטית כזו, בכתום מאוד אז,
1: הכל כתמים, כתמים ענקים כאלה.
0: נכון,
1: ואנחנו רואים שם תהליך מעבר. היא שמה לך את השמש הישראלית באמצע המוזיאון, באמצע המשכן.
0: לגמרי, לגמרי, ופתאום ההצגה הזו של גוף העבודות, גוף הציורים הגדולים האלה, ציורים על בד, יש חדר שלם שמוקדש לציורים הכתומים שלה, מצד אחד עם משיכה לאדום, מצד שני עם משיכה לצהוב, וזה הפתעה, נגיד באתי מבחינתי כיוצר, היא הפתעה מאוד מאוד גדולה, כלומר פחות הכרתי את העושר והעומק של הציור שלה, ובשלוש שנים האחרונות כשעבדנו על התערוכה הזו לאט לאט התחלנו לחפור ולהכיר ולגלות אותה, וציירת נפלאה ממש, באמת.
1: ומה אתה יכול לומר קצת על המערכת היחסים ביניהם? אתה יודע, כשיש שני מכחולים בבית זה יכול להיות קצת צפוף וקצת מתוח.
0: זהו, האמת היא שזה מעניין, כי בגלל שהם פעלו הרבה מתחת לרדאר ולא במיינסטרים של האמנות הישראלית, אין מספיק כתיבה עליהם. שניהם נפטרו בשנות ה-90, כלומר, רוב המידע שיש לנו על הבית או על איך הם עבדו אחד ליד השנייה, גם בסטודיו, אם את יודעת, ממש בחלל קטן ולא משהו רחב ידיים, אז אין הרבה מידע ואין הרבה כתיבה. אז אני לא יודע להגיד הרבה על היחסים, זאת אומרת, אני כן יודע שכמו שאני אומר, פעם ראשונה אנחנו פתאום מתחילים לחקור ולבדוק דווקא ציורית איך הם השפיעו אחד על השנייה, ואיך למרות השוני הגדול והמהלכים המאוד שונים שהם עשו, איך היה דיאלוג מעניין בין שניהם. אני כן יכול לומר שבתוך המחקר הזה אנחנו פתאום נאלצים כל הזמן גם לקבל הכרעות, כלומר, בגלל שאין תיעוד מספק ומחקר מספק, אז אפילו למשל בציורים מופשטים מסוימים, איך תולים אותם, מה למעלה ומה למטה.
1: אוקיי.
0: היו כאלה שממש לא היה חד משמעי. כלומר, יש ציור של בתיה, יפהפה, שבשני צדדים כתוב עליו מאחור טופ, והיינו צריכים להכריע מהו הטופ, מהו הלמעלה. או שנים, בחלק מהציורים אצל יהושע, במיוחד במוקדמים, מה השנה, מה הכותרת, מה הטכניקה, זה לא תמיד חד משמעי, זה לא תמיד ברור, והיינו צריכים לעשות הרבה מאוד מחקר, גם עם הרשמת של האוסף, דוקטור מיקה בחר, וגם עם המשמרת, וגם עם הבת שלהם, וגם עם חוקרים וקטלוגים, וכאילו, זה לא פשוט לעבוד עם אמנים.
1: טוב, אז לא משעמם לך, מה למעלה, מה למטה, איך לתלות את הציור.
0: נכון.
1: יש מצב שעוד מישהו יבוא ויגיד לך, לא, לא, לא, אבי, זה הפוך, הפוך, אבי.
0: אני אגיד לך, זה יכול לקרות, כי באחד הציורים, אני לא אגלה איזה,
1: תלינו,
0: החלטנו לתלות אותו בשונה מאיך שהוא מופיע באחד הקטלוגים.
1: כן.
0: החלטנו אותם אחרי החלטות מושכלות, לא סתם שרירותי, אבל בקטלוג אפשר לראות אותו אחרת.
1: טוב, אז בהחלט לא משעמם לך, וגם מאוד מאוד יפה. אז אנחנו מזמינים ביחד, נכון? את הקהל
0: ממש.
1: לבוא למשכן לאומנות בעין חרוד, התערוכה הזוגית של יהושע ובתיה גרוסברד, עוצר אבי לובין. תודה רבה לך, אבי, על השיחה.
0: תודה רבה לך.
1: יום טוב. ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי. גם כן תרבות.
1: בגיל 8 עברתי ברית מילה. 8 שנים אחרי ה-8 ימים. בגיל 8 עברתי מדינה. בגיל שהוא בצורה של האין סוף עברתי. אין סוף עברתי. מילה? איזו מילה? נימול. נימול ממה? נימול אחרי הרדמה, קמתי עם התחבושת, לא הלכתי כמה שבועות לכיתה, אבא היה מחליף לי כל יממה. בשר נקרע מגוף, מנשמה. לאיזו ברית? ברית עם מה? בגיל 8 עברתי מדינה, בגיל 8 הצטרפתי לקבוצה, בגיל 8 ברית, בלי מילה, בלי הסבר. הטקסט הזה לקוח מתוך ההצגה החדשה באר שבסקיה. אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, קברט הגירה פרוע שעולה בתיאטרון באר שבע ומתרחש בפאב מסעדה בסגנון רוסי, מאוחר בלילה. אני אומרת שלום למחזאית ולבמאית ירדן גלבוע.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: איזה טקסט יפה כתבת.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: מי זה הבחור הזה שאת כותבת עליו, שעובר ברית מילה בגיל 8?
2: הבחור שנכתב עליו הטקסט או לכבודו, זה בן הזוג שלי, שמו יאן קוגן, שהוא גם המוזיקאי של ההצגה.

0: באר שבסקיה, ובעצם אפשר להגיד מחוות האהבה שלי אליו ההצגה הזאת והיצירה הזאת. הוא עלה מברית המועצות בשנות ה-90, ובעצם ראיתי לכל אורך הזמן שאנחנו ביחד, אנחנו כבר כמעט עשור יחד, ראיתי את הרצון להסתיר ולהתבייש בשורשים, בזהות, והתחלנו לכתוב לפני כמה שנים טובות כבר את היצירה יחד, ובעצם משם נולד הרצון למופע הזה, לעשות מופע שמאפשר לך להיות גאה במי שאתה. זה גם מתחבר לתנועה של דור אחד וחצי, נכון. שבטח...
1: שעושים המון המון המון אירועי תרבות וכותבים המון טקסטים, נכון. כל הטיפול הזה בדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר.
0: שם וגדלו פה, ויש איזה כן. חוויה של איזה, אפשר להגיד, משפ תרבותי, שאתה מרגיש ישראלי, אבל נולדת שם, אז פשוט הדבר הזה, באר שבסקיה, זה קברת הגירה, שם. אז זה מתחיל כקברת הגירה, שזה בעצם מתרחש בבר מסעדה רוסי, ולקהל מוגש אוכל ואלכוהול, ויש רחבת ריקודים שהקהל מוזמן לרקוד וליהנות מערב שהוא לגמרי פעיל בו, ולאט לאט החוויה הזאת
1: ירדן? ש... כן.
0: לתוך, הולכת ומשתבשת לתוך מופע שהוא בעצם מופע שחושף את הסיפורים האישיים והכואבים של אותם חבר'ה שהם הפרפורמרים שמופיעים, ויש שם טקסטים מקוריים שכתבתי בשילוב של טקסטים יפהפים מהספרות הרוסית הקלאסית של דוסטויבסקי וצ'כוב ופלטונוב. עשינו איזה משאפ כזה בין טקסטים עכשוויים לטקסטים קלאסיים, ובעצם יש לך חוויה שהיא מתחילה באמת כאיזה מופע בידור כליל, עוברת לתוך פיצי ההגירה, וכל זה קורה בתוך בר מסעדה באמת שנבנה בתיאטרון, שזה ערב מרתק בפני עצמו.
1: זאת אומרת, הקהל ממש קרוב אל השחקנים, נכון? אין קרוב, פה הפרדה, במה, לא, כיסאות,
0: זה
1: נכון?
0: זה ממש שולחנות של מסעדה, ויש לך רחבת ריקודים, ואת שותה ואוכלת, ותוך כדי לאט לאט נחשפים הכאבים האמיתיים של אותם חברי להקה, שנראים לך בהתחלה כחבר'ה שמנגנים מוזיקה חיה.
1: בקברט הזה, כן.
0: בקברט הזה, ולאט לאט הסיפור נחשף, והטקסט שקראת הוא בשלב מתקדם של המופע, שבעצם זה המופע, הרגעים במופע שהזהות והכאב יוצאים החוצה ונחשפים, גם בשילוב של המון הומור, ויש שם איזו חוויה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, ובעצם ההתחלה אנחנו מתחילים ממשהו שהוא באמת נראה לנו כליל ואפשר לומר אפילו משמח, לתוך הדבר הזה של התמודדות, ויש גם שיח על הגירה שנייה ועל מישהו שהוא משרת במילואים ונותן, עולה גם, עולה שעלה בשנות ה-90 ונותן את נשמתו כמילואימניק, והאם הוא עדיין נחשב כיהודי לכל דבר, והאם יש שם, יש הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם בהקשר של המציאות הנוכחית.
1: כן, גם החיתות הזה במי הוא יהודי לגבי
0: לגמרי.
1: העולים מברית המועצות לשעבר. תגידי רגע משהו על השם, באר שבע סקיה. באר שבע
0: סקיה, באר שבע סקיה,
1: כן.
0: בעצם באר שבע סקיה זה כמו להגיד תל אביבית, זה הגיה, כאילו זה ברוסית למישהי שהיא מבאר שבע. אז כוכבת המופע שהיא לנה פרייפלד, שגם משתתפת איתה דטיאנה בדאבל על התפקיד, אז יש שם, היא בעצם הבאר שבעית שגדלה בשכונות של באר שבע, ומה שנאמר זה איזה מוטציה גם בטקסט שם בין הצ'חלה הבאר שבעית לברבורה לבנה, ובעצם הדבר הזה היא רוצה לחשוף את החבר'ה לדבר על הכאבי הגירה וללכת למופע הזה שהוא מופע יותר, אפשר להגיד יותר עמוק, יותר שמחטט בפצעים. היא בעצם היא זאת שמובילה את הלהקה לדבר הזה, והיא גדלה בבאר שבע והיא אומרת אני גם וגם, אני לא רק, אני גם וגם, אני לא או-או. ובעצם זה על אותה באר שבעית. זה, זה ברוסית בעצם, למישהי שהיא מבאר שבע, באר שבע סייה.
1: כן, את עצמך מגיעה גם מברית המועצות לשעבר, ירדן?
0: שאלה מצוינת, לא. לא, אני לא.
1: המשפחה?
0: אני גדלתי, למדתי תיאטרון אצל סופי מוסקוביץ', היא הייתה איזו שלוחה מוסקבאית, באמצע התחנה המרכזית. היא לימדה בגיטיס בבית ספר הכי גדול למשחק, ופתחה פה שלוחה ממש מוסקבאית בתל אביב, ולמדתי שם ונחשפתי לתרבות הרוסית, ויש לי משיכה מאוד גדולה לכל מה שקשור לספרות הרוסית, וכמובן בן זוגי, שהם לכבודו הדבר נולד. אז לא, אני פשוט זיהיתי משהו בתרבות הרוסית שיכול לדבר על כל אחד מאיתנו. גם כולנו עלינו לפה מאיפשהו, המשפחה, זה, הסיפור עלייה הזה פשוט הוא משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו. והעניין הזה של להיות גאה במי שאתה, על מה שאתה, על כל מה שאתה, בשביל זה בעצם הערב הזה.
1: כן, ועדיין העלייה מברית המועצות לשעבר זו העלייה שחוותה פחות את המחיקה של הזהות, מה שנעשה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהמדינה הייתה צעירה. יש גם שמחה, ולא רק פצע, לא רק פצעים?
0: יש המון שמחה, הרוב שמחה.
1: כן,
0: תספרי. יש שם גם, שוב, זה מתחיל בערב בידור הזה שאת קמה לרקוד ומזמינים אותך עם מוזיקה חיה ויש אוכל ושתייה והפצע נוגעים בו גם עם המון הומור, כי גם יש איזה קונפליקט ביניהם לחשוף את זה, והשיח גם ביניהם נורא מצחיק. יש המון הומור במופע, האם לחשוף ואיך לחשוף וכשחושפים, אז יש שם איזה חוויה שמאוד מודעת לעצמה גם, זאת אומרת, ואז את נוגעת בפינצטה, מה שנקרא, ברגעים הכואבים. בסוף את גם מסיימת להרים לחיים ושוב לבוא להיות מוזמנת לרחבת הריקודים. זאת אומרת, הנגיעה היא בעדינות ומה שנקרא במיקוד, כי הערב הזה הוא בעצם עוד פעם, זה ערב לבוא להתגאות בתרבות, כן. להתגאות במי שאתה, אז אי אפשר להפריד את זה מכאב שגם קיים, אבל
1: טוב.
0: זה לא עיקר החוויה.
1: והרבה וודקה, אז אתם מוזמנים לתיאטרון. אתם מוזמנים לתיאטרון באר שבע, להצגה החדשה באר שבסקיה. תודה רבה לך, הבמאית במחזאית ירדן גלבוע.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב,
0: ביי. בוקר טוב.

הזמרת הוולשית בוני טיילר בת ה-74 נמצאת בתרדמת יזומה בבית החולים בפורטוגל אחר שמצבה הידרדר בעקבות ניתוח חירום, ואנחנו מאחלים לה כאן בריאות שלמה, ולכבודה נשמע את השיר Total Eclipse of the Heart.

0: על המסך עם רותה קופפר.
1: ועכשיו פינת הטלוויזיה שלנו עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע. שלום רותה.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו נותנות בראש היום למאזינות ולמאזינים, נכון? כי את תדברי על הסדרה הבריטית החדשה, נותנות ברוק, ריוט, ווימן, בעברית הנקראת נותנות ברוק, שזמינה לצפייה ב-YES והוט. אז בואי, תתני לי בראש, רותה, בבקשה, מה קורה שם?
2: נתחיל בזה שהתרגום נותנות ברוק לעברית, זה תרגום שהוא מאוד יותר מביא ממאמץ מגל חום של גיל המעבר.
1: בדיוק, כן.
2: וזה חלק ממה שעוסקים בו בסדרה הזאת, ולפני שאנשים מכבים עכשיו מיד את הרדיו ומוברים לתחנה אחרת, זו סדרה שעוסקת בחמש נשים בריטיות שנמצאות בגיל המסוים הזה שאין לנקוב בשמו מרוב שהוא נחשב עד לא מזמן לטבו, כמו שמגדירה אותה את הגיל הזה, אחת מהן הצד הלא נכון של 50, אחת הגיבורות ככה מגדירה את זה, והן מחליטות בהתחלה כדי קצת לרענן את החיים שלהם, להשתתף בתחרות כישרונות מקומית ולשיר ביחד, להקים להקה בשביל לשיר איזשהו שיר, והן בוחרות כאילו מראש את ווטרלו של אבא, מין שיר טופ, כיפי, זה מין להיות די בטוחות, צריכות ללכת על בטוח. ואז אחת מהן, בעצם המוזיקאית והדמות העיקרית שקוראים לה, לשחקנית ג'ואנה סקנלן ולדמות קוראים בס, אומרת, רגע, אבל בעצם למה שאנחנו נעשה את משהו מתוק וחמוד וזה, כשאנחנו מרגישות בתוכנו זעם וכעס, מרגישות שקופות, מרגישות שאנחנו לא, שלא מתייחסים אלינו, שאנחנו בשלב הזה של חיים שהכל קצת מתקלקל, בואו נצא במחאה, נשאיר את השירים של הקלאש, או בסגנון הזה, ואז הם מרגישות.
1: הפאנק רוק, כן, לתת בראש, בדיוק, עכשיו זה, הבעלים עזבו אותנו, או חלילה מתו, הילדים גדלו ועזבו אותנו, יש שם כבר מישהי שהיא אפילו סבתא כבר בגיל 50, אז צריכים אותה בשביל הבייביסיטר עוד הפעם, אבל לא בשביל עצמה. אף אחד לא, אנחנו לבד. אז בואו, כן.
2: יש שם סצנה מעולה שבס כאילו באה לעבודה בבית ספר, והיא סוחבת איתה כל מיני דברים, והבחור, התלמיד שהולך לפניה, אפילו לא, הוא כל כך לא רואה אותה שהוא כן. כזה לא משאיר את הדלת פתוחה, שבאנגליה, אגב, זה נחשב ללא מקובל, אני לא יודעת איך פה, אבל, ואז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, תגיד, ממש פשוט לא ראית אותי? אז הוא אומר לה, כן, הייתי קצת עסוק בלהסתכל על מישהי מהכיתה או משהו כזה. והיא אומרת, כאילו, בואו ניקח את כל הכעס הזה, ולא נהפוך אותו לאומללות. נהפוך אותו לכוח, את יודעת, וזו אמירה מדהימה, ומי שעשתה את הסדרה, סלי ויינרייט, זה לא פעם ראשונה שהיא ככה עוסקת בגיל הזה, ובנשים שלא לא רגילים לראות על המסך במראה שלהן, בגיל שלהן, היא עשתה את זה בעמק האושר, סדרה מדהימה קודמת שלה, ואני חושבת שצעות, גם יש צופות בגיל הזה, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, שיכולות להזדהות עם הדבר הזה.
1: מה, אני צפיתי בשני הפרקים ששלחו לנו והזדהיתי מאוד, פשוט צפיתי רצוף. לא רציתי להפסיק ואני כבר רוצה מחכה לפרק השלישי.
2: לראות את ההמשך, נכון? כן. כי גם, נעזוב רגע את העניין של המסתרים את זה, היא סדרה כל כך טובה, היא משוחקת
1: נכון.
2: כל כך...
1: ומוזיקה, איזה מוזיקה ועולה. כיפית יש שם.
2: וגם את יודעת שהמוזיקה הכיפית הזאת, שאנחנו יודעים כאילו בהמשך שהן כותבות את השירים נכון. כאילו, אז גם באמת כתבו את המוזיקה. יש שם צמד הפאנק ARXX, אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל הם עשו את המוזיקה
1: לסדרה.
2: מה? כן, אז היא גם, את יודעת, היא גם, יש שם כל כך הרבה מקוריות ומחשבה, ולא רק כאילו בגלל שעוסקים בנושאים האלה, פשוט בגלל שעושים את זה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אז דיברנו על בית המורה, ואליה מצטרפות הולי שהיא שוטרת, והיא ביום העבודה האחרון שלה כשוטרת, ואז היא יוצרת בסופר את קייטי היא קצת יותר צעירה, הבחורה הזאת, על התנהגות אלימה בסופרמרקט. היא קצת שיקורה, אבל אנחנו לא נגלה למה, אבל יש לה הצדקה, נכון? אנחנו מאוד מבינות אותה למה התפרעה בסופר.
2: כן,
1: אלן חוברת גם ג'ס בעלת הפאב, היא אוספת את כולן אליה, יש לה שם איזה גראז' ושם הן יכולות להתאמן. וג'ס כבר למדה תופים, והולי כבר מתלמדת על גיטרה. בעצם הם כבר, זה דגדג להם כבר קודם המוזיקה הזאת, ואז הן מתחילות, הן הופכות להיות להקה.
2: לא רק זה, הן גם מנסות, את יודעת, המפגש הזה, והגשרת חלום הזה, הן אומרים, בעצם הן בוחנות את מה שאיך גידלו אותן, ואיזה שאיפות אפשרו להן, אמרו להן, הן מדברות בינן לבין עצמן, אמרו להן, אנחנו תמיד אהבנו מוזיקה, אנחנו אהבנו לנגן, למה בנים סביבנו הקימו להקה, ואנחנו לא? שאלה טובה.
1: למה אנחנו לא סוזי והבנצ'יז, נכון? איך זה קרה?
2: נכון, דברים לדוגמה שמי שכן הקימה, אבל בכל זאת. כן, יותר
1: אף פעם לא מאוחר להקים להקת פאנק רוק, אז את ממליצה מאוד על הסדרה הזאת.
2: כן, אני באופן אישי לא אקים להקה כזאת, אבל...
1: רותה, למה? בואי נקים להקה, אנחנו מסיימות עכשיו את השידור. יש לי גיטרות בבית של הבן שלי, והוא אוהב גם כן פאנק רוק, אז יש לנו כבר מורה שילמד אותנו. הוא יעזור לנו.
2: ולנו יש קלידים, אז יאללה.
1: אז יאללה, אפשר להקה. יופי, רותה קופר, כתמיד תענוג, תודה רבה לך. הסדרה ריוט ווימן, נותנות ברוק, זמינה ב-YES והוט, וקחו לכם איזה כלי נגינה ליד. תעשה לכם הרבה כיף. ביי ביי, להתראות.
3: נפלו עליו.
1: כמדי יום, סליחה, כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר, והיום נפלו עליו מאת המשורר מירון ח' איזקסון.
3: נפלו עליו. מי שנפלו עליו דברים בבית כי משהו רעד באזורו. ספק ספרים, ספק הירורים ישנים, שלא זכר איכן הניחה רעייתו לעצמה. וכעת הרעד מפיל. ומי יודע מה נע בבתים שכנים. ואם ימצאו אחרים תחת גלי ביתו, בוודאי לא יניחו לו לשקוע. ומה אם ריחות בהלה יוצאים ממנו? גם בטרם נפלו עליו דבריו של הבית. ואין שם בולמוס, ואין נשיכת מחלה, ורעייתו טרם מתה. ואפילו הרעד האזורי לא נושב. ורק האיש הזה מסתפק בחייו.
1: אז אנחנו שמענו את המשורר מירון ח' איזקסון עם שירו נפלו עליו, זה מתוך הספר מבחר וחדשים חלק ב'. זהו, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, נשמע את הצלילים שלנו, בבקשה אמיר, יש, הנה זה הצלילים שלנו, הסימן של הסוף. ערכה את המשדר מיכל שטורחן, ועל ההפקה היום היו יובל בן שושן ואלונה בוטבול, ועל הביצוע הטכני משה מושקובית. ונזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, ושם תוכלו למצוא גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם את ההסקט היומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, תמצית של 30-40 דקות בלבד שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, זה אומר תלוי איפה אתם גרים, וכך גם אורך הפקק, אתם יכולים אולי להמשיך ולשמוע עוד דיסקטים שלנו, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול. אני ענת שרון בלייס, אהיה איתכם פה גם מחר, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מאיה סלע, ותוכנית הספרות מה שכרוך. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

צריך פרנסה. עכשיו, לא כמו אתמול, שהיית חופשי לעצמך, היום ישאלך ריחיים על צברו, ישאול פרנסה. ולא עוד, יש לך משכנתה, הרי אתה רוצה דירה, צריך משכנתה. עכשיו, אם תשב ללמוד, לא שלא תלמד, אבל אחת למעלה ושבע למטה, אתה מתחיל ללמוד, והראש הולך, מה עם המשכנתה, מה עם החוב הזה, איך אני מחר אקנה למה שצריך, איך... הלימוד הזה, אומר לו, זה לא הלימוד האמיתי. ואז מתחיל לצייר לו את זה עד שמתלבש טוב, הוא מסכים איתו ומוכן לחתום לו, ואז הוא אומר לו, יש לי אבל הצעה, אל תתייאש. אתה עכשיו תעשה שנתיים או שלוש, תן איזה עבודות טובות, ותעשה אפילו תוספות, תוסיף מהלילות, תוותר קצת על השינה, תמעט, תגמור את הדברים העיקריים, ואז... אז תשכיל, ואז תבין, ואז תלמד, עם ראש שקט, עם ראש בריא, והתורה תהיה תורה אמיתית, והעמל יהיה עמל שכולו מנוצל לקדושה וטהרה,

זה כזה יפה, ואז האדם רואה באמת, ותראה אותו כי טוב הוא, ותיקח מן העץ הדוחה, מראה לו כזה טוב, כזה יופי, אז הוא מיד מסכים, כן, כן, כן. כדאי להחדיש באמת שנתיים או שלוש, והוא לא יודע שתוך שניים שלוש קוראים לי בעזרת השם שני ילדים, ואז צריך לקנות עגלה, וצריך לקנות בגדים, צריך להתחיל לקנות חלב, והוא לא יודע שהעון רק הולך וגדל, והמשכנתא שאתמול הייתה שווה 100, כבר תהיה שווה 200, אולי יותר, והוא לא יודע עוד כמה דברים שלא העלה על דעתו. וכשבאים הוא אומר, אנוס רחמנא פטרי, אני כשאמרתי לך, לא שיקרתי עליך, חס ושלום, אבל לא ידעתי מה שיהיה. הוא לא ידע, באמת, לא ידע. אנחנו מאמינים לו שהוא לא ידע כלום. תמים, תמים, שי תמים זה הצהרה. והוא מעביר את האדם. ולכל אדם יש לו את ה... בונה לו איזו תוכנה מיוחדת שהיא כן תשכנע אותו. כי אדם כבר שמע וראה את חבריו גם מה הבטיח להם וראה מה יצא. אבל הוא מביא לו תוכנית כזאת יפה שמתאימה לפי מידתו. הוא לא תופר חליפות ומוכר בחנות, הוא תופר לפי מידה. מודד לו ועושה לו תוכנית כפי מידתו הראויה לו, כל מה שאפשר בציור יפה, במראות יפים, העיקר אל תלמד עכשיו, אלא כשיהיה לך, אל תאמר לי כשיפנה שני, הוא אומר כן, כשתפנה אז תשנה. הרב בן ישחי אומר, עת לעשות לשם הפרו תורתך, אומר מי שאומר עת לעשות לשם, יש עוד זמן, לא היום, אני לא אלמד היום, אין דבר, יש עוד עת, הפרו תורתך. בסוף לא לומד, לא בעת ולא בעתות, וזה מה שאומר פה אתה, אל תאמר כשיפנה שני, שם לא תיפנה, מי אמר לך? בפרט שהמשנה אומרת, כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. בעבוד רבי נתן נשמע סדרה של עולים שנותנים עליו זה וזה וזה. אז מה הפשעת? מה זה נותנים עליו? משמע מיד. באותה מידה שהוא פורק. עכשיו הוא אומר, אני לא למד היום, כבר יש לו משהו, כנראה. הוא אומר, אני לא למד שנה, הוא כבר הכין לו ל-20 שנה. עסקים שהוא לא מעלה על דעתו. בתרדות והסחת הדעת. על כן, אמר התנא, אל תתחיל ואל תיתן מקום. אל תיסה ותיתן איתו. אל תתחיל לעשות חשבון אם זה נכון או לא. אל תאמר לי כשאבני. אז מה כן למה? מי אתה? עכשיו יש לי 5 דקות? 5 דקות. יש לי חצי שעה, תימד חצי. סיפרו על הגאון רבי משה פיינשטיין על השם, שהוא היה אחד מגדולי המתמידים של הדור ההוא, כמובן גם מגדולי הגאונים. אני זוכר פעם, זה התפרסם, היינו שכנים עם הרב, עם אחיין שלו, החתן של הרב בריסק, רבי מיכל פיינשטיין, גם הוא היה אדם גדול. ורבי משה פיינשטיין דודו, אחיין, פעם סיפרו שם, הוא סיפר את זה, בשתיים בלילה התקשר אליו, הדוד שלו למשה איזה. אמר, כן, מה העניין? פחד אולי ש... אמר לו, לא, רציתי אשתו איתך לחיים, תיקח קצת... אמר לו, מה זה? אמר לו, שזה לסיום השס. הוא התפלא, הוא כל... הוא מסיים שס ככה, ופתאום עכשיו, אחרי... בלותי הייתה לי עדנה, עכשיו נעשה לחיים. אז הוא שאל אותו, דוד, מה ישנה יום, מה יום מיומיים, כל השסים רק עכשיו? אמר לו, לא, זה שס מיוחד, יש לי בו שמחה גדולה, ורציתי שתשתתף איתי בשמחה. אמר לו, כשהוא התחתן, אז היה לפעמים יש שמחות, ואשתו אומרת לו, אנחנו היום, היום אנחנו צריכים ללכת לחתונה של הבן דוד או איזה מישהו.
אז הוא שואל אותה באיזה שעה נחזיר. היא מבררת כמלאכתה של אישה כשרה, אומרת לו בשבע נחזיר. מגיע השעה שבע, הרב לובש את הפרט שלו וקח את הכובע ואומר לה אני מוכן. אומרת לו דחקי. הוא לא ידע עוד סדר נשים שזה ארוך לו כך. זה לא סדר נשים שהוא למד. אז היא עד שמכינה, כבר קם, סגר את הגמרא, כאב לו, לקח רבע שעה. עוד פעם, אחרי שבוע, פעם זה, ראה שזה ממש מאבד לו זמן, יקר. וגם אמרה, אצלו אין בעיה, לאיש קל ללבוש על קרבו, על קרב, שם עליו מה שיש לו ו... והולך, אבל היא צריכה, אישה צריכה הכנות, לחתונה, אז מיד למד כמובן, הוא היה מבין טוב, הבין שזה דבר קבוע, כל פעם שתגיד לו צריך, אז הוא הכין איזה גמרא קטנה, שם אותה בצד, התחיל, אמרה לו, אז בשבע הוא התחיל ללמוד מסכת ברכות. אותו יום לקח רבע שעה, מה שהספיק, סימן איפה הגיע, עשה איזה סימן, אחרי שבוע, אחרי חודש, אומר לו, זה לקח הרבה, אבל היום זה סיום השס הזה של ה... שהיה כבר עומד בפתח ורוצה לצאת, אמר לו, אז השס הזה יקר לי מאוד. אמרו, ולפעמים התחדשו לו חידושים, כי דווקא כשאדם מתאמץ בזמנים, לא זמנים, מסיעת השמיים לפעמים. כי גם לפעמים היה בתוך הדרך או בנסיעה, היה חושב על מה שלמד. או לפי זה, מי יודע אם זה לא חלק מהדיברות משה שלו על השז, שהם ידועים פורסמים במערכות שלו. אז על כן, אל תאמר לי כשיפנה שני. באמת, הרבה שמענו הגדולים שהיו מנצלים את הזמנים שאנשים לא שמו עליהם לב. יש כאלה בימי שישי, כאלה מוצאי שבת, יש זמנים שאדם, יש באמת שזכו לחוכמה הזאת ומצעירותם מנצלים ובאמת מגיעים לעינרה לדרגות גבוהות במפורט יוסף. אבל לא כל אחד זוכה או צריך. אבל פה התנה בחר לשון מיוחד. אל תאמר כשב. אל תאמר, אל תתעסק עם זה, אל ת... גם אל תתחיל לדבר, לסתור את זה ולהגיד לו אתה. אני, מה פתאום, אתה לא צודק, אחר כך אתה לא תנצח אותו. אל תיכנס איתו מסעות. שב ללמוד, במקום להתווכח, שב ללמוד. אמרו פעם זה אחד מהמשגיחים הגדולים ראה שני בחורים. איך מנצחים את זה? זה אומר, זה אומר. ואיבדו הרבה זמן, אמר להם, זה עצמו, הייצא עכשיו רוקד, בשורה גומת, איך סידרתי אותם. הם מחפשים איך, קום ללמוד עכשיו, שעה הזאת הם לא למדו. אל תאמר, אל תאבד. שב תלמד, כל מה שאפשר, שב תלמד. צריך לעשות. ואז כשהוא מקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך. באותה מידה זה בנוי בדיוק. לפי מה שאדם מתכונן, כך הוא מקבל. לא פחות, זה הלשון לא פחות ולא יותר, נדמה לי זה מאור החיים הקדוש, על פנים בפנים דיבר השם עם משה, הוא אומר כי כשם שאדם מכוון פניו מלמטה אל השם, כך מתכוונים אליו פני השם. באותה מידה שהוא הכין עצמו, לא פחות ולא יותר. אז הם לא נותנים סתם, נותנים לו, אבל לפי ההכנה, לפי משהו מפנה עצמו משאר דברים, אז כך, העיקר אל תאמר לכשפנו. צריך תמיד שיהיה, הדבר הזה מלווה אותנו בכל עת, שלא נהיה חס שלום, מאבדים את המתנה הגדולה שהשם נתן. השם נתן לנו תורה, אבל גם לא כל אחד זכה
שמגדלים אותו על מבועי התורה, שהוא גודל וצומח מהמים של התורה.

הרבה, אבל גם אנחנו שזכינו ותואמיה, בחינת תואמים את התורה, צריך להתאמץ שלא לפנות ליבנו לדבר אחר. כל זמן פנוי, יש לנו זמן גדול, זמן קטן, אפשר לצאת. כי הטבע הבדה אומר, בין ככה אני עכשיו לא אוכל הרבה, בין ככה אני, זה טעות. זה טעות, זה מעצותיו המובהקות והחזקות של הצערה. העצות האלה הוא מביא, לפעמים אנחנו משתמשים בזה, בעצות האלה נגיד דברים רעים. כשבא הצערה ואומר, אתה יודע, אתה צריך להגיד לו עוד מעט. תגיד לו עוד מעט. כשבא איזה אדם ורוצה משהו שאתה יודע שעוד, וקשה לך להגיד לו, לא, אני לא יכול, אני לא מוכן ואתה לא רוצה לפגוע בו, תגיד לו, טוב, תן לי לחשוב, עכשיו אני קצת עמוס, תמחל לי, אבל אני אחשוב על זה. לפעמים זה להצל את העצת, זה נקרא בכל לבבכם. מה זה בכל לבבכם? לעבוד את השם בשני יצרים, ביצר הטוב וביצר טוב. לעבוד את השם ביצר הטוב, ניחא. זה מובן, יצא טוב רוצה, אבל לעבוד השם יצרה, איך זה? הנה, מה שבא אחד להפריע לך, ואתה לוקח את העצה שיצרה מהמובהקות, שאתה אומר לו עוד מעט, ואתה בינתיים יושב ולומד, זה לעבוד את השם יצרה, כי לקחת, הוצאת לו עו מפיו, חיל בלע ויקיענו מביתנו ירשינו, הם לוקחים את לו מפיו ומשתמשים בו, איך כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביון. כי תצא למלחמה, זה מלחמת הכי גדולה, מלחמה הכי גדולה, זה מלחמת אדם ביצרו, שהוא לפתח חטאת רובץ, מרגע שנפתח האש נב שממנו יוצא לעולם, כבר החטאת שהוא יצר, אני קורא החטאת, הוא רובץ כבר עליו, ולוקח אותו, מתחיל להדריך אותו, מתחיל להניק אותו, עיניקה של דברים אסורים, של דעות אסורות, פסולות. אז מה אדם צריך לעשות? כי תצא מלחמה, צריך לצאת למלחמה. לעולם ירגיז אדם יצרתו על יצרה. תמיד צריך לצאת, לא לוותר, לא לחשוב שהוא ידיד ואנחנו נסתדר, לא. תצא למלחמה. איי, הוא מאש, אנחנו בשר ודם, לא יכולים עליו. ונתנו השם אלוקיך מלך. אם אתה עושה את הצד שלך, את מה שכן אתה יכול, תצא למלחמה. הניצחון והגבורה זה לא, אל תדאג. זה השם ונתנו השם מלך. עד שלב הבא, לשבית את שלי. תיקח בשבי את השבי שלו, את המלכוח שלו, את הנשק שלו. כמו צבא שמנצח צבא ומצא אצלם כל מיני כלי נשק, הוא לוקח אותם וחרבם טעו בניבם, עם אותם טילים, עם אותם טנקים, עם אותם חרבות, משיב להם מנה אחת הפעים, חרבם. אז משבית את שביו, תשמי ממנו את הכלי התחבולות שלו, את כלי האומנות שלו, ובה תשתמש, לא, הוא רוצה בדברים האלה, תחות תורה, אתה תדחה את מה שמפריע לתו. כל מה שבא להזיז אותך מלימוד אותו. שווית את שוויו, ואז, ולהמשיך בזה כל החיים לתת.

העיקר לא לתת ולא לדבר ולא לעשות ולתת על לדחות. דבר ראשון, אני חושב הראיה הכי גדולה שזה מהתורה, הדבר הזה. השם יתברך ציווה את ישראל לעשות משכן במדבר. ויקחו לי תרומה. זהב וחסד, חושב. ותכלת ודגנות ועצמי ושש ועזים, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתור. איפה ריבון השם? במדבר שאין לחם, במדבר שאין מים, במדבר שאין בגד ללבוש. איך פה לעשות משכן, מי שמתבונן בעשיית המשכן, על זה, אם זה אומנות בבנייה, אומנות בכל פרט שם, אומנות עצומה, ששם נהיה צריך לתת חוכמה, בכל חכם לב, ואני אומר להיטיב רוח חוכמה, כדי לעשות במלאכה. ויש מלאכה של זה, מלאכה של זה, וזה דיוק, וזה, וכל זה, יש 42 מסעות, כל פעם צריך לפרק את כל המשכן, וכל פעם עוד פעם, ולשאת אותו כל הדרך, חלק בעגלות, חלק בקדם יסעו. למה נחכה, ארגונו שם, נחכה עד שיכנסו לארץ נושבת. למקום שאתה רוצה לתת להם, לנחלה, ואז משכנתי בתוכם, בתוך שהם מיושבים. בו משכנתי בתוכם, הם כל הזמן נעים ונדים. עכשיו משכנתי בתוכם. אין תנאים, איזה תנאים יש להם? בשביל לחיים השם מביא להם מן, בשביל מים השם מביא להם בערה השם מביא להם. וזה עכשיו אתה דורש מהם לעשות עצי שיטים עומדים של הרזים, הרזי הלבנון, ולהביא זהב בכמויות כאלה, ולהביא כסף במשקלים שאין הפה יכול לתאר. מי שעקב ויקל ישמע חשבונות, אבל זה משהו, אפילו מדינה מסודרת להוציא דברים כאלה במדבר, ולא, והם, הם לא מיושבים. זה המשכן הבנוי כך שאפשר לפרק אותו ולעשות. ואמרו, ויקים משה את המשכן, אף אחד לא יכול להקים, אם משה לא יקים. אז כל זה צריך לדבר. אלא זה מלמד, אל תאמר לקשיב נשת. אל תאמר עד שנגיע לארץ, ואל תאמר עד שנתיישב, ואל תאמר, למה כיצר הגדול? הוא כבר יכול להטריד ולבלבל. ובינתיים, אבון העגל עדיין צריך לחפר עליו, ועוד בהם אבונות. וכשהמשכן בתוכה, ושכנתי, השם שוכן בתוך עמוד זה, השכינה נמצאת איתם, אז הם מתקדשים יותר, ומתחזקים יותר, בקיום התורה, בקיום מצוותיה, בלימודה, מתטהרים ומתקרבים אל השם, אז יכולים גם, קודם כל זה עזר להם לעבור את התקופה הזאת, שיכלו עוד להתקיים, כי אז היה קשה מאוד, כי זה מידת הדין. לכאורה אנחנו אומרים, רואים שעל כל דבר קיבלו אונס, זה מפני, יש כאלה חושבים ש... שהשם כאילו שנה אותם. וידברו באלוקים ומשה, באו הנחשים, והרגו בהם. היה מעשה של בנות מדיין, והיו המתים במגפה, הבאה ועשרים אלף. היה רצו לבשר, הבשר עודנו בין שיניהם, ואף השם. דברים, כל דבר, כל צעד. יש כאלה רואים איזה מה, זה גדלו. זה להיפך. כי הם הייתה שכינה בגלוי איתם, ראו את הניסים בגלוי, הניסים לא, שצריכים לחפש אותם. הם כבר ראו, ועכשיו רואים, ועדיין אוכלים לחם מן השמיים. עדיין מים של בעירה שמלווה אותם. ועוד ועוד ועוד ועוד, אז כשיש הנהגת השם גלויה, ממילא יש גם הקפדה למי שיעבור. כי אם יעבור עבירה באותו זמן שיש התגלות, השכינה, ולא יענש, זה חילול השם הכי גדול. היום שיש הסתרה על הסתרה, ואנוכי הסתר, אסתיר פניים מהם. אז כמו שבטוב זה בסתר,
ולא בגלוי, גם כשאדם עובר עבירה יכול להמשיך לחיות, כי זה הכל מוסתר, הכל מוסתר, לא רואים מה זה שם. עוד לא רואים, עוד לא מבינים. אבל שם שהיה הכל בגלוי, התורות הגלויות, גם הרעות, מי שחטא מיד, ביומו תיתן זכרו. בדרכם היה מקבל, והם רחמנא ליצלן, כשהיו הרבה, היה קשה. אז באותו זמן, אמר השם, צריכים יותר משכן, יותר מכל זמן אחר. אבל אדם שלא יודע, לא מבין בזה, ולא, הוא מתפלא, פה זה המקום לצוות אותנו, להקים כזה משכן. זה מלמד שהשם לא רוצה שנתחק לו. השם יתברך לא רוצה שנתחק שום דבר. וזה מה שיחדי גם דברי חזר, לא רק על התורה, אמרו מצווה, הבאה לידך, אל תחמיץ לה. אל תיתן לה להיות חמץ. אפילו שיעור של חמץ. מיד, כמו במצות. כשמתחילים, לא גומרים עד אחרי אפי, עד שמשלימים. תשלים את המצווה. אז זה כבר לא רק בתלמוד תורה, גם בקיום מצוות. אבל בתורה זה יותר. שם אמרו אל תחמיץ לה, לא אמרו אל תאמר. אבל פה בתורה, כי זה הכי דבר, העצה הכי גדול. כמו שתלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות, גם היצר הרע של תלמוד תורה כנגד כולם, שקול כנגד כל היצרים. זה יצר מיוחד, שבעל כן אמרו, אל תאמר, תקשיב, בשאר הדברים לא אמר אל תאמר, פה הוא אמר אל תאמר. כנראה שזה שם לא תיפנה. גם לא תיפנה מצד העסקים שבאים לאדם כשהוא מתבטל מתורה. אם בטלת מן התורה, יש לו בטלים הרבה כנגדך, וגם, חס ושלום, אדם לא יודע. אני פעם היה לי, לפני כשהתחילה התנועה של התשובה, אחרי מלחמת שתי ימים היו נבטים, אבל יותר בלטו אחרי מלחמת כיפור. והתחילו אנשים לחזור. אני זוכר, הייתי פה שהורי גרו בפרדס חנה, עם קבוצה שבחו לי, אמרו לי להבול. הייתי מדבר איתם על תשובה, מעלת התשובה. אמרתי להם מה שאמרו חכמים, שתשובה מהבא היא דרגה מיוחדת, עד שלא רק שנמחלים לו עבירות, אלא זדונות נהפכים לזכויות. אבל הסברנו למה, מפני שהוא כבר מתרגל בהם, קשה לאדם לוותר על הרגלים שלו, זה שינוי, הרגל זה קשה מאוד, והוא מתאמץ ומשנה, גם השם נותן לו, זה עצמו, אותה עבירה נהפכה להיות המליץ עליו. תראה כמה, איפה, כמה יש שקוע בעבירה הזאת, ותראה עכשיו, אז ככה הייתי מסביר, את העניין כמה טוב לעשות, ותועשות את זה באהבה, אז היה בחור אחד שם, בן 18, שמבין הצעירים האלה, אמר לי, אם ככה, לפי מה שלימדת אותנו עכשיו על התשובה, אני לא עושה תשובה עכשיו. אני רוצה לקחת 15 שנה. ואני אעשה הרבה עבירות, ואת כל העבירות שאדם מתאבה עליהן. אבל אחרי 15 שנה, בעזרת השם, אני מפסיק, ואני עושה תשובה, ואז כל אותה עבירות החמורות יהפכו להיות לי זכויות גדולות, ואני יותר טוב מאלה שעזור משהו. התחיל ככה לתאר האחרים גם. וכל החברים שומעים, אלא מסתגלים, מחכים שאני אמרתי לו, אתה צודק, 100%. מה אתה אומר לו, אתה צודק, אומרים לי, זה אתה צודק, ימשיך. אתם תראה. אם יש לך, בטוח. ביטוח חיים, היום קוראים לזה ביטוח חיים, זה ביטוח מוות, שאם ימות, שיתנו למקודבין, למי הוא רוצה לתת, אבל אם יגידו להם ביטוח מוות, אף אחד לא יעשה, אז משקרים, אומרים ביטוח חיים, יכול להבטיח חיים. מדועים, יש לך איזה חברה שתבטיח לך 15 שנה חיים, לפחות עוד שנה אחת, שתספיק לעזור, אז אתה צודק, תעשינו את זה. אז המשכנו לדבר, אדם יש אנשים צעירים ומתים, זה לא רק סקנים מתים,
יש אנשים בריאים, וברגע אחד הולכים. אמרו, כן, כך היה. הזכירו, בדיוק היה אותו זמן אחד, אני עוד זוכר את השם שלו עליו השלום, בתור בחור מסכן, אז זה הרעיד אותו, אני לא חשבתי אותו ליהו, אבל הוא אלה. אז שם אלו תיפנה, מי אמר לך שתחיה ככה? אתה אומר לי כשיפנה שני, מי אמר לך? אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, קל וחומר הוא מדבר 15 שנה. או אדם אומר, עד שאני אגמור את המשכנתה, הוא בטוח שהוא יגמור את המשכנתה. לפעמים חס ושלום, המשכנתה גומרת את האדם. מי הבטיח לו? ואל יבטיחך יצריך שהשאור זה בית מנוס לך. מי יכול להבטיח לעצמו? מי יכול? זהו, כל זה כלול בשם אלו תיפנה. על גנל תאמר, כשאדם מתבונן בזה, שזה אמרו במשנה, ושוב יום אחד לפני לך. אמרו, אתה לא צריך לחזור 20 שנה, רק יום אחד. נמצא כל יום בתשובה, כי כל יום הוא לא יודע. מה אנחנו מתפללים בברכת המפיל? שהשם מבקשים, מתחננים, ואל ישן חס ושלום של השם, שמשמור ויציב. מי יודע? כמה אנשים מסכנים ישנו, כמה אנשים היו עומדים על רגלם, כמה אנשים וכמה. אדם יכול להפתיע. אז השם אלו תיפנה כבר, יש לה עוד. ממש נורא. אחרי זה, לא יכול לעשות לו תשובה, ולא אפילו מצווה אחת. על כן צריך אדם להיות ערני, ואל תאמר כשיפנה שני. אף פעם אל תאמר כשיפנה שני. אלא תמיד יהיו בעיניך, עכשיו זה מה שיש. יש לי הרגע, זה מה שיש לי. כי אני לא יודע, יש לי הרגע, אני עכשיו צריך ללמוד. יש לי הרגע, אני צריך גם מצווה. גם מצווה שבאה, אם זה באמצע לימוד, אתה יכול לומר עד שילמד, כי זה מצווה יותר גדולה. ויש גם כמצווה חולפת, או יש דינים, שלחות. גם בזה מזמתי מותר מתייחס. משנה היא, הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הכבדן מלמד, ולא כל המרבה וסחורה מחכים, ונחום שאין אנשים משתדל להיות איש. כל זה המשך של דבריו של הלל, עליו השלום. אין בור ירחת. אין בור ירחת, אדם רוצה להיות ירחת, לכאורה זה דבר פשוט. שמה צריך תורה בשביל להיות ירחת? ירחת דחיל חטאים, זאת אומרת הוא פחד מהחט, כי הוא יודע שהחט מביא רע. החט שאדם עושה מביא לו רעה. החט שאדם עושה נולד ממנו מלאך רע, והוא נקרא קטגור שמקטרג עליו. אז לכאורה לזה לא צריך להיות תמיד חכם. אומר עם כל זאת, תדע לך, שמי שלא לומד תורה הוא לא יכול להיות ירחת. ירחת, אני חושב, זו המדרגה אולי הכי נמוכה, כי יש בירת שמיים, יש גם בירת הרוממות, שהיא יותר גבוהה אפילו מעבודה בעבר. אבל הדרגה הכי נמוכה, זה ירא מהחט, מהעונש של החט, ממה שהחט מביא לאדם. אפילו זה בור לא יכול להיות ירחת. לכאורה פה לא צריך ללמוד הרבה, אם הוא יודע שזה אסור, אז הוא ירא, למה צריך דווקא ללמוד כל כך הרבה? אבל יכול להיות שאם בור ירחת, אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא אמר בראתי צערה, בראתי לו תורה תיבני. זאת אומרת שמשל יגבור על הצערה צריך תורה. השם שאומר, אני בראתי צערה, ואני בראתי לו, לא משמע כבשבילו, תורה שהיא הרפואה שלו, היא מכניעה אותו. משמע מכלל זה עולה פשוט, שבלי תורה אדם לא מכניע את זה, אין לו כוח להכניע אותו. ואז הוא נשאר איתו חזק,
ומסוכן מאוד. על כן בור שהוא לא לומד תורה, הוא לא יכול יותר לחיות. הוא חושב שהוא יכול. צרע מיד ימצא לו דרכים. אבל תורה, התורה שלומד, מה שהאדם לומד שול שנגח את הפרה. עכשיו הצרע רצה איזה תאווה, מה זה נוגע לשול שם? לא משנה. ישו לומד תורה, ישו לומד תורת השם, ישו הוגה בתורה נותן בו חושב. העמל של התורה, היבנה של התורה, וזה לא משנה שהוא לומד עכשיו, לומד משל, מה היה במלחמה בין הפלישתים, ומה אמר גדעון, ומה אמר לו מלך עמון, מלך מואב, ומה, לא משנה. אתה לומד זה, זה תורה, זה נותן קדוש שבת. ואמרו, חידה על הראשון ובשם הקדמונים, שבלימוד הזוהר הקדוש, אפילו לא מבין בכלל. רק קורא, גם כן נותן קדושה. זה עוד מדרגה מיוחדת שהיא בנויה בתוך המילים, בתוך אותם מילים שאפילו לא מבינים. וכמו שיש שמות שעושים כדי להביא דברים או להחיק, זה לא משנה, אדם לא יודע מה זה, אבל השמות פועלים. אז גם פה, כשאדם לומד תורה, אז היצר רע נכנע. האש של התורה, כי אנחנו אומרים בתפילה בכיפור, אלוהי עד שלא נוצרתי, אין לי כדאי, לפני לא כאן נצור. משעתה שנוצרתי, עבר אני בחיי, קל וחומר מיטתי. וראוי היה שאומר, שוב לא החטא, אלא כי אגורתי מהצרע שהוא מאש, ואני בשר ודם, ולא אוכל לו. באמת אדם לא יכול נגד מלאך. אבל על ידי התורה שהיא אש, האש של התורה יותר חזקה. קודם בריק האש, ממינו אש דעת למו. התורה היא אש, שורפת את האש של היצר, מכניעה אותו מיד. ואז על ידי זה הוא יכול לקיים תורה ומצוות. חשבתי הרגע, אולי זה העניין שאצל יעקב אבינו, כתוב שהוא נאבק ויאבק איש עמו, מזה היה איש עמו, שרו של עשיו, בא נאבק. לא מצאנו מאבק הזה, לא אצל אברהם ולא אצל יצחק, רק אצל יעקב. למה? לומר, גם הם גברו על העצה, אבל מאבק ממש, כי ראשי אומר, מלמד שעלה עפר בשם עזר, עד כיסא הכבוד. תודה רבה. עלה אבק בשם, כמו שני אנשים שנאבקים. לא מצאנו, רק זה. יעקב הוא בחינת תורה. תיתן אמת ליעקב, אמת זה התורה, תפארת. יעקב שהוא בחינת תורה, הוא יכול לקבוע עצה ממש פנים בפנים, יד ביד, להכניע אותו ואומר, לא אשלח לך, כי אם ברכתני, עד שתודי לי על הברכות. ככה בא, לא שלח אותו עד שהודה לו, אבל הגיע הזמן, לא יעזור, לא אשלח. זה צריך תורה. בשביל לעשות מאבק ולעמוד בידו על העליונה, אולי זה הפשט, אין בור רחת, שהוא לא יכול להגיע לדרגה של הרחת, אפילו הדרגה הנמוכה ביותר, בלי תורה לא שייך. אבל אם הוא לומד תורה, אפילו קצת לפי הבנתו. ואם אדם לא מסכן, לא למד, לא זכה, עוד לא מבין, אבל קורא קצת תהילים. אם יכול למצוא מישהו שיסביר לו קצת, מישהו יסביר לו פרשה, מישהו, ככה לאט לאט אדם יכול להגיע להתעלות, להבא הבנה כמה ש... וככל שאדם מרבה תורה, כך כוחו הרוחני גדל והולך, וכך הוא יכול, כמו יעקב, שיכל עד המאבק כזה גלוי וחזק, והוא ניצח. ולא עם הארץ חסיד. כנראה יש הבדל בין בור לבין עם הארץ. בור אומר ריק מכל דבר. רבנו עובדיה אומר בור ריק מכל דבר. אפילו ביתים מסע ומתי אינו יודע. הוא גרוע מעם הארץ. תרגום והאדמה לא תשם והרעה לא תבוא. ולא עם הארץ חסיד, אבל לרחת אפשר שיהיה. זה נפלא. עכשיו מתאים עם מה שהתחל. אין בור לרחת.
בור שהוא הדרגה

בזה עשית גם זה, התורה צריכה צריך ללמוד אותה כפי שצריך ללמוד, בהכנעה, בשפלות, אם לא זה שום דבר. אז זאת אומרת, מדבר פה התנא על שני דרגות שונות. אין בור, אדם שהוא מגיע לדרגה כזאת, זאת אומרת שאין בו כלום, ריק לגמרי. אפילו ירחת הוא לא יכול. ולא אמרת, אבל באמת אנחנו ראינו זקנים מהדור הקודם, היו תמימים. והגיעו לא רק לרחת, הגיעו גם לחסידות. אדם עומד, תמיד הייתי מתפלא וצייר אותי. אני גדלתי בין זקנים, הייתי אוהב להיות איתם. ראיתי צדקות, יש ביניהם שידעו לקרוא בסידור. מעבר לזה, להסביר משהו, אפילו מהסידור. בחומש, הם קוראים בחומש. חוק לישראל אפילו, זה כבר דרגה. אבל להבין מה הוא קורא, והיו יראי שמיים, אני אומר לכם, זה לא סתם, הם חיו ביראת שמיים, הם חיו בחסידות, החמירו על עצמם, אמיתית, לא מפני, אז לא היה עניין של להראות, כל אחד בביתו. אז הייתי תמה, איך הם יגיעו לזה? הרי בלי תורה אי אפשר להגיע. עד שמצאתי במסילת ישרים בסופו, אומר המסילת ישרים, בסוף, הרי הוא מעלה אותנו בסולם ממדרגה למדרגה. ובכל דרגה אומר מהם סוגי הקניינים שקונים אותה, ומהם מפסידיה, מהם הדברים שמפסידים לנו אותה, הדרגה שלא נגיע אליה. ואז הוא גם למד איך לעשות, אחרי שאדם עולה יכול עכשיו לחשוב על העוד. מגיע לדרגת הקדושה. כותב, אומר, עד כאן אדם יכול להגיע בעבודה שלו עצמית. אבל להיכנס לקדושה אדם לאחר. אין בכוח שלו. גם אם יעשה את הכל לאחר. אז איך כל זאת כתוב שקדושה? אומר המציאה לשערים, מכאן ואילך, זה רק על ידי התמימות. הוא דורש פסוק מעצמו, ואני בתומי אלך, פדני וחונני, בתהילים. הוא אומר, על ידי שאני הולך בתמימות עם השם, אז פדני כדי לסלק מנטי צהרה לגמרי, וחונני בסתרה לקדושה, אז יכול להגיע, השם מעלה אותו. אז הזקנים האלה, הם לא למדו, הם לא יודעים, אבל היו שומעים, תורה היו מתמוגגים, מבינים מזה קצת, גם השומעים. עצם שמורים התורה. והיו מכבדים תמיד אחרי, אפילו

קיימו בנפשם בצדיק, באמונתו יחיה. לא שהוא מאמין וזהו, אלא חי באמונה שלו, באמונתו יחיה. והוא חי על פי האמונה, איך להיות קרוב לשם, מרגיש שזה החיות שלו. מבלי זה אין לו חיים, עד כדי כך. אז אנשים בדרגה כזאת, ומעלה כזאת, ובדבקות בשם יתברך, ודבקות בעבדי השם הנאמנים, אז זה מביא אותם למעלות הגדולות האלה, אבל סתם ככה, בלי תורה באמת לא שם. וגם לומד תורה, אם הוא לומד ואין לו זכות הנפש, ואין לו, לא מנקה עצמו מחשבונות, אלא נשאר ביושר, לא מבקש לו חשבונות, כי האלוקים ברא את האנשים בהמה וכשהוא להם חשבונות רבים. לא עושה מה יצא לי, מה יגידו עליי, אלא לומד כי זה להיות, לקיים את התורה, כדי להיות דבק בשם, כדי להיות עבד השם. אז התורה נותנת לו את הסגולות שלה, את הכוחות שלה, ואז הוא מרגיש שהוא מתעלה מיום ליום בירת שמיים, הוא מתעלה והולך, כי התורה שלו היא תורת אמת. אם לא, זה לא תורה, זה כמו שאמרו, חוכמה בגויים, האמן. זה חוכמה, הוא לומד חוכמה של, שהיא נקראת תורה, אבל לא את התורה. לא את התורה, זה ההוראה, שזה הוראה לחיים. שנכנעים אליה. כשנכנעים, אז התורה משפיעה ומוריקה בשפע גדול ברב, בלי גבולות השם נותן. עכשיו יקרת מתן תורה שאנחנו מתקרבים מיום ליום ומשעה לשעה. צריכים באמת, אכן נפשנו, למעט בכל מיני רצונות ולפנות בתי הנפש מתאבות, לפנות בתי הנפש מחשבונות מיותרים, לפנות בתי הנפש מכל מיני מרעין בשין שהם פרי עמלו של שערה, ולהישאר עם עקביות עם השם ועם תורתו. שיביתי השם תמיד כמיני בלמות, בסוף מגיע לשמח ליבי, ויאר כבודי, הכל מסתדר והכל, ורואה ישועת השם, השתבח שמולד. על ידי זה שהוא מתרחק מכל מיני רצונות, הוא מחריב אותם על קורבן, על מזבח עבודת השם, עושה אותם קורבן אדם כי יקריב מכם, מתוכו, אז השם גם נותן לו ברכה, ואז הוא רואה שהוא צומח ועולה, ועושה פירות ופירי פירות, ונתבשר בשורות טובות מהרה בימינו, אמן ואמן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב ראובן ובשט, הרב הראשי ליהדות אתיופיה.
3: מסכת אבות, פרק ה, משנה א'. בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. פירש הרב קהתי, בעשרה מאמרות נברא העולם, תשע פעמים כתוב בפרשת בריאת העולם, בפרשת בראשית, ויומר אלוקים, כגון ויומר אלוקים יהי אור וכו'. ומה שנאמר בתחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים, גם הוא נחשב לעוד מאמר, ואז יוצא לנו עשרה מאמרות, שנאמר בתהילים פרק למד ג' פסוק ו', בדבר השם שמיים נעשו, ומכאן שנברא העולם בעשרה מאמרות. ומה תלמוד לומר, שאומרת שם המשנה, מה זה בא ללמד אותנו, והלא במאמר אחד יכול להיבראות, העולם יכול היה להיבראות במאמר אחד, אלא באה התורה לספר שנברא בעשרה מאמרות, כדי ללמד אותנו את החשיבות של העולם, שראוי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כוונה שמכריעים את כל העולם לכף חובה, ונמצא העולם עבד בגללם. לעומת זאת, להתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, שבזכות המעשים הטובים של הצדיקים העולם קיים. ויש מפרשים שהרשעים מאבדים את נפשם, וכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, ואילו הצדיקים מקיימים את נפשם, והרי הם כאילו מקיימים עולם מלא. זה על פי אבות דרבי נתן. פרק זה כולל סתם משניות, דהיינו שלא נקראו השמות של בעליהן עליהן, והם גם ערוכות לפי סדר המספרים. בהתחלה עשרה, בעשרה מאמרות עשרה דורות וכו' וכו', לאחר מכן שבעה, אחר מכן ארבעה, ואחר כך פתגמים סתמיים שפותחים בתיבת קול. משנתנו פותחת בעניין בריאת העולם, כך אומר הרב קהתי בביאור למשנה. ואפשר לומר בעניין זה שלא נזכרו בעלי המשניות, שכל המשניות בפרק הזה הם ללא שם של אלה שאמרו אותם. אחד, או שהם מרבנו הקדוש בעצמו שאמר מבינתו, או ששמע אותם מאחרים ולא נשאר בזיכרונו ממי שמע ולכן כתב אותם בסתם, או שהם מרבי מאיר בעל הנס, שקיים עלן כל סתם משנה רבי מאיר, כך הביא הרב בנחלת אבות חלק וב דרוש רש פי א'. משנתנו פותחת בעניין בריאת העולם שנברא בעשרה מאמרות, ויסוד היהדות הוא לידע שיש בורא לעולם, וזה על פי מה שאומר הגאון רבי משה לב מססוב על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, הכוונה בדרך רמז, בראש כל דבר חייב אדם מישראל לדעת, כי מה שנאמר אחר כך, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה יסוד היהדות, שצריך האדם לדעת שיש בורא לעולם, שאם הוא ידע את זה, בוודאי ידע כיצד להתנהג בחיים. אמנם השאלה, כיצד מגיעים לדבר הזה, שאדם יהיה לו ברור בכל צעד שהוא עושה, בראשית, לפני שהוא עושה את הצעד, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר הגאון, רבי יהודה הצדיק זצ"ל, בשם המדרש, בתמורה, בסוף שם, מעשה במין אחד, פיקורוס שבא ושאל את רבי עקיבא, העולם הזה מבראו? אמר לו רבי עקיבא, שם. אמר לו, מי אמר? תראי לי...
4: וארבע תלמידים, 1,000 תלמידים מתים, שזו קטסטרופה לאומית ודתית חד משמעית, עובדה, עד היום אנחנו מתאבלים בגללם.
5: כן.
4: ומהצד השני, וארבע תלמידים, 1,000 תלמידים מתים, שזו קטסטרופה לאומית ודתית חד משמעית, עובדה, עד היום אנחנו מתאבלים בגללם.
5: כן.
4: ומהצד השני...

0: חשוב יותר, הסיפורים בעצם מסבירים לקוראים שהסיבה לקטוסטרופות הלאומיות זה לא כשל טקטי, כן. אלא יחסים בין אישים פגומים. עכשיו, כולם מכירים את עניין שנאת החינם הזאת שגרמה לחורבן של בית המקדש השני, אבל גם בסיפור שקראנו, המוות של 24 אלף התלמידים של רבי עקיבא, הוא נובע מזה שהם לא נהגו כבוד אחד בשני. הסיפורים בעצם פונים לקוראים, אליי ואלייך ואל מי שמאזין לנו, ואומרים להם, אם לא תכבדו ותפרגנו אחד לשני, אם לא תצליחו להשתלט על השנאה כלפי מי שעומד מולכם, אם לא תעשו את זה, גם אתם, כמו התלמידים של רבי עקיבא, הקול שלכם יימחק, ואת המקום שלכם יתפסו אנשים טובים יותר ממכם. כשזה יקרה, עצוב ככל שישמע, גם זה יהיה לטובה.
1: גם זה יהיה לטובה, נכון. תתנהגו יפה, אבל זה כל כך קשה להתנהג יפה.
0: זה כן, כי המציאות כל כך קשוחה.
1: הכל קשה, להתנהג יפה, זה קשה, זה לא פשוט. אני חושבת שגם זו לטובה, זה משהו ש... יכול להיות שם... אני מבינה שהוא גם בא לנחם אותנו באיזשהו אופן, אתה מבין? רק שהאדם שקרה לו אסון, יש כאלה שזה מנחם אותם, ויש כאלה שזה מכעיס אותם. אז זה נהיה הדבר מסוכן להגיד אותו.
0: כן, והנה חזרנו אל שנאת חינם ואהבת חינם, ושניהם קשים באותה מידה, אני חושש.
1: כן, נכון, אנחנו נהיה חכמים ואנחנו נהיה עדינים עם הזולת ונשים לב, אנחנו צריכים לנסות לא לפגוע באנשים פשוט. כמה זה קשה יכול להיות?
0: קשה
1: מאוד, נכון. דוקטור חן מרקס, סבל לכן. תודה רבה לך, חן.
0: שבוע מעולה, יאללה ביי.
1: גם לך, שבוע טוב, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה למפיקה ועורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה רבה לטל ניסן שהייתה איתי היום באולפן, כבוד גדול. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא את זה, את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. ונהיה פה שוב מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת, עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה? אלו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך. ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים שהתודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: או מה שאת עושה ומה שאת לא עושה. וכך הלאה וכך הלאה, זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת. חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. אנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק. כן. מהיצורים. יש אנשים שחושבים שלא ככה העניין. קיימים מהפן-פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
3: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
3: גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביו-פסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: לעומת זה, יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם היו צריכים להגדיר
1: אם כך. אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות. הנה צללנו פנימה כבר. נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: זה מאוד... של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
4: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
4: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע, ימינה, שמאלה. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
4: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
4: כן, לי, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז אני רואה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
4: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
4: נכון, נכון. זה הכל.
3: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי,
4: והוא
3: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר המקובל?
3: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
3: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
3: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
3: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
3: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה, לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה זה אומר? בואי רגע נפרק את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
3: נכון, ליותר מחיים של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
3: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
3: נכון. והנשמה או הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית. איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש משפיע על הגוף.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
3: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד,
3: נכון,
0: חומרי.
3: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה פן-פסיכיסטית ובגישה הביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז כן, אבל... אני עצרתי אותה כן. כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים של השאלות האלה...
3: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
3: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת
1: מנקודת מבט
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא... הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית. זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים מסוימים, לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי של הצורני של היצורים, וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות.
1: זה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
3: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה ותודעה כמילים נרדפות. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
3: כן, בוודאי. בוודאי. הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
3: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
3: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים. צריך מוח.
1: כל תודעה.
3: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלכחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק? אמרתי לה,
1: תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו. אין לי שום דבר חדש להגיד עליו. אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי, כן.
0: צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
3: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
3: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה. היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
3: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
3: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: כן,
0: היה פיתוי מקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו היו הולכים ומביאים יצורים לכיתה, למכון שלו, והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה, אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים. זאת אומרת, לא היה דבר כזה.
0: הרוח, החברה, החומר.
1: הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו, אז.
0: כן, אז.
1: והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
4: סיפור עוד יותר ארוך. התחלנו, אני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
4: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
4: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
4: הספר לא שרד.
0: כן, את, היא... את המעברים.
4: כן, כן. וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי.
0: את היית צריכה להעביר אותו.
4: לא, לא, אני לא מצאתי אותו. אז בקיצור חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
4: כן, משהו כזה, היא תצא לה אליי. היא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתאירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן, זה אבולוציה בארבעה ממדים.
4: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה. כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
4: אז כן. אז היא אמרה, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך. ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
4: לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת בכלל מהו המושא המחקר שסביבו את תצטרכי לצייר?
4: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
4: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: איזה כיף זה
4: מכתבים. כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
4: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
4: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים. כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
4: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא לקח המון שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
4: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון.
0: אבל מה הייתה המטרה שלכן? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל, שלנו, על הנפש המרגישה, כן. והספר, כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על
0: הנפש.
1: מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן בארבעה ממדים, מה שרצינו, איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתעלה חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן.
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים שלנו מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים. למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
3: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
3: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
3: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
3: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
3: שהוא לא שלנו, ו... השומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
3: כאן אנחנו נוכל לכתוב באריכות

0: הייתי שרה בימי זיכרון, כתבתי שיר מקורי, כאילו, והייתי מסתובבת עם הגיטרה כזה בכל מקום, ותמיד הייתי שרה.
1: אז זה כן ההורים אשמים. אני כל הזמן אומר, מצד אחד אומרים, ההורים דאגו וזה, אבל הם קנו לך קלידים בגיל 6,
0: לגמרי.
1: מגיע להם. זאת אומרת, מה הם חשבו? שזה חוג? הם הכניסו את החיידק, וזה...
0: לא, חד משמעית, הם היו מאחוריי, מהרגע ש...
1: אני אומר אשמים, כאילו, במרכאות, כן?
0: כן, כן, לגמרי. הם לא, הם היו מאחורה, הם ממש חיבדו את זה שאני, כאילו כשהייתי צעירה גם הם נתנו לי את הכלי הזה, את הגיטרה ולהתקדם בזה, והם ממש היו מאחורה, אבל בסוף, כאילו אתה יודע, כשבאתי ואמרתי זה המקצוע, עם זה אני יוצאת לעולם, כאילו.
1: זה לא מקצוע, כזה.
0: אז כזה, כן, היה את הרגע הזה של חששות, אבל לא באמת, כאילו הם הכי הכי עמדו מאחוריי, והם עד היום עומדים מאחוריי, והיום אני בתקופה מאוד כאילו ש... כזה, כל מה שההורים אומרים, ככל שאתה גדל, זה כאילו עוד יותר הופך להיות, נכנס לך לתוך הנשמה, כזה. אז זה מאוד כזה, אנחנו מאחורייך, כאילו, לא משנה מה יקרה, אלבום יקרוס, כאילו, אלבום לא יצליח. והוצאת את כל החסכונות שלך והכל על הדבר הזה, כאילו, אנחנו מאחורייך, וזה ברור, משהו לשמוע מה... מההורים, כאילו, לא מובן מאליו בכלל. כאילו, יש לי דמעות בעיניים עכשיו.
1: כן.
0: זה מטורף.
1: כן, כן. זה, בעזרת השם, שיהיו לך ילדים, אז תביני את זה. זה כאילו, זה מצד אחד לא מובן מאליו לילד, אבל ההורה זה מובן מאליו.
0: מטורף.
1: בואי נדבר קצת על הקריירה השנייה שלך, או הפלירטות שאת עושה בשנים האחרונות עם המשחק.
0: כן.
1: איך התגלגלת לזה?
0: אז כשיצאתי מהכוכב, נפגשתי... בפעם הראשונה כשנפגשתי עם המשחק, זה היה כשזגורי רצה להיפגש איתי. הייתי ילדה כזה, צעירה וזה, לא מבינה מה לוז, איך זה קורה. וישבתי איתו, ואז הוא אמר לי שהוא כותב מחזמר, ושהוא ראה אותי בכוכב, ושהוא מדמיין אותי לתפקיד הראשי. אמרתי לו, כאילו, לא יודעת אם אני יודעת לשחק, הוא אומר לי, את יודעת לשחק.
1: הוא יודע לזהות כל כך טוב, הוא בנן אקטורס, הוא כאילו...
0: מטורף.
1: כן.
0: כל הקאסטה שהיה של זה אני, זה כאילו... הוא הביא אנשים שבכלל לא התעסקו במשחק בחיים, אבל זה פשוט היה מדויק. כאילו כתב את הדבר הזה, והוא דמיין את האנשים האלה, וזה מדהים. ואז איזה 3 שנים עד שהדבר הזה באמת יצא לפועל, מהיום שדיברנו.
1: ואז בינתיים קרו עוד דברים, כי רציתי להגיד לך, לא הגיוני שזה היה הדבר הראשון ששיחקת?
0: לא, לא, אז עשיתי פתאום איכשהו, דרך המשרד, כאילו פנו לאודישנים וזה, ועשיתי את המלכות.
1: שזה היה נהדר, את האמת.
0: כן, האמת סדרה מדהימה של גל זייד.
1: כיפית ומצחיקה.
0: שעכשיו כל מפגש כזה עם מישהו כמו מאור או גל זייד, זה כאילו אנשים שהם באמת, כאילו, לשבת לדבר איתם, סתם שיחה אפילו, לא, על האישיות, על דברים, כאילו זה מפתח ממש. אז פתאום כזה עניין אותי, ואתה יודע שאתה טוב במשהו, אז זה כיף כאילו להתעסק איתו. עוד לא ידעתי איך, כמה אני טובה בזה, או כמה אני באמת רוצה את זה. פשוט דברים התגלגלו, ופתאום קיבלתי עוד הצעות לסלח שבתי, ועשיתי הלהקה. וכמובן זה אני שאחרי 3 שנים שזגורי דיבר איתי הזמין אותי לאודישנים ונראה לי זה אחד הדברים הכי גדולים שעשיתי בחיי, כאילו לעשות מחזמר תפקיד ראשי בקאמרי 3 שעות על הגב שלי, על הגרון שלי.
1: ראיתי, אני הייתי, ראיתי.
0: וזגורי נתן לי את כל הביטחון, באמת, הוא פשוט כל כך האמין בי שלא היה לי כאילו לא מתאים כאילו לא לעמוד בשם בגב זקוף כזה ו... זה היה סיפור, אחד היפים שנכתבו בעיניי, ושירים כל כך יפים שהיו מקושרים לתוך הדבר הזה. וזהו, אני חושבת שכזה זה התגלגל מתפקיד לתפקיד, ואיכשהו דברים כזה הסתדרו, וגם זה היה מחזות זמר, אז תמיד הצלחתי גם להביא את עצמי בתור זמרת. והכתיבה, וזה, זה תמיד היה שם, אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מזה, כאילו בין המסדרונות ובין המעברים למקומות ובנסיעות, וכל הזמן החיים שלי היו בתנועה. אז הכתיבה תמיד היה לי השראה, תמיד היה לי אנשים חדשים שפגשתי, ודברים שנכנסו לי לחיים.
1: כי בתיאטרון יש משהו שהוא אולי באיזשהו אופן מאוד דומה להופעה, זאת אומרת, זה קורה לייב, זה תמיד חדש, זאת אומרת, גם אם אתה תעשה את אותה הופעה יום אחרי, היא תמיד תהיה שונה.
0: אתה משהו אחר, כן.
1: בניגוד לטלוויזיה או קולנוע, ששם אתה בעצם, אני, החוויה שלי, כשאני מצולם, היא חוויה מאוד מבלבלת, כי זה לא משנה איך אתה מרגיש, אתה יוצא מבולבל, כי אתה לא יודע איך זה יצא.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, צילמנו.
0: מפחיד צילומים שלנו.
1: צילמנו, ואז פתאום אחרי שנה אומרים לך, אוקיי, זה יוצא, כן. ואז אתה רואה את זה אחרי שנה, שאין לך מושג מה קרה עם זה ומה...
0: ביורשת היה לי מאוד מאוד קשה לצפות בזה, כאילו... לא יודעת, זה בסוף...
1: כי היה לזה, היה לקח זמן בין הצילומים לבין זה שזה יצא, כאילו גם, מאיזה סיבה היה לך קשה?
0: גם, וגם בסוף, תשמע, אני לא שחקנית עם טכניקות, ולא למדתי

0: בסוף אני מאוד, כמה שאני יותר אני, כאילו, ושם הייתי צריכה להגיע לזה כל מיני קיצון כזה, כאילו, זה היה דמות מאוד מאוד קיצונית.
1: זה היה גם דמות של זמרת כזאת, נכון? אם אני זוכר נכון, אני כן, כזה כן. זוכר את זה במעורפל, את מלכות אני ראיתי וזוכר טוב, את היורשת זה היה משהו...
0: כן, זמרת מזרחית שמנסה...
1: בקשת 12 או משהו, לא? זה היה משהו...
0: כן, כן. וזה היה כאילו פריים טיים של החיים, וכזה לראות עצמי כזה all over על המסך.
1: אז זה... מה, זה היה מבהיל כאילו?
0: זה היה קצת מבהיל. אבל אתה יודע, כמו שכאילו היה את הכוכב, ואז היה את זה אני, וכאילו כל פעם היו עוד דברים, ולאט לאט הצלחתי להתמודד עם הבעלה הזאת כביכול. אבל אני חושבת שיש משהו בתיאטרון באמת, כמו שאתה אומר, שהחיות הזאת שיש, אתה מרגיש את הקהל, וגם אתה מביע את מה שאתה מרגיש באותו יום. זאת אומרת, זה כאילו כל יום אתה באמת משהו אחר. אתה במקום, תמיד הייתי אומרת, אומרים לי, מה, את לא משתעממת לחזור על אותו טקסט? זה לא אותו טקסט.
1: זה לא אותו טקסט, זה לא אותם תגובות.
0: אתה במקום אחר, כן.
1: זה לא אותם ביצועים לשירים.
0: לגמרי. היה לי אגב איזה פעם אחת שהיה לנו כפולה, ואני הגעתי עם גרון גמור. ובהצגה הראשונה הייתי עוד עם כזה, אתה יודע, היה קצת קול. ובהצגה השנייה אמרתי לזגורי, באתי אליו, אמרתי, תקשיב, כאילו, אני לא יודעת איך אני אמורה לעשות את ההצגה. אין לי מושג כאילו מאיפה זה.
1: כשהאורות דולקים.
0: לא, אבל הגאון הזה, מה שהוא אמר לי, זה, תחשבי שזה הכל שאלוהים נתן לך. כאילו, אם זה את עולה לבמה, אין תנופר את הכל שהיה לך לפני. זה הכל שאיתו נולדת. ועליתי לבמה ועשיתי אלתורים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה לשירים האלה. נגעתי במקומות, כאילו, אנשים לא הבינו מאיפה הבאתי את זה, כאילו, היינו כזה, כולם בשוק על הבמה, וגם הכל זה על, על הקול של הזמרת, וכאילו,
1: כן.
0: הכל סובב סביב הזה שהיא רוצה לשיר, כאילו.
1: כן, היא צריכה להישמע זמרת.
0: אז לא, זה גם היה אמוציונלי, כי אני כאילו מנסה להביא את זה, ואני כאילו באיזו צרידות ממש ממש כבדה, אז הכל היה כזה באלתורים נמוכים וזה, וזה היה אחד ההצגות הכי מרגשות שהיו, כאילו. זה, בסוף, זה מוציא ממך משהו שאתה חייב לעלות על הבמה ולעשות לא משנה מה אתה עכשיו. מעכשיו אתה עולה לבמה ואתה נותן. אז כאילו, זה גם לא כמו לשיר. כאילו, יש משהו בטקסט שהוא הרבה יותר, כזה, חשוף כזה.
1: אז, אז את, זה משהו שאת אוהבת לעשות, כאילו, זה
0: אוהבת לגמרי. פשוט, הייתי צריכה להתפקס רגע, אז כזה אמרתי בשנה וחצי האחרונות, אמרתי לא, לפרויקטים חדשים. כל מיני הצעות שבאו וזה, אמרתי, צריכה לדעת גם מתי להגיד לא, כאילו, צריכה להתפקס, כי פשוט אתה נכנס לפרויקט הזה חודשיים חזרות, ואז אתה כמעט כל ערב בתיאטרון, וזה מאוד קשה, אולפן, תיאטרון, ואז לקום לאולפן, אתה...
1: כן, בטח.
0: כאילו, צריך את הזמן הזה גם רגע להיות בבית שנייה, ולהקשיב למה שעשית באולפן, או לא לעשות כלום, אפילו.
1: כן.
0: לא יודעת.
1: כן, זה אף פעם זה לא כלום.
0: בדיוק. אין כלום. אני חושבת ש... מי אמר את זה? מישהו אמר את זה פעם אחת, שחושבים שכאילו, אתה יושב בבית קפה ואתה בוהה, כאילו, אתה עובד, כאילו, אם אתה שחקן, אתה אומן, אתה זה, אתה עובד כל הזמן.
1: לא, גם אם אתה לא, אני כאילו מאמין בזה שלא עושים כלום, שום דבר לא עושים אותו ככלום, כאילו, לכל דבר יש ערך.
0: כן, גם למנוחה ולרגע לבהות ולהריץ מחשבות, כאילו, זה גם... אז הייתי צריכה באמת ההתפקסות הזאת רגע, ושנייה שיהיה לי רק את המוזיקה, להתעסק רק בזה, רק בטקסטים, לקום, ללכת לישון עם זה. וזה לא בדיוק, כאילו, זה שלא לקחתי פרויקטים חדשים, זה לא שלא... אני עושה אביב אהובתי עכשיו בהבימה, ופשוט זה לא בעומס שהייתי בו לפני כן, ואז יכולתי באמת להתרכז באלבום.
1: אז אנחנו כזה לקראת סיום, אז יש לי שאלה אחת שאני אחלק אותה לשני חלקים. זאת אומרת, זו אותה שאלה, אבל פעם אחת אני רוצה לשאול במובן המקצועי, ופעם אחת במובן האישי, אז איפה היית רוצה לראות אותך, את עצמך... שנה מפה, קדימה, או אפילו לא שנה, עזבי, אני לא תוחם את זה בזמן. מבחינה מקצועית, כאילו, מה היית רוצה שיקרה עכשיו? איך את מדמיינת את הימים שאחרי האלבום החדש?
0: אז אני חושבת שהייתי... וואי, שאלה מורכבת. הייתי רוצה שפשוט זה יגיע לכמה שיותר אוזניים, שאנשים יתרגשו מזה וירצו לבוא להופעות. ושנחיה את הדבר הזה, זאת אומרת, שהוא יקבל את החיות האמיתית שלו בהופעות ובחיבור עם האנשים. שזה יגיע לאנשים באמת, אבל לא יגיע בקטע שלי יעבור לאדם, שזה לא פלייליסטים וזה, כאילו, הכל טוב, שזה יגיע ללב של אנשים באמת, הם יצליחו לראות אותי. ובעזרת השם, שאני מקווה שכבר נתקדם לאלבום הבא, ולפתוח עוד הופעות, ולהגיע לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר לבבות, לקרב לבבות, לעשות פה... את מה שנועדתי לעשות פה, את השליחות שלי.
1: וברמה האישית, מה את מאחלת לעצמך?
0: להיות בשמחה. ממש.
1: הכי חשוב.
0: באמת.
1: כן, אני לא אומר סתם.
0: לעשות את כל הדברים האלה שאני עושה?
1: אני חושב שאפילו זה, את יודעת, זה כאילו... להיות בשמחה זה איזה משהו שהוא... אני תמיד אומר את זה, זהו, זה מצווה, זה המצחיק, שמה מצווה בזה? כי באמת אומרים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ו...
0: זה כל כך גדול, אבל...
1: אני אומר את זה כל הזמן, זה לא משהו שאני אומר פעם ראשונה, ואני אומר שזה כאילו קצת כמו לבקש מבן אדם לעוף, להיות בזה כאילו קצת לא אנושי.
0: זה עבודה מאוד מאוד...
1: וזה שאיפה שהיא שאיפה מאוד גבוהה להיות בשמחה, זה לא...
0: לגמרי. תראה, אני מנהלת את העסק שלי לבד, כאילו אני... ברמת המוציאה לחשבוניות, כאילו אני עובדת עד הרמה של הכל, ולפעמים אתה בתוך כזה, זה לחץ ולופ כזה, ואני מפחדת כאילו להגיע לאיזה מצב שאני בסוף לא נהנית, או לא שמחה בתוך הדבר הזה שאני עושה, כאילו, אז חשוב לי כל הזמן, כאילו לזכור שאני עושה את זה, בשביל גם נהנות מזה, ובאמת לחיות את זה בטוב, שאנשים סביבי ייהנו ויקבלו את האנרגיה הזאת ממני. זה מה שאני מאחלת לעצמי. בריאות, משפחה, שהכל ימשיך להיות באמת כמו שהוא, ברוך השם, יש לי הכל.
1: נראה לי שזה אחלה משפט לסיים איתו. נכון?
0: לגמרי.
1: אז מה זה תודה שבאת? היה לי מה זה כיף.
0: חיים שלי, זה כיף.
1: אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, נופר סלמן הייתה איתנו היום, אני הייתי רואי חסה, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
3: אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ברקים. ארגון המטאורולוגיה העולמי אישר שיא עולמי חדש של הברק הארוך בעולם. וואו, באורך מטורף של 829 קילומטרים, שזה כמו המרחק, נגיד מפריז לוונציה. זה קרה בשנת 2017 בארצות הברית, ועוד בענייני ברקים, מחקר חדש מגלה שכ-320 מיליון עצים מתים כל שנה בפגיעות ברק ישירות. הרבה יותר ממה שחשבו עד כה. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל לבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אורי.
3: כן, אנחנו מדברים הבוקר על ברק יוצא דופן, אני מקווה.
4: כן, זה ברק נדיר, אבל יופי. לא הייתי אומר יוצא דופן, הוא פשוט בקצה של ההתפלגות. אוקיי. אז מדובר בסופה שהייתה באמת ב-2017, בדרום מזרח ארצות הברית, סופה גדולה מאוד שהסתרה על פני כמה מדינות, קנזס סיטי, מיזורי, טקסס, אוקלהומה, קנזס, כל מי שמכיר את הגיאוגרפיה של ארצות הברית, מכיר את האזור הזה שנקרא שדרת הסופות,
3: כן, זה
4: טורנדו אלי, אזור המישורים הגדולים ומדינות דרום מזרח.
3: כן.
4: בדיוק. שם יש את הסופות הכי חזקות, ומערכים שאנחנו מכנים אותם בשם, אם אני אתרגם את זה לעברית, זה מערכת קונבקטיבית בסקלת מזו, כלומר בסקלה של מאות קילומטרים.
3: כן.
4: בסופה הזאת צפינו גם ממערכות קרקעיות, וגם מלוויין חדש של נועה. נועה זה ה-National... אושיאניק אטמוספיריק אדמיניסטריישן בארצות הברית, שבינתיים ממשל טראמפ מאפשר עדיין להחזיק מערכות תצפית בחלל, אני יודע אם הם לא יסגרו אותן בקרוב.
3: כן, הוא סוגר לאט לאט עוד ועוד ועוד דברים ומקומות ותחנות רדיו.
4: כן, כן, זה דבר מטורף שקשה מאוד להבין אותו, משום שאלה מערכות שבין היתר נותנות התראה כמעט בזמן אמת לאזרח האמריקאי שצריך את ההתראות האלה, והגרעין רק לפני חודש וחצי מה היה ב... שיטפונות בטקסס. אז הסופה הזאת היא לא הייתה יוצאת דופן בעוצמתה, וגם בקצב הברקים שלה, אבל היא הייתה כזאת שנפלה בדיוק תחת עינו הפקוחה של הלוויין הזה של נועה, שעליו יש חיישן ברקים חדש, שנקרא Global Lightning Mapper, GLM, כלומר זה גלאי שמסוגל לראות, אגב, מגובה של 36,000 קילומטר, זה לוויין גאוסטציונרי. כלומר, הוא מסתובב באותו קצב סיבוב של כדור הארץ סביב סירו, ולכן כל הזמן רואה את אותו אזור של הפלנטה, בדיוק. וכך הוא מאפשר לנו למפות לא רק את העננים והסופות, אלא גם את הברקים. ובגלל החיישן, כן, רואה את הברקים גם ביום וגם בלילה. כי לכאורה, המאזינים אומרים, טוב, זה ברור, אפשר לראות בלילה על רקע השמיים האפלים, נזקי ברקים מהירים, אבל גם ביום אנחנו רואים אותם. בגלל שהגלאי מסתכל לאורך גל ספציפי מאוד, 777.4 ננומטר, שזה חמצן אטומי, פליטה באורך גל הזה מספרת לנו באופן חד חד משמעי על מיקומו של הברק. אנחנו כמובן יכולים להצליב בין מערכות שרואות את הברקים מהחלל לבין מערכות קרקעיות. היום יש רשתות גלובליות לאיתור ברקים מהקרקע, עשרות אם לא מאות גלאים שפזורים בכל כדור הארץ. אגב, גם אצלנו כאן בישראל יש שתי מערכות לאיתור ברקים, אחת חלק מהרשת האלומית שנקראת ENTLN, Earth Networks, Total Lightning Network, ומערכת של חברת נוגה, אחראית על המערכת של אספקת החשמל בישראל, שנקראת Israeli Lightning Detection System, ה-ILDN. אבל זה אצלנו, אצלנו אין תופעות כאלה גדולות.
5: לא כאלה גדולות, אבל לאט לאט הולכות ונהיות קצת יותר משמעותיות בשנים האחרונות, אם אני מזהה.
4: אתה צודק. כן, משהו על אופי הברקים, ובכלל, זה גם קשור לידיעה השנייה שהזכרת, על לאן הברקים הולכים בעתיד, האם יהיו יותר והאם יהיו יותר חזקים.
5: כן, נגיע לזה. רגע, נגיע לזה. אני רק, הברק הספציפי הזה, הוא, כמו שאמרת וכמו שאמרנו, הסופה הייתה גדולה, וב-2017, מה קרה כל כך הרבה זמן עד שהוחלט והוסכם שבאמת נשבר פה סי?
4: אז קודם כל, סיים זה דבר שארגון המטאורולוגיה הבינלאומי מאשר, אחר בדיקה מאוד מאוד קפדנית. במקרה הזה, הצוות של נועה וברשותו של פיטרסון, שהעלה את הטענה על הברק לאחר שניתח היטב את התמונות ב-2017, אז נוצרה ועדה, ועבדך הנאמן היה חלק מהעבדה, של 11 מומחים לברקים, בין היתר גם מברזיל, מאירופה, מארצות הברית ומאוסטרליה.
5: כבוד גדול.
4: ואנחנו הסתכלנו על הנתונים, ופה היה שילוב מעניין גם של תמונה מהחלל, של ה-GLM, וגם של רשת ENTLN, שפשוט עקבה אחרי הברק הזה שהתפשט בצורה אופקית למרחק עצום, כמו שאתה הזכרת, 515 מייל או 829 קילומטר מצד לצד, אבל במהלך המעבר האופקי הוא גם מדי פעם שלח ברקים אל הקרקע שפגעו לאורך הקרקע.
5: זאת אומרת, סעיפים ככה ממנו, או שהוא פשוט עלה וחזר?
4: כן, הברק, הרי מה זה ברק? בסוף זה זרם חשמלי שמתפשט איפה שיש מוליכות גבוהה באטמוספירה, ומוליכות חשמלית, יש לומר, ומדי פעם חלקים מהתעלת התפרקות הזאת, איך לומר, מוצאים את דרכם דרך כיסים של מטען חיובי בבסיס הענן, וממשיכים אל הקרקע. אז זה ענן באמת נדיר,
5: כן.
4: אבל לא הנדיר ביותר. זאת אומרת, מבחינת האורך הוא ההתפרקות ערכה 7 שניות. אני במו עיניי צפיתי בהתפרקויות כשניתחתי נתונים ממשימות החלל שבהן השתתפתי, למשל זו של איתן סטיבה במשימת AX1 ב-2022, אז ראיתי ברקים של 3 ו-4 שניות, אבל זה באמת היה ברק נדיר, 7 שניות אורכו, לקח את כל ה-829 קילומטר האלה, אבל יש ברקים שנמדדו ארוכים יותר, למשל ב-2020 דעת ברק עצום בין ארגנטינה לאורוגוואי שערך 17 שניות. זאת אומרת, בהתחלה עד הסוף, רק הוא פשוט לא היה אופקי, אלא מין אקלטוני כזה, אז עשה פחות אורך בדרכו, בהתפשטותו המרחבית. עכשיו, למה ברקים האלה חשובים מכמה סיבות?
5: כן.
4: אחת הסיבות זה שברקים יכולים להגיע מענן בצד אחד של אזור שלמשל קיבל התראה על מזג אוויר קשה, ולפתע להדיח בצד השני רחוק משם
5: באזור בהיר בלי עננים, בלי שום דבר.
4: בדיוק, באמריקה קוראים לזה bolt from the blue או ברק שמגיע משמיים כחולים, וידועות הרבה מאוד תאונות ופגיעות בגוף ובנפש של אנשים שנפגעו מברקים כאלה. זאת אומרת, הם היו בחוץ, הם לא חשדו בשום דבר, ולפתע הגיע ממרחק איזשהו ניצוץ חשמלי של 20-30 קילומטר מהם ופגע בהם, ויכול להיות קטלני. זה הכי מסוכן לספורטאים, למטיילים, לאנשים שנמצאים בשטח החיצוני ולא מודעים לכך שהרחק מהם יש איזושהי סופה המתנית ששלחה ברק כל כך רחוק מהם שיכול להגיע עדיהם, וזה אחת התופעות המסוכנות, כי בדרך כלל השירות המטאורולוגי המקומי ו כל המדינות שבהן יש סופות ברקים יודעות להוציא התראות ולהזהיר מראש, ויש כללים מאוד ברורים למה שאנחנו קוראים lightning safety, בטיחות בפני ברקים. אז במקרה של הברק הזה שלנו, אמנם לא היו נפגעים בנפש ולא נגרם נזק, אבל הוא דוגמה באמת אולי קיצונית למה שאנחנו יכולים לראות באמצעות מערכות בזמן אמת אגב, ולהתריע.
5: להתריע, אבל אתה אומר, זה עניין של שניות, זאת אומרת, אתה מתריע לפני הסופה הכללית, זאת אומרת, אתה לא מתריע על 7 שניות או 14 שניות קדימה, במקרה...
4: לא, אתה צודק, ודאי, נותנים התראה מראש על הסתברות להתרחשותן של סופות ברקים באזור מסוים, ונותנים התראה כללית, כמו טורנדו וורנינג, שאומרים, יש התראה כללית להסתברות לטורנדו, או איזו סופה גדולה שמגיעה, ולא אומרים בדיוק איך נפגע הברק או מתי, אבל כל אדם שעיניו בראשו יודע לתפוס מחסה ולהיכנס ולא להסתובב בחוץ בזמן שיש סופות ברקים גדולות בשמיים.
5: כן, אני רוצה שהרבה ממכריי יאזינו לתוכנית היום, כי בשנים האחרונות אני גר בפרדס חנה, ולפעמים אני ככה רץ בשדות או הולך בשדות, ולפעמים יש חורף ולפעמים יש קצת ברקים, עניינים, ואני מתחיל לחשוש, ואני מפחד קצת, ואני הולך
4: לא,
5: ליד...
4: לא, בצדק, אורי.
5: תודה רבה, תודה רבה.
4: שלוש שנים הייתה תאונה...
5: נכון.
4: ממכת ברק, בחור בקיבוץ העוגן, נכון. שנפגע בזמן שהיה בחוץ.
5: נכון, ממש מפגיעה ישירה.
4: כן, בחוף זיקים, המשפחה שנפגעה...
5: נכון.
4: באוקטובר 2019, אגב, אני חוקר את הסופה הזאת,
5: כן.
4: על מה שהיה שם בדיוק, ואיזה ברק פגע, וכמה קטלני אנחנו כבר יודעים, אבל מה עוצמת הזרם... ברקים, רק לומר, באופן ממוצע, מכת הזרם יכולה להגיע ל-30 אלף אמפר.
5: שזה מטורף,
4: וזה,
5: כן.
4: וזה יכול להיות קטלני משום שזה גורם לפרפור חדרים ולהפרעת קצב בלב, ויכול להרוג אותך, וכמובן לתופעות של קביעות וכדומה.
5: הרדיוס רדיוס של ברק פחות או יותר, הוא משתנה מברק לברק, זאת אומרת, אני חושב שאני פעם אחת נסעתי ברכב וברק פגע ליד. המכונית שלי, אבל אני, ככה נדמה לי.
4: כן, אז זה יכול להיות באמת מקום להיכנס אליו לתוך מכונית מוגנת בגלל אפקט כלוב פרדי, כאשר אפילו אם פגע ברק ישירות ברכב, הוא יזרום על המעטה המתחתי החיצוני ויגיע לקרקע, כמו שאנחנו מקווים שיקרה, לא להיות חשופים בשטח זה בטוח.
5: כן.
4: וברק יכול לעשות מה שנקרא פלש אובר, כלומר, לפגוע במקום הוא 10-15 מטר ממך, אבל ניצוץ חשמלי יקפוץ ויגיע אליך, גם אם לא נפגעת בפגיעה ישירה.
5: אבל הקוטר עצמו, קוטר הפגיעה שלו, כמו שעוד...
4: הוא סנטימטרים בלבד.
5: סנטימטרים.
4: נכון, כן. תעלת הברק היא, תחשוב את זה בתור חוט חשמל מוליך, שמחבר את הקרקע אל מרכז הנטען החשמלי בענן, בגובה של, נגיד, 10 קילומטרים, או 8 קילומטרים, תלוי באיזה סופה אנחנו מדברים, באיזה עונה והיכן. עכשיו, למאזינים שלנו שמטיילים ברחבי העולם, אנחנו עכשיו בשלהי הקיץ, או באמצע הקיץ, זו העונה הכי פעילה בעולם, בעיקר בחצי כדור צפוני, מבחינת סופות ברקים. אז ממש ממש להיזהר, כשיש התראות, לא להתחכם ולא להיות בחוץ. אם כן. אתה בדרום מזרח אסיה, זאת אומרת, המונסון הוא פראי במיוחד, אגב, בשעות אחר הצהריים והערב והלילה, ולמטיילים באירופה או בפארקים בארצות הברית, גם כן, שעות הצהריים המוקדמות, ואחר הצהריים מאוד מסוכנות בגלל קונבקציה שעוקבת אחרי פעילות השמש. אז ברקים הם קטלניים, אגב, כל שנה נהרגים אלפי אנשים בעולם,
5: כן.
4: בעיקר במדינות דרום מזרח אסיה, הודו ודרום אמריקה.
5: ויש עלייה? כן? יש עלייה באמת במספר פגיעות של ברקים? הברקים מגיעים אלינו יותר ויותר בשנים האחרונות?
4: אז לפי מה שאנחנו רואים, יש עלייה קטנה, אבל מובהקת, בכמות הברקים, אבל קשה עדיין לייחס אותה על שינוי אקלים, אני אסביר את הבעיה.
5: כן.
4: אנחנו מסתכלים על ברקים במערכות טכנולוגיות, וככל שאנחנו שמים יותר גלאים, והגלאים יותר משוכללים, והאלגוריתמים בהם אנחנו משתמשים הם מדויקים יותר, אז נראה שגילינו יותר ברקים.
5: כן.
4: כן, באופן טבעי, אבל
5: כן.
4: לכן יש פה עניין של detection efficiency, יעילות הגילוי, לעומת סיגנל אמיתי של הגברת הברקים עקב שינוי האקלים, ואנחנו יודעים ששינוי האקלים יביאו וכבר מביאים בחובם התעצמות של סופות, ובמשתמע יותר ברקים פר סופה. למשל, מה שאתה ציינת, בישראל אנחנו שמנו לב שאומנם השנה הייתה שנת בצורת, ויחסית מעט ימי גשם ומעט סופות ברקים, אבל בימים שכבר היו סופות ברקים, כמות הברוקים פר סופה הייתה באמת פנומנלית. היו הרבה מאוד סופות חזקות. למרבה מזלנו, רובן היו מעבר לקו החוף, כלומר, הברקים היו בים.
5: כן.
4: אבל עדיין זה מסוכן לתשתיות, להסביר דגז, לספינות, למטוסים. ולכן אנחנו עוקבים במחקרים רבים, אגב, גם כאן בישראל, אחר פאטרן תבניות הברקים העולמיות והמקומיות והאזוריות אצלנו במזרח הים התיכון.
5: וגם אנחנו מבינים שיש המון פגיעות בעצים, פגיעות ישירות בעצים. מחקר מגלה ש-320 מיליון עצים מתים כל שנה מפגיעות ברק ישירות.
4: נכון, זה מחקר של Technical University of Munich, האוניברסיטה הטכנית של מינכן, של קראוזה ועמיתה, שהתפרסם ב-Global Change Biology, ממש עכשיו, והם השתמשו במודל שנקרא LPJ-GAS, שזה מודל שלוקח את פיזור העצים, ומלביש עליו את כמות הברקים באותם אזורים שבהם יש יערות, ומנסה לחשב על סמך, כמות הברקים שפוגעת בקרקע, מהי התמותה של עצים? עכשיו, רק לסבר את אוזני המאזינים, אתה אמרת מספר שיכול להפתיע ולהפריד, להפחיד ולהחריד אולי את האנשים, אמרת 320 מיליון עצים בשנה מתים,
5: כן.
4: אז בוא נאמר שכדאי ככה לקבל פרופורציות, מספר העצים הכולל בכדור הארץ, על פי נתונים ממאמר שהתפרסם בנייצ'ר, של קרודר והשותפה ב-2015, זה בערך 3 טריליון עצים.
5: 3 טריליון.
4: מיליון מתוך 3 טריליון זה עדיין פחות מאחוז. ביחד עם זאת, למה המספר הזה מסוכן ומעניין אותנו?
5: טוב שאתה אומר, כן.
4: הם כמובן מי שמסלק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. זה הדבר שהכי מעסיק אותנו, כאנשי מדעי האטמוספירה וחוקרי האקלים, זה הרצון לסלק כמה שיותר מהר, כמויות גדולות, ככל הניתן, של פחמן דו-חמצני, שהוא גז חממה, ותורם ישירות לשינוי האקלים בפלנטה שלנו. ואנחנו יודעים שהאנושות פולטת 50 מיליארד טון פחמן דו-חמצני בשנה, פעילות תעשייתית, הפקת אנרגיה, תחבורה, תעופה, חקלאות. אז עצים הם אחד מה שאנחנו קוראים בורות, סינק, שלוקחים את ה-CO2 מהאוויר וקובעים אותו בקרקע או ברקמה הצמחית.
5: כן.
4: ולכן, הנתון הזה, המחקר הזה של קראוזה ושותפיו, מעלה איזשהו אור אדום, במובן הזה שתמותה של עצים זה משהו שלא הבאנו בחשבון בהקשר של סופות ברקים עולמיות.
5: כן, זה עוד לפני השריפות מברקים.
4: בוודאי, אתה צודק, יפה, כן. נקודה מעולה. שריפות יער, בייחוד באזורים נידחים, יכולות להימשך ימים ושבועות, ולמעשה בלתי ניתנות לכיבוי, כי לפעמים, כמו במקרה שקרה בסופות, בסערות הברקים שהיו בסיביר והדליקו שם יערות שבערו חודשים, אנחנו מאבדים שם מיליארדי עצים על פני תקופות מאוד מאוד ארוכות, ומה שאנחנו רואים לנוכח שינוי האקלים עליהם דיברנו, והשינוי בעוצמה ובתדירות הברקים, זה שיותר שריפות יער מתרחשות, אבל גם בסופות הטרופיות, ששם בדרך כלל לא פורצות, שריפות בגלל שהברקים נלווים לגשמי הטרופים הידועים, אז זה היה הוא רטוב,
5: כן.
4: אבל עדיין אם ברק פוגע בעץ הוא יכול להעמיד אותו, ולא רק אותו אלא גם את העצים השכנים, במה שנקרא שתיארתי פלש אובר,
5: כן, ניצוץ כן.
4: שקופץ מעץ לעץ. ומה שמתגלה זה שאם אתה עושה את החישוב באמצעות המודל תוך הנחות מסוימות על פילוג הברקים שפוגעים בקרקע, באזורים הטרופיים, לעומת באזורים הבוריאליים, הצפוניים, אתה יכול לקבל אומדן לא רע של כמות התמותה של העצים, וכמה פחמן דו-חמצני שהיה אמור להיקלט, בעצם נשאר באטמוספירה. ואנחנו מאבדים בערך בין 0.2 ל-0.3 ג'יגטון, כלומר מיליארד טון, 0.3 מיליארד טון של CO2, שהיה אמור להיות מסולק על ידי עצים, החללו נהרגו על ידי ברקים.
5: מדהים, הנתונים האלה באמת מדהימים, ואני ממש רוצה שתמשיך לחקור את זה ולעזור בזה, ואני מודה לך על השיחה הזאת מאוד. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל.
4: כן, כן, להתראות.
5: יום טוב שיהיה.
4: יום שקט לכולנו.
5: אמן. תודה רבה.
2: שלושה שיודעים. ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלאין אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה. לא, לאדם אין בעלות לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ. לי, כלומר, ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות. אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמות, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש, ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שאלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי האבנים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד אם הוא ממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם, עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית, אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיווד, אין כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה, זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמוט. זה הלא סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי, יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים אנחנו מוכרחים לשמוט. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים, בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמוט. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב, שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו, הוא האחרון שנותר מכל החבורה, ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים ממו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו, האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות הן לעד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר כשנכנסו לארץ, הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה, זה היה האידיאל. ואחת ל-50 שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. משך 50 שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו. פתאום הכל כמו מתפוצץ, מתירים את כל הקשרים. בדרך כלל נהוג לומר שהדבר בא להיטיב עם מי שלא שפר עליהם גורלם באותן 50 שנים של עסקים. הם לא היו אנשי עסקים טובים, או לא היו להם הקשרים הנכונים, לא תמיד אתה מתקדם בעולם העסקים והסחר והמחר רק על סמך כישרון כמובן. אבל אלו שזה לא צלח עבורם, הנה אחת ל-50 שנים הכל מתאפס, ניתן להם דף חדש, כמעט חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות. והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות. משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות. משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי. אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת ל-50 שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת, בחיי אנוש. כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה, השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם, ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת, כשהיא באה אלינו מדי 7 ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

יזהר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה. תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת חושבת, שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, והפקדתי עליכם בהלה, מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף, כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת,
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו. לכן, השורש אולי לברכות ולכללות, הוא היכולת, שוב, לדעת לשמות.

0: שווים פרוטה.
1: אתיאן קרי, מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה, לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי, גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי

בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך. לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שבהיותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד קוהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נוסע על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ, מה הם חוקיה של הארץ. ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוויץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות. אביו מת עליו בגיל צעיר. לכן, הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו. אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוויץ. יאיר הורוויץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך, שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו. השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוויץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל. אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוויץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם. יאיר הורוויץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה, ואל תשאל. לא, אל תשאל שאיני מצפה דבר,